0: ursäkter för att genomföra en militär intervention från Washington. USA ljuger och manipulerar fakta kring den här incidenten, skrev han. Han kallade faktiskt de här personerna som flög flygplanen för narkoterrorister, vilket var lite, blev jag lite förvånad över. Det är ett språkbruk man annars mest brukar höra från Trump till exempel, eller från andra personer. Han kallade också åtalet för ett försök att smutskasta då Raúl Castro, som enligt honom älskas av sitt folk och beundras av ledare världen över.
1: Säger vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Kongo-Kinshasas fotbollslandslag ställer in alla sina planerade träningsläger på hemmaplan inför fotbolls-VM när efter utbrottet av Ebola, rapporterar AFP. Träningen skulle börjat om 3 dagar men flyttas nu istället till Belgien. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har över 130 personer dött i Ebola och över 600 sjukdomsfall är kopplade till smittan i Kongo, Kinshasa och Uganda. Vi avslutar med sport. I hockey-VM slog Sveriges Tre Kronor Slovenien med 6-0 sent igår kväll. Nästa match för Sverige är mot Italien på fredag.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.

0: Du lyssnar på Vaken med Petra och P4 där vi tävlar i Nattjakten. En tävling där man får tre stycken låtar spelade och så ska man lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Nelson Mandela, en gissning som kommer in från Peter. David är inne på insamling. Vi får en gissning på hybrid. Det är en gissning från Björn. En annan gissning kommer från David igen här. Nu är han inne på att det skulle kunna vara körsång. Och Rut gissar på Toto, alltså bandet Toto. Hemsida, internet kommer in också. Vi får en gissning på Afrika och så får vi en gissning på Michael Jackson. En gissning där som kommer från Britt-Marie. Bra gissningar, tyvärr har de inte rätt. Här kommer snabbreprisen på första ledtråden följt av ledtråd nummer två. Varsågoda.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från USA for Africa och den här låten heter We Are The World. Vi är världen.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med låten Superlim och Silvertape. Innan det också Marvin Gaye med Sexual Healing. Vi är mitt uppe i en omgång av Nattjakten, veckans sista Nattjakten, en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för ett svar. Vi har fått en gissning på Lionel Richie från Britt-Marie, Johan är inne på att det skulle kunna vara Robin Hood vi söker, Adam och Eva kommer från Marcus Jord, kommer in här också som en gissning från Björn och bistånd tror Annie och Josef. Live Aid-gala tror Britt-Marie. Vi får också en gissning på världsfred från Peter. Vädjan från David. Och sen så kommer en gissning på World Wild Web från Bröd Leffe. En näve bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Här kommer snabbreprisen på de två stycken spelade låtarna. Och sen så spelar vi den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från USA for Africa och låten heter We Are The World. Vi är världen.
1: Ledtråd

Letu nummer tre i nattjakten kommer från Amanda Bergman och den här låten den heter Mexico. Vakenhetsverigesradio.se, mejla dit när du tror du har listat ut vad de här tre stycken låtarna bildar för ett svar. Påminner om att det finns en prispott, i den ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Hör av dig med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

0: Ray med låten Nightingale Lane, och innan det också Green Day med Boulevard of Broken Dreams. Du lyssnar på Petro P4, det är Vaken som håller på med direktsänd radio, och vi håller också på med lite tävling just nu, en tävling vi kallar för Nattjakten, där man får höra tre låtar och så ska man lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Alla tre stycken ledtrådarna är spelade, det vill säga alla låtarna är spelade. Vi ska alldeles strax ta och lyssna på en snabbare pris av dem. Ifall du har nyligen slagit på radioapparaturen har du fortfarande alla möjligheter att vara med och tävla. Är Robert inne på att det skulle kunna vara mexikanska gulfen vi söker i natt? Vi får en gissning på Nelson Mandela från Jonas. Självhäftande tejp, förband har kommit in, plåster har kommit in, kontinenter eller världsdelar tror Ina. Och så har vi också fått en gissning på Ingmar Bergman, och det är Jocke som har skickat in den. Bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Här kommer nu snabbreprisen för sista gången.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från USA for Africa och den här låten heter We Are The World.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och ledtråd nummer två, Bryan Adams med låten Please Forgive Me.
1: Ledtråd nummer tre.

tredje och sista ledtråden kommer från Amanda Bergman och låten heter Mexico. Och när du tror du har listat ut vad de här tre låtarna då bildar för rätt svar, då mejlar du vaken@sverigesradio.se, skriver namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig, och givetvis också nattens rätta svar. Lycka till!

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen i Vaken med P3 och P4. Hörrni, nu är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och vid den här mållinjen har jag nu med mig Claes i telefonen. Hallå Claes.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Det är bra.
0: Ja, vad härligt att höra. Ja. Är du vaken för nöjes skull eller jobbar du eller pysslar du med?
1: Nej, jag delar ut tidningar och paket på natten här.
0: Ja, ah, okej. Okay. Och det går bra?
1: Ja. Det går bra faktiskt. Ovanligt bra idag.
0: Vad skönt.
1: Ingen punktering än.
0: Nej, toppen. Det låter underbart. Det är bra när det går ovanligt bra. Ibland känner man bara att man har medvind i sina arbetsnätter. Och det ska man njuta av.
1: Ja, absolut.
0: Du, vad heter det nu? Vi har kört en tävling nattjakten. Brukar du vara med och tävla i nattjakten?
1: Ja, det gör jag väl.
0: Hur brukar det
1: ibland
0: gå för
1: dig? Ibland är det klurigt. Ibland klarar man av det. Ibland är det svårt. Det är ju sådär. Men jag försöker i alla fall, ofta.
0: I natt då? När trillade poletten ner utan att avslöja det rätta svaret?
1: Ja, det var redan vid andra låten där. Och då förstod jag vad det lutar åt.
0: Vi gör som vi brukar då, att vi spelar igenom ledtrådarna en gång till i form av snabbreprisen då, och sen så får du avslöja detta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, först spelade vi USA for Africa med låten We Are The World som första ledtråd. Och ledtråd nummer två ljuder här i bakgrunden. Det är ju Bryan Adams med låten Please Forgive Me.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Då Claes, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det är fotbolls-VM.
0: Fotbolls-VM var det rätta svaret. Fotbolls-VM 2026. Snyggt jobbat. Stort grattis, Claes.
1: Tack för det.
0: Okej, vad sa du då? På letra nummer två, då började du ana vars det barkade. Vad var det som fick dig att tänka så?
1: Ja, det var ju Bryan Adams som började sjunga, och han är ju kanadensare.
0: Just det.
1: Och så hade USA nämnts i första biten där. Och då tänkte jag redan där att det borde bli Mexiko på något sätt i tredje låten då. Så. Och det blev det också.
0: Ja, exakt det. Och ja, det här är ju då värdländerna för VM som...
1: Ja, just det.
0: Som är då i sommar här nu 2026. Ja, men ja. Ja, helt korrekt. Precis som du säger, USA 1, ja. USA for Africa, Bryan Adams från Kanada och Mexiko sjunger Amanda Bergman om. Perfekt, Claes. Du, vi pratade här lite innan, och då ville du ha en Santana-låt som heter Europa.
1: Ja,
0: jag lyckades hitta en live-version av den. Det var det bästa jag kunde ge.
1: Ja, vi chansar, får vi se hur det går.
0: Vi gör det. Du får skruva upp volymen, för den har börjat ljuda här nu i bakgrunden. Tack så jättemycket för att du var med, och jag hoppas du får en trevlig fortsatt arbetsnatt.
1: Ja, detsamma. Bra.

Och till tonen av Santana så skickar vi återigen ett stort rungande grattis till Claes som tog hem nattens nattjakt VM 2026, fotbolls-VM 2026 var det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Snyggt jobbat, ni får ju en ny chans på måndag, då är ju nattjakten tillbaka. Fram till nyheterna, klockan 3 blir det One of Ice, My Hometown.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det kommer bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens fram till 2030. Det menar forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. En orsak är brist på rent vatten som gör att antalet infektioner ökar. Det säger en av artikelförfattarna Otto Cash.
3: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
4: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
3: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
4: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Cash.
2: Reporter Anna Larsson. I östra Nigeria har Boko Haram-jihadister dödat 33 fiskare och skogsarbetare i 2 attacker i måndags, uppger källor för AFP. Sen oroligheterna började i Nigeria för 17 år sedan har tiotusentals dödats och miljontals människor drivits på flykt. AI-bolaget OpenAI förbereder en börsnotering, rapporterar Wall Street Journal. Enligt tidningen siktar bolaget som ligger bakom ChatGPT på att man ska vara redo för en börsnotering i september. Det var Ekot med Linda Krupke.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

The Rolling Stones med sin singel, nya singel, eller den är inte så där jätteny nu länge då. In the Stars heter den. Den här låten har precis fått en musikvideo. Och som så mycket annat nu för tiden så har man tagit hjälp av AI för att göra gubbarna lite yngre. Vi får se Mick Jagger, Keith Richards och Ronnie Woodback som om det vore 70-talet ännu en gång. Låten är ju den andra singeln från den kommande skivan Foreign Tongues som släpps 10 juli, bandets 25:e studioalbum. Inte illa det.

Och den tiden läker alla sår. Och Fanny Mon som kommer följa upp framgångarna på Grammyskalan med lite ny musik och med en turné. Tidigare i år så utsågs hon ju till årets nykomling på Grammyskalan och hon släpper sitt debutalbum i höst. Innan dess så ger hon sig också ut på en sommarturné med 12 stopp runt om i Sverige och det är premiär i Lund den 22 maj. Imorgon fredag då kommer hon släppa en ny låt från den här debutskivan. Vad gör jag nu heter den. Den får vi se till att vaska fram imorgon.

Gott J och Kimbra med låten Somebody That I Used To Know. Det är den 21 maj idag och då fyller faktiskt Gott J 46 år. Han är född 21 maj 1980, den belgisk födde australienske singer-songwritern Wouter De Becker, mer känd under artistnamnet Gott J. Hans singel Somebody That I Used To Know från 2012, som vi precis hörde här, den toppade listorna i USA, i Storbritannien, Australien och 23 andra nationella topplistor. Yeah.

0: somebody else. Kygo, Khalid och Griffin, låten heter Save My Love. Hörrni, det blir mer fotbolls-VM nu. Det var ju det rätta svaret i nattjakten. Om 3 veckor är det dags. Anna Brolin är det som ska leda TV4s fotbollssändningar. Och hon var under gårdagen med i P4 Extra. Vi tar och lyssnar.
1: Du ska hålla i sändningarna tillsammans med Per Lernström. Jag tänker det är en kul kille att jobba med, va?
2: Ja, gud, han är otrolig.
1: Men ja, vad ska du säga så här i direktsänd radio? Men vi håller oss till det. Men du, ska ni turas om eller köra tillsammans?
2: Vi kommer turas om. Aha. Det är ju en del nattpass här liksom, så att vi kommer ju varva experter och sådär, och kommentatorer och lite beroende på, för det är ju ganska många matcher. TV4 sänder 68 matcher. Det är 106 matcher totalt. Det kan vara 104. Jag kan ha fel på 2 här nu. Men
1: oj. Du ska väl ändå vara expert, va?
2: Precis.
1: Men du,
2: jag har sett nyligen 2 likadana siffror. 104, 106. Ja. Så att,
1: Jag kan inte lova att jag ser alla dem. Du får förlåta mig, faktiskt.
2: Ja.
1: Men du, hur preppar man för det där? Jag tänker, det blir liksom en annan livsstil under VM för dig. Rent praktiskt, vad har du för plan för det?
2: Jag tycker ju om att nörda ner mig. Det är också en del av liksom hemligheten, att få gå in i den här bubblan och bara tänka på... tänka på VM. Sen är ju liksom informationsflödet är ju så enormt nu. Mm. Jag jämför med när jag, 2010, mitt första VM jag gjorde för TV4, då hade jag inte ens internet hemma. Alltså jakten på internet var ju liksom det vi sysslade med mest, kändes det som. Så att, ja.
1: Sport i sporten.
2: Precis. Och nu så är det ju, det finns hur mycket som helst. Och det är ju 48 nationer, så det gäller ju liksom ändå att göra sitt urval. Men jag kommer ju absolut totalt nörda ner mig. Det har jag redan börjat med sen ett tag tillbaks.
1: Det kan jag tro. Men du, förr i tiden, då åkte alltid reportrarna till olika fotbolls-VM. Man var på plats, man upplevde det där. Och nu är det lite olika. Men du kommer alltså att sitta hemma i Sverige. Vad kommer du att göra för att få till stämningen? För det är ändå lite som saknas när man inte är på plats. Men du måste ju ändå gå in i någon bubbla, tänker jag.
2: Ja, men det kommer liksom. Jag känner att man lever med allting, man följer allt, man ser på hur mycket matcher som helst och tar ju del av allting. Och det är ju ändå det är ju en del av mitt jobb att skapa den stämningen. Jag har ju haft turen att ha varit på några stycken på plats också, så att jag vet ju också hur det känns. Sen är ju det här ett geografiskt ganska utmanande mästerskap eftersom det sträcker sig från Mexiko till Kanada. Och det är ju enormt stort, så om man ska då ha en studio på plats någonstans, var ska den vara egentligen? Så det är ju liksom tekniskt så har vi hubben här, men vi har ju våra utsända, vi har kommentatorer på alla arenor och så vidare, så att de hjälper ju till att ge oss den här atmosfären. Och sen det är ju också, det är mitt jobb ändå att bidra med den. Så att den får jag hitta, men jag måste ju liksom, jag är ju övertaggad, jag måste ju tagga ner nästan.
1: Ah, roligt. Men du,
2: det problem.
1: Nu ska ju du programleda. Får du ändå tippa hur det här kommer att gå? Hur slutar VM 2026?
2: Ja, jag tror att det kan stå mellan Spanien. Tror jag faktiskt att jag har där i en final. Jag tror att det kan vara, vi kan ha ett Spanien-Frankrike eventuellt.
1: Oj, men vad gör du av Sverige?
2: Sverige tror jag inte. De får gärna bevisa motsatsen, men jag tror inte att de tar sig till en final. Jag tror Marocko kan bli ett sånt utropstecken, farligt på nytt faktiskt. Sverige tror jag tar sig vidare från gruppen, men jag tror att Japan kommer bli tuffare än vad man kanske tror på förhand.
1: Okej, ja.
2: Det är mitt tips.
1: Kom ihåg vad ni hörde det först, säger jag då, om det här nu var först. Men i alla fall. Vad spännande, jag skriver ju upp det här och så kommer vi att hålla dig ansvarig sen när allting
2: är
1: över.
2: Lägger in jätte jättemycket pengar på det.
1: Ja, och sen, jag vet var du bor. Om det inte går som jag vill. Men du, nu släpper vi fotboll. Jag har nästan överdoserat för vad jag klarar på en stund. Vi har också pratat Arsenal en lång stund. Men du, en annan grej som faktiskt kommer att påverka väldigt, väldigt många svenskar som involverar dig, det är ju att du lämnar Farmen. Vad är det här nu då? Är det fästingarna och gummistövlarna du har fått nog av?
2: Ja, eller så är det så att det är ett fotbolls-VM som ju krockar. Alltså, faktiskt.
1: Ja, så du fick välja helt enkelt.
2: Så kan man säga. Jo, nej, men det går inte att göra fotbolls-VM och spela in Farmen samtidigt, för det pågår precis exakt samtidigt. Mm. Så att jag lämnar grisen i sticket, så att säga.

Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.

Joakim Berg med låten Blindgångare. Innan det också Amanda Jensen med Dry My Soul här i P3 och P4 Svakan. Nu hör ni, nu ska det bli veckans artist. Då kommer det handla om låten Walking in the Rain. En låt från 1976 av det australienska bandet Flash and the Pan. Men 5 år senare så satte veckans artist Grace Jones tänderna i den och släppte den som sista singel från hennes album Nightclubbing.

0: Grace Jones med låten Walking in the Rain här i Vaken med P3 och P4. Och mer från veckans artist Grace Jones får du i programmet imorgon. Då är det ju också ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Grace Jones som veckans artist.
1: Just det. Vilka kan man rösta på?
0: Det är en fråga som du ska skita i. Nej, skoja bara. Det är,
1: jag vill rösta på Lavin Ross.
0: Ja, men den är tyvärr inte med.
1: Nej.
0: Utan du kan få välja, du kan få välja Nightclubbing.
1: Ja, då blir det. Är det Grace Jones, Lavin Ross?
0: Nightclubbing är ju skivan som den här låten vi nyss lyssnade på var med på.
1: Mm-hmm.
0: Och hon har en låt som heter Nightclubbing. Den är med där. I've Seen That Face Before och jo, Lavin Ross.
1: Ja, okay.
0: Den går också att välja.
1: Ja, det är väl Edith Piaf.
0: Känns det som att du som nästan kapar den här omröstningen, Frida? Nu kommer alla rösta på den låten.
1: Ja, men jag tror inte det är på grund av mig i så fall, utan det är på grund av att det är en otrolig låt.
0: Det är sant. Det är sannoliken.
1: Ja, nu tänkte jag dra lite morgontidningar. Jag vill gärna ha in dem till vaken@sverigesradio.se. Men jag ser att jag redan har fått Sydsvenskan här från Minett. Och Sydsvenskan skriver: utredning visar fullt med fel på spårvägen. Och det är den här spårvagnstrafiken i Lund. Har du hört att de har spårvagn?
0: Nej.
1: Det pratades jättemycket om det när jag bodde där, att de skulle bygga någon spårväg. Och det var bara så, kommer det här någonsin hända? Men det hände. Men det står här att den har varit problemtyngd sedan den invigdes. Och nu avslöjar en ny utredning flera allvarliga elfel i spårvägen. Och kommunen vill då att Skanska ska betala. Känns ju som att det kan bli en följetong det där. Och så får en bunker, en bunker från 1974- få en nytt liv. Jag vet inte vad den ska användas till, men det är en bild här på, eller den ska väl användas som bunker åt det. Jag vägrar liksom acceptera upprustningen, att det var roliga tider. Vad ska man använda den till?
0: Vad ska man använda den där bunkern till?
1: Ja, men på bilden här så ser man civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin och Staffanstorps kommunalråd Christian Sonesson. De återinviger den här bunkern. Nu kom det tidningar från Christian också. Jag kan väl dra dem med när jag ändå är igång.
0: Gör så.
1: Då har vi ATL, ledande på lantbruksnyheter sedan 1884. Stora arealer raps skadade av nattfrost. Gud vad det passade in i, liksom vad det är för tidning. Och experiment med vass spannmål mot viltskador. Så har vi Sydsvenskan, den har vi redan haft ju. Den fick jag ju från Minett också. Vi har Norra Skåne. Alana födde hemma. Han inte till CSK. Citat, gick jättesnabbt. Och kyrkans tidning. De sätter betyg på psalmerna. I Gävle församling provsjunger man psalmförslagen efter ett tydligt schema. Veckans psalmer sjungs på gudstjänster, körövningar och barngrupper. Ser man ett litet härligt gäng där som idoljuryn typ? Det är sex mogna kvinnor och män som provsjunger.
0: Spännande, betygsätter de dem också, eller vad sa du?
1: Ja, de sätter betyg på psalmerna.
0: 3 av 5.
1: Ja, lite trist melodi va? Den får en 2.

0: Sophie Ellis Bäckstor med låten Stay On Me.
1: Och nu har det kommit in mer tidningar här. Från Mattias har vi Värmlands Folkblad. De skriver om Torsten och han berättar då om livet med sjukdomen ALS. Och så har vi Värmlandstidningen om att krogarna växlar upp inför VM. Och Kajan fast i grävlingsgryt i 5 timmar. Det verkar som att Kajan är en hund, för det är en bild på en hund där, annars är det kanske svårt att få plats. Urban har skickat Falukuriren. Så skulle Falun rösta om det var val idag. Och från Anders har vi fått Sydöstran, där det handlar om pirater i parad och Josef, 6 år, som har gjort ett eget piratskepp i kartong.
0: Piratparad?
1: Mm. Pirater i parad. Jag kan inte berätta mer än så. Då får man läsa sida 67 i Sydöstran.

0: Helena Paparizou, så säger man va. My Number One heter låten.
1: Det är den 21 maj. Idag ska statsminister Ulf Kristersson ta emot NATOs generalsekreterare Mark Rutte för ett möte. Och NATO-ländernas utrikesministrar, de möts i Helsingborg. Regeringen presenterar åtgärder för luftfarten i extra ändringsbudget. Och så är det 4 matcher i hockey-VM. Men Sverige, de har spelledigt, heter det.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. FNs generalförsamling har röstat igenom en resolution som slår fast samtliga länders ansvar för att begränsa klimatförändringar och att stötta utsatta länder.
3: In favor 141 against 8.
4: Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag, som bland annat handlar om att världens länder ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Oljeproducerande länder som USA, Ryssland och Saudiarabien var emot. Den här historien började med några juriststudenter på Stilla havsöar, öar som hotas av stigande havsnivåer. Och de bestämde sig för att försöka driva frågan om samtliga länders skyldigheter att begränsa den globala uppvärmningen och att stödja drabbade länder så långt som möjligt, ända till internationella domstolen i Haag. Och i juli förra året kom det historiska yttrandet där domstolen slog fast att Parisavtalet 1,5 grader är ett krav och att det kan vara ett brott mot internationell rätt att inte vidta tillräckliga åtgärder. Därefter har Vanuatu drivit igenom resolutionen i FN som nu vann omröstningen.
2: Rapporterade Daniel Värjö, Vetenskapsradion. Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är på plats mot en variant av Ebola som nu sprids i Kongo-Kinshasa. Det uppger Världshälsoorganisationen enligt BBC. 2 möjliga vaccin håller just nu på att utvecklas, men ingen av dem har ännu genomgått kliniska prövningar enligt WHO. Och efter utbrottet av Ebola ställer Kongo-Kinshasas fotbollslandslag in alla planerade träningar på hemmaplan inför fotbolls-VM, rapporterar AFP. Istället ska spelarna träna i Belgien. Det var Ekot med Linda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 4:02. Det är tidig torsdagsmorgon den 21 maj. Och idag så ska statsminister Ulf Kristersson ta emot NATOs generalsekreterare Mark Rutte för ett bilateralt möte. NATO-ländernas utrikesministrar, de möts i Helsingborg. Och så ska regeringen presentera åtgärder för luftfarten i en extra ändringsbudget. I ishockey-VM så spelas det 4 matcher idag, men Sveriges herrar, de har spelledigt. Nej, det där skulle jag inte berätta nu. Jag skulle egentligen bara dra vädret. Så började jag dra hela agendan. Men då kan jag ju lika bara säga att Konstantin och Conny har namnsdag också. Jag är helt förvirrad över tiden. Du som brukar lyssna måste ju tro att klockan är 5:30. För det är då jag brukar berätta allt det där. Men du får en repris då. Så tar vi vädret nu. Och då kan jag säga att Götaland och Svealand får regn eller skurar av och till idag. Och främst i Götaland och ostligaste Svealand så kan de här skurarna lokalt bli kraftiga, möjligen också med åskinslag. I södra Norrland så mulnar det söderifrån och efterhand regn eller skurar även där med tyngdpunkt i inlandet och fjällen. I norra Norrland blir det däremot klart till halvklart och först på eftermiddagen lokalt skurar. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader. Det blir något lägre temperatur i samband med regn och skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Dinner party med Niall Horan i Vakan med P3 och P4. Och nu undrar jag vad du har brutit. Man kan bryta allt möjligt. Man kan bryta ben, man kan bryta löften. Man kan bryta en ond spiral. Man kan ju bryta många olika saker. Så att tolka det som du vill. Jag undrar vad du har brutit. Hör av dig och berätta. vakenatsverigesradio.se är mejladressen. Du kan skriva till oss i sociala medier. Där ligger en fråga uppe. Eller så ringer du 020 99 55 00.

When a Woman med Gabrielle i Vakan. Angående brutit så skriver Elna: vi var tre på en gunga, den knäcktes så jag hamnade underst och bröt armen. När jag tagit av gipset så bröt jag handleden på samma arm på isen. Vänster handled bröt jag när jag buggade, har brutit några revben samt lillfingret. Ja, men vad trist, Elna. Vad typiskt är att du bröt handleden precis när du hade tagit bort gipset för armen. Fler kommentarer ska jag läsa. Hans skriver: vänsterben, åkte karusell på en vändskiva för lok. Halkade ner och rälsen slog ihop genom låret. Förlorade 4 liter blod, men det gick bra. Men usch, vad obehagligt, Hans. Och vilken tur att det gick bra trots allt. Jin skriver: jag har brutit en hel del grenar, glas och naglar. Och en gång en trafikregel när jag körde bil i Gamla stan. Och Annika har brutit nyckelbenet och skriver: det är inte kul.

Den bästa tiden väntar på dig med rymdpojken. Linda skriver, bröt handleden när jag var 7 år, första dagen på sommarlovet. Spenderade sommaren med gips och fick stå med armen ovanför huvudet när jag prompt skulle bada. Gipset gick sönder flera gånger och jag fick skäll på sjukhuset. Dagen efter skolan började fick jag ta bort det. Kan tillägga att jag svimmade när det sågades upp och det orsakade min sjukhusskräck. Nej men fy Linda. Nigan har varit inne och läst här i vår tråd på Facebook och skriver inget. Herregud vad folk gjort sig illa när man läser kommentarerna. Har de ingen skyddsängel eller en jävligt dålig i så fall? Själv klarade jag ett fall baklänges från 4 meters höjd med bara lite små skråmor på ena smalbenet. Är nog det närmsta jag kommit döden eller att bryta något kroppsligen. Fast brutit mot lagen har man väl gjort säkerligen. Går fan att hålla reda på alla lagar. Och så skriver Jessica, exakt alla nyårslöften. Det här med disciplin är inte min grej. Så nu blir det inga fler nyårslöften.

0: I got a feeling med The Black Eyed Peas i vaken. Och nu är Anton Läck här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon. Slänger mig in där.
0: Ja, du kom in och så sa jag,
1: på mig.
0: Är du redo om 12 sekunder? Så att jag får väl ta på mig den. Ja. Att jag inte kunde ge dig mer tid än så, Anton. Men en olycka har du att rapportera.
1: Ja, men precis. Och då är det södra Sverige vi ska till Halland, riksväg 15 som går mellan Markaryd och Halmstad. Där har det tidigare under natten här inträffat en olycka, lastbilsolycka med släp. Verkar vara en ganska komplicerad historia för att vägen är helt avstängd och beräknas inte öppna igen förrän klockan 9 på morgonen här på torsdagen. Så att, ja, men det är det på det stora hela. I övrigt så är det lugnt.
0: Ja. Ja, men skönt då. Och skulle det vara något annat så kan man ju såklart ringa och tipsa.
1: Det får man gärna göra. 020 999 444.

you gonna run to med His Golden Messenger i Vaken. Jag undrar ju vad du har brutit, och Annika skriver: efter ett fall 1984 så bröt jag fotknölen på höger fot. Den fick lappas ihop med skruvar och stift. I slutet på 90-talet så bröt jag vänster ringtå efter att jag sparkat i ett soffben. Tejpades ihop med långtån. Måste samtidigt berätta om min make som 2018 bröt vänster armbåge och höger handled samtidigt efter att han ramlat från en stege. Ledde till en början till stora bekymmer med de mest självklara saker, som att torka sig efter toabesök, lyfta glas och bestick och så vidare. Ja, det förstår jag. Otroligt handikappande att skada båda armarna samtidigt på det där sättet. Katarina skriver: tre revben när jag gick i skolan. Det var en idrottslärare och jag som skulle ställa oss på huvudet med ryggarna mot varandra. Men hon kom upp först och gick över och landade på mig. Aj som fan, skriver Katarina. Åh fy, det lät inte skönt. Och så otroligt skamligt för den idrottsläraren att landa på sin elev så att tre revben bryts.

not go. I didn't.

0: Losing My Mind med Liza Minnelli. Och nu har jag fått sällskap från Alexander Ivanovski från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Valar ska vi prata om, mitt favoritdjur.
1: Ja, närmare sen knölvalar, Frida, för att ett internationellt forskarteam har kunnat följa två stycken knölvalar. Och de här knölvalarna har kunnat bevisa att de här enorma däggdjuren som de är, att de kan ta sig från en sida av jorden till den andra, bara de får lite tid.
0: Okej, vad häftigt.
1: De har gjort det med tiotusentals bilder på valarnas stjärtfenor. Och en av de här valarna har tagit sig, eller befann sig utanför delstaten Queensland i Australien 2007. Och sen så dök den upp utanför Brasilien 2019. Mm-hmm. Så den har alltså tagit sig 1420 mil på de här 12 åren. Så att de kan färdas väldigt långt, bara de får lite tid på sig.
0: Ja, vad häftigt, det är en rejäl flytt ändå.
1: Jo, men verkligen. Jag menar, du och jag hade nog inte kunnat simma det på de åren.
0: Nej, det är ju väldigt svårt att se.
1: Och den andra då, som är ännu mer imponerande, den lämnade Brasiliens kust och simmade bort till Australien 1510 mil.
0: Oj.
1: På 22 år.
0: Ja, det är långt alltså.
1: Och det är inte bara det här att de kan, och de här sträckorna, det är de längsta som man har uppmätt att knölvalarna kan simma. Kanske kan de simma ännu längre.
0: Mm.
1: Och det är ju väldigt imponerande att de kan simma och så här, men det är inte bara det, någonting som är väldigt någonting som är väldigt intressant tycker jag, är att de här forskarna menar även att valarna kan också föra med sig nya sånger och dialekter, som de kallar det. Så att om en brasiliansk val simmar till Australien, så kanske det blir
0: lite engelsk sambatakt.
1: Exakt.
0: Bossa nova. Ja, men vad härligt, vilken häftig grej.
1: Verkligen.
0: Alexander Ivanovski, det hör vi igen klockan 5.

0: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen.
1: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
2: Kanske ska ta en sabbatsår.
3: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Högst på Riviera med Walter Nilsson. Innan det hörde vi I Lied to You med Miles Colton. Jag undrar vad du har brutit. Penti skriver grenar senast idag. Lagar, löften, hastighetsgränser, skruvar, bultar, knivar, ben i foten. Listan tar aldrig slut. Så skriver Irene, jag bröt bekantskapen med två personer för cirka 12 år sedan. Jag lyckades också bryta foten för ett antal år sedan. Och så skriver Dan, god morgon Frida. Har brutit nacken av tusentals abborrar och öringar.

Camilla Cabello med Havana i Vaken. Och Marie borde verkligen inte åka Tysklandsfärja, för hon skriver: bröt hälen i två delar när jag hoppade ner från en tvåvåningssäng ombord på Tysklandsfärjan. Har även brutit och förlorat en del av lillfingret genom en klämolycka i en branddörr. Även detta ombord på en annan Tysklandsfärja. Konstigt nog. Ja, håll dig undan från de där färgerna, Marie. Det verkar inte vara din grej, kanske. Lotta skriver: bröt båda vadbenen och slet sönder ledbandet i båda fötterna vid studiebesök på brandstationen. Åkte på glidstången. Båda benen gipsade. Ja, det är väl inte helt lätt att bemästra den där stången. Jag undrar om det var då att du inte höll emot tillräckligt mycket, Lotta, och åkte ner alldeles för snabbt, eller vad det var som hände. Men det är svårt det där. Jag har också åkt på en sån. Jag bara minns hur det brändes i händerna. Så de känns farliga för oss som inte är så vana. Eva-Britt har brutit naglarna. Och så skriver Titti. Nu får jag väl varna för känsliga lyssnare, för att den här olyckan Titti berättar om, ja, den är lite läskig. Hon skriver: vi hade ett stort traktordäck på gräsmattan som sandlåda liggande. Där ställde jag mig på kanten på däcket som sexåring med en stor handhäcksax, ni vet, en med långa saxben. Den skulle jag hugga ner mellan mina fötter och ner i däcket. Den studsade upp och ner genom min lilla fot så tårna hängde löst. Mamma kom ut av mitt skrik och svimmade på trappan till trädgården. Grannen kom springande och lindade in foten i en kökshandduk, och vi åkte taxi till sjukhuset där jag omedelbart opererades och fick gips ända upp till låret. Några veckor senare fyllde jag 7 år och fick en riktig cykel som jag naturligtvis inte kunde cykla på med gipset, så mamma fick springa med mig och hålla i pakethållaren. Lagom till att jag började första klass togs gipset bort och jag blev helt återställd, förutom att jag inte kunde eller kan böja på mina tår lika mycket som på den oskadade foten. Detta hände 1968, men jag har inget men av min tidiga och enda skada, men det pirrar alltid till i foten när vi åker förbi Mölndals lasarett. Ja, det förstår jag, Titti. Usch, vilken läskig olycka, men tur att det gick ändå relativt bra, trots allt. Robert skriver: jag har brutit alla kroppsdelar, först i skolan men främst på jobbet. Är nu en cyborg. Har handleder, knä och vrist i metall. Buken av plast. Har fått intyg jag måste medföra vid utlandsresor. Det piper över hela mig vid skanning.

0: Smooth Operator med Kör dig i vaken med P3 och P4. Då har klockan blivit 11:05. Jag tycker det är dags att ringa och gratta någon. Och idag så har jag fått ett mejl från Ingela. Ingela skriver: "Hej Frida, vill fira att jag och min man Dennis firar 38 år i bröllopsdagen 21 maj. Därför vill jag att du ska ringa honom och fråga vilken dag det är. Tror att han kommer ihåg det." Och vad spännande. Hoppas verkligen att Dennis svarar, att jag får quizza honom på detta. Kom igen Dennis. Det går lite för många signaler tycker jag.
1: Abonnenten du försöker nå kan inte ta det.
0: Åh, vad typiskt. Okej, jag kommer göra ett till försök med Dennis, men jag kör en annan gratulation så länge då, för att jag har också fått ett mejl från... Åh nej, nu har jag inte namnet. Ska jag kolla det lite snabbt. Om ni har tålamod med mig. Bara. Ska se vem det var. Det är Eva-Karin. Perfekt. Eva-Karin skriver: "På torsdag 21 maj fyller världens bästa bonusdotter år 49 år. När min nu avlidne make och jag gifte oss 1989 fick jag den bästa bonusen jag någonsin fått, Johanna och hennes bror. Älskar de båda något oerhört. Då jag är på en liten grekisk ö kan jag inte fira henne, därför vore det fint om hon kunde bli grattad via dig." Ja, men man kan väl kalla Frida Gratta något av en... samhällstjänst. Så att självklart, Eva-Karin, så ska jag hjälpa till med detta. Då ska vi se. Jag har slagit in numret. Ska vi se om Johanna svarar. Oj, vilken konstigt lång paus. Hallå? Gud vad konstigt. Slutar ju gå signaler liksom. Jag testar igen, för det tyckte jag lät lite misstänkt. Det kanske var något som inte stämde. Nej, vad är det med Johannas telefon? Nej, ingen lycka där. Ska jag då ta och göra ytterligare ett försök med Dennis? Ja, jag tycker jag hör ett rungande ja där ute i landet. Så jag ringer Dennis ännu en gång. Oj, det lät också lite konstigt va? Kom igen Dennis, sätt på ljudet.
2: Ja.
0: Ja, hej Dennis, där är Frida från Vaken med P3 och P4.
2: Hej, ja.
0: Hej, du Dennis, jag tänkte bara fråga om du vet vilken dag det är idag.
2: Ja, det var vi gifte oss.
0: Ja, det är helt rätt. Du och Ingela.
2: Ja.
0: Hon har mejlat mig här och skrivit att jag ska ringa dig och så ska jag bara fråga. Vilken dag är det?
2: Ja.
0: Och se om du har koll.
2: Jag var lite sömnigt nu. Jag var på väg.
0: Och ändå så var det liksom längst fram i minnesbanken. Det tycker jag var fint.
2: Ja, vi pratade om det här om dagen, men sen kan man ju glömma.
0: Det kan man göra. Men Dennis, kommer du ihåg hur många år ni har varit gifta?
2: Var 88.
0: Mm. Hur många år sedan var det?
2: Ja, det var 48. Det måste vara 98, 2008. 2018, 2018, det är snart 38 år. Måste
0: ja, det är 38 år. Gud vad taskigt att jag ringer och väcker dig och tvingar dig att hålla på med huvudräkning.
2: Ja, jag har jobbat i Klavets kommun i 39 år nu.
0: Okej, wow. Guldklocka, det har du redan fått då?
2: Nej, det är redan avverkad.
0: För länge sedan. Det väntade på liksom en guldmoraklocka, förtjänar du.
2: Ja, det skulle vara något.
0: Men du Dennis...
2: Lite svår att bära med sig bara.
0: Ja, lite. Men du som har varit gift så länge med Ingela, jag måste ju fråga då, vad har du för tips för att få relationen att hålla?
2: Att man är hjälpsam, man hjälper varandra åt. Mm. Att man hjälps åt. Ja. Och liksom att man får vara en för vara för sig själv om man vill. Alltså inte så ute, men alltså att man har sina egna stunder och vill när ni går lägga sig så gör man det.
0: Mm.
2: Man vill lyssna på radio så gör man det. Eller man vill läsa så gör man det.
0: Det låter klokt tycker jag, att man ändå inte växer ihop allt för mycket utan är två individer.
2: Nej, men man måste ju liksom ha sin egen. Jag är mycket aktiv med både politiken och kyrkan och har mycket möten, så det är ingen av själv.
0: Ja.
2: Så det är mycket hela tiden, men det är kul.
0: Men nu då, hur ska ni fira bröllopsdagen?
2: Idag ska vi på läkarbesök mina till rehab.
0: Mm-hmm.
2: Och sen ikväll så är det, ska vi på restaurangskolan och de har tema kväll som heter som har döpt till Harry Potter. Nej, till Disney.
0: Till Disney?
2: Disney-tema ska det vara.
0: Okej, vad spännande. Är det liksom insekter, slämmigt men mättande?
2: Jag vet inte. Du vet man aldrig vad det är på menyn när det är tema kväll. Det får man veta när man kommer dit.
0: Ja, men vad spännande, vilken kul grej.
2: Ja, men det är bara få platser. Det är bara en liten lokal, så att det måste man boka långt innan när de kommer ut, för annars kommer man inte dit.
0: Nej, och då är det bra att veta, det är 38 år i bröllopsdag, då får man passa på.
2: Nej, jag vet inte dem.
0: Nej, men du, om de lyssnar på radio nu, då hoppas jag att ni får specialbehandling.
2: Ja, nej, vi brukar gå på det. Jag jobbar själv på gymnasiet. Vi brukar gå på matkulturens grejer.
0: Ja, jag fattar. Ja, men vad kul.
2: Och det är, ja.
0: Och Ingela är nog nöjd med dig nu när du kunde svara på hennes quizfråga här. Vad det är för dag idag?
2: Ja, hon klickade att du svarade för att om jag hörde att ringde så ringde vi iPaden. Den kan svara så ska jag hitta telefonen som låg i jobbbyxorna.
0: Men det är bra att hon har koll på dig. Hon visste att det här samtalet kanske skulle komma då.
2: Hon tjatar om det är dags att vakna. Nu skrek hon för en stund. Jag vet inte varför. Varför ska man stiga upp? Jag brukar inte stiga på en 3-5 i alla fall.
0: Nej. Ja, men det var bra. Du får tacka Ingela från mig.
2: Och jag lyssnar inte på dig nu. För jag håller ju på med era poddar.
0: Ja.
2: Jag har ju lyssnat på alla poddar jag är intresserad av. Jag har lyssnat från 2008 och framåt.
0: Oh, wow.
2: Nu märkte jag att de har skurit ner på Sveriges Radios budget. För nu hinner poddarna ta slut ibland innan jag får poddtorka.
0: Men då får du se det från den ljusa sidan, Dennis, att vaken pågår. För du lyssnar på mig istället.
2: Ja.
0: Men du, hälsa jättemycket till Ingela och ha en underbar bröllopsdag.
2: Tackar.
0: Hej då.
2: Hej då.

0: Austin med Dasha i Vaken när klockan nu har blivit 5. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det kommer att bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens fram till 2030. Det skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. En orsak är brist på rent vatten som gör att antalet infektioner ökar. Det säger en av artikelförfattarna, Otto Cash, professor emeritus vid Uppsala universitet.
4: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
5: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
4: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
5: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Cash.
3: Rapporter av Anna Larsson. I östra Nigeria har Boko Haram-jihadister dödat 33 fiskare och skogsarbetare i 2 attacker, det uppger källor för AFP. Attackerna ska ha skett i måndags. Boko Haram uppges allt oftare rikta in sig på civila yrkesgrupper i området som anklagas för att samarbeta med militären. Sen oroligheterna började i Nigeria för 17 år sedan har tiotusentals dödats och miljontals människor har drivits på flykt. Detta var Ekots nyheter klockan 5 i studion Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Visst är det det. Det är torsdagsmorgon den 21 maj. Och idag så får Götaland och Svealand regn eller skurar av och till. Och främst i Götaland och ostligaste Svealand så kan de här skurarna lokalt bli kraftiga. Möjligen också med åskinslag. I södra Norrland mulnade på söderifrån och efterhand regn eller skurar även där. Tyngdpunkten kommer vara i inlandet och fjällen. I norra Norrland klart till halvklart på eftermiddagen lokalt skurar även där. Och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader. Något lägre i samband med regn eller skurar. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
6: God, tell me something. You can't play a beer.

0: Street Tough med Double Trouble and Rebel MC i Vaken. Vi ska ta reda på hur det ser ute på vägarna. Det gör vi med hjälp av Anton Läck. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ute på vägarna?
1: Ja, men på det stora hela så är det ett rätt lugnt trafikläge. Har kommit lite samtal om vilt här under morgonen. Men den största trafikstörningen just nu, det är väl södra Sverige, riksväg 15, Markaryd-Halmstad. Där är fortsatt vägen helt avstängd efter en tidigare singelolycka med lastbil. Prognosen är att det öppnar upp här först klockan 9. Så att det kan ju ställa till det lite för trafikanterna här imorgon. Trafiken som har tänkt åka där. Men i övrigt ett lugnt läge i Sverige får man väl säga.
0: Skönt. Mm. Och så kan man ringa och tipsa.
1: Det får man jättegärna göra. 020 999 444.

Getting Girl med Meghan Trainor i Vaken med Peter och P4. Och en ny säsong av HBOs succéserie White Lotus, eller The White Lotus, är ju på gång. Säsong 4 blir det. Den kommer äga rum under filmfestivalen i Cannes. Så utspelar sig alltså i Frankrike. Och det har ju släppts en del skådespelare som ska vara med där, till exempel Helena Bonham Carter, känd från Harry Potter bland annat, men hon hoppade sen av. Hon är en av dem som har avslöjats, också svenska Frida Gustafsson och Heather Graham. Och så var det ju för några veckor sedan, då fick vi också veta att Tobias Santelman ska vara med. Den norska skådespelaren som vi sett i Exit till exempel, och också nu i Harry Hole heter den väl. Jo Nesbøs Harry Hole till och med. Men nu är det så att Tobias Santelman, han hoppar också av. Han kommer inte vara med i den här nya säsongen. Och tydligen så är det för att det krockar med hans schema. Hans agent skriver ett mejl till norska tidningen VG. Tobias medverkar inte i White Lotus. Men så beskriver hon avhoppet som helt odramatiskt. Hon säger att det är skådespelaren själv som tackat nej. Och att han har behövt hoppa av eftersom inspelningen krockar med andra jobb. Hon skriver också att han är ett stort fan av serien, men just nu gick det bara inte att få ihop. Men då undrar jag, vad kan det vara för jobb som gör att man tackar nej till en roll i The White Lotus? För jag menar, det är väl en av de mest hypade tv-serierna just nu. Så det vill man väl inte missa. Men nu så går ju den här serien, Jo Nesbøs Harry Hole, där Sandelman spelar huvudrollen, den går som tåget också globalt. Och det har inte bekräftats någon andra säsong. Men Sandelman har sagt tidigare till VG att han gärna fortsätter om han får frågan. Så kanske är det det. Jag spekulerar bara. Jag har ingen aning. Som sagt så drog sig också Helena Bonham Carter ur inspelningen av den nya säsongen. Hon har ersatts med Oscarsvinnaren Laura Dern.

Spöken med Simon Superti här i Vaken. Igår kväll så stod det ju klart att det engelska fotbollslaget Aston Villa tog hem Europa League. De blev mästare. Så att det var ju kul för dem såklart. Senast de vann en Europatitel var 1982, så att det var 44 år sedan. Och nu då mästare igen efter att ha besegrat tyska Freiburg i finalen med 3-0. Så det kan man väl unna dem ändå. Man kan säga att det var avgjort redan efter 45 minuter efter första halvlek, för då ledde britterna med 2-0. Och Sportbladet skriver att sista halvtimmen bara blev en lång väntan på slutvisslan, och när den väl ljöd nådde glädjen inga gränser bland de tillresta engelsmännen. Och Morgan Rogers, som gjorde det tredje målet, han säger: det är svårt att beskriva med ord, vi har jobbat så hårt för det här, det är ett stort ögonblick för fansen och klubben. Vi kommer att gå till historien. Och vi har ju också en svensk med i Aston Villa. Och det är ingen mindre än Sveriges landslags lagkapten, Victor Nilsson Lindelöf. Så det var ju väldigt kul för honom att få ta den här titeln. Han spelar ju numera mittfältare i Aston Villa, vilket kanske är lite oväntat. Man brukar annars se honom som mittback. Men det har gått bra som mittfältare också.

dödats. Hans fru Maja Nilsson Lindelöf och hans tre bröder. Och efter finalsegern så delade Maja flera bilder och klipp på Viktor. Och skrev bland annat: älskar ihjäl dig och du förtjänar fucking allt. Men jag tänker att det är bra nu också att Viktor Nilsson Lindelöfs självförtroende pumpas upp lite inför VM. Jag tror att det var ändå ganska sargat efter att han spelade länge i Manchester United och var skadad mycket och fick inte alltid speltid och sådär. Men nu då så är han Europa League-mästare. Så det borde ju gott vänja sig vid att ta de där stora titlarna.

As it was med Harry Styles som just nu är på turné. Nu har han ju massa spelningar i Amsterdam. Men turnén kommer sig över sin scendesign, för fans har klagat på att gångvägar och upphöjda plattformar skymde deras sikt mot sångaren under de första konserterna. Den scenen är utformad på något sätt så att Harry Styles kan springa liksom långt genom publiken uppe på någon slags plattform. Och den här layouten var utformad för att föra fansen närmare uppträdandet, men så var det vissa som sa att de knappt kunde se honom trots att de betalat höga biljettpriser. Så att Styles team bekräftar ett uttalande på Instagram att de, citat, aktivt arbetar med att göra justeringar för att förbättra sikten.

Fever Dream heter den låten. Artisten heter Alex Warren. Och du hör den här i Vaken med P3 och P4. Det är torsdagsmorgon. Klockan är 5 minuter i 5:30. Jag hoppas att du vaknar på helt rätt sida.

0: Grasp med Amanda Bergman hörde vi där. Och nu så är klockan 5:30. Vi ska få nyheter från Ekot och vi får dem från Per Edberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Europaparlamentet ska idag rösta om en rapport som kommer att påverka EUs fiskepolitik framöver. Enligt rapporten är Östersjön i ett väldigt dåligt skick och måste skyddas från skadligt fiske. Den svenska miljöpartisten Isabella Lövin har ansvarat för rapporten.
4: Vi har övergödning, vi har fiskbestånd som är på historiskt låga nivåer. 90% av all fiskbiomassa som en gång fanns i Östersjön är idag borta.
5: Och med det läget måste EU vidta mycket kraftigare åtgärder för att skydda miljön och fiskebestånden i Östersjön, tycker Isabella Lövin. I hennes rapport, som Europaparlamentet ska rösta om idag här i Strasbourg, nämns en lång rad åtgärder. Bland annat en paus för industriell trålfiske, mindre fiskekvoter som sätts över flera år och ökat finansiellt stöd till fiskesamhällen som drabbas. Det finns ett brett politiskt stöd för dessa åtgärder bland de svenska ledamöterna. Men ser man till hela parlamentet så finns det ett motstånd, bland annat på högerkanten. Och särskilt frågan om att pausa industriellt trålfiske är känsligt för många. Moderaten Jessica Polfjärd medger att det är lite uppförsbacke för svenskarna i deras partigrupp, konservativa och kristdemokratiska EPP.
6: Det är ju en vattendelare i vår grupp. Hur det kommer sluta är osäker.
5: Det är alltså inte säkert att alla dessa åtgärder kommer finnas med i den slutgiltiga rapporten efter dagens omröstning. Och pausa trålfiske är det som hänger mest löst. Men även om den punkten inte kommer med, och även om hela rapporten är ett initiativbetänkande, alltså en icke-bindande uppmaning från parlamentet till kommissionen och medlemsländerna, så spelar rapporten ändå stor roll, tycker Isabella Lövin.
4: Får vi igenom det här i verkligheten så är ju det här ett helt nytt sätt att se på fiske. Inte ta så mycket som möjligt man kan ett år i taget, utan bygga upp bestånden och sen ha ett försiktigt uttag, men veta att man har det långsiktigt.
5: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
3: FNs generalförsamling har röstat för en resolution som slår fast ländernas ansvar för att begränsa klimatförändringar och att stötta utsatta länder. Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot, och det var främst oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien som var emot. Det kan ta upp till 9 månader innan det finns ett vaccin mot den variant av Ebola som nu sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. Idag finns det varken vaccin eller behandlingar mot den Ebola-variant som sprids. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men inget av dem har ännu genomgått kliniska prövningar enligt WHO. Kongo-Kinshasas fotbollslandslag ställer in alla planerade träningsläger på hemmaplan inför fotbolls-VM efter utbrottet av Ebola. Träningen skulle ha börjat om 3 dagar men flyttas nu istället till Belgien. Det kommer bli svårt för att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens, skriver forskare i en artikel i The Lancet. En orsak är brist på rent vatten, säger en av artikelförfattaren, professor emeritus Otto Kars.
7: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
8: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
7: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
8: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Kars.
7: Ja, det finns ju viktiga vacciner då som ofta inte är tillgängliga i låg- och medelinkomstländer. Och dit hör ju till exempel pneumokockvaccin mot den vanligaste orsaken till lunginflammation. Och det skulle kunna rädda många liv om det fanns tillgängligt överallt.
3: Reporter Anna Larsson. Götaland och Svealand får regn eller skurar som lokalt kan bli kraftiga. I södra Norrland mulnande söderifrån, efterhand regn eller skurar. I norra Norrland klart till halvklart och på eftermiddagen lokala skurar. Per Edberg med Ekonyheterna.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men det är det. Frida Tranvik här. Klockan är 5:05. Det är torsdag morgon den 21 maj. Och idag så ska statsminister Ulf Kristersson ta emot NATOs generalsekreterare Mark Rutte för ett bilateralt möte. Och så ska också NATO-ländernas utrikesministrar träffas i Helsingborg. Regeringen, de presenterar åtgärder för luftfarten i en extra ändringsbudget. Och så pågår ju herrarnas ishockey-VM. Idag spelas 4 matcher. Men Sverige spelar inte. De har spelledigt idag. Konstantin och Conny är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik. A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park.

0: Don't Shut Me Down med ABBA i Vaken med P3 och P4. Och vi får säga grattis till Wikipedia, för den sidan fyller 25 år i år. Och det är ju den där webbsidan som lärare varnade för och som, citat, vem som helst kunde ändra. Till att idag var en av nätets mest använda kunskapskällor. Och vi ska prata mer om Wikipedia med Jonas Andersson som är forskare inom digitalisering, plattformar och mediehistoria. God morgon, Jonas.
1: God morgon, god morgon.
0: Minns du själv när Wikipedia kom och hur du pratades om det då?
1: Ja, jag är gammal nog att minnas den tiden då, det tidiga internet som man brukar säga. Internet på den tiden var ju något väldigt annorlunda än vad vi har idag. Man får komma ihåg, det här var innan appar, plattformsföretag och streaming och så vidare som vi har idag. Så att det var ju nytt med bloggar, det var nytt med wiki som fenomen på den tiden. Och Wikipedia seglade upp som den absolut egentligen mest populära sajten av det här slaget, som är liksom ren information. En informationsleverantör.
0: Då var det ju ganska utskällt. Jag minns själv att min lärare var så, ni får absolut inte använda Wikipedia som källa.
1: Ja, i början var det ju kanske lite sådär med kvaliteten, men väldigt snabbt så växte ju Wikipedia. Man måste komma ihåg att Wikipedia också är en produkt av alla dessa wikipedianer, alla dessa frivilliga som arbetar för plattformen och faktagranskar, modererar, städar upp. Och den har ju blivit avsevärt bättre än vad den var initialt, så att säga.
0: Och hur fick det då den auktoriteten som sidan ändå har idag?
1: Jo, men det är för att den har helt andra incitament än de andra stora toppdomänerna på internet. Den är fortfarande på topp 10 bland världens största domäner, så att säga. Men alla de övriga är råkommersiella, annonsdrivna, ägda av kapitalister. Wikipedia ägs av en stiftelse som är icke-vinstdrivande, då, som går plus minus noll, så att säga. Och de har som syfte att erbjuda då så pass granskad och välsorterad information som möjligt. Det är svårt att se något fel i idag, så att säga. Det finns ju väldigt mycket andra sajter idag som är mycket mer problematiska.
0: Och du är ju också lärare på Södertörns högskola. Om någon elev frågar dig idag, kan man lita på Wikipedia? Vad svarar du då?
1: Ja, men då skulle jag ju svara för det första att aldrig använda Wikipedia som grundkälla. Det är ju en första väg in, eller en väg ut rättare sagt, till övriga primärkällor som finns längre bort, så att säga. Det är ju så, längst ner på varje Wikipedia-sida så har ju källhänvisningar i regel. Men det är en bra ingång till det, eftersom den är välmodererad. Sen är det ju så att det kan i enstaka fall vara dåligt modererat, så att man måste ju alltid ta höjd för att det kan vara enstaka sidor som kanske inte är så bra. Men som en ingång, som en väg ut och som en slags verifiering av övriga sökningar, så kan det vara mycket bra.
0: Och vad tror du där kan lära oss om framtiden? För jag tänker, nu pratas det mycket om AI och olika AI-chattar där man kan få svar på allt möjligt. Men det pratas om att det inte är så trovärdigt och man kan få vilka svar som helst i princip. Tror du att AI kan göra samma trovärdighetsresa?
1: Nej, men det får man ju tänka på, att AI i sin grund, de här stora språkmodellerna som det bygger på, de hittar gärna på. Men det där har ju på senare tid kommit att avhjälpas en del genom att de har lagt till då, vad ska vi säga, sökfunktioner inom AI-robotarna, så att säga, inom chatbotarna som man använder, så åkallar den liksom andra sajter. Google själva gör ju det här, de har ju sin egen sök, så att säga, i botten. Och där har ju Wikipedia blivit en liksom leverantör till de stora AI-bolagen och också Google och Microsoft. Och det är ju problematiskt, för där kan man ju hävda då att de lever gott på det gratisarbete som wikipedianerna gör. Så att där har vi ju stort ekonomiskt problem. Wikipedia får ju inte kanske den ersättning som de kanske egentligen borde få.
0: Och om 25 år då, tror du Wikipedia har överlevt?
1: Ja, absolut. Det är väldigt svårt att se att Wikipedia skulle försvinna. Det är också en annan aspekt av det här tidiga internet är att det har inget riktigt centrum. Det är liksom utspritt över hela världen på olika servrar. Och om någon skulle få för sig att stänga ner Wikipedia i något land så är det jättelätt att spegla hela databasen någon annanstans. Så att den är väldigt svår att plocka bort.
0: Jonas Andersson, forskare inom digitalisering, plattformar och mediehistoria. Stort tack för att du var med.
1: Tackar.

0: Svarta tråden med Sara Parkman. Den är ju med på hennes senaste album som kom ut bara här om veckan. Snart så är det ju studenttider, mycket förberedelser där ute i landet, bufféer som ska planeras och studentmässor köpas och studentplakat ska man ju fixa också. Och det går tydligen trender i det här med studentplakat. Andreas Hansson driver en fotobutik i Lidköping och kan se en tydlig sådan.
1: Det var väldigt mycket mer snoppar på skyltarna förr.
0: Ja, fler snoppar på skyltarna förr, det säger han till P4 Skaraborg. Nu är det då tydligen inte lika mycket naket. Och jag tänkte tillbaka, vad var det nu för bild på mitt studentplakat? Och då kom jag ihåg det, att mina föräldrar hade ju en bild där jag satt och sket. Eller jag satt på toa i alla fall. Satt där och dinglade med benen i ett Lucia linne och en tomteluva och såg rätt ängslig ut. Men vad är det då för trender på studentplakaten idag? Gissar jag att du sitter och undrar.
1: Årets trend är en stor, snygg bild. Ett namnet högst upp, klassen längst ner och så lite svenska band om man säger så. Och givetvis en studentmössa ska ha med på skylten.
2: Men är det åldersspannet, är det skillnad? Är det bara bebisbilder eller är det några andra åldrar?
1: Ja, det kan vara allt möjligt. Nu för tiden så är det mest, säg, runt 6-7 års ålder när man börjar bli sig lik.
0: Ja, snygga bilder, snygg text. Jag tycker det känns lite trist ändå. Jag tycker på min tid, då var ju studentplakaten en chans för föräldrarna att skämma ut sitt barn. Man skulle stå där på trappan, redo att springa ut och sen titta, var är bilden, och känna, åh nej, inte den, och springa dit. Men det kanske inte är så längre då. Det är inte längre ett tillfälle för skam. Jag vet inte om det är att ungdomarna är mer lättkränkta idag eller vad det handlar om. Men det finns i alla fall en annan trend också när det gäller studentplakaten.
1: Förr så var säsongen över nu. Nu för tiden är föräldrarna mycket, mycket mer chilla.
0: Ja, lite mer avslappnade föräldrar då. De fixar inte studentplakaten långt i förväg, utan någon dag innan så tänker de att, ja just ett plakat. Men vi går ner till Andreas i fotobutiken i Lidköping. Han löser det på ett par timmar.

in med The Magnolia. Och två knölvalar har bevisat att deras art kan simma jättelångt, men kanske inte jättesnabbt. Forskare har konstaterat att en val som befann sig utanför Queensland i Australien 2007 dök upp vid Brasilien 2019, ett avstånd på 1420 mil. Och på samma sätt så spårades en val från Bahia utanför Brasiliens kust till Hervey Bay i Australien. Så den hade då simmat 1510 mil på 22 år. Och valarna kan också föra med sig nya sånger eller dialekter enligt forskarna. Så valarna i Australien kanske fått njuta av lite bossa nova.

0: Ross and the Supremes. Sist ut i vaken, jag som heter Frida Törnvik säger tack för idag. Lämnar över till mina kollegor på de lokala P4-stationerna och i P3 hör du morgonpasset.
1: God morgon, nu är det Emelie Andersson och Andreas Wahlberg som dyker upp här i P4 Jämtland.
2: Upp och hoppa, säger vi. Klockan är ju nästan 6.
1: Eller hur? Nu får man inte ligga och slöa längre där under det där härliga duntäcket på den där sköna kudden.
2: Eller hur? Jag rullar här genom ett helt litet stall lastbilar som står längs vägen här och jag gissar att alla ligger och sover. Jag ska inte tuta, tror jag.
1: Ja, du får testa kanske.
2: Nej.
1: Nej,
2: stackarna.
1: Vart är du på väg?
2: Vi ska till Högåsen i Åre kommun träffa äventyraren Lina Hallebratt som är hemma efter 140 nätter ute i det vilda med sina 7 hundar.
1: Wow, 500 mil har de hunnit med tillsammans.
2: Mm, det är som ner till södra Europa tillbaka.
1: Herregud. Ja, kul att höra Lina senare. Nu ska vi lyssna till Gunilla Hansen-Bering också. Vi får ekonyheter klockan 6.
3: Techjättarna TikTok, Google och Meta anmäls nu för brister i sitt arbete mot bluffannonser. Det är konsumentorganisationer i flera länder som anser att bolagen bryter mot EU-rätten. Johanna Hållén är generalsekreterare för Sveriges konsumenter.
4: Vi gör det därför att vi menar att de här tre stora plattformarna bryter mot det regelverk som vi har i EU. Ett regelverk som ska skydda oss konsumenter när vi är ute på nätet. Vi ska känna oss trygga i den digitala miljön. Vi ska inte utsättas för bedrägerier.
5: Det är konsumentorganisationer i 27 europeiska länder som nu anmäler Meta, Google och TikTok till både EU-kommissionen och till nationella tillsynsmyndigheter. Bakgrunden är en granskning av annonser som organisationerna har gjort från december till mars, där nästan 900 misstänkta bluffannonser hittades.
4: De har en skyldighet att skydda oss konsumenter från den här typen av bedrägliga annonser. Och det gör de inte i dagsläget, visar den undersökning som vi har gjort.
5: Tidigare så har till exempel Meta uppgett att bolaget står redo att granska och vidta åtgärder om vi hittar några överträdelser av vår policy.
3: Viktor Jensen, reporter här. Det kommer att bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens. Det skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. En orsak är brist på rent vatten som leder till fler infektioner, säger en av artikelförfattarna, professor emeritus Otto Kars.
6: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
7: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
6: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
7: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Kars.
3: Och reporter Anna Larsson. Flera ukrainska städer har attackerats i natt. I Dnipro och Charkiv har flera explosioner hörts och i Zaporizjzja varnar guvernören för attacker från både ballistiska robotar och drönare. Flyglarm har utfärdats även i Odessa. USAs besked att man drar ner antalet soldater i Europa med 5 000 påverkar en redan ansträngd relation mellan USA och Europa. Men försvarsminister Paul Jonsson oroas inte över USAs besked, säger han inför NATO-mötet i Helsingborg idag.
8: Den amerikanska militära närvaron ligger ungefär på 85 000 och att man nu inte då roterar in en brigad är ingenting som har några genomgripande konsekvenser som sådant för det militärstrategiska läget.
9: Här i Helsingborg är de omfattande avspärrningarna ett tydligt tecken på att NATO intagit staden för ett 2 dagar långt utrikesministermöte som för första gången hålls i Sverige. Bland annat kommer NATOs utgiftsmål om totalt 5% för civil och militärt försvar att diskuteras. Frågan är tätt sammanlänkad med det amerikanska tillbakadragandet och minskat militärt engagemang i Europa. NATOs europeiska medlemmar måste skyndsamt skaffa sig förmågan att ta ansvar för sin egen säkerhet, säger Paul Jonsson.
8: Det kommer att krävas att Europa skaffar fler tillgängliga markstridsförband. Det handlar om väsentligt bättre förmåga när det kommer till luftvärn, vilket ju också kriget i Ukraina pekar på i och med att Ryssland använder många olika typer av långräckviddsbekämpning. Det handlar om att också bygga upp med bättre förmåga med obemannade system och också en bättre och starkare logistik.
3: Paul Jonsson, reporter Hiva Abdelzadeh. FNs generalförsamling har röstat för en resolution som slår fast att ländernas ansvar för att begränsa klimatförändringarna och att stötta utsatta länder. Omröstningen slutade med 141 länder för, 8 emot önationen Vanuatus förslag. Oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien röstade emot. Ekots nyheter och i studion idag Gunilla Hansen-Bering.
1: Morgonen är igång här i P4 Jämtland. Emily Andreas är i farten och du är så varmt välkommen att hänga med oss den morgonen.
2: Roligt att du har radion på, att du har rättat in just P4 Jämtland. Ja, nu ska det vara lite roligt.
1: Att vi ska, vi vill försöka förgylla din morgon precis som vanligt. Jag har liksom som en gott och blandat påse att bjuda dig på.
2: Ja, men verkligen. Jag kommer inleda dagen här med att åka hälsa på Lina Hallebratt som bor i Högåsen här i Åre kommun. Hon är ju en ganska känd vid det här laget äventyrare från länet som liksom överträffar sig själv år efter år. Och i vinter så har ju hon tagit sina 7 slädhundar på en 140 dagar lång resa. 500 mil har det blivit ungefär i Norrbotten. En otrolig resa som vi ska höra mer om sen. Men vi blev som nyfikna på vad du som lyssnar, om du har någon sån här upplevelse som du drömmer om att få göra.
1: Ja, har du kanske någon resa du länge så här känt och tänkt att det här måste jag göra någon gång i livet? Är det någon plats du vill uppleva? Ett äventyr du längtat efter? Du kanske redan till och med har någonting planerat här framöver. Då vill vi jättegärna höra om det här.
2: Mm. Stort som smått, allt från att jag vill gå upp för Mount Everest, det skulle jag verkligen vilja, till att jag skulle vilja kanske komma ut på en promenad på lördag.
1: Ja, men eller hur? Ja. Vi har faktiskt en lyssnare som är vaken redan och har skrivit in till oss, Sandra. Hon drömmer om att få fota ett lodjur eller en björn.
2: Mm. Jag förstår det. Björn, det är ju hög tid för det nu att rulla runt och fota lite, Sandra.
1: Perfekt. Det,
2: ja, verkligen.
1: Det är såna här drömmar också som vi vill höra om. Stora som små. Vad går du liksom och hungrar efter här i livet?
2: Ja, men det går jättebra att dela med sig av det på vår Facebook-sida och på sms 063 16 06 60.
1: Exakt. Hör av er nu och ha en fin morgon tillsammans med oss.
2: Ja.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Hurricane heter låten med New Kid, Paulina Storbacka. God morgon.
1: God morgon.
0: Du gör oss också sällskap den här morgonen här med morgonens lokala nyheter nu.
1: Jajamän.
0: Du, först och främst, hur har natten varit?
1: Den har varit superlugn, så jag har ingenting att rapportera på den fronten.
0: Bra, men vi har såklart andra nyheter. Mm. Idag så ska vi prata om att hyresgäster på Prästgatan 56-60 här i Östersund inte har kunnat använda varmvattnet på över 6 veckor. Du, berätta, vad är det som har hänt?
1: Ja, men det är på grund av ett legionellautbrott. Och det är bakterier som man hittade i vattnet den 9 april. Och det är en bakterie då som enligt vårdguiden kan ge lunginflammation, muskelont och andningssvårigheter. Och de här bakterierna utvecklas i stillastående ledningar och sprids via vatten i luften. Det är inte farligt att dricka vatten med legionella i och få liksom ner i magen, men man kan bli sjuk om man andas in vattenånga med legionella bakterier.
0: Och vad innebär det här för risker då för de som bor där?
1: Ja, men det innebär att de bland annat inte kan duscha. Hyresgästen Elisabeth Rolf har inte kunnat duscha på 6 veckor, vilket hon säger är jättejobbigt.
2: Det skulle bli så här vansinnigt, det hade man ju ingen fantasi om alls. Men det är ju bara, vi får ju ta att vi kan inte göra någonting. Det är bara att sitta och vänta.
0: Säger alltså Elisabeth Rolf som bor där på Prästgatan i Östersund. Du, Paulina, vem är det som har ansvar för att åtgärda smittan?
1: Ja, men det är det kommunala bostadsbolaget Östersundshem. Och enligt Elisabeth Rolf så skulle provsvar komma på torsdag förra veckan. Men det blev inte av på grund av Kristi himmelfärd. Och dagen därpå var det klämdag. Och Elisabeth Rolf säger att de boende fortfarande inte har fått något besked om läget. Östersundshems fastighetschef Mikael Marklund säger till oss på P4 att han beklagar att det har dröjt med besked om provsvar och att de nu har kallat till ett nytt informationsmöte för att informera hyresgästerna om vad de gör för att stoppa legionellan i vattnet nu på torsdag, om jag har förstått det rätt.
0: Idag då?
1: Ja, precis. Ja. Idag. Jag tänker att det var tisdag eller någonting. Men det...
0: Och Mikael Marklund kommer hit och gästar mig i studion om ungefär en timme.
1: Ja, men då får vi höra hur det ligger till.
0: Mm. Vi ska också få lära oss lite granna mer om legionella här under morgonen. Vi ska med en expert på det här området och prata om den här besvärliga bakterien. Hur den liksom kommer till i våra vattensystem och hur svårt det kan vara faktiskt att bli av med den.
1: Mm, ja, det verkar ju vara superkrångligt för dem.
0: Ja. Exakt 6 veckor har gått nu och hyresgästerna får kämpa i sina hem.

0: Duffy med Warwick Avenue här i P4 Jämtland. Du kanske precis som jag låg och sov igår och har missat hur det gått för Tre Kronor i hockey-VM. Men de reste sig med bravur igår efter nederlaget senast mot Tjeckien. Igår kväll så slog man Slovenien med klara 6-0 och matchvinnare blev Jakob De La Rose på sin egen födelsedag. Ja, så att nu äntligen en skön seger. Om jag inte tänker helt fel nu så har Sverige inlett där VM-spelet med 2 förluster och 2 segrar.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Den här morgonen så vill vi jättegärna höra om vad du går och drömmer om för upplevelser just nu. Vad vill du uppleva? Har du något äventyr, någon resa eller något du vill göra? Skriv jättegärna till oss på vår Facebook-sida den här morgonen.

0: Journey med Don't Stop Believin'.
1: Jag smiter in här före SVT. Vi är live radio här, P4 Jämtland.
2: Hej på er! Jack Forsgren heter jag, P4 Jämtland, Sveriges Radio. Hej på er!
1: Jag är i Åre nu, jag ska till Järpen snart. Om man ser bilen kan man ju tuta, vinka och säga hej.
3: Ny dag och nya äventyr. Ja, så är det i våra livesända radioprogram. Andreas, Jack och resten av kollegorna i kanalen som aldrig tystnar.
4: P4 Jämtland.
0: Ja, vi tar er med på nya radioäventyr varenda dag. Vi åker kors och tvärs genom länet, möter människor i små byar, här i stan i Östersund. Ja, lite överallt. Idag tar vi dig till Högåsen. Andreas sitter i bilen och kör för fullt dit för att möta äventyraren Lina Hallebratt om en liten stund, närmare 6:15. Sen ska vi också till Alsen. Vi ska spana ner i Alsensjön den här morgonen. Där och på många flera håll i länet så får tusentals öringyngel nya hem så här års. Så att vi ska spana efter lite yngel senare under morgonen också. Kul! Haka på våra äventyr. Och du vet väl, har du något äventyr du tycker att vi borde göra här i radion? Någonstans vi borde liksom ta bilen och dra mot. Då kan man alltid tipsa. p4jamtland@sverigesradio.se är mejlen.

0: I vårens tid heter den här låten med Albin Limeldau och Arvid Nero. Här kommer Ekot nu med det senaste.
1: Europaparlamentet röstar idag om en rapport som påverkar EUs fiskepolitik för Östersjön som är i mycket dåligt skick och måste skyddas från skadligt fiske. Bland annat föreslås en paus för industriellt trålfiske. Idag hålls det första större NATO-mötet i Sverige sedan Sverige blev medlem i NATO. Medlemskapet innebär en ny inriktning och en stor omställning för det svenska försvaret, säger kommendörkapten Carl-Christer Drangel som är militärlärare på Försvarshögskolan.
2: Nu helt plötsligt så är ju uppdraget att vi ska inte bara försvara Sverige utan vi ska ju kollektivt göra det i 32 andra länder också. Och det är ju 1 miljard människor som ska försvaras. Och det är ju en jättestor mental skillnad.
1: Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är på plats mot den variant av Ebola som nu sprids i Kongo-Kinshasa. Det uppger Världshälsoorganisationen enligt BBC. Idag finns varken vaccin eller behandlingar mot den här virusvarianten.
0: Den där välkända rösten har hängt med länge här i Sveriges Radio. Det är Gunilla Hansen-Bering som är den stabila leverantören av nyheter från Ekot den här morgonen. Strax så får du också en lokal nyhetsuppdatering om du lyssnar vidare.

0: Lady Gaga med Hold My Hand. Klockan den är 6:30. Du ska få lokala nyheter nu och först om Försvarsmaktens arbete med nya regementsbyggnader i Östersund.
1: Bergarten svällskiffer kan stoppa Försvarsmaktens etablering i Torråsen utanför Östersund.
2: Vi hade fått upp information tidigare om att det fanns en viss mängd svällskiffer och sen så kom det att det var avsevärt mycket mer än det som var bedömt från början.
1: Arméns infrastrukturchef Niklas Johansson säger att ett bygge på mark med så mycket svällskiffer kan bli onödigt dyrt.
2: Och därtill blir det då mer komplicerad markinfra och större kostnader.
1: Nu har Fortifikationsverket fått i uppdrag att utreda en försvarsetablering längre söderut i Grytan. Försvaret har redan beslutat att 170 anställda skulle ta plats i den första etappen vid en etablering i Torråsen. De kan nu flyttas till Grytan istället.
2: Etapp två får ju inte samma enkla lösning på Grytan. Det är skillnaden mellan att bygga nytt eller ha en byggnad som man bygger till och bygger om.
3: Och under tiden så pausar ni arbetet i Torråsen?
2: Ja, det blir inget större arbete. Administrativa arbeten, ja, men inga fysiska arbeten så.
3: Och som du är inne på, nu har ni gett Fortifikationsverket i uppdrag att se över etablering i Grytan istället. Då, vad är det ni vill ta reda på där?
2: En sammanställning av befintligt kunskapsläge. Vad är det vi vet? Vad är det vi har? Vilka byggnader har vi? Vad är det för status på dem? Vilka byggnader skulle vi behöva?
1: Sa Niklas Johansson till reporter Jack Forsgren och jag heter Viktor Lidvall.
0: Och Olle Alén heter vår hjälte på trafikredaktionen idag som svarar i telefon om det händer något och du ringer och tipsar. God morgon, Olle.
4: Ja, men god morgon. Det har inte ringt någonting än så länge och det tyder ju på att det är ett bra läge. Det är inga stora störningar eller olyckor just nu i Jämtland. Det har varit en bra start på den här morgonen. Det man kan ta med sig är att Svegs hälsocentral, den är stängd. Lättakuten i Sveg är stängd på grund av planeringsdag idag, torsdag. Och man hänvisas istället till Fjällhälsan i Hede eller Funäsdalens hälsocentral. Lugnt i trafiken. Ring och tipsa 020 999 444.
0: Och ännu lugnare i trafiken blev det nu när Andreas Wahlberg tog och parkerade bilen och drog åt handbromsen.
3: Ja, verkligen. Man flyger fram ibland säkert lite snabbare än ett hundspann.
0: Ja, vi hörde någon hund där i bakgrunden.
3: Ja, men det är lite hundar här hemma hos Lina Hallebratt. Hon dras ju fram av dem på fjällen på sina stora äventyr. Men det är inte bara Lina som har hundar här ute i Högåsen. Ration är ganska hög. Alltså, jag vet inte. Hon sa någonting igår om att det är liksom 40-tal hundar här i den lilla byn.
0: Oj! Ja. Men hon har rätt många. Hon står väl för ganska hög andel av den där 40.
3: Absolut. Mm. 7 stycken hade hon med på resan och så är det en liten kompis här inne i stugan hos Lina som vi ska kliva in i också.
0: Mm. 140 dagar ute med hundar till fjälls. Ett äventyr som för henne liksom summeras i att det har varit livets bästa vinter. Och det ska vi få höra mer om en liten stund då.
3: Så spännande.

0: Cher med Strong Enough.
1: Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.
0: Härligt, Titti som också är en trogen radiovän, ofta programledare i P4 Extra och tar efter oss lite senare här idag då. Nu ska vi ta och säga god morgon till Radiosporten. Idag är Peter Sundqvist som ger oss det senaste från sportens värld. Vi hör om en svensk landslagsstjärna som varit med och skrivit historia.
2: Målskytt och mästare Lina Ljungblom har som första svenska ishockeyspelare vunnit titeln i den nordamerikanska ligan. Ljungbloms lag Montreal fick lyfta bucklan efter att ha vunnit finalserien mot Ottawa med 3-1 i matcher. Landslagsstjärnan var den som fastställde slutresultatet till 4-0 på bortaplan efter ett solomål. Det här är första gången som Montreal tar hem den här titeln. Och i Stanley Cup-slutspelet så vann Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson den första semifinalen på bortaplan mot Gabriel Landeskogs Colorado. Vegas ledde med 3-0 i början av tredje perioden. Colorado reducerade två gånger innan gästerna satte 4-2 i tom bur. Och Gabriel Landeskog var en av Colorados målskyttar. I ishockey-VM så blev det en 6-0-seger för Tre Kronor mot Slovenien och VM-debutanten Anton Frondell svarade för två målgivande passningar, men han får vänta på första målet.
3: Vi vinner matchen 6-0 och många en bra match. Det är klart att man vill hänga dit och jag tyckte jag hade några lägen en dag sådär, men ska jag vara ärlig, det är inte det viktigaste, men det är klart att jag älskar mål.
2: VM-debutanten Anton Frondell där. Lucas Raymond och födelsedagsbarnet Jakob De La Rose blev tvåmålsskyttar i den här matchen mot Slovenien. Och nästa uppgift för Tre Kronor blir Italien, en match som kommer att spelas på fredag kväll. Och det är inte bara Montreal som fått lyfta en buckla, då även Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf i laget gjort. De vann finalen i Europa League mot Freiburg med 3-0.
4: Det är Aston Villas första Europatitel sedan 1982 när man vann Europacupen. Och mål från mittfältstrion Rodgers, Tillemans och Buendia räckte nu till en 3-0-seger. En seger som även får påverkan för Hammarby, för klubben kan nu slippa första rundan i sommarens kvalspel till nästa upplaga av Europa League, om Aston Villa även slutar fyra i Premier League.
2: Och det rapporterade Oskar Hansson.

0: Gresela med Hof of Me. Vi ska kika till vädret nu. Kjell Lund, meteorolog på SMHI. Hallå där!
1: Hallå, hallå!
0: Hej!
1: Hej!
0: Du, det är en fin morgon här i Östersund idag också. Vad säger du om läget runt om i länet?
1: Ja, dagen börjar fint. Det är sol på många håll och framförallt i norra Jämtland. Men drar in moln söderifrån så att molnen kommer att tätna och efterhand här så börjar det också regna eller komma en del regnskurar. Det börjar i Härjedalen och sen sprider det sig det här upp över länet så att framåt sen eftermiddag så har vi nog regnskurar i så gott som hela länet.
0: Är det mycket som ska komma?
1: Det är regnskurar, det kan bli en del och ja, max 10 mm på något håll, men väldigt spritt och olika, ojämnt fördelat skulle man kunna säga.
0: Mm. Det igår var det riktigt varmt, uppemot 20 grader. Hur blir det idag då?
1: Ja, Strömsund, Hoting där uppe kommer nog att bli 20 grader för det hinner inte börja regna som mitt på dagen där. Men annars i regnet och i de här molnen 11-16 grader.
0: Ja, och lugnt med vindarna eller?
1: Ja, med svag vind.
0: Vad härligt. Kjell Lund, meteorolog på SMHI. Tusen tack!
1: Tack!
2: Det här är P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.
0: Nu hör ni vad det låter. Äventyraren Lina Hallebratt från Högåsen utanför Mattmar har i vinter tagit sig 500 mil med sina 7 draghundar. En resa som började i Gällivare i december och pågick i 140 dagar och nätter genom sträng kyla och hellregn mitt i vintern, Andreas.
4: Och nu har vi landat hemma i ett vårvarmt Högåsen. Det är lite kontrast till dina vintermånader i Norrbotten, Malina.
5: Ja, men verkligen. Det skiljer ju nästan 30 grader i alla fall.
4: Du har ju varit ute i nästan 500 mil den här vintern, 140 nätter och dagar. Vilka var de tuffaste av de här milen?
5: Ja, men början såklart. Alltså det var fruktansvärda förhållanden egentligen på ett sätt. Första 6 veckorna så hade jag 5 dagar som var varmare än minus 25. Snön bar inte, den var kärv. Och sen är det ju bara, allting blir ju lite motigt när det är så kallt.
4: Nu står vi mitt här i hundgården och det har varit en himla välkomstkör för mig. Jag tror vi ska ta några steg ut faktiskt. Så ska hundarna få chilla på. Här kommer vi ut genom grinden. Och hälsa på lilla Bounty som är 13 år gammal. Ja, men de första dygnen där, första 6 veckorna egentligen då med minus 25 och sådär. Men sen vände det också, vet jag, blev väldigt varmt. Du har ju åkt genom hellregn också. Hur har det varit?
5: Ja, men det gick ju från att vara så kallt till att bli 10 plus. Och då tänkte jag, men gud, undrar om den här snön ens kommer vara kvar. Bäckar börjar gå upp, snön börjar försvinna. Allting var verkligen pissblött där under någon vecka. Men sen vände det igen och så var det bara helt magiskt. Så jag har fått allt.
4: Hur känns det då att åka genom vintern och så står man med dyngsura kläder och hundar?
5: Ja, men där och då tänker man inte så mycket på det. Då är det ju bara någonting att hantera. Men det är ju inte den härligaste känslan ändå när det regnet smattrar mot tältduken och man vet att nu ska vi snart ut i det här.
4: Nej, hubba. Du, vilka av de här milen då har varit de allra vackraste för dig?
5: Ja, men sista 2 månaderna egentligen, då har det varit kallt på nätterna, som helt så magiska förhållanden. Jag har kunnat kört precis överallt, så jag har hållit mig mest utanför ledsystemen. Och så känns det bara som att man flyger fram genom landskapet.
4: Det blev ju 140 nätter som sagt, som började i Gällivare i december och tog dig genom, ja men runt om i Norrbotten. Och för en vanlig dödlig så är det här en helt ofattbar resa, för mig i alla fall. Men du är ju som rutinerad i gamet. Ta oss med lite på resan där, från Gällivare, vart bar det av?
5: Ja, men jag började längs något som heter Malmens väg. Och det, jag valde att starta där, för det finns lite stugor man kan övernatta i också. Ner till Råneå. Och en fördel också med den sträckan är ju att det är mycket genom skog som är lite mer skyddad. Man är lite mer utsatt när det är så kallt och det blir någonting om man är mitt ute på fjället. Det är långt till allt. Så därför började jag lite mjukt med den. Och så ner längs kusten. Så körde jag in till Boden för att hålla ett föredrag. Så in i centrala Boden med hela hundspannet och allting. Det var kaos, men det gick bra. Du vet, det är gång- och cykelbanor och allt möjligt man ska ta sig förbi. Och så upp till Haparanda. Och bara för skojs skull så sladdade vi in på köpcentret där. Ska inte nämna några namn, men ändå.
4: Men du tog ditt hundspann med 7 hundar in på ett köpcentrum?
5: Ja, men precis. Vi parkerade utanför bland annat alla bilar och gick bland annat på någon djuraffär och köpte extra snacks till hundarna. Och sen så följde vi en nyöppnad led som heter T4 som går genom alla Tornedalens 4 kommuner upp till Treriksröset, så längs hela finska gränsen egentligen. Och det var så mysigt att man kom in i de här små byarna mellan varven och det var fint.
4: Ja, vad mäktigt. Jag förstår att resan den har ju fortsatt mycket längre än så. Men jag tror att det är många som är nyfikna på, alltså, varje dag och natt så ska ni också sova, äta, gå på toa. Alltså, hur funkar allt där ute?
5: Ja, men ungefär som hemma skulle jag säga. Fast lite trängre då. Jag har ju 3-mannatält som alla 7 hundarna får sova i. Så att... Ja, sen ska ju, alltså, om man tänker att man börjar på morgonen så måste jag ju i början på säsongen måste jag smälta snö för att få vatten. Det behövs ungefär 10 liter vatten till mig och hundarna. Deras eller frukost ska förberedas. Så koka upp vattnet, slå på torrfodret och köttet. Och medan det gör ska jag fixa min egen frukost, riva lägret. Och sen kör man bara på. Sen bara fortsätter allting på repeat.
4: Ja, det är otroligt. Jag vet ju att 100 nätter blev det förra vintern och nu ville du testa vara ute så länge det gick och det blev 140 nätter. Har du gjort ditt nu eller är det något nytt stort äventyr som väntar nästa vinter?
5: Men jag vet inte om det är något så här stort, men jag vill ut igen, så är det. Och även i år, alltså förra året kände jag att jag var lite sorg för att jag hade önskat ut ännu längre. Men säsongen tar ju slut. Så därför startade jag tidigare år och kunde komma ut längre. Men jag känner ju att man skulle vilja ut ännu mer såklart. Men någonting blir det. Och minst 2-3 månader.
4: Ja. Du, vad är det som driver då? Vad är det som lågan där bak att lämna Högåsen och vara borta i 140 nätter? Hur många månader blir det? Som 4 månader typ?
5: Ja, men det är bara... Alltså, vad ska man säga? Att vara ute känns ju som att vara hemma. Så det är bara kärleken till friluftslivet. Och nyfikenheten kanske, vad som väntar bakom nästa krön.
4: Ja, och många krön och gullar och sådär finns det i fjällen att ta sig över. Man kommer nästan aldrig till toppen och aldrig fram. Men du har landat här hemma igen i alla fall, vet jag, Lina Hallebratt. Vad roligt att träffas och lycka till här på nästa äventyr.
5: Ja, men tack, och tack för att du kom hit.

0: George Ezra med Paradise. Ja, paradiset för äventyraren Lina Hallebratt som vi träffade nyss verkar ju vara att vara ute på fjället med sina slädhundar.
1: Precis, vill som alltid iväg på nästa grej får jag intrycket av här hemma hos Lina. Men vi har ju frågat dig som lyssnar också den här morgonen om det finns någonting särskilt som du drömmer om att ge dig iväg på eller någonting du skulle vilja uppleva. Och ni har ju börjat skriva av er på vår Facebook-sida.
0: Ja, men så fint. Det är så härligt att få läsa om sådana saker som ni verkligen ser fram emot att få uppleva. Sonja skriver, det finns en önskelista som bockas av eftersom och är rallybil och helikopter och se valar i Norge finns med på den listan bland annat. Vad härligt!
1: Ja, jättehärligt. Man kanske borde ha en lista, tänker jag, med saker man kommer på som man vill göra. Mm. Sandra, hon vill gärna åka på fler fotbollsresor, mästerskap och förhoppningsvis andra viktiga matcher också. Jag undrar om USA står på schemat i sommaren.
0: Ja, fotbolls-VM. Vem vet? Jeanette, hon drömmer om att få åka hurtigrutten. Måste vara magisk, skriver hon. Och det skriver Marina också. Har alltid velat åka hurtigrutten.
1: Mm. Och så har vi Nicke som vill åka MC genom Alperna.
0: Ja. Drömmigt.
1: Ja, spännande.
0: Ja, Daniel vill också till Alperna, skriver han. Åka skidor, gärna Österrike eller Italien.
1: Ja, det känns ju som att Jämtlands län liksom är lite äventyrets län också. Man kan hitta på ganska mycket på hemmaplan här, känner jag också.
0: Gud ja, och de här äventyren, upplevelserna som du kanske går och drömmer om, de kanske finns här i Jämtlands län, bara runt knuten, bara det att du inte liksom har fått chansen att förverkliga det än. Så att, ja, dela med dig du också. Vad finns kanske på din lista om du har någon? Eller liksom i ditt huvud bara. Vad har du för upplevelser, resor eller äventyr som du drömmer om att få uppleva någon dag?
1: Mm, hör av dig. In på vår Facebook-sida eller smsa 063 16 06 60.

0: Dionne Warwick med Heartbreaker. Nu klockan 7 kommer Gunilla Hansen Bering med nyheter från Ekot.
1: FNs generalförsamling har röstat igenom en resolution som slår fast att samtliga länders ansvar för att begränsa klimatförändringarna och att stötta utsatta länder. Jonas Ebbesson är professor i miljörätt vid Stockholms universitet.
2: I dessa tider när vi har haft flera länder som har backat från sina klimatåtaganden eller fört annan politik, så är det här en väsentlig bekräftelse på vilken riktning man ska gå. Förlängningen så kan det här vara ett bidrag till att ändå skärpa det internationella klimatarbetet.
3: In favor 141 against 8.
4: Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag, som bland annat handlar om att världens länder ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Oljeproducerande länder som USA, Ryssland och Saudiarabien var emot. Resolutionen innebär inga bindande juridiska krav, men den kan komma att användas för att sätta politisk press i klimatförhandlingarna och som stöd för att stämma stater, säger Jonas Ebbesson.
2: Juridiskt sett, så även om inte det är en bindande resolution, så är jag övertygad om att de olika nationella processerna runt om i världen där man driver processer mot staterna för bristande klimatansvar, så kommer den att åberopas.
1: Jonas Ebbesson, reporter Daniel Värje, Vetenskapsradion. FNs mål att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens kommer att bli svårt att nå, skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Enligt forskarna behövs det rent vatten, bättre sanitära förhållanden och att fler vaccinerar sig mot infektionssjukdomar. Och det kan ta upp till 9 månader att få fram ett vaccin mot en variant av Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men de har inte genomgått kliniska prövningar. Sveriges dryga 2 år som medlem av NATO innebär en ny inriktning och en stor omställning för det svenska försvaret. Och Sverige har höga ambitioner, det säger kommendörkapten Carl-Christer Drangel, militärlärare vid Försvarshögskolan.
5: Nu helt plötsligt så är ju uppdraget att vi ska inte bara försvara Sverige, utan vi ska ju kollektivt göra det i 32 andra länder också. Och det är ju 1 miljard människor som ska försvaras. Och det är ju en jättestor mental skillnad.
6: Målet är full integration i NATO. Och Sverige bidrar redan med en reducerad brigad till en NATO-styrka i Lettland. Leder en NATO-styrka i finska Lappland och planerar ett logistikcenter för NATO i Enköping. Sverige är en del av NATOs integrerade luft- och robotförsvar och önskar få ett samordningsansvar i Karlskrona för NATOs marina verksamhet.
5: Ja, jag vågar ju påstå att det är ju där den största förändringen egentligen blir. Nu så ska vi ut på de stora haven igen.
6: Men det stora behovet av att utbilda militär personal är en utmaning för Sverige. Och här vill läraren på Försvarshögskolan Carl-Christer Drangel höja ett varningens finger.
5: Jag kan se en risk att vi behöver så många människor så vi tar in, vi börjar underminera de grundläggande kraven.
1: Carl-Christer Drangel, Försvarshögskolan, reporter Margareta Svensson. En dansk studie visar att vuxna på skolgården ibland kan störa barns lek mer än de hjälper. Nadine går i 3:an i Stockholm.
7: Om en vuxen kommer in och ska försöka lösa, då kan det ibland bli att de förstör och då har man ju tappat bort leken.
8: I en ny dansk studie har över 500 lågstadiebarn fått berätta vad som är en bra lek. Och resultatet visar att många tycker att vuxna ofta stör mer än de hjälper till när de går in och medlar.
9: Jag är osäker på, vad kan jag? Vad gör jag?
8: Enligt Hanne Hede Jörgensen, som är en av forskarna bakom studien, kan det här även leda till att barnen blir mer osäkra när de blir äldre.
9: Because when you play you have the struggles and that's part of the play. But children would always try to mend it because if they don't the play will stop.
8: Sara Ekström arbetar som fritidspedagog på Eira-skolan och känner igen sig i beteendet, men ser det inte bara som dåligt.
10: Jag ser det ju som att vi vägleder dem och vi vill att de ska ha med sig byggstenarna härifrån sen när de går ut i världen liksom.
11: Nadine, tycker du att vuxna lägger sig för snabbt när det uppstår bråk?
7: Ja, alltså det kan de göra ibland. Jag tycker att det är bättre att man ska först försöka lösa det själv och sen om man behöver hjälp efter det så kan man ta hjälp av en vuxen.
1: Tredjeklassaren Nadine och reporter Minja Sandlin, P4 Stockholm. Och nu fortsätter era lokala program.
0: Ja, men det gör de. Och du har ju rattat in P4 Jämtland. Och här är det Emily och Andreas som är i farten.
12: Ja, men det är vi. Fortsatt här i 2-3 härliga timmar till, Emily, till och med. Hoppas att du har laddat.
0: Ja, jag har det. Men god frukost.
12: Ja.
0: Och kaffeautomaten är inte allt för långt bort så man kan fylla på liksom när det känns lite tröttsamt tidiga morgnar för oss.
12: Det är det. Och jag som är ute och åker, jag blir ofta bortskämd. Nu har jag fått kaffe och scones här hemma. Hos
0: herregud,
12: min
0: igår var listan också lång på saker. Vad sa du idag? Scones?
12: Scones och kaffe. Igår var det vinbröd och stut. Jag måste börja liksom hålla tillbaka lite, tror jag, Emily.
0: Vad säger du egentligen när du bokar in liksom dig på dina äventyr?
12: Jag kommer om jag får frukost. Ja,
0: nej, människorna är så snälla som du hälsar på och bjuder på något gott ofta. Det är inget krav. Ja. Vi kommer utan någon fika också.
12: Mm,
0: ja, du har det bra, du. Det är ingen som har kommit förbi mig med någon vinerbröd eller någon god för alla eller sådär.
12: Stackare, det måste vi ordna på något sätt.
0: Ja, jag har höga förväntningar nu.
12: Ja.

0: Hunter X med Golden. Vi ska få en nyhetsuppdatering nu. Paulina Storbacka är med oss. Du, 170 anställda och 200 värnpliktiga inom försvaret har ju beslutats att de ska flytta till Torråsen i Östersund där nya regementsbyggnader planerats byggas. Men nu har Försvarsmakten stött på problem. Paulina, vad är det som har hänt?
1: Ja, men man har hittat svällkiffer, eller snarare mer svällkiffer än vad man trodde att det fanns i Torråsen. Och att det finns svällkiffer här runt Storsjön har man vetat ett ganska bra tag, men enligt arméns infrastrukturchef Niklas Johansson så har det visat sig att det kan bli både ganska komplicerat och dyrt.
2: Vi hade fått upp information tidigare om att det fanns en viss mängd svällkiffer, och sen så kom det att det var avsevärt mycket mer än det som var bedömt från början.
0: Ja, vad händer nu då?
1: Ja, men nu har Fortifikationsverket fått i uppdrag att utreda en ny etablering av det nya regementsområdet i Grytan istället. Och under tiden så pausas arbetet i Torråsen, men att utveckla ett detachement i Östersund är alltså fortfarande aktuellt.
0: Mm, då får vi se vad som händer framöver. Du, vi ska också alldeles strax gästas av Östersunds hem för att prata om att deras hyresgäster på Prästgatan 50-60 här i Östersund inte kunnat använda varmvattnet på över 6 veckor. Berätta mer, varför har det varit så?
1: Ja, men det är på grund av ett legionellautbrott som upptäcktes den 9 april. Och legionella är då en bakterie som enligt vårdguiden kan ge lunginflammation, muskelont och andningssvårigheter. Och de här bakterierna utvecklas i stillastående ledningar och sprids via vatten i luften. Så det är inte farligt att dricka, men man kan bli sjuk om man andas in vattenånga med legionella bakterier.
0: Mm, och vad innebär det här nu då för de som bor där?
1: Ja, men de kan bland annat inte duscha. Hyresgästen Elisabeth Rolf har inte kunnat duscha sig på 6 veckor, vilket hon tycker är jättejobbigt.
3: Det skulle bli så här vansinnigt, det hade man ju ingen fantasi om alls. Men det är bara, vi får ju ta att vi kan inte göra någonting. Det är bara att sitta och vänta.
0: Mm, det säger alltså Elisabeth Rolf, en av dem som bor där på Prästgatan i Östersund. Och mer om det här alldeles strax när Östersunds hems fastighetschef gästar mig.

0: Sara Klang, I'll find my way home. Nya provsvar visar att problemen med legionella i varmvattnet i hyresbostäder på Pressgatan i centrala Östersund finns kvar. Provsvar som du, Mikael Marklund, förvaltningschef på Östersundshem, kan berätta mer om. Du är välkommen hit.
1: Tack så mycket och god morgon.
0: Du, det är ju så, i 6 veckor så har era hyresgäster fått leva med legionella i vattensystemet och de kan inte använda varmvattnet och därmed inte duscha och tvätta sig som vanligt så som man använder varmvatten i sitt hem. Du, varför har ni inte lyckats få bort legionellan än?
1: Nej, men när legionella får fäste då är det svårt, men vi har ju jobbat med dem. Vad ska jag säga, rutiner som man gör med att spola mycket, höja temperaturer, säkerställa cirkulationer och så vidare. Nästa steg är ju faktiskt att på kemisk väg ta bort dem. Och det har också varit ett problem att få tag på den utrustningen. Nu har vi faktiskt fått tag i en ny från fabrik som skickas imorgon med expressfrakt upp. Så att vi ser en mållinje, dock inte riktigt när.
0: Så hittills har ni inte kunnat använda några kemikalier för att få bort legionella i era system?
1: Nej, inte ut efter det system som vår konsult har rekommenderat. Det är det vi liksom har väntat på för att försöka få tag på det här. Mm. Nu hade vi väl en förhoppning och tro att det skulle med de insatser vi har gjort få bort det. Men det har vi tyvärr inte lyckats med. Och sista provet som vi fick i tisdags svar på, det tog ungefär 16 dagar. Från prov till svar. Så det är ganska långa ledtider.
0: Mm. Legionella bakterier, de förökar sig ju i vattentemperaturer mellan 20 och 45 grader. De förökar sig allra mest mellan 35 och 45. Du säger ni har höjt vattentemperaturen. Har det inte hjälpt då?
1: Jo, delvis har det hjälpt. Vi ser ju att vissa delar av fastigheten är bra. Alltså under gränsvärdena, men i och med att ett system så kan man ju liksom inte tillåta vissa lägenheter att ha det och inte andra. Utan vi får ju se systemet som en helhet.
0: Mm. Du, vi har ju träffat hyresgäster som säger att de är väldigt arga på Östersundshem. Dels för att de inte kunnat duscha och använda då varmvattnet på 6 veckor. Men även för att det dröjt med besked om provsvar från er. Hur bemöter du den här kritiken?
1: Jag har full förståelse att de är ledsna och

0: gå och duscha som boende.
1: Mm. Är det många som nyttjar det?
0: Ja, det ska jag säga.
1: Ja. Du, hyresgäster då som bor här eller personer som bedriver affärsverksamhet här på de här adresserna, kommer de kunna få någon ersättning för besvären och uteblivna inkomster?
0: Ja, så det här är ju ett meningsnyttjande och vi kommer informera våra hyresgäster om en ersättningsnivå på det här.
1: Mm. Ni ska ha ett informationsmöte idag för hyresgäster, det är eftermiddag. Vad ska ni informera om då?
0: Det är väl dels lite grann vad som händer, vad som är på gång utifrån den här tekniken eller den här doseringsutrustningen vi nu kommer att få upp. Där vi förhoppningsvis ser ett slut på det här just i den här fastigheten. Men sen svara på frågor. Finnas där som till hands liksom utifrån de frågor och synpunkter de boende har.
1: Mm. Vad händer nu då? När kommer legionellan att vara borta ur era vattenledningar?
0: Ja, om jag visste skulle jag ge ett tydligt svar på det, men funkar allting och transporter, vi får upp utrustningen här så vi kan installera den i början på veckan. Så ut efter den information vi har och konsult i det här så kommer det ta några dagar efter det att den är installerad. Så där vi har spolat igenom hela systemet och så vidare, då kommer man kunna använda vattnet.
1: Måste det då tas nya prover om man ska vänta på nya provsvär så att det kommer att dra ut på tiden?
0: Det är säkert när vi har fått ut det i alla ledningar, då kommer de här legionella bakterierna vara borta.
1: Är det någon mirakelmedel det här?
0: Ja, det är en kemisk lösning, sen inte jag kemist så jag ska inte uttala mig om hur det funkar, men de kommer i alla fall dö.
1: Mm.
0: Legionella bakterierna alltså.
1: Mikael Marklund, förvaltningschef på Östersundshem då, som kämpar mot legionellan i vattensystemet då på Prästgatan i Östersund. Tack för att du kom.
0: Tack själv.

0: Vance Joy med Riptide här i P4 Jämtland. Nu ska vi uppdatera oss på nyheterna från Sverige och världen den här morgonen. Ekot kommer här.
1: Polisen varnar för överbelastningsattacker och desinformationskampanjer från främmande makt i samband med NATO-mötet i Helsingborg. Allmänheten uppmanas vara på sin vakt när det gäller ryktesspridning, desinformation och vilseledande information, till exempel i sociala medier. Det blir svårt att nå FNs mål att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens. Det här skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Vi hör professor emeritus Otto Kars.
2: Hittills har världens arbete främst fokuserat på att minska förekomsten av antibiotikaresistens. Men väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
1: Konstnären och illustratören Ida Björs får svenska tecknares stipendium Löken på 300 000 kronor för sitt utforskande av den ordlösa bilderboken. Björs arbetar med bilderböcker, illustration, måleri och textil.
0: Ekot där på en minut med Gunilla Hansson-Bering.
3: Vinnare P för nästa stjärna är Moa!
4: Hej, det här är Moa. Och jag vann förra årets lokala final av P4 Nästa Stjärna med min låt Hit the Ground. Nu tycker jag att du ska ta chansen och skicka in din låt och vara med och tävla i år. Den får vara max 3,5 minuter lång och den ska kunna spelas live i finalen. Ta chansen och var med och tävla i P4 Nästa Stjärna. Det blir kul!

0: Linnea Henriksson med Lyckligare nu. Vi ska uppdatera oss på lokala nyheter. Paulina har satt ihop det senaste. Klockan den har blivit 7:30.
1: Bergarten svällskiffer kan stoppa Försvarsmaktens etablering i Torråsen utanför Östersund.
2: Vi hade fått upp information tidigare om att det fanns en viss mängd svällskiffer, och sen så kom det att det var avsevärt mycket mer än det som var bedömt från början.
1: Arméns infrastrukturchef Niklas Johansson säger att ett bygge på mark med så mycket svällskiffer kan bli onödigt dyrt.
2: Och därtill blir det då mer komplicerad markinfra och större kostnader.
1: Nu har Fortifikationsverket fått i uppdrag att utreda en försvarsetablering längre söderut i Grytan. Försvaret har redan beslutat att 170 anställda skulle ta plats i den första etappen vid en etablering i Torråsen. De kan nu flyttas till Grytan istället.
2: Etapp två får ju inte samma enkla lösning på Grytan. Det är skillnaden mellan att bygga nytt eller ha en byggnad som man bygger till och bygger om.
3: Och under tiden så pausar ni arbetet i Torråsen?
2: Ja, det blir inget större arbete. Administrativa arbeten, ja, men inga fysiska arbeten så.
3: Och som du är inne på, nu har ni gett Fortifikationsverket i uppdrag att se över etablering i Grytan istället. Då, vad är det ni vill ta reda på där?
2: En sammanställning av befintligt kunskapsläge. Vad är det vi vet? Vad är det vi har? Vilka byggnader har vi? Vad är det för status på dem? Vilka byggnader skulle vi behöva?
1: Sa Niklas Johansson till reporter Jack Forsgren, och jag heter Viktor Lidvall.
0: Och då frågar vi Olle Allén hur trafikläget är just nu.
4: Trafikläget är bra, är det korta svaret. Det är inga stora störningar just nu i Jämtland. Det har varit en lugn morgon. Samma läge som för ungefär en timme sedan, alltså när jag hade en trafikuppdatering då. Ring och tipsa med mina kollegor på trafikredaktionen 020 999 444.
0: Tack för det, Olle. Emelie och Andreas är i farten den här torsdag morgonen. 21 maj har det blivit idag. Klockan är strax efter 7:30. Jag är lite nyfiken på vad du drömmer om att få uppleva här i livet. Det är inte bara jag och Andreas som är nyfiken på det, utan det är vi alla här på radion. Det sa att vi var hos Lina Hallebrott här tidigare under morgonen från Högåsen. Hon har haft livets bästa vinter, 500 mil och 140 dagar på fjället med sina 7 slädhundar. Det här fick oss att fundera över, vilken resa drömmer du om att göra? Finns det en plats du kanske alltid velat se? Har du ett äventyr du längtat efter, stort som litet? Kanske har du redan något roligt planerat här framöver. Det är det där vi skulle vilja få höra om. Du får hemskt gärna skriva till oss på vår Facebook-sida. Eller så skickar du ett sms till 063 16 0660.

0: Oasis med Don't Look Back in Anger. Det fylls på med upplevelser som ni lyssnare drömmer om.
1: Ja, så roligt. Om jag tittar in på vårt kommentarsfält på Facebook-sidan, då har Peter skrivit in här: god morgon, jag tycker det skulle vara trevligt att fiska lax i Norge. Från Peter i Sveg. Ja, en dröm säkert för många är det där. Och Ann skriver också: jag skulle vilja besöka Nya Zeeland. Mm. Ja, det är ju som ett sagoland för många faktiskt. På andra sidan jorden.
0: Ja, det är långt dit. Har du varit där?
1: Nej, jag har varit så nära man kan komma nästan. Australien. Men jag tog mig inte hela vägen till Nya Zeeland. Nya Zeeland är ju landet av de två som, de är ganska lika varandra, men där det inte finns några giftiga djur. Jag skulle åka dit istället för
0: vilken
1: Australien.
0: Dröm! Ja. Ja, vi ska ringa lyssnare strax också och höra om vad hon drömmer om för upplevelser. Men först hör vi om landslagsstjärnan som blivit historisk. Här är Radiosporten med Peter Sundqvist.
2: Montreal med Lina Ljungblom i laget har blivit mästare i den nordamerikanska hockeyligan. I finalen så besegrades Ottawa med 3-1 i matcher och det var Ljungblom som fastställde slutresultatet till 4-0. Och det här är första gången som en svensk spelare får lyfta bucklan i den här ligan, och det var också Montreals första triumf. I Stanley Cup-slutspelet så vann Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson den första semifinalen på bortaplan mot Gabriel Landeskogs Colorado. Matchen slutade 4-2, Landeskog en av Colorados målskyttar. Och med 6-0 besegrade Tre Kronor Slovenien i ishockey-VM. Här expert Johan Garpenlöv om den svenska insatsen.
3: Jag tycker att man tar sig an första perioden utmärkt. Man är kontrollerad, man ger ingenting till Slovenien och man tar tillvara på sina chanser. Och sen efter det sen så spelar man ut och egentligen bara lät matchen gå. Och jag gillar också att fler spelare än de som har producerat tidigare fick göra det. De La Rose fick göra 2 mål, Hägg fick göra mål. Så att det är fler spelare som får göra offensiva aktioner och producera, och det skapar självförtroende framöver.
2: Expert Johan Garpenlöv där, och imorgon så ställs Tre Kronor mot Italien. Vi avslutar med fotboll, för Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf i laget vann Europa League-finalen mot tyska Freiburg med 3-0.
4: Det är Aston Villas första Europatitel sedan 1982 när man vann Europacupen. En seger som även får påverkan för Hammarby, för klubben kan nu slippa första rundan i sommarens kvalspel till nästa upplaga av Europa League, om Aston Villa även slutar fyra i Premier League.
2: Oskar Hansson var fotbollsreporter.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Idag vill ju vi höra vad ni drömmer om att få uppleva. Och Sonja Berg i Strömsund, du har skrivit in till oss. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, men du har ju en hel önskelista som bockas av allt eftersom. Du berättade om den.
1: Ja, men alltså den har förändrats också lite under tidens gång. Men just nu är det väl lite valsafari och jag skulle vilja åka helikopter och åka rallybil skulle jag vilja göra.
0: Wow!
1: Så just nu är det liksom det. Sen finns det ju mer grejer på den där också. Men, ja.
0: Valsafari, vart åker man då?
1: Ja, jag får närmast är väl åka till Norge som jag förstår det. Så det skulle jag vilja göra, späckhuggare och såna grejer. Ja, fantastiskt.
0: Och rallybil, du är lite äventyrlig av dig.
1: Nej, men egentligen inte. Förmodligen kommer jag väl att kräkas eller så. Men alltså, det är en sån där grej som jag har drömt om ända sedan jag var liten. Och kan hända att det kommer att komma upp till, för jag har lite krokar ute, men vi får se hur det går.
0: Ja, men vad är det tror du med rallybil som kittlar?
1: Nej, men det är ju den där farten. Mm. Alltså, jag skulle så gärna vilja känna hur det är att åka så där fort liksom, med någon som verkligen kan. Det är häftigt.
0: Jag har fått äran att göra det i direktsänd radio, åka rallybil på vinterväg.
1: Åh.
0: Ja, det var kul och jag skrek mycket och det var läskigt.
1: Ja, det kommer
0: också.
1: Jag att göra förmodligen.
0: Ja. Du, när började du liksom på den här listan och för att kanske förverkliga fler då äventyr och drömmar i livet?
1: Ja, men det var nog när jag började tänka kanske lite mer på vad jag ville göra. Jag separerade för 5-6 år sedan och då blev jag så, men vad vill jag göra nu då? Vad vill jag göra för barn och vuxen och sådär? Och tänker, ja men det kunde vara bra att ha en liten lista bak huvudet och saker och ting som man... Ja, det kan vara enkla saker, liksom bara åka... först var det att jag skulle åka runt Jämtland och se mitt eget län och så här, och fara på lite olika platser. Och sen blev det lite så här, ja men det där skulle jag vilja göra. Så det tillkommer saker och så försvinner saker som jag tänkte, nej, det där vill jag inte göra ändå.
0: Nej. Vad tror du, vilken grej tror du att du kommer att bocka av här närmast?
1: Det kan vara helikoptern.
0: Ah.
1: För det är inte så avancerat. Man kan ju liksom fara på någon marknad och så ta en tur. Men det har som inte blivit av än. Så jag tror kanske att det är det som händer i sommar.
0: Du, hur mår du när du liksom får avverka ett av de här drömupplevelserna?
1: Ja, men det är jätteroligt. Det är det ju. Ja,
0: fint.
1: Så blir jag sådär, åh vad kul, nu fick jag göra det där. Ja.
0: Och
1: det behöver ju inte vara något stort egentligen. Sådär, utan
0: nej, verkligen inte. Nej. Och fint att du prioriterar dig själv nu då och tänker på vad du vill göra.
1: Ja, jag var tvungen att göra det till slut. Det kändes som att det var dags.
0: Bra. Sonja Berg i Strömsund, kul att jag fick ringa dig. Ha en riktigt fin
1: torsdag.
0: Ja,
1: kul att ringa dig.
0: Ja,
1: detsamma du.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: Agnes med Release Me. Skidskytten Anna Magnusson gjorde sin bästa säsong i karriären i vintras, men övervägde ändå att avsluta sin elitsatsning. Men nu står det ändå klart att det blir en säsong till för Östersundsbon som nu har kommit igång med försäsongsträningen, och vår reporter Viktor Lidvall träffade henne igår.
1: Ja, Anna Magnusson, efter en viss tvekan så kom ändå beslutet att fortsätta en säsong till. Vad håller bakom det beslutet?
2: Nej, men jag kände väl, men jag hade fått lite vila och lite distans till skidskyttet och sådär, så kände jag väl ändå att ja, men jag är nyfiken på att köra ett år till. Och det här upplägget med att vara lite mer hemma, kanske ha möjlighet till att göra lite justeringar i träningen personligt, alltså liksom sådana. Få ihop kanske också livspusslet på ett lite bättre sätt, så kändes det ändå som att jag var taggad på att köra ett år till.
1: För det kommer vara lite färre läger utomlands och så, mer tid och så Östersund, om jag förstått rätt.
2: Mm. Ja, men exakt, eftersom att det har ju varit mästerskap på höjd nu några år, och i år är det inte det, så har vi inte samma behov av att vara så mycket tid på höjd. Och när man är på höjd så är det nästan alltid 3 veckor minst som man som behöver vara för att det ska ha en effekt. Så att man tar bort de långa perioderna gör ganska stor skillnad. Och sen så är det ju färre läger också totalt sett.
1: Vad betyder det för dig att få mer tid på hemmaplan under säsong?
2: Men jag tycker att det är ganska påfrestande att vara borta mycket. Att man blir liksom trött på ett annat sätt. Man behöver hem och ladda batterierna ibland. Och sen så ges ju också under träningsåret att just att det är mindre tid borta ger ju också möjligheterna till att faktiskt kunna åka hem till familjen. Jag har ju familj i Piteå och min sambo i Gävle, så att man har möjlighet till att också göra fler sådana resor.
1: Men du ser det som en säsong i taget nu, eller du är inte inställd på en till 4 års OS-cykel?
2: Nej, det är inte. Det tror jag inte att det blir i alla fall. men jag tar det en säsong i taget, så får vi se.
1: En del nya ansikter här på stadion. Jonne, tänker jag på framförallt kanske. Vad får du för intryck av honom?
2: Nej, men han känns taggad, och jag tror att han sitter på mycket erfarenhet, så det ska bli spännande att få lära känna han bättre och höra vad han har för tankar och idéer på hur jag ska kunna bli bättre skytt.
1: Märker du någon skillnad mot tidigare upplägg redan nu?
2: Inte på skyttebiten direkt, det kan jag inte riktigt påstå att det är så stor skillnad, men jag har inte heller kommit igång så himla mycket med skyttet. Jag har inte skjutit så många pass. Och just här i början så handlar det ganska mycket om att komma tillbaka till skyttet. Och liksom, vi skjuter ju också utan ansträngning nu i början. Så det handlar ju mycket bara om att hitta det perfekta skottet, pratar han mycket om. Och sådär. Så grundträning. Så jag tror att det kommer märkas kanske lite mer längre fram.
1: Ja, slutet av maj fortfarande, men ändå såklart planeringen för säsongen som kommer. Är det något särskilt som du känner att du vill skruva på? Det gick ju ändå väldigt bra föregående säsong.
2: Ja, men ingen säsong är ju sig lik oavsett om man försöker kopiera ett upplägg. Men jag tar väl med mig många saker som har varit bra. Och sen för motivationen och sådär, så tror jag ändå att det finns vissa delar jag vill skruva på och försöka göra ännu bättre för att försöka ta ytterligare kliv och bli bättre. Det är ju ändå, det är ju roligt att hålla på, men det är ju det som är kul också, att försöka utvecklas hela tiden. Så det är väl ändå, jag har inte riktigt kommit fram till exakt hur jag vill att det ska se ut, utan det är fortfarande liksom lite diskussioner med styrketränare, med Johannes och med skyttetränarna.
1: Men en säsong till alltså, så får vi se. Anna Magnusson, tack så mycket.
2: Tackar.
0: Och Viktor Lidvall var som hade träffat då Anna Magnusson, som hade karriärens bästa säsong i vintras. Nu siktar hon vidare mot nya fina mål. Jonne de pratade om där i intervjun, det var ju, eller är ju, Jonne Kähkönen, som ju är Sveriges nya skyttetränare, alltså i svenska skidskyttelandslaget.

0: Dixies Midnight Runners med Come On Eileen.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
0: Mm. Vi som hörs nu, det är Emily Andersson och Andreas Wahlsberg. Härligt att du har radion på. Det tycker vi är fint och bra. Vi tycker om att du har oss på som kanske ett sällskap på morgnarna. Här kommer Ekot nu också med senaste nytt. Klockan är 8.
5: Här är Ekot. Det kommer att bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten som orsakas av antibiotikaresistens. Det skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Och en orsak är brist på rent vatten som leder till fler infektioner, säger professor emeritus Otto Cash.
6: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
7: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
6: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
7: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Cash.
5: Reporter Anna Larsson. Det kan ta upp till 9 månader att få fram vaccin mot den variant av Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa. Kinshasa, det uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men de har inte genomgått kliniska prövningar. Techjättarna TikTok, Google och Meta anmäls nu för brister i sitt arbete mot bluffannonser. Konsumentorganisationer i flera länder anser att bolagen bryter mot EU-rätten. Johanna Hållén, generalsekreterare på Sveriges konsumenter.
8: Vi gör det därför att vi menar att de här 3 stora plattformarna bryter mot det regelverk som vi har i EU. Ett regelverk som ska skydda oss konsumenter när vi är ute på nätet. Vi ska känna oss trygga i den digitala miljön. Vi ska inte utsättas för bedrägerier.
9: Det är konsumentorganisationer i 27 europeiska länder som nu anmäler Meta, Google och TikTok till både EU-kommissionen och till nationella tillsynsmyndigheter. Bakgrunden är en granskning av annonser som organisationerna har gjort från december till mars, där nästan 900 misstänkta bluffannonser hittades.
8: De har en skyldighet att skydda oss konsumenter från den här typen av bedrägliga annonser. Och det gör de inte i dagsläget, visar den undersökning som vi har gjort.
9: Tidigare så har till exempel Meta uppgett att bolaget står redo att granska och vidta åtgärder om vi hittar några överträdelser av vår policy.
5: Reporter Viktor Jensen. USAs besked att man drar ner antalet soldater i Europa med 5 000 påverkar en redan ansträngd relation mellan USA och Europa. Men försvarsminister Paul Johnson oroas inte, säger han inför NATO-mötet i Helsingborg idag.
10: Den amerikanska militära närvaron ligger ungefär på 85 000 och att man nu inte då roterar in en brigad är ingenting som har några genomgripande konsekvenser som sådant för det militärstrategiska läget.
11: Här i Helsingborg är de omfattande avspärrningarna ett tydligt tecken på att NATO intagit staden för ett 2 dagar långt utrikesministermöte som för första gången hålls i Sverige. Bland annat kommer NATOs utgiftsmål om totalt 5% för civil och militärt försvar att diskuteras. Frågan är tätt sammanlänkad med det amerikanska tillbakadragandet och minskat militärt engagemang i Europa. NATOs europeiska medlemmar måste skyndsamt skaffa sig förmågan att ta ansvar för sin egen säkerhet, säger Paul Johnson.
10: det kommer att krävas att Europa skaffar fler tillgängliga markstridsförband. Det handlar om väsentligt bättre förmåga när det kommer till luftvärn, vilket ju också kriget i Ukraina pekar på i och med att Ryssland använder många olika typer av långräckviddsbekämpning. Det handlar om att också bygga upp med bättre förmåga med obemannade system och också en bättre och starkare logistik.
7: Försvarsminister Pål Jonsson, reporter Hiva Abdelzadeh. Sydvatten förstärker uppmaningen om att spara vatten i 17 kommuner med 1 miljon invånare i västra Skåne. De uppmanas att snåla med duschvattnet, sluta med vattenspridare och högtryckstvätt. Vattenförbrukningen i området har inte gått ner trots tidigare varningar. Och nu vill Sydvatten att invånarna också ska stänga av kranen när de borstar tänderna, rakar sig eller skalar potatis och att duscha kortare och bara sätta igång disk- och tvättmaskiner när de är helt fulla. Och så slutar Ekot klockan 8 med Gunilla Hansen-Bering.
0: Och här i P4 Jämtland så har vi stannat till i Alsen.
12: Ja, ett bättre ställe här på jorden måste jag säga. När man blickar ut mot Åreskutan och Oviksfjällen och står vid Alsens kyrka. Inte illa. Men jag ska säga att det är lite av ett dammoln här just nu. De håller på att lägga någon form av, de jobbar på grusvägen. Det är asfalt genom Alsen, men sen så är det grus när man kommer väster om Alsen. Och så att hela Alsen är lite av ett dammoln just nu.
0: Ja, det är inte det härligaste så här på vårkanten, när det är torrt och dammar.
12: Nej.
0: Ingen dröm?
12: Nej. Kanske ingen dröm just det då, att resa på en väldigt dammig grusväg. Men vi undrar ju vad liksom drömresan är för dig som lyssnar. Vi har ju träffat äventyraren Lina Hallebratt här under morgonen. Du, Emily, du då? Har du någon drömmar?
0: Ja, men nu, det har varit så stort för mig här nu. Ibland tänker man så stort. Men en sak jag vill uppleva, det är jag vill se mer av Norge och allt det fina. Naturen, bergen, vattnet.
12: Ja.
0: Det är inte så svårt.
12: Har du någon särskild plats som
0: jag
12: du
0: vet
12: liksom...
0: inte. Det har jag inte riktigt grottat ner mig i ännu. Jag vet bara att det finns mycket fint i Norge och det vill jag se.
12: Ja.
0: Ja, och det är säkert inte så lätt att, eller det är inte så svårt menar jag, att ta sig dit. Det är ju jättenära, men det blir bara inte av. Och det är så det blir med mycket här i livet.
12: Ja, verkligen. Så inspirerande tyckte jag att höra vår lyssnare Sonja Berg tidigare som har en lista som hon har liksom med sig lite i bakhuvudet på grejer hon vill göra. Det var ju väldigt konkreta saker. Åka rallybil, åka helikopter till exempel, åka på valsafari. Jag tyckte det var inspirerande och jag glömmer ofta bort vad det är jag går och funderar på. Liksom.
0: Ja, vad går du och tänker på?
12: Men någonting jag har velat göra senaste åren, det är att jag har bara en bild av att liksom färdas på skoter på fjället under nattetid på vintern när det är fullmåne. Gärna med familjen liksom på skoten. Nu har inte jag någon skoterkort så att det har som inte blivit av riktigt.
0: Nej. Och det där är ju också liksom vardag för många. Men
12: ja,
0: för dig har det inte blivit av. Jag har inte heller gjort någon sån tur. Vi lever så olika liv, men... Ja, jag hoppas du får uppleva det då, snart.
12: Mm. Ja, jag får helt enkelt, jag får liksom sparka mig själv i röven lite och komma till skott.
0: Det är det man måste göra ibland bara, på fingrarna ur.
12: Ja, så är det.

0: Ed Sheeran med Bad Habits. Paulina Storbacka är med oss i studion nu med en nyhetsuppdatering. Du, det kan vara lite trassel i busstrafiken varje dag.
1: Lite störningar verkar det vara. Och vad vi vet i dagsläget så drabbar det enbart stadsbussarna här i Östersund. Och den här störningen gör att det kan vara svårt att söka efter resor och avgångar i länstrafikens app. Och så syns det inte heller några hållplatser på tavlorna inne i bussarna. Och vi söker efter länstrafiken för att få reda på om de har någon prognos kring vad det är som händer helt enkelt.
0: Just det, men de rullar i alla fall.
1: Det gör de. Ja, så de går även om man kanske inte hittar dem i appen.
0: Just det, bra att veta. Du, nu under morgonen så har vi också pratat om att de som bor på Pressgatan 56-60 här i Östersund inte har kunnat använda varmvattnet på över 6 veckor. Vad är det som har hänt?
1: Ja, men det är på grund av ett legionellautbrott som upptäcktes den 9 april. Och det är en bakterie som enligt vårdguiden kan ge lunginflammation och muskelont och andningssvårigheter. Och de här bakterierna utvecklas då i stillastående ledningar och sprids via vatten i luften.
0: Mm. Och mer om hur de här bakterierna påverkar människor kommer vi att prata om alldeles strax. Men vad innebär det här för de som bor på Pressgatan?
1: Ja, men det innebär bland annat att de inte kan duscha. Hyresgästen Elisabeth Rolf har inte kunnat duscha på 6 veckor, vilket hon säger är jättejobbigt.
2: Det skulle bli så här vansinnigt, det hade man ju ingen fantasi om. Alls. Men det är ju bara, vi får ju ta att vi kan inte göra någonting. Det är bara att sitta och vänta.
0: Sa en uppgiven Elisabeth Rolf där som bor då i de här drabbade fastigheterna. Vem är det som ansvarar för att åtgärda det här nu då?
1: Det är det kommunala bostadsbolaget Östersunds hem. Och efter flera misslyckade försök med att försöka åtgärda problemet så ska de nu försöka bekämpa bakterierna med kemisk behandling. Men prognos för hur lång tid det här kan ta är fortsatt oklar, så att vi får se helt enkelt.
0: Och mer om det här strax då. Vi ska prata med en riktig legionella expert här som kan berätta mer om hur de här egentligen uppstår i våra vattensystem och hur man till sist då kan möjligen bli av med dem. Vi kan också nämna, det kommer nyheter nu om att regeringen föreslår ett stödpaket på 500 miljarder kronor till flyget som ju pressas hårt av höga bränslepriser här just nu. Det här erfar TT. Kriget i Mellanöstern och stängningen av Hormsundet har ju orsakat stigande priser på flygbränsle, och det är orsaken till att regeringen nu då vill stötta flygbranschen. Och mer om det här väntas regeringen presentera på en presskonferens som ska börja vid 8:30 då. Och det verkar som att det framförallt är inrikesflyget då som man kommer att försöka stötta.

0: Tio Bella Cosa med Eros Ramazzotti. Ett långvarigt legionellautbrott har drabbat Östersundshems hyresgäster på Prästgatan. Och nu har det gått 6 veckor utan att fastighetsbolaget lyckats få bort bakterien som kan orsaka den allvarliga lunginflammationen legionärssjukan. Charlotta Lövström, du är expert på legionella i vattensystem och jobbar som seniorforskare vid Sveriges statliga forskningsinstitut RISE. Välkommen!
1: Tack!
0: Du, hur besvärlig är den här bakterien?
1: Ja, den är mycket besvärlig skulle jag säga. Dels som du sa så kan den ge orsak allvarlig sjukdom, till och med död. Och sen är den väldigt svår att bli av med. Så det är besvärligt både för fastighetsägaren och för de boende som vi hör det här. Mm.
0: Hur uppstår legionella bakterier i vattensystem från första början?
1: Legionella finns ju naturligt i miljön, i jord och i vatten, sjöar och vattendrag och så. Så att den finns hela tiden i väldigt låga halter i dricksvatten också då, eller i vatten. Och det gör att den kommer in och så väl inne i fastighetens vattensystem så kan den etablera sig och leva om det är rätt förutsättningar. Och sen så lever den ju gärna där tillsammans med andra mikroorganismer i den här slemmiga hinnan som man ser ibland i vattensystem. Den biofilm kallas det för. Så där är den skyddad och kan klara sig då även om man gör olika åtgärder. Mm.
0: Så när skulle du säga, när blir bakterien då ett problem och kan göra oss människor sjuka?
1: Ja, det blir ju inte automatiskt ett problem för att den har kommit in i vattensystemet.

0: liknande symptom, men man kan också bli allvarligt sjuk, få en allvarlig lunginflammation som behöver behandlas med antibiotika, och som du sa, det kan ju också leda till död. Det bor många äldre i de här fastigheterna som är berörda just nu, och visst är det så att äldre och sjuka kan drabbas värre av legionella?
1: Ja, precis. De flesta blir ju inte dåliga. Om man har liksom ett normalt immunsystem så märker man inte av legionellan ofta. Eller så får man lindriga symptom. Men är man äldre eller har en underliggande sjukdom eller genomgår en behandling mot en sjukdom då, när immunförsvaret är svagt, då kan man råka riktigt illa ut.
0: Mm. Du, i det här aktuella fallet nu då, så uppmanas ju hyresgästerna då att inte använda varmvattnet, och de kan ju då inte duscha hemma till exempel. Om vi pratar mer om just det här med legionella i vattensystemet, hur undviker man att det bildas det från första början?
1: För första början så gäller det ju att man brukar säga att man ska ha det kalla, vattnet ska vara kallt, och det är väl under 20 grader någonting, och det varma vattnet ska vara varmt, så att man behöver hålla 50 grader minst på det vattnet som kommer ut från alla kranar, alltså det varma vattnet då, och sen så ska det vara 60 grader i varmvattenberedaren då, eller motsvarande system. Och sen så är det bra, man ska undvika att det är stillastående vatten, en sån här kran som man aldrig använder ska man försöka ta bort, så lite sånt kan man göra. Men just det här med duschen kan man också hantera. Det är ju inte farligt, som jag sa, att legionellan finns i ledningen. Det är ju farligt när det kommer ut i en vattendimma, så det finns speciella duschmunstycken som man kan köpa och installera som har ett väldigt fint filter, ultra- eller nanofilter, som då hindrar att legionellan kommer ut i aerosolen. Och då kan man inte andas in och inte bli sjuk.
0: Så det kan vara en tillfällig lösning?
1: Ja, precis. Det är ganska dyrt och man måste underhålla det och installera det på rätt sätt och sådär. Men ja, som en tillfällig lösning. Man har det ganska ofta på sjukhus eller äldreboenden och sådär.
0: Mm. Du, hur får man då bort ett legionellautbrott i ett vattensystem på riktigt?
1: Och det är jättesvårt, ska man säga först. Det är bra om man tar hjälp av någon expert som vet hur man ska göra. Man jobbar systematiskt, och det gäller ju att ställa in temperaturer. Som jag sa, kallt ska vara kallt och varmt ska vara varmt. Ibland kan man ju bara jobba med inställningar och så, men ganska ofta behöver man kanske försöka ta bort sådana här ställen där det kan finnas stillastående vatten. Som kranar som man aldrig använder, eller sådana här ledningar som inte går någonstans. Men i gamla och komplicerade system så är det här jättesvårt.
0: Mm. Charlotta Löfström, du jobbar som seniorforskare vid Sveriges statliga forskningsinstitut RISE och är en fena på det här med legionella i vattensystemet. Tack för att du gav oss en större inblick i det.
1: Ja, tack.
0: Tack snälla. Nu har vi också SMHI med oss. Vi ska prata lite väder. Visst ska vi det, Kjell Lund?
2: Ja, visst ska vi det.
0: Ja, välkommen in till oss. Snabbare
2: tack.
0: Här. Ja. Du, det har blivit en solig start på den här dagen på många håll. Vad är det vi har att vänta sen idag?
2: Jo då, soligt, och det kommer i norra Jämtland kommer väl det soliga vädret att hålla i sig längst. Där är ju temperaturen uppe redan nu i 16 grader, så att där kommer det nog kunna nå 20-strecket. Men det trycker på moln söderifrån, och framåt eftermiddagen, kvällen här, så får vi regn eller regnskurar på många håll istället.
0: Just det. Och det kommer, hur mycket kommer ungefär?
2: Lokalt kan det väl komma 10 mm kanske under kvällen och natten. De håller på en bit in under natten här också, men försvinner till imorgon.
0: Mm. Vi har ju lite försommarväder just nu. Hur många grader får vi idag?
2: Ja, men som jag sa, i norra delarna 20, där det kommer mer moln, så kanske vi ligger mellan 12, 15, 16 grader, och i skurarna kanske runt 10, där omkring.
0: Mm. Ja, det kanske du redan hade sagt. Ibland har man så mycket huvud som programledare.
2: Nej då, det hade jag inte.
0: Kjell Lund, bra. Vi har en varm dag framför oss igen då. Tack så jättemycket.
2: Tack.
0: Här kommer Ekot med nyheter.
3: Regeringen föreslår ett stödpaket på 500 miljoner kronor till flyget som pressas hårt av höga bränslepriser, erfar TT. Stödpaketet presenteras på

0: en pressträff nu 8:30. Den största delen, 400 miljoner kronor, innebär att staten från i juli täcker kostnaden för säkerhetskontroller av bagage och passagerare. Och ett statsbidrag på 20 miljoner går till regionerna för att trygga sjuktransporter med ambulansflyg. Det kan ta upp till 9 månader att få fram ett vaccin mot en variant av Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa, det uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men de har inte genomgått kliniska prövningar. Och Europaparlamentet röstar idag om en rapport som kan påverka EUs fiskepolitik. Enligt rapporten är Östersjön i mycket dåligt tillstånd och måste skyddas från skadligt fiske. Och bland annat så föreslås en paus för industriellt trålfiske.
1: Gunilla Hansen-Bering med det senaste där. Här kommer Shanice med I Love Your Smile.

0: do.
1: Mm, att få ett leende kan ju ibland vara det finaste man kan få. I love your smile med Shanice här i P4 Jämtland. Klockan är 8:30 så det är dags för lokala nyheter här ifrån oss på P4 Jämtland.
2: Bergarten svällskiffer kan stoppa Försvarsmaktens etablering i Torråsen utanför Östersund.
3: Vi hade fått upp information tidigare om att det fanns en viss mängd svällskiffer, och sen så kom det att det var avsevärt mycket mer än det som var bedömt från början.
2: Arméns infrastrukturchef Niklas Johansson säger att ett bygge på mark med så mycket svällskiffer kan bli onödigt dyrt.
3: Och därtill blir det då mer komplicerad markinfra och större kostnader.
2: Nu har Fortifikationsverket fått i uppdrag att utreda en försvarsetablering längre söderut i Grytan. Försvaret har redan beslutat att 170 anställda skulle ta plats i den första etappen vid en etablering i Torråsen. De kan nu flyttas till Grytan istället.
3: Etapp två får ju inte samma enkla lösning på Grytan. Det är skillnaden mellan att bygga nytt eller ha en byggnad som man bygger till och bygger om.
4: Och under tiden så pausar ni arbetet i Torråsen?
3: Ja, det blir inget större arbete. Administrativa arbeten, ja, men inga fysiska arbeten. Så.
4: Och som du är inne på, nu har ni gett Fortifikationsverket i uppdrag att se över etablering i Grytan istället. Då, vad är det ni vill ta reda på där?
3: En sammanställning av befintligt kunskapsläge. Vad är det vi vet? Vad är det vi har? Vilka byggnader har vi? Vad är det för status på dem? Vilka byggnader skulle vi behöva?
2: Sa Niklas Johansson till reporter Jack Forsgren, och jag heter Viktor Lidvall.
1: Tack för det, gänget som jobbar med våra nyheter. Nu så säger vi hej till Olle Allén igen som håller koll på trafikläget. Hur står det till just nu, Olle?
5: Jo då, i trafiken är det lugnt. Där har jag inte så mycket att komma med, så jag tar med mig eller tipsar och eller varnar för att lättakuten i Sveg är stängd idag på grund av planeringsdag idag under torsdagen, och man hänvisas istället till Fjällhälsan i Hede eller Funäsdalens hälsocentral. Och vid livshotande tillstånd ringer man ju såklart 112. Men ingenting i trafiken just nu, ingenting när det gäller tågen heller. Ring och tipsa med mina kollegor 020 999 444.
1: Vi anropar Andreas. Vart håller du hus?
6: Tjingeling, saknar du mig?
1: Ja, det gör jag.
6: Ja, jag är i Glösa, nedanför Glösa ska vi säga, här bortanför Alsen vid Alsensjön.
1: Och det ska vara lite yngel, va, som vi har i sikte.
6: Ja, precis. Jag ska spana efter fiskyngel, öringsyngel för att vara mer exakt. 30 000 stycken har fått Alsensjön som sitt nya hem, och vi ska träffa Sören och Stig som har gett dem hemmet.
1: Schysst! Eller ja, då kan jag åter fastna på någon krok sen då.
6: Ja, och förmodligen är många gäddmagar och harmagar också.
1: Just det.

0: Taylor Swift med Opalite.
1: Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.
2: I veckans omgång av Svensktoppen så ljuder nykomlingsvignetten och fotbollsyran börjat märkas på listan. Och så bubblar Jill Jonsson, Wilmer X och Göteborgsgänget The Magnolia som jag kan back med Albin Limelda och Arvid Nero i sångmikarna. Och ska det bli en elfte vecka i rad som etta för Felicia? Svaren de ges av mig, Micke Cederberg, i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.
0: Nu ska vi få radiosporten här i radion. Det alpina landslaget kommer att tvingas dra ner på sin verksamhet. Det hör vi mer om nu. Peter Sundqvist är här.
3: Ett kärvt ekonomiskt läge försvårar situationen ytterligare för de alpina åkarna.
4: Ja, det har varit väldigt tufft. Det har varit tufft för oss i flera år. Ännu ytterligare lite tuffare i år.
5: Det oerhört ansträngda ekonomiska läget inom Svenska skidförbundets alpina del har förvärrats. Per Jonsson är landslagschef.
4: Vi har tappat mycket på intäktssidan sista året och tappat också några partners. Samt att vi har egentligen vårt budgetbeslut inte förrän i början på juni. Så vi har varit osäkra på vad vi har i finansiella muskler att röra oss på mer helt enkelt.
5: Och det kommer att bli försämringar för landslagsåkarna den kommande säsongen.
4: Vi behöver göra en liten omstart. Vi behöver se en ny 4-års OS-cykel framför oss. Där vi kanske första året inte kommer kunna göra exakt det vi hade önskat. Men vi måste se det lite över längre sikt.
5: Det alpina landslaget kommer att skäras ner.
4: Vi kommer få behöva dra ner något på både åkarsidan och på tränarsidan. Något för att anpassa kostymen helt enkelt efter det vi har förutsättningar för.
6: Reporter Jonas Enarsson.
7: Det är ju klart som 17 att man tycker det är helt sjukt att det ens har kommit på tal.
8: Radiosportens friidrottsexpert Miro Salar om den kontroversiella tävlingen Enhanced Games som äger rum i helgen i Las Vegas. Tävlingen kallas för dopnings-OS och går ut på att deltagarna får lov att dopa sig i sporterna simning, tyngdlyftning och löpning. Med finns till exempel den tidigare världsmästaren på 100 meter, Fred Curley. Och det har ryktats att han ska kunna slå Usain Bolts världsrekord under tävlingen.
7: Jag tror inte det kommer hända, men det kommer ju däremot uppmärksammas.
8: Och Salar är kritisk till dopningstävlingens existens.
7: Hur skulle det se ut om idrotten tillät det här då? Det har ju funnits någon som förespråkat det under lång tid. Att man väljer själv, att idrotten själv får välja. Det är ju idiotiska konsekvenser. Alltså det är obegripligt att någon ens kommer på tanken.
6: Agnes Arisbong, reporter.
0: Peter Sundqvist är med det senaste från sportens värld. Här kommer Oskar Lindros från och med du. Sen ska vi ta oss till Alsen igen.

0: Oskar Linnros, från och med du. På flera håll i länet så får tusentals öringyngel nya hem så här års. Och i Alsensjön fick 30 000 yngel ett nytt hem häromdagen. Och där är ju du och spanar, Andreas. Ser du några?
1: Jag försöker locka dem här med mina händer. Det är lite bullrester kvar. Undrar om de tycker om sånt. Öringsynglerna eller fiskarna som de ju har växt på sig till när de väl kommer ner i Alsensjön då. Men här står också två personer som är vurmar för fisklivet, kan man säga, i Alsen och i bäckarna här runt omkring. Det är Sören Karlsson och Stig Wallén. God morgon, Stig.
2: God morgon, god morgon.
1: Och så har vi Sören här också. Du, Sören, du planterade ju ut 30 000 öringsyngel häromdagen i bäckarna här runt Alsensjön. Hur kommer det sig?
3: Jo, det är för att få lite öring i sjön. Och Alsensjön är ju en jättebra sjö.
1: På vilket sätt då?
3: Ja, det är mycket fisk igen. Och abborren har växt till sig våldsamt också nu. Så den är stor.
1: Du, fram till 2010 ungefär så satte ni ut tvåårig öring. Men det slutade ni med och började med yngel istället, som ni sätter ut i bäckarna här runt omkring. Varför gjorde ni det skiftet?
3: Ja, vi tyckte det var mest gäddmat, de där tvåsomriga. De är inte präglade i någon bäck och så. Ynglen är ju präglad i bäckarna nu.
1: Hur funkar det? Vad betyder det?
3: De går upp och leker efter, de är i bäcken mellan 2 och 3 år, så går de ut i sjön och så blir de könsmogen där och så går de upp och leker på samma ställe där de varit utsatt.
1: Så att ynglen har ni satt ut nu då, sen när då ungefär?
3: 2010 börjar vi.
1: Och så har ni haft ett litet uppehåll där. Men vad gör det för skillnad då när ni sätter ut ynglen direkt i bäcken?
3: Ja, de präglas ju där då.
1: Så de hittar tillbaka dit sen då?
3: Ja.
1: När det är dags att para sig?
3: Jajamän.
1: Hur många yngel har det blivit över åren?
3: Ja, runt 300 000.
1: Ja, det är otroligt det. Ja, hur pass har det resulterat i fisk då, tycker du, Stig?
2: Ja, alltså det är otroligt bra fiske i Alsensjön och det har blivit rejält bättre de sista åren. Så att vi ser ett resultat som är bra.
1: Jag vet att även Länsstyrelsen har varit här och tittat till det. Vad tyckte de?
2: Ja, de är väldigt nöjda med siffrorna på provfiskarna och på undersökningarna i bäckarna.
1: Så. Det var någon form av rekordsiffra nästan, när vi ska släppa förbi lastbilen här. De var här och elfiskade och testade hur det såg ut i en bäck borta. Vad hette bäcken och vad blev resultatet?
3: Ja, i Hökån. Och då hade man en provsträcka på 50 meter. Och det var öring på varje meter. 47 öringar tror jag är mindre och 7-8 stycken större. Så otroligt resultat.
1: Ja, nu är det säkert många fiskare och fiskevårdsföreningar där ute som drar öronen åt sig, kan man säga. Hur känns det att det har blivit sånt resultat, Sören?
3: Nej, men det känns ju bra. Enda felet med Alsensjön är att det fiskas för lite.
1: Jaså. Stig, du måste fiska mer.
2: Ja, det är förvånande att det kan bli för få fiskare, men det är faktiskt, vi har otroligt bra tillgång till fisket i Alsensjön.
1: Ja, ni säljer verkligen in den här nu. För att det är inte helt gratis heller att sätta ut de här ynglerna, och det är inte så att ni får stöd heller från Länsstyrelsen för att göra det, utan det sköter ni i föreningen själv. Vad kostar det egentligen, Sören, att sätta ut 30 000 yngel?
3: Ja, mellan 35 och 40 000.
1: Det kostar ändå drygt en krona per yngel.
3: Ja, en krona plus moms. Så att ja, mellan 35 och 40 någonstans ligger kostnaden på i år då.
1: Just, för det här är en siffra som har stigit som allt annat.
3: Precis, så är det ju.
1: Hur finansierar ni det här då?
3: Ja, det är ju överskott via fiskekort då. Så att vi planterar efter vi har råd. Så att vi hade ju uppehåll 5 år mellan 2010 och 2026, va?
1: Stig, de här då, när de väl letar sig ner till Alsensjön här då, efter några år, när de har vuxit på sig lite öringarna, då kan det ju hända att ni drar upp dem på kroken också. Vad tänker du om det?
2: Ja, det är ju det som är meningen, faktiskt.
1: Mm. Så först ger ni dem ett hem och sen så tar ni från dem?
2: Ja, du ser hur det kan bli.
1: Livets lopp. Ja. Jaha, hur ser det ut inför nästa år, Sören? Blir det ännu fler då, tror du?
3: Det får vi hoppas att det blir. Och så sen nu i vinter har vi lovat Länsstyrelsen att göra prov på öringar. Vi ska lämna 20 prov på att lämna huvud, inälver och lite fiskfjäll. och som ska upp till Umeå för ja, prov då.
1: Jaha, vad hoppas de se då tror du?
3: Ja, de vill ha längd och vikt och så. Hur tillväxt då, vilken mat de har käkat och så där.
1: Ja, ja, men vad spännande att höra. Jag såg inga öringar här just nu. De kanske vilar lite fortfarande. Men det är så, det är många föreningar som sätter ut yngel den här tiden på året. Och här i Alsens fiskevårdsförening har vi träffat Stig Wallén och Sören Karlsson som gör det också. Tack för att ni kom ner.
3: Tack själv.
1: Hej då.
2: Ja, tack själva.

0: Tina Turner, When the Heartache is Over. Vad drömmer du om att uppleva? Har du någon resa du vill göra eller något äventyr du vill ge dig ut på, litet eller stort? Vi frågar dig den här morgonen och det kommer in massa fina drömmar på vår Facebook-sida där bland annat du har skrivit Britt Edvardsson i Östersund. God morgon.
1: Ja, god morgon.
0: Ja, men vad drömmer du om?
1: Ja, min dröm är att vandra Inka-leden och se Machu Picchu.
0: Ja, och visst är det så. Du skulle egentligen ha gjort den här resan för ett bra tag sedan.
1: Ja, jag hade biljetter bokade till mig och min äldste son och så min dotter. Vi skulle åka dit när hon slutade nian och han skulle gå ut universitetet. Men så kom coronan och då blev det avbokat. Eller vi bokade om först. Men sen blev jag sjuk och fick en tia, så då fick jag avboka. Så nu har jag en liten hälsporre som hindrar mig, men så småningom ska jag dit ändå.
0: Du ska dit någon gång?
1: Ja.
0: Ja. Du, vad är det med Machu Picchu då som lockar och drar?
1: Ja, jag har ju en liten dröm om att besöka alla världsdelar. Jag har ju varit och sett pyramiderna, jag har varit i Petra, sett Angkor Wat. Och Sydamerika är ju speciellt, så Inkaleden, de här gamla indianstammarna som levde där, är ju väldigt intressant.
0: Ja, du, Machu Picchu, du måste du placera oss. Är det Peru?
1: Det är Peru.
0: Ja. Och vad kan du mer berätta om den platsen som du skulle vilja uppleva mer av då?
1: Jag har ju sett film och bilder därifrån att det är fantastiska byggnationer på den här platsen på väldigt hög höjd. Det är fascinerande att se hur de har kunnat bygga upp någonting på en sån plats utan moderna verktyg som vi har idag.
0: Mm. Ja, häftigt. Jag hoppas verkligen att du får förverkliga den här drömmen och att du kan komma iväg på den här resan snart framöver. Men du, spännande att höra. Du har alltså haft som mål att besöka alla världsdelar. Hur många har du varit i hittills?
1: Ja, jag har varit i Nordamerika och jag har varit här naturligtvis i Europa, Afrika och Asien. Så att sen är det Australien kvar då.
0: Just
1: det. Och då skulle jag gärna vilja besöka det pyttelilla landet Tuvalu som snart kommer att gå under om vattnet höjs något mer.
0: Aha.
1: Det gäller att kvicka sig dit.
0: Oj, det lät dramatiskt.
1: Ja.
0: Mm. Du, vilken är den bästa resan då du har gjort hittills i livet?
1: Ja. Det är jättesvårt att svara på. Jag har varit med om så fantastiska grejer.
0: Mm.
1: Men det var väldigt spännande när jag åkte med min kamrat och vi besökte Kambodja och såg Angkor Wat och alla möjliga saker som de hade där.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Du gillar att resa, Britt?
1: Mm. Ja, det gör jag.
0: Mm. Härligt att skapa nya minnen som man ju gör när man reser. Kul att du skrev in till oss också, Britt Edvardsson i Östersund. Ja, jag håller tummarna för att du kommer till Machu Picchu.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Bruno Mars med I Just Might. Blir man inte glad av den där låten?
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Jag blir också väldigt glad för att ni vill dela med er om vad ni drömmer om och för upplevelser här i livet. Jag ringde ju alldeles nyss en av alla som har skrivit in här. Karin, hon skriver att hon skulle vilja uppleva en resa till Tibet. Att där få besöka olika kloster. Och Linda, hon skriver att hon bland annat vill besöka några distrikt i Champagne. Fina drömmar. Jag hoppas verkligen ni får uppleva allt det där som ni vill göra. Klockan, den är 9 nu, så vi tar och riktar fokus mot Ekot och Gunilla Hansen-Bering. Hon kommer med det senaste.
3: Regeringen satsar 500 miljoner kronor på att minska konsekvenserna för flygbranschen som drabbats av dyrt bränsle på grund av stängningen av Hormuzsundet. 400 miljoner kronor ska täcka kostnader för säkerhetskontroller och bagage. Vi hör infrastrukturminister Andreas Karlsson.
4: Det vi ger besked om idag är ett kraftigt paket för att ha beredskap för en situation som kan väntas bli värre eller fortsatt besvärlig, och då ska vi idag presentera åtgärder på totalt drygt 500 miljoner kronor som syftar till att dämpa konsekvenserna av krisen för flygsektorn. Priset på flygbränsle har ökat kraftigt. Många flygföretag, särskilt på den svenska inrikesmarknaden, har redan ett mycket besvärligt läge, är ekonomiskt pressade, och konsekvenserna av de höga bränslepriserna kan i värsta fall bli att flygtrafik på viktiga inrikesflyglinjer minskar kraftigt eller till och med avvecklas.
3: Infrastrukturminister Andreas Karlsson. I östra Kongo Kinshasa kommer nu rapporter om att över 600 personer misstänks ha Ebola. 139 personer har avlidit. Antalet smittade väntas också öka och myndigheterna saknar kontroll över situationen. På ett sjukhus i östra Kongo-Kinshasa förbereder man sig för att ta emot smittade, och där Roger Buenda säger så här till Ekot.
5: The hospital remains ready to support prevention and emergency efforts.
6: Sjukhuset är redo att bidra med förebyggande insatser och akut hjälp. Isoleringsåtgärder kan komma att införas, säger Roger Buhendwa.
5: Isolation measures they may also be reinforced depending on how the situation evolves.
6: Han är verksam vid Pansi-stiftelsen i östra Kongo-Kinshasa. Organisationen driver det sjukhus i Bukavu som vårdar och stöttar kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Men på Pansi har man också erfarenhet av tidigare Ebola-utbrott. Skillnaden är att denna variant saknar vaccin. Nu finns oro för ökad smittspridning efter att viruset konstaterats i storstaden Goma. Spridningen av viruset har gjort att grannländer som Uganda, Sydsudan och Kenya skärpt sina gränskontroller. Det är en stor rörelse i regionen som dessutom är drabbad av krig och konflikter. Mona Ismailiama, Nairobi.
3: FNs mål att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens blir svår att nå, skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Enligt forskarna behövs rent vatten, bättre sanitära förhållanden och att fler vaccinerar sig mot infektionssjukdomar. En studie i Danmark visar att vuxna på skolgården ibland kan störa barns lek mer än de hjälper. Nadine går i trean i en skola i Stockholm.
7: Om en vuxen kommer in och ska försöka lösa, då kan det ibland bli att de förstör och då har man ju tappat bort leken.
8: I en ny dansk studie har över 500 lågstadiebarn fått berätta vad som är en bra lek. Och resultatet visar att många tycker att vuxna ofta stör mer än de hjälper till när de går in och medlar. Enligt Hanne Hede Jörgensen, som är en av forskarna bakom studien, kan det här även leda till att barnen blir mer osäkra när de blir äldre.
9: When you play, you have the struggles, and that's part of the play. But children would always try to mend it, because if they don't, the play will stop.
8: Sara Ekström arbetar som fritidspedagog på Eira-skolan och känner igen sig i beteendet, men ser det inte bara som dåligt.
2: Jag ser det ju som att vi vägleder dem och vi vill ju att de ska ha med sig byggstenarna härifrån sen när de går ut i världen. Liksom.
10: Nadine, tycker du att vuxna lägger sig för snabbt när det uppstår bråk?
7: Ja, alltså det kan de göra ibland. Jag tycker att det är bättre att man ska först försöka lösa det själv och sen om man behöver hjälp efter det så kan man ta hjälp av en vuxen.
3: Säger tredjeklassaren Nadine och reporter Minja Sandlin, P4 Stockholm. Kommunägda Sydvatten skärper nu uppmaningen om att spara vatten. 1 miljon invånare i västra Skåne uppmanas att snåla med duschvattnet, sluta med vattenspridare och högtryckstvätt. De ska också stänga av kranen när de borstar tänderna, rakar sig eller skalar potatis och bara sätta igång disk och tvättmaskiner när de är fulla. Ekots nyheter, jag heter Gunilla Hansen-Bering.
11: Och jag heter Emelie Andersson.
12: Och jag heter Andreas Wahlsberg.
11: Ja, alltså solen gassar. Det ska bli uppemot 20 grader idag också.
12: Ja, man känner det. Jag har klivit ut ur bilen här i Nälden och det är sommarvärme.
11: Så skönt och jag tycker det märks på folk.
12: Ja, det gör det. Man blir ju som lite ledigare, va? Jag har ju inte ens jacka på mig. Igår åkte jag iväg och handla i shorts och t-shirt. Mm. Och inga problem. Bara hoppa i bilen. Livet leker. Men, men en brasklapp här. Jag var tvungen att kolla SMHI-prognosen framgent. Vi är nere på 1 grad igen nästa vecka.
11: Nej, så att, Andreas, du kunde väl ha hållit tyst.
12: Nej, men jag menar bara ut och njut. Sitt inte inne och häcka de här dagarna.
11: Ja. Nu vill vi inte höra mer om vad som kommer sen. Det är sol idag i alla fall, på förmiddagen. Upp mot 20 grader. Sen om det kommer lite moln i eftermiddag som de har hotat med. Ja, det får vi väl också ta då. Jag hörde absolut inte vad du sa om förra veckan. Eller nästa vecka heter det.
12: Precis.

0: The Jacksons med Can You Feel It. Paulina Storbacka har kommit in med en nyhetsuppdatering nu. Vad har vi att rapportera om?
1: Det är just nu störningar hos länstrafiken och det drabbar stadsbussarna i Östersund. Störningen gör att det kan vara svårt att söka på resor och avgångar i länstrafikens app och webbsida. Och så syns det inte heller några hållplatser på tavlorna inne i bussarna. Och länstrafikens kund- och marknadschef Ulrika Fernström säger att de inte vet vad som är orsaken till störningen, men att det inte finns någon misstanke om påverkan utifrån. Så det verkar vara något internt tekniskt trubbel. Den här störningen är felanmäld, men de har ingen prognos över när problemet kommer vara åtgärdad. Så att man får kanske kolla på analoga listor med avgångstider istället. Och det här är då bara Östersund, så den regionala trafiken ska inte påverkas av störningen.
0: Så bussarna går, men det är inte säkert man får upp dem i då appen.
1: Nej, precis.
0: Nej. Försvarsmakten har ju bestämt att 170 anställda och 200 värnpliktiga ska flytta till ett nytt regementsområde i Torråsen i Östersund. Men nu har Försvarsmakten stött på problem. Paulina, vad är det egentligen som har hänt?
1: Men man har hittat svällkiffer, eller snarare ganska mycket. Mer svällkiffer än vad man trodde fanns i Torråsen. Och att det finns svällkiffer här runt Storsjön har man vetat ett ganska bra tag. Men enligt arméns infrastrukturchef Niklas Johansson så har mängden svällkiffer på just den här platsen i Torråsen då visat sig kunna bli ganska komplicerad och dyrt att bygga runt.
2: Vi hade fått upp information tidigare om att det fanns en viss mängd svällskiffer och sen så kom det att det var avsevärt mycket mer än det som var bedömt från början.
0: Säger alltså infrastrukturchef Niklas Johansson. Vad händer nu då?
1: Ja, men nu har Fortifikationsverket fått i uppdrag att utreda en etablering av det nya regementsområdet i Grytan, alltså längre söderut istället. Och under tiden så pausar man arbetet i Torråsen, men det finns fortfarande aktuella planer på att utveckla ett detachement i Östersund. Och det här området i Grytan är lite mindre än i Torråsen, så att planen med att etapp 2 som ska vara färdig till 2040, då ska man ha plats för 850 värnpliktiga. Om de planerna går i lås, så att säga, det återstår att se om man får flytta till ett mindre område.
0: Vi fortsätter att följa det där. Paulina, tack för nu.
1: Tack.
0: Kan också konstatera att e-handeln i Sverige växer mycket. 9 miljoner fler paket skickades över Sverige under årets första kvartal jämfört med i fjol. Det här visar en ny statistik från Transportföretagens paketindex. Statistiken visar bland annat att second hand-boomen där e-handeln har ökat med över 24% då jämfört med i fjol. Så ser det ut. Men det är också så att då e-handeln där det är en handelsaktör som skickar något till en privatperson också ökat 23% jämfört med i fjol. Det skickas mycket paket. Skickar du mycket paket, Paulina?
1: Ja, till andra? Nej, kanske inte.
0: Nej?
1: Nej, tar emot.
0: Du beställer en del.
1: Ja, men det kanske jag gör.
0: Ja.

0: Lys på mig med Victor Lexell. Du, ta nu och skicka in din låt om du vill vara med och tävla. Om du nu är en musikskapare här i länet.
1: Vinnare P för nästa stjärna är Moa.
2: Hej, det här är Moa. Och jag vann förra årets lokala final av P4 nästa stjärna med min låt Hit the Ground. Nu tycker jag att du ska ta chansen och skicka in din låt och vara med och tävla i år. Den får vara max 3,5 minut lång och den ska kunna spelas live i finalen. Ta chansen och var med och tävla i P4 nästa stjärna. Det blir kul!
0: Och här dyker också lite lokal musik. Det är Cape Jill som kommer med låten Supervillan.

0: KJ, en artist som kommer från Kläppgärde här i länet. Supervillan heter låten. Bangårdsgatan i Östersund ska förvandlas från en industrigata som det till stora delar är idag till en stadsdel med bostäder och parker. Det är ambitionen i alla fall. Anna Synderå, du är planeringsarkitekt på Östersunds kommun. Välkommen!
1: Tackar!
0: Ja, men du, varför vill man göra om bebyggelsen längs Bangårdsgatan?
1: Det finns flera anledningar till det. Har du lagt märke till hur mycket asfalt det är idag? Att det ligger någorlunda centralt, att det finns en efterfrågan på bostäder i stan och det finns helt enkelt potential i det området.
0: Mm. Det är ju långt
1: många
0: fram.
1: Lokaler som står tomma som man kan omvandla till något annat.
0: Ja, jag förstår det. Det är ju långt fram i tiden innan allt förvandlas, men om du får drömma fritt här och nu och om allt skulle gå i lås då, utifrån hur ni tänker, hur kommer det se ut i området längs Bangårdsgatan i framtiden?
1: Jag tänker att bilvägen kommer vara avsmalnad, det är väldigt mycket grönare, det finns lekytor och det finns, inte ute på gatan naturligtvis, men småparker. Fickparker, cykelvägar, kanske små butiker över hörn, någon mer liten brödbord, blomsterbutiker och möjlighet att sitta ute i soliga lägen.
0: Mm. Delar av den här gatan har ju förvandlats.

0: säga.
1: Hur mycket nya bostäder tänker ni er, ungefär?
0: Vi tänker oss det kanske är 800 nya bostäder.
1: Ja. Men du, jag tänker då, där finns det då platser att bygga på idag, eller handlar det då om att riva, ja, men olika industrifastigheter som finns idag för att skapa nya platser?
0: Det är både och. En del av industrifastigheterna har så fina kvaliteter så man skulle kunna omvandla dem till bostäder. Andra kanske är lika bra att riva och komplettera befintlig bebyggelse.
1: Mm.
0: Sen är det en hållbarhetsfråga också. Att omvandla är det mest hållbara. Och sen så finns det olika steg i den så kallade hållbarhetstrappan där man också kan återvinna till exempel fasadmaterial. Skära ut sjok av tegel, återanvända och använda det som fasadmaterial på en ny byggnad. Men att konstruktionen kanske är ny.
1: Men du, de här fastighetsägarna då som äger de här byggnaderna som ni kanske inte önskar ska se ut så som de gör nu, utan ni vill ha något annat där. Hur ska ni få med dem på tåget då? Vill jag sälja eller riva eller det som krävs?
0: Ja, men det finns väl lite olika metoder. Jag tror också att många av de som har skrymmande verksamheter känner väl att priserna trissas upp i området och det kanske är...
1: Nu ska vi se, nu hade vi kanske otur att tappa Annas synderå där. Tekniken strular kanske, vi får se om hon dyker upp igen.
0: Nu är jag tillbaka.
1: Ja, vad härligt, Anna.
0: Ja.
1: Vad härligt. Vad sa du?
0: Okej, tappade mig mitt i en mening.
1: Ja, men exakt. Men du sa att priserna där i området, det trissas liksom upp.
0: Ja, det gör ju ofta det vid en omvandling. Att förväntade värden på fastigheter förändras.
1: Mm. Skulle det innebära då att de som äger fastigheterna idag skulle kunna tänka sig att sälja, menar du?
0: Det är så jag tänker.
1: Mm. Du, när skulle man kunna tänka sig att den här omgörningen av större delar av Barngårdsgatan drar igång då?
0: Men delar av det och fortsatt arbete har redan satt igång. Så att vi kommer säkert att se bostäder innan 2030. Men absolut inte allt på en gång. Det kommer ske stegvis. Och det är lite beroende på fastighetsägare och ekonomin.
1: Mm. Anna Sindrå, du är planeringsarkitekt på Östersunds kommun då, jobbar med Barngårdsgatan bland annat i Östersund, som ska förvandlas från att ha varit mycket av en industrigata till att det ska bli mer grönt och mer bostäder där. Tack så mycket.
0: Mm. Ja, tack själv. Hej.

0: Tears Dry on Their Own sjunger Amy Winehouse. Klockan är 9:55. Här får du nyheter.
1: Polisen varnar för överbelastningsattacker och desinformationskampanjer från främmande makt i samband med NATO-mötet i Helsingborg idag och imorgon. Allmänheten uppmanas vara på sin vakt när det gäller ryktesspridning, desinformation och vilseledande information, till exempel i sociala medier. Regeringen föreslår ett stödpaket på 0,5 miljard kronor till flygbranschen som pressas hårt av höga bränslepriser. Den största delen, 400 miljoner kronor, ska täcka kostnader för säkerhetskontroller av bagage och passagerare under andra halvåret i år. Och ett statsbidrag på 20 miljoner går till regionerna för att trygga sjuktransporter med ambulansflyg. Europaparlamentet ska idag rösta om en rapport som kan påverka EU:s fiskepolitik. Enligt rapporten är Östersjön i mycket dåligt skick och måste skyddas från skadligt fiske. Och bland annat så föreslår man en paus för industrin.

0: Där fick vi lite pojkbandkänsla. Backstreet Boys med den gamla hitlåten As Long As You Love Me. Här i P4 Jämtland, Emily Andreas är det som är här en stund till i alla fall denna torsdag den 21 maj. Vi ska få nyheter också som våra kollegor har satt ihop. Klockan har ju blivit 9:30. Så här får du det senaste.
1: Just nu är det störningar hos länstrafiken som drabbar stadsbussarna i Östersund. Störningen gör att det kan vara svårt att söka efter resor och avgångar i länstrafikens app och webbsida samt att inga hållplatser visas på tavlorna inne i bussarna. Länstrafikens kund- och marknadschef Ulrika Farnström säger att de inte vet vad som är orsaken till störningen, men enligt henne finns det ingen misstanke om påverkan utifrån. Störningen är felanmäld, men det finns ingen prognos över när problemet kommer vara åtgärdat. Reporter Paulina Storbacka.
2: I över 6 veckor har hyresgäster på Prästgatan i Östersund inte kunnat använda varmvatten på grund av ett legionellautbrott som det kommunala bostadsbolaget Östersundshem inte lyckas få stopp på. Och nu visar nya provsvar att problemen finns kvar.
3: Vi är arg allihopa som bor här, är fruktansvärt arg på Östersundshem.
2: Det här säger hyresgästen Elisabeth Rolf som inte kunnat duscha på 6 veckor.
3: Man får ju rengöra sig på den gamla skolans tid när det inte fanns dusch. Man är ju van med det sen barnsben. Så att man kan hålla sig ren i alla fall, men det är ju inte samma sak.
2: Och det var den 9 april som boende på Prästgatan 56-60 informerades om legionella smittan som hittats i vattnet där och som kan ge allvarlig sjukdom. Och då uppmanas man av bostadsbolaget Östersundshem att inte använda varmvattnet efter att flera hyresgäster fått sjukdomssymptom. Nu Östersundshem kallat ett nytt informationsmöte under torsdagen med besked om att det senaste provsvaret visar att legionellan finns kvar.
3: Det skulle bli så här vansinnigt, det hade man ju ingen fantasi om alls. Men det är ju bara, vi får ju ta att vi kan inte göra någonting. Det är bara att sitta och vänta.
2: Östersundshems fastighetschef Mikael Marklund säger till P4 Jämtland att han beklagar att det dröjt med besked om provsvar och att man nu kommer att informera hyresgästerna om vad de gör för att stoppa legionellan här. Rapporterar Pernilla Ant Jakobsson och Fredrik Westberg.
0: Härligt, Emily och Andreas är också här tillsammans med våra kollegor, alla på nyhetsredaktionen och alla reportrar. Så ja, men far vi runt och flänger i länet och dyker ner i massa olika frågor som vi hoppas att du tycker är intressanta. Du Andreas, jag minns väldigt väl att du igår lovade att du skulle bada.
4: Du har inte glömt det.
0: Nej, jag är ganska bra på att komma ihåg mycket faktiskt.
4: Jag var helt fel person att liksom hitta på något sånt.
0: Ja. Vad jag vet så har du absolut inte badat.
4: Nej.
0: Nej. Och du kan stå där och fnissa, men om man lovar något, helst i radio också inför kanske 30-40 000 människor, då förväntar man sig ju att man håller det man lovar.
4: Alltså någon måste bjuda in mig till ett bad någonstans då i sådana fall.
0: Nej, det sa du ingenting om. Du får väl sköta det på egen hand.
4: Men.
0: Jag har hört också att du precis har åkt ner till Jamtlibryggan. Det sa du själv, där kan man bada. Och du har inget uppbokat nu här framöver.
4: Du tycker att inte jag ska sitta och rulla tummarna i bilen och bara scrolla
0: så.
4: Utan att jag ska klä av mig och hoppa i.
0: Ja.
4: Ja, det är, kan vi skjuta på det 2 veckor?
0: Nej, det tror jag faktiskt inte.
4: jag tror att det är bäst så. Så vi kommer in i juni. Nu är det liksom nästan olagligt att bada i Storsjön.
0: Olagligt? Jag vet någon som har gjort det redan. Som har hållit på att bada hela vintern också. Oj, just vad de sitter och skrattar åt dig nu.
4: Ja, de gör väl det.
0: Ja.
4: Det är så lågt vatten också. Jag står här nu vid kanten.
0: Du har många bortförklaringar nu, känner
4: jag. Jämtlig bryggan. Det är knappt så att det kommer upp något vatten. Så att, nej, jag väntar nog på att de släpper på lite.
0: Nu vet vi hur det funkar. Du håller inte det du lovar, Andreas.
4: Nej.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
3: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
2: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
3: Ja, kanske.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Det där är en podd som jag och slå på ibland så där. Det finns så mycket bra poddar, dokumentärer och program i appen, Sveriges Radio-appen. Om du inte har den redan, ladda ner den. Där kan du också hela tiden få våra nyheter. Vi skickar ut nyhetsflashar också om när det händer stora grejer som vi tänker att du kanske vill ha koll på. Så att, håll koll där. Radiosporten, de ser till att du håller koll på det som händer i sportens värld. Vi hör om en historisk hockeyhändelse nu. Här kommer Peter Sundqvist.
4: Lina Ljungblom har som första svensk ishockeyspelare blivit nordamerikansk mästare. Ljungbloms lag Montreal finalbesegrade Ottawa. I Stanley Cup-slutspelet så skrällde Vegas och vann den första semifinalen mot Colorado på bortaplan med 4-2. Gabriel Landeskog gjorde ett av Colorados mål.
5: They win this one, and whether we won this one or they won this one, we're going to regroup the same, learn from it, see what we can do better, and get ready for game two.
4: Från is till snö.
6: Det oerhört ansträngda ekonomiska läget inom Svenska skidförbundets alpina del har förvärrats. Per Jonsson är landslagschef.
7: Vi har tappat mycket på intäktssidan sista året och tappat också några partners. Samt att vi har egentligen vårt budgetbeslut inte förrän början på juni, så vi har varit osäkra på vad vi har i finansiella muskler att röra oss på mer helt enkelt.
6: Och det kommer att bli försämringar för landslagsåkarna den kommande säsongen.
7: Vi behöver göra en liten omstart. Vi behöver se en ny fyraårs OS-cykel framför oss. Där vi kanske första året inte kommer kunna göra exakt det vi hade önskat. Men vi måste se det lite över längre sikt.
4: Jonas Enarsson, reporter. Nu friidrott.
8: Det är ju klart som sjutton att man tycker det är helt sjukt att det ens har kommit på tal.
9: Radiosportens friidrottsexpert Miro Salar om den kontroversiella tävlingen Enhanced Games som äger rum i helgen i Las Vegas. Tävlingen kallas för dopnings-OS och går ut på att deltagarna får lov att dopa sig i sporterna simning, tyngdlyftning och löpning. Med finns till exempel den tidigare världsmästaren på 100 meter, Fred Curley. Och Salar är kritisk till dopningstävlingens existens.
8: Hur skulle det se ut om idrotten tillät det här då? Det har ju funnits någon som förespråkat det under lång tid. Att man väljer själv, att idrotten själv får välja. Det är ju idiotiska konsekvenser. Alltså det är obegripligt att någon ens kommer på tanken.
4: Milo Salar där, Agnes Aresbång, reporter.
0: Peter Sundqvist, tack så mycket. Paulina har kommit in här nu också. Det har kommit en dom som du kan berätta om.
10: En man i 55-årsåldern döms till ett års fängelse för sexuellt övergrepp mot en flicka i 10-årsåldern på en skola i Östersunds kommun. Och det här övergreppet skedde i början av mars på en skola där mannen var anställd. Vittnen berättar också att mannen tidigare haft ett olämpligt beteende mot barn, något andra på skolan också tidigare reagerat på. Mannen stängdes av tillfälligt från jobbet på skolan men fick ändå jobba kvar. Nu fick han lämna sitt jobb efter den här händelsen som inträffade i mars. I domen står det också att mannens telefon innehöll bilder på andra elever på skolan och sökningar på sidor där man kan chatta med tonåringar. Åklagaren yrkade på att brottet skulle ses som grovt eftersom mannen utnyttjat sin förtroendeställning gentemot flickan. Men det höll alltså inte tingsrätten med om, därför döms han för sexuellt övergrepp. Utöver fängelsedomen ska mannen också betala skadestånd på 65 000 kronor till flickan.
0: Senaste nytt alltså. Paulina, tack.
10: Tack.
0: Det verkar också ha inträffat en olycka. Olle Allén på trafiken tror jag är med oss.
11: Vi har i alla fall en störning och det här gäller E14 förbi Östersund mellan trafikplatserna Torvalla och Odenskog. Där har vi 5-6 människor, ungdomar som rör sig nära vägen. Det här är riktning då mot Odenskog, alltså upp norrut kan man säga. E14 Östersund mellan Torvalla och Odenskog. Där har vi alltså 5-6 ungdomar nära motorvägen.
0: Skönt att det inte var någon olycka, men viktigt att se upp för det där då.
11: Absolut.
0: Tack Olle.
11: Tack.

0: Adele med Rolling in the Deep. Nästa år så har tv-serien Physical 100 Sweden premiär, och det här är en serie där 100 deltagare tävlar i olika utmaningar och tester. Handlar om styrka, uthållighet och bestämdhet, och en efter en tar de ut varandra och starkast vinner. Anton Bergström, du är skeletonåkare och tävlar för Hammarstrands rådel och kälkklubb, och du är en av de här 100 deltagarna som ska vara med och tävla. Hallå där!
1: Hallå där, tack för att jag får vara med. Det stämmer, jag är skeletonåkare som tävlar på Europacup-nivå i kälksporten skeleton, där man åker med huvudet först ner i en isbana. Tävlar för Hammarstrands rådel och... Nu ska jag ge mig in i den här tävlingen, och det kommer bli storslaget och riktigt häftigt att få se.
0: Ja, du, hur gick det till när du tackade ja till det här programmet?
1: Jag kände väl egentligen att jag älskar nya utmaningar och fick liksom uppmaningen att söka till det här programmet, och tänkte att det är självklart att jag kommer göra det. Så jag tackade ja ganska snabbt.
0: Mm. Och det ska ju minst sagt vara utmanande utmaningar man ställs inför, du och då 99 andra deltagare. Kan du säga något om vad det kan vara för utmaningar som ni får ställas inför?
1: Jag kan ju inte säga någonting om vad det kommer vara för några utmaningar här tyvärr, utan jag kan bara hänvisa till tidigare program och se att det kommer vara väldigt tuffa och blandade utmaningar.
0: Mm. Är det liksom både att ha fysiken och hjärnan med sig för att klara det här?
1: Ja, men det gäller nog att ha huvudet på skaft och vara väldigt vältränad.
0: Mm. Du, förutom du, är det en väldigt blandad skara som ska vara med och tävla. Dels professionella idrottare, det är skådespelare, artister, men också personer som är liksom vanliga jobbare, som livvakter, officerare, brandmän och byggnadsarbetare. Vilka styrkor hos dig sticker ut, känner du, som skeletonåkare som skulle kunna ta dig en bit in i den här tävlingen?
1: Precis, alltså som du säger, det är ju en riktigt häftig blandning på folk, och kommer bli riktigt intressant att se hur alla ställs mot varandra, vad alla har för styrkor. Mina styrkor är väl egentligen att jag är väldigt snabbtänkt och liksom kan ta snabba beslut under stressade och pressade situationer, och sen är jag väldigt explosiv och snabb i starten för att springa igång kälken, så det är liksom mina huvudstyrkor.
0: Mm. När tror du att du kommer få kämpa lite hårdare då? Alltså, har du några svagheter, känner du?
1: Jag känner att konditionen kanske inte är på min sida, och sen så är jag inte störst byggd av alla som är här inne. Så jag kan få det tufft överlag, vi får se.
0: Mm. Och en efter en kommer ni att slås ut här under programmets gång, och den som vinner går hem med 1 miljon kronor. Vad kommer att krävas för att vinna hela det här äventyret?
1: Det kommer krävas att man är liksom en komplett atlet och klarar av att kämpa hela vägen till slutet. Som sagt, det kommer vara en tuff utmaning, och jag kommer kämpa in i det sista.
0: Mm. Det finns ju så mycket frågor man vill ställa till dig, men du får ju verkligen inte avslöja något. Vi vet att det här programmet kommer att ha premiär här i Sverige under nästa år, 2027. Du får inte ens avslöja om ni redan har spelat in det eller inte. Så att, vi får fortsätta att vara nyfiken. Men du, hur mycket visste du om den här typen av serie sen innan? Physical 100, för det har ju finns ju i andra delar av världen.
1: Ja, precis. När jag fick uppmaningen om att söka så hade jag faktiskt inte sett någonting om det tidigare, och gick direkt in och liksom kollade på de tidigare producerade säsongerna då, och såg väl att det kommer bli en riktigt häftig liksom produktion att vara med i, och jag tänkte väl att det är klart jag måste vara där.
0: Ja. Hur stora chanser har du att vinna?
1: Alltså, i mitt huvud själv så kommer jag ta hem det.
0: Du kommer att ta hem det?
1: Det är jag inställd på.
0: Bra självförtroende där. Man ska tro på sig själv att man vinner. Anton Bergström, skeletonåkare. Du bor i Eskilstuna, men du tävlar för Hammarstrands rådel och kälkklubb och också släktingar som bor här uppe i vårt län. Vi får se hur det går. Väntan blir lång, alltså till nästa år 2027, innan då den här tv-serien Physical 100 Sweden får premiär. Det blir första gången som man gör det här i Sverige då. Jag säger lycka till, även om det kanske är så att det redan är inspelat. Jag har ingen aning, men vi håller tummarna lite för dig då, Anton Bergström.
1: Tack så mycket.
0: Hej då!
1: Tack. Hej då!

0: Céline Dion med That's the way it is. Andreas, hur mycket har du hört om det här sydkoreanska tv-programmet som nu kommer till Sverige? Physical 100.
1: Du, det var helt nytt för mig fram tills igår när vår kollega Signe började prata om det. Att den här listan hade släppts över alla 100 deltagare och vi började kolla efter lokala liksom representanter i det här. Och så hittade vi då Anton, va?
0: Ja, exakt. Precis. Så var det ju. Anton Bergström, som ju inte bor här i länet. Kopplingen är ju att han tävlar då i Skeleton för Hammarstrands rådel och källklubb och ska ha släktingar här också. Men kul att få höra lite grann om den här tävlingen, även om vi inte fick veta så mycket. Man blir ju sjukt nyfiken. Men tydligen har ju det här programmet blivit väldigt stort. Kommer från Sydkorea och så gör man nu en svensk variant av det.
1: Ja, ett av många sådana här tävlingsprogram ju som kommer ifrån Asien och Korea, det är ju som populärt där att sätta deltagarna på prov på olika sätt och så får man som tittare både skratta och förundras lite grann. Jag tänker, jag ögnade ju igenom det här startfältet igår och Anton här, han sa ju att, att det kan bli tufft med konditionen och sådär. Han möter ju några riktiga liksom, ja, elitidrottare. Ja. André Myhrer, som ju precis gick och vann Mästarnas mästare med Anja Persson till exempel.
0: Ja, grymt. Jag ser Kalle Halvarsson, alltså aktiv längdskidåkare fortfarande. Han ska vara med.
1: Mm, jag tyckte jag såg Therese Arshammar flasha förbi också. Mm. De lungorna är nog inget fel på.
0: Nej, men det är inte bara idrottare. Daniel Adams-Ray, artist. Ja, han är en av de här också.
1: Ja. Precis. Han precis släppt en ny platta, va? Då går han in i det här sen.
0: Ja, han kanske också är jättevältränad. Det vet jag faktiskt inte.
1: Nej.
0: Marcus Olausson, läkare, känd från tvn om jag kommer ihåg rätt nu, är med. Marcus Schenkenberg, supermodellen, han är också med. Michel Tornéus, för detta trestegshoppare var han, va? Kommer att vara med.
1: Ja, det är möjligt. Jag såg också att en gammal deltagare i Gift i första ögonkastet ska vara med. Hon som var med, förra säsongen tror jag och är så här kampsportare.
0: Ja. Mikaela Laurén också, boxaren.
1: Just det. Alltså han får lite att bita i, känner jag.
0: Minst sagt då. Det är styrka, uthållighet och bestämdhet som sätts på prov då, olika utmaningar. 100 stycken ner dem. Ja.
1: Jag har inte kommer nästa år alltså.
0: Om man inte kan
1: skulle
0: hållas.
1: Du tycka att det var kul att ge dig på något sånt?
0: Nej, men jag vet inte. Alltså, jag tycker om utmaningar. Men ibland när det ska tävlas, då liksom slår någon tävlingsdjävul in i mig och jag blir så lätt stressad och att det inte blir lika kul längre då.
1: Nej. Det låter ju bra om man vill vinna.
0: Jag kanske det. Ja, jag vet inte om jag har den där vinnarskallen i mig. Men lite
1: bara en
0: liten
1: tävlingsjävel.
0: Ja, men det är något, jag får något stresspåslag bara. Alltså att det inte blir lika kul. Jag kan göra utmaningarna, men att det inte behöver vara tävling.
1: Just det.
0: Jag är kanske skadad från ungdomen när jag försökte tävla i något.
1: Ja, just det. Hur många gånger på pallen då?
0: Oj, det har ingen aning.
1: Oj, för många för att räkna.
0: Nej, det tror jag. De kanske var för få för att våga erkänna i radion. Du Fredrik, vi tar och skickar in Fredrik Alveland här i studion nu. Han tar över här efter 10:00, så du och jag tackar för oss för den här morgonen.
1: Exakt så, Andreas Wahlsberg här, Emily Andersson där. Ja, ha en jättefin dag i värmen.
0: Ha det. Det är Ella Langley som man börjar sjunga här bakom oss. Chosen Texas, vi tar och lyssnar nu innan du får nyheter 10:00.

0: Regeringen satsar 500 miljoner kronor på stöd till flygbranschen som drabbats hårt av dyrt bränsle på grund av stängningen av Hormuzsundet. 400 miljoner ska täcka kostnader för säkerhetskontroller och bagage. Vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud om vad det här innebär.
1: Den största delen handlar ju om då att stödja inrikesflyget där man i princip då tar bort kostnaden för det här gemensamma avgiftssystemet som handlar om bagagehantering och säkerhet på flygplatserna. Regeringen har haft ett liknande paket för ett par år sedan där man ville underlätta för flygbolagen. Och det andra är att man avsätter 100 miljoner kronor för att det ska finnas en beredskap för att upphandla inrikesflyglinjer om de då liksom riskerar att läggas ner på grund av bristande trafik till exempel. Och det tredje är att det är 20 miljoner för att hjälpa regionerna med ambulansflyg och ambulanshelikopter.
2: Och hur mycket kan man tänka att det här hjälper då?
1: Det är klart att det här är en bransch som har drabbats med många andra branscher i och med att just flygbränslet är en av de oljeprodukter som har ökat mest i pris på grund av kriget i Mellanöstern. Men man ska komma ihåg att inrikesflyget i Sverige har länge varit på dekis. Alltså, vi flyger allt mindre. Pandemin bidrog ju kraftigt till det och digitaliseringen av möten och liknande. Och redan idag kan man säga att staten subventionerar en stor del av inrikesflyget bland annat genom att man hjälper många lokala flygplatser. Så det är klart att det här det är en tillfällig hjälp, men det kommer förmodligen inte att liksom rädda hela flygbranschen på sikt.
0: Och det sa vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud till min kollega Sara Öberg. Antalet fall av könssjukdomarna gonorré och syfilis är de högsta på 10 år här i Europa. Det enligt ny statistik från Europeiska smittskyddsmyndigheten. Gonorré hade ökat med över 300% 2024 jämfört då med 2015 och syfilis mer än fördubblats under samma period. Sverige går delvis mot den här trenden. De senaste åren så har syfilis minskat här. Gonorré däremot ökar, men i långsammare takt, det här enligt siffror från Folkhälsomyndigheten. Antalet krig och konflikter på den afrikanska kontinenten har ökat med 6-10% sedan USA drog in mycket av sitt bistånd för drygt ett år sedan. Det kan handla om allt från indraget stöd till hälsa, jordbruk, utbildning, demokrati och katastrofhjälp. Det här är inte en studie i den vetenskapliga tidskriften Science, rapporterar Vetenskapsradion. Men att det indragna biståndet skulle vara enda orsaken till ökningen av konflikter i afrikanska länder går inte att säga. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
3: Då tar jag över mikrofonen här då. Fredrik Alveland heter jag som är med dig nu denna förmiddag. Som jag ska sällskapa med dig under fram till klockan 1 här i P4 Jämtland. Då kör vi! P4. Det är ju en fin dag även idag liksom igår. När jag tittar ut genom studiefönstret ser ut så i alla fall. Så lämpligtvis kommer ju Beautiful Day här då.

0: En vacker dag, tonsatt av Bono, The Edge och de andra i U2. Beautiful Day heter låten. Kaj Kjellmalm är med mig nu, en ur personalstyrkan på nyhetsredaktionen. Du, välkommen Kaj.
1: Tack så mycket, och nu gick ju solen i moln precis då, så att jag förstörde den här vackra dagen.
0: Kom in här och bara tog skuggan med dig. Du kommer få berätta lite lokala nyheter. Vi börjar och berätta om en dom i ett uppmärksammat fall.
1: Ja, det gäller då en man i 55-årsåldern som döms till 1 års fängelse för sexuellt övergrepp mot en flicka i 10-årsåldern på en skola i Östersunds kommun. Det här övergreppet skedde i början av mars på en skola där mannen var anställd.
0: Och vad kan du berätta mer om det som hände då?
1: Ja, men vittnen berättar att den här mannen tidigare haft ett olämpligt beteende mot barn. Något andra på skolan också tidigare har reagerat på. Mannen stängdes tillfälligt av från jobbet på skolan då, men fick ändå jobba kvar. Han fick lämna sitt jobb först efter händelsen nu i mars. I domen står det också att mannens telefon innehöll bilder på andra elever på skolan och sökningar på sidor där man kan chatta med tonåringar.
0: Domen då, 1 års fängelse för sexuellt övergrepp mot barn. Finns det mer att säga om det?
1: Ja, åklagaren hade yrkat på att brottet skulle ses som grovt eftersom mannen utnyttjat sin förtroendeställning gentemot flickan, men det höll alltså inte tingsrätten med om. Därför döms han för sexuellt övergrepp. Utöver fängelsedomen ska mannen också betala ett skadestånd på 65 000 kronor till flickan.
0: Mm. Och så har det varit stök i busstrafiken också.
1: Ja, fortfarande också, för att det är störningar hos länstrafiken som drabbar stadsbussarna i Östersund. Den här störningen gör så att det kan vara svårt att söka efter resor och avgångar i länstrafikens app och på webbsidan, samt att inga hållplatser visas på tavlorna inne i bussarna. Länstrafikens kund och marknadschef Ulrika Fernström säger att det inte är klart riktigt vad som är orsaken till störningen. Enligt henne finns det ingen misstanke om påverkan utifrån. Den här störningen är felanmäld, men det finns ingen prognos över när problemet kommer att vara åtgärdat.
0: Men bussarna går som de ska nu, va?
1: Ja, de ska göra det, och länstrafiken säger att de tar det här på största allvar och hoppas att det ska vara åtgärdat under dagen.
0: Mm. Sen kommer en nyhet också om att strömningsjätten Netflix ska göra en svensk dramaserie om efterdyningarna av tsunamikatastrofen i Sydostasien på annandag jul 2004. Serien, som har döpts till 9,3, baserad på boken 9,3 på Richterskalan från 2014, skriven av UD-tjänstemannen Andreas Norman. Han var helt ny på jobbet när han skickades till Thailand bara några dagar efter naturkatastrofen för att försöka hjälpa nödställda svenskar på plats. Det är Malin Lagerlöf och Aron Levander som skriver manus till den här serien och som regisseras av Jens Sjögren. Han är också aktuell med filmatiseringen av André Waldens bok Jävla karar och regisserade även filmen Jag Zlatan. Inspelningen den startar senare i år, och strömningstjänsten meddelar att de ännu inte har vilka skådespelare som ska vara med i serien när den får premiär, så att vi vet, det är lite grej som vi inte vet om den än, men spännande att följa det där då.
1: Kanske du, Fredrik.
0: Ja, tjena. Det blir bra det. Jag tror att det redan är rollsatt och klart redan det där, så att vi får se. Men det ska bli kul att se den i alla fall. Jag kommer att titta på den när den får premiär. När den väl får det då, vi får se.
1: Men det finns ju också andra strömningsjättar
0: än den där som vi nämnde. Ja, det gör ju. Vilken jag för övrigt inte har i mitt utbud. Så är det. Kaj Kjellmalm, tack så mycket.

Sorry, I'm here for someone else med Benson Boone. Jag tänkte vi kan kolla lite grann på tv-utbudet. Det som kommer ifrån USA då. Det är lite förändringar på gång där i de här kvälls- och natt-talkshowerna, pratprogrammen som finns en hel uppsjö av i USA. Men det är ju en nu som lägger ner då. Det är Stephen Colbert. Och Bruce Springsteen var med i det senaste, är med i det senaste programmet. Det sänds i natt nämligen. Som har bandats då. Och Bruce Springsteen attackerade då Donald Trump, den amerikanska presidenten, när han tog farväl av Stephen Colbert i amerikansk tv då. Programledaren Stephen Colbert har ju länge varit kritisk mot USAs president, men tv-programmet CBS hävdar att det är då ekonomiska skäl som ligger bakom nedläggningen av hans late show. Springsteen sa till Colbert under programmet att du är den första i Amerika som får sparken från sitt program för att vara en president som inte tål skämt. Det allra sista late show då sänds natten till fredag, alltså i natt då, svensk tid, i Colberts näst sista program. Och det var så det var alltså. Jag missuppfattade hela när jag läste igenom, men då har Springsteen redan varit med. Han är inte med det sista, han är med det näst sista som var igår då, eller som har sänds nu då. Och då spelar han sin den här protestsången som ju vi har spelat här i radion tidigare också, Streets of Minneapolis. Och innan det så gav han sig på Trump som samt då familjen Ellison då, som äger tv-kanalen CBS där då Stephen Colbert har varit anställd tills nu då, eller de närmaste dagarna. Och då sa då Springsteen att Steven, de är inskränkta människor, det här i ett fritt land, men de har ingen förståelse för. Den här låten är till dig, sa Springsteen, och drog igång sin Streets of Minneapolis. Här kommer den.

0: Streets of Minneapolis med Bruce Springsteen, som han ju spelade i det näst sista avsnittet av Late Show, den här talkshowen med Stephen Colbert, alltså, som har sitt sista program, som alltså sänds i natt då, natten mot fredagen, som i kanalen CBS, som ju, ja, den här kan man ju ta del av på alla möjliga sätt här i Sverige också, såklart. Det brukar läggas ut klipp, har jag noterat, på sociala medier och sådär också från det här, så att som sagt, det här var ju då låten som Bruce Springsteen spelade, och han gästade programmet med stark kritik också mot sittande presidenten i USA, Donald Trump.
1: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockas snöskärpan in och gruset sopas bort.
2: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång

åker runt här och försöker sopa upp det sista av sanden som ligger kvar på gatorna. Så Östersunds kommun vädjar nu till alla bilister och andra som parkerar att för att underlätta arbetet följa reglerna för datumparkering fortfarande. Så att även om snön är borta och det mesta av gruset är borta så är det inte riktigt klart än. Vi fortsätter med att fortsätta vandra på helt enkelt. Här kommer Salem Al-Fakir heter han med Keep On Walking. Nu kör vi.

0: En artist, låtskrivare och producent som jobbar otroligt mycket med andra också. Här i sin egen rätt, Salem Al-Fakir med Keep On Walking. Vi närmar oss 10:30 slaget och vi ska få lokala nyheter. Och efter det ska vi prata om den här försvarsetableringen som har varit på gång länge i Östersund. Det ska ju byggas ett regemente här och då har man diskuterat platsen. Nu har Försvarsmakten börjat titta på andra platser istället för Torråsen som är nordost om Östersund och rikta in sig på Grytan istället som ligger mellan Östersund och Brunflo på grund av svällskiffer som man har upptäckt som gör bygget av regementet dyrare. Så att det här ska vi prata med Niklas Davidsson om som är socialdemokratisk kommunalråd i Östersund. Precis om 10 minuter bra precis kommer det. Vi kör lite musik först innan det i denna kanal.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.

0: J-Lo, Jennifer Lopez med Waiting for Tonight. Klockan har blivit 10:30, dags för lokala nyheter.
1: En man i 55-årsåldern döms till 1 års fängelse för sexuellt övergrepp mot en flicka i 10-årsåldern på en skola i Östersunds kommun. Övergreppet skedde i början av mars på en skola där mannen var anställd. Vittnen berättar att mannen tidigare haft ett olämpligt beteende mot barn, något andra på skolan också reagerat på. Mannen stängdes av tillfälligt från skolan då, men fick ändå jobba kvar. Han fick sedan lämna sitt jobb efter händelsen i mars. I domen står det också att mannens telefon innehöll bilder på andra elever på skolan och sökningar på sidor där man kan chatta med tonåringar. Åklagaren yrkar på att brottet skulle ses som grovt eftersom mannen utnyttjat sin förtroendeställning gentemot flickan. Men det höll alltså inte tingsrätten med om och därför döms han för sexuellt övergrepp. Utöver fängelsedomen ska mannen betala skadestånd på 65 000 till flickan. Reporter Klara Örnell.
2: I över 6 veckor har hyresgäster på Prästgatan i Östersund inte kunnat använda varmvatten på grund av ett legionellautbrott som det kommunala bostadsbolaget Östersundshem inte lyckats få stopp på. Och nu visar nya provsvar att problemen finns kvar.
3: Vi är arg allihopa som bor här, är fruktansvärt arg på Östersundshem.
2: Det här säger hyresgästen Elisabeth Rolf som inte kunnat duscha på 6 veckor.
3: Man får ju rengöra sig på den gamla skolans tid när det inte fanns dusch. Man är ju van med det sen barnsben. Så att man kan hålla sig ren i alla fall, men det är ju inte samma sak.
2: Och det var den 9 april som boende på Prästgatan 56-60 informerades om legionella smittan som hittats i vattnet där och som kan ge allvarlig sjukdom. Och då uppmanas man av bostadsbolaget Östersundshem att inte använda varmvattnet efter att flera hyresgäster fått sjukdomssymptom. När Östersundshem kallat till ett nytt informationsmöte under torsdagen med besked om att det senaste provsvaret visar att legionellan finns kvar.
3: Det skulle bli så här vansinnigt, det hade man ju ingen fantasi om alls. Men det är bara, vi får ju ta att vi kan inte göra någonting. Det är bara att sitta och vänta.
2: Östersundshems fastighetschef Mikael Marklund säger till P4-ämten att han beklagar att det dröjt med besked om provsvar och att man nu kommer att informera hyresgästerna om vad de gör för att stoppa legionellan här. Rapporterar Pernilla Ant Jakobsson och Fredrik Westberg.
0: Och då kan jag rapportera att SMHI skriver i sin prognos för denna dag att molnigheten ökar söderifrån och följs under förmiddagen av regn. Men med början i Härjedalen. Med början i Härjedalen. Krångligt skriven prognos. Molnigheten ökar söderifrån och följs av förmiddagen av regn. Med början i Härjedalen. Av regn står det då. Ja, det regnar i alla fall lite grann idag. I eftermiddag blir det regn och regnskurar över hela länet, skriver SMHI också i sin prognos. Temperaturen kommer att ligga mellan 11 och 16 grader i nordost upp mot 20 grader mitt på dagen. Så att sommartemperaturer idag också. Härligt. Vi kör Luis Capaldi nu.

0: this time.
1: Jajamän, Louis Capaldi med Forget Me. Nu ska det handla om försvarets planer på ett regemente i Östersund. För eftersom man upptäckt svällskiffer i marken i Torråsen strax nordost om Östersund vill Fortifikationsverket nu undersöka möjligheten att istället placera sin planerade militära verksamhet på Grytans skjutfält mellan Östersund och Brunflo för att på så vis då undvika en eventuell merkostnad som då svällskiffret kan orsaka. Niklas Davsson är med mig nu, socialdemokratiskt kommunalråd i Östersund. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Ja, vad skulle det innebära för kommunen om det inte blir något regemente i Torråsen?
2: Men egentligen är det väl inte platsen som är det viktigaste, utan det är ju att det faktiskt blir på sikt ett regemente. För det som är beslutat i försvarsberedningens senaste beslut är ju att i Östersund ska etableras ett detachement, och det är ju en mindre militär enhet, en underavdelning till regementet I21 i Sollefteå. Men vi tror, när man pratar med dem som kan det här med liksom försvar och man förstår hur den svenska geografin påverkar behovet av att förstärka vår förmåga, så säger liksom alla i den världen att det kommer att behöva vara ett regemente i Östersund över tid. Och att man då tar höjd för de tillväxtmöjligheterna i sammanhanget är det som är det viktigaste för kommunen. Så men först detachement, men också att det kan bli ett regemente över tid. För det är viktigt för oss i Östersund förstås, och jag tror att det är viktigt för hela Sverige.
1: Ja, för det är så att blir det Grytan, då blir det en mindre verksamhet då, jämfört med om man skulle vara i Torråsen, eller?
2: Ja, alltså det sägs så. Det ingår i det här utredningsuppdraget som man har fått nu då på Fortifikationsverket från arméstaben, att i det fall man undersöker Grytan så undersöker man det för en mindre etablering endast. Och det är lite svårt att faktiskt förstå vad det beror på. För vi tittar ju förstås då från kommunens sida, kan det bli regemente där också? Varför är det så man har formulerat sig uppdraget? För det är egentligen det viktigaste. Det är inte platsen för oss, utan det är att det faktiskt kommer att kunna bli ett regemente över tid i Östersund och Jämtland.
1: Ja, för målar inte försvaret in sitt hörn om de placerar verksamheten i Grytan då?
2: Ja, kanske. Det är väl det vi försöker ta reda på. För det har ju varit väldigt tydligt på Torråsen. Där har man ju kallat det för etapp 1 och etapp 2. Man har ju ritat för detachementet, och så har man samtidigt ritat för så här skulle det bli om det blir regemente. Så klickar de liksom bara fram en till bild och så är det fler byggnader där uppe. Så liksom all planering har ju strävat mot att ja, idag är beslutet detachement, men alla förstår att i framtiden blir det regemente. Och det där är ju vi väldigt nyfikna på, hur det påverkas om man skulle flytta etableringen till Grytan. Och vi har ju noterat både uppdraget och uttalanden från Fortifikationsverket att då avser man titta på det mindre, och det är vi lite oroliga för varför man gör, och att man kanske målar in sig i ett hörn som du säger. Mm. Det är det viktigaste. Sen platsen Torråsen, vi har ju i huvudsak fokuserat på Torråsen för att det är militären själva som har förordat den platsen. Det är de som har varit mest angelägna. Från kommunens sida så erbjöd vi ju Grytan i tidigt skede, det avfärdades, man ville vara på Torråsen, och nu då 5-12 så vill man titta på Grytan igen. Så att, ja, det gäller att hänga med här.
1: Men vilket är bästa alternativet från kommunens perspektiv då?
2: Alltså egentligen ska jag säga att för oss kan vi har ju sett att det är möjligt på Torråsen. Vi har gjort en detaljplan som ju är färdig för antagande. Vi har också sagt att Grytan, initialt så har vi att Grytan är också ett alternativ, fungerar säkert också. Men vi har ju förstås utgått mycket från försvarets behov. Det är ju de som kan dem bäst, och de har varit väldigt tydliga med att de har förordat Torråsen. Gör de nu en ny analys, ja då får vi väl förhålla oss till det förstås. Men som sagt, det viktigaste som vi känner från vårt håll är att låt oss hålla öppet för också en tillväxt, så att det faktiskt kan bli regemente i Östersund, så att det här inte också innebär att man definitivt bestämmer sig för något mindre, för det vore väldigt olyckligt.
1: Men det blir något av ett dominospel också, för att det har ju snackats om en handelsetablering då med Biltema som bygger på en infrastruktur som är avhängig i regementet och i Torråsen. Går en sån plan liksom om intet i sådana fall om man flyttar till Grytan istället?
2: Ja, det kan ju påverka. Om inte skulle jag inte säga. Det kommer ju påverka att vi får i så fall titta på andra lösningar. Kanske med mer liksom lokala trafiklösningar i anslutning till ett handelsområde för att kunna få till trafiken på helheten. Men det är klart att en större statlig etablering i Torråsen har inneburit möjligheter att kunna ha en hävstång i diskussionerna mot Trafikverket att vilja göra insatser på infrastrukturen som skulle ha fler nyttor för oss lokalt i Östersund. Och nu har ju kriminalvården också som ju utreder att vara granne med regimentsområdet och Torråsen. Och de har ju i och för sig skickat signalen till oss att de kan inte se direkt att det här påverkar deras planer på något vis. De är lika intresserade av platsen ändå. Så att det är väl något av en öppen fråga. Men eftersom vi har jobbat i 4 år med Torråsen som utgångspunkt så är det klart att vi har ju som tittat på fler binyttor i sammanhanget som skulle kunna komma. Och allt sånt påverkas ju av då i så fall att man skulle flytta på regementet. Men vill de det, då är det viktigaste för oss att det fortsatt är regementet man har siktet på. Och så får vi så att säga förhålla oss efter det läget. Och än så länge är det rätt oklart. Nu säger de att de ska ha ett omfallsalternativ och vad det betyder och vart de till slut kommer förespråka att vara. Det är ju förstås upp till försvaret och till Fortverket att ta ställning till och svara på.
1: Och som du sa där också, 5 i 12 kommer informationen där. Vad hade försvaret kunnat göra annorlunda i sin informationsdelning kring det här ärendet, tycker du?
2: Nej, men jag har ju lite svårt att förstå hur man kan liksom jobba så liksom ordenriktat och fokuserat och lägga så mycket tid och energi och kraft på mellan oss parter och jobba för ett område som man verkligen hade stampat ner fötterna att där ska vi vara. Och Grytan har ju så att säga funnits under hela tiden. Det var mer initialt i prospektet vart man kunde ha varit och så 4 år senare så kom man på att nej, men kanske vi ska titta på Grytan. Mm. Det är klart att man blir lite frustrerad över, jag hade inte kunnat tänkt på det lite tidigare. Innan vi hade tappat 4 år på att lägga kraften på det här då, i så fall man skulle ändra sig. Tid är ju kritiskt i det här sammanhanget, ja, för oss men kanske framförallt för försvaret själva. Så det är klart att det tycker jag är lite märkligt och som sagt svällskiffret också. Det kanske är så att man har förstått magnituden på ett annat vis utav svällskifferets betydelse, vad vet jag. Men att det har varit svällskiffer på Torråsen, det är ju ingen nyhet. Det har vi vetat om sen vi gjorde, ja, under hela tiden, men definitivt sen vi gjorde vår geotekniska utredning. Och den gjordes ju 2023, va? Så att det är ju inte heller en nyhet. Så att, ja, jag tycker man har varit, måste jag säga, ändå liksom sagt färdig i det här. Och att vi har jobbat med princip i mål och då kommer man på att man ska sondera den plats som fanns på bordet från första början. Liksom. Mm.
1: Niklas Davidsson, socialdemokratiskt kommunalråd i Östersund. Stort tack!
2: Tack så mycket!

0: It's a Heartache med Bonnie Tyler.
1: Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.
2: P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

0: Vangaranga med Dara som ju vann Eurovision Song Contest här i helgen som var i lördags. Bulgariens bidrag var där. Nu Kulturnytt med William Thomas, eller William Thomas. Vi ska få höra om kommunala konstsamlingar nu.
1: Tiotusentals konstverk finns i kommunala samlingar, men vården av dem brister på många håll. I Norrbotten gör man nu en insats.
2: Jag har alltså hittat i en källare under en massa bråte.
3: Anna-Karin Aira, kultursekreterare i Jokkmokk, har kört 17 mil med en pampig pastell av Monica Sjö för att tavlan med trasig ram och glas som lossnat ska få nytt liv hos ramverkstan.
2: Den hade kunnat bli riktigt, riktigt skadad alltså.
3: Jokkmokk är en av 7 kommuner som med pengar från Region Norrbotten kunnat söka rätt på konst som flyttats runt eller lagts i förråd och fört in den i en ny databas.
2: Vi vet, vi hör ju av konstnärer och andra hela tiden att det är ett stort problem.
3: Sara Edström, ordförande i Konstnärernas riksorganisation, säger att kommuner ofta saknar långsiktighet vid konstinköp.
2: Att man inte tar höjd för att det även behöver förvaltas och tas om hand.
3: I Jokkmokk har man nu återfunnit verk av både Lars Pirak och Britta Marakat Labba. Och när tavlan av Monica Sjö fått ny vit ram åker den inte tillbaka i något förråd.
2: Den ska få en ny hedersplats vid sessionssalen i kommunhuset.
1: Anna-Karin Aira här, kultursekreterare i Jokkmokk, hörde vi sist i Anton Bennebrands inslag. Netflix gör en ny svensk dramaserie om efterdyningarna av tsunamikatastrofen i Sydostasien på annandag jul 2004. Serien 9,3 är baserad på boken 9,3 på Richterskalan från 2014, skriven av den vid tillfället nyblivna UD-tjänstemannen Andreas Norman, som försökte hjälpa nödställda svenskar på plats efter han skickats till Thailand bara några dagar efter naturkatastrofen. När serien har premiär är ännu inte klart. Det var sist i Kulturnytt.

On top of the world med Imagine Dragons. Jag läser i nyhetsflödet här att Mick Jagger, den brittiska rocksångaren, är klar för en roll i den kritikerhyllade italienska filmregissören Alice Rohrwachers nya film Three Incestuous Sisters. Det här är The Variety som rapporterar. Det är Rohrwachers första engelskspråkiga långfilm, och Jagger har då sällskap av Dakota Johnson, Josh O'Connor, Saoirse Ronan bland annat, och även Isabella Rossellini finns med på rolllistan, och inspelningen pågår på ön Stromboli norr om Sicilien. Mick Jagger, som ju fyller 83 i sommar, är väl kanske mest känd som frontman i legendariska Rolling Stones, det brittiska rockbandet. Men han har ju även gjort ett antal filmroller, ett tiotal sådana. Bland annat så spelar han ju dekadent rockstjärna i Performance redan 1970. Och Prisjägare, som jag kommer ihåg han ifrån den här kultförklarade science fiction-filmen Free Jack, som han var med i 1992. Och Rolling Stones då? De är också på gång med en ny platta, släpps här i sommar. Albumet heter Foreign Tongues, som släpps 10 juli. Och från den är den här låten hämtad.

0: Ja, men det är svårt att inte komma in på ålder ändå när man pratar om The Rolling Stones. Mick Jagger som sagt fyller 83 i sommar och även bandkollegan Keith Richards är ju i samma ålder. De visar inga tecken på att sakta ner och det här svänger ju som attan Rolling Stones med In the Stars från kommande plattan Foreign Tongues också, som släpps i sommar. Nu Ekot med Johan Westerberg.
1: EU öppnar för migrantläger utanför unionen. Medlemsländerna och Europaparlamentet har precis enats om nya tuffare regler med syfte att skicka tillbaka fler migranter som får avslag på sina asylansökningar. Där rapporterar vår Brysselkorrespondent. De nya reglerna ska bland annat göra det möjligt för enskilda länder att skicka migranter till så kallade återvändande hubbar i länder utanför EU. Det här är något som kritiseras av bland annat människorättsorganisationer. Regeringen föreslår ett stödpaket om 0,5 miljard kronor som ska gå till flygbranschen som ju pressas hårt av höga bränslepriser. Den största delen av det här paketet, 400 miljoner kronor, innebär att staten under andra halvåret i år täcker kostnader för säkerhetskontroller av bagage och passagerare. Kommunägda Sydvatten skärper uppmaningen om att spara vatten. Trots tidigare varningar om vattenbrist har förbrukningen inte minskat. Och boende i västra Skåne uppmanas nu att bland annat stänga av kranen vid tandborstning, rakning och potatisskalning.
2: Vi vill att man skärper sig.
3: Hela västra Skåne behöver spara vatten. Annars kan det bli vattenbrist.
2: Vi har ju haft den här uppmaningen nu sen i början på mars att vi ska tänka på hur vi använder vårt vatten. Och vi har försökt uppmana alla att tänka till helt enkelt. Men nu behöver vi skärpa tonläget lite grann för att vi ser faktiskt inte att vi får någon direkt effekt på den här uppmaningen. Så nu går vi ut med en förstärkt uppmaning om begränsad vattenanvändning helt enkelt. Ja, men just nu då är det ju bevattning och poolfyllnad och högtryckstvättar och sånt. För att på våren och under sommaren har vi en enorm ökning av vattenanvändningen. Och det är precis därför vi går ut med extra hård uppmaning just nu. För att vi kan inte ha de här extrema topparna som vi kanske klarar andra år. Utan det går inte, utan nu måste vi alla skärpa till oss. Här kan vi göra en stor skillnad.
1: Och det sa Sandra Nordström på just Sydvatten. Reporter det var Kajsa Sigvardsson vid P4 Malmöhus. I Afghanistan så kan flickor så unga som 9 år nu giftas bort. Det här är enligt en ny lagändring från talibanstyret. Den nya åldersgränsen kopplas till puberteten. Och om en flicka nått puberteten vid 9 års ålder så anses hon ha nått laglig ålder för att giftas bort. Det här skriver The Times. Tidigare var gränsen 16 år med vissa undantag. Barnäktenskap strider mot barnkonventionen och enligt FNs barnfond UNICEF så är det en människorättskränkning. Författaren Carolina Ramqvist får samfundet det NIOs stora pris. Prissumman är på 400 000 kronor. Enligt motiveringen får hon det för att hon gång på gång utforskar spelet mellan känslor och maktförhållanden med saklighet, inlevelse och mod. Det var Ekot klockan 11 med Johan Westerberg.
0: Och här i P4 Jämtland ska det strax handla om legionella-bakterien som ju ställer till förtret för boende på Prästgatan i Östersund. Vi ska prata med en företagare som har drabbats. P4. Innan det ska vi också få en uppdatering av de lokala nyheterna. Nu blir det superlim och silvertejp.

0: Det går nog att fixa allt med det kanske, men inte vissa saker möjligen. Jag vet inte om det kanske är det som låten möjligtvis handlar om. Jag vet inte. Superlim och Silvertape var i alla fall med Molly Sandén och Miriam Bryant. Vi ska få lite lokala nyheter nu med Kai Kjellman. Vi börjar med att berätta om en dom i ett uppmärksammat fall.
1: Ja, det gäller då en man i 55-årsåldern som döms till ett års fängelse för sexuellt övergrepp mot en flicka i 10-årsåldern på en skola i Östersunds kommun. Det här övergreppet skedde i början på mars på en skola där mannen var anställd.
0: Ja, kan du berätta om det som har hänt?
1: Ja, men vittnen berättar ju att den här mannen tidigare haft ett olämpligt beteende mot barn, något som andra på skolan också tidigare har reagerat på. Mannen stängdes då tillfälligt av från jobbet, men fick ändå jobba kvar. Han fick lämna sitt jobb först efter den här händelsen nu i mars. I domen står det också att mannens telefon innehöll bilder på andra elever på skolan och sökningar på sidor där man kan chatta med tonåringar.
0: Och domen, vad kan du berätta mer om den?
1: Åklagaren yrkade på att brottet skulle ses som grovt eftersom mannen utnyttjat sin förtroendeställning gentemot den här flickan, men det höll alltså inte tingsrätten med om, och därför döms han för sexuellt övergrepp. Utöver fängelsedomen ska mannen betala skadestånd på 65 000 kronor till den här flickan.
0: Mm. Vi lämnar det och vidare till det här problemet som, eller spörsmålet som Försvarsmakten har dykt på här med deras planerade regementsområde i Torråsen i Östersund.
1: Ja, vi tog upp det redan igår att man har upptäckt mer svällskiffer än vad man trodde i Torråsen, och det gör de här planerna i Torråsen betydligt dyrare än vad man hade räknat med. Att det finns svällskiffer runt Storsjön har man vetat ett bra tag, men det har enligt arméns infrastrukturchef Niklas Johansson nu har man då upptäckt mer svällskiffer på platsen, och det gör att det blir både mer komplicerat och dyrt att bygga runt.
2: Vi hade fått upp information tidigare om att det fanns en viss mängd svällskiffer, och sen så kom det att det var avsevärt mycket mer än det som var bedömt från början.
0: Arméns infrastrukturchef Niklas Johansson sa det. Vad händer nu? Är det ärendet då, Kai?
1: Nu har ju då Fortifikationsverket fått i uppdrag att utreda en etablering av det nya regementsområdet i Grytan, där det då tidigare har funnits viss verksamhet från militären och även fortfarande finns infrastruktur och byggnader. Under tiden så pausas arbetet i Torråsen, men att utveckla där detachementet i Östersund är alltså fortfarande aktuellt. Området i Grytan är dock mindre än i Torråsen, och planen är att etapp 2 som ska vara färdigt till år 2040 ska ha plats för 850 värnpliktiga. Men det får vi väl se om det är möjligt då i Grytan.
0: Mm. Stort tack för det, Kai Kjellman.

0: Keen med Everybody's Changing. Nu ska vi prata om legionella bakterierna i vattenledningarna i husen på Prästgatan i Östersund. För det här är någonting som inte bara drabbat de boende i området under 6 veckors tid, utan även några företagare. Och vår reporter Pernilla Ant Jakobsson, du träffar en av just dem nu.
1: Ja, för det finns ju som sagt flera företag i de här drabbade byggnaderna här på Prästgatan som behöver varmvatten i sin verksamhet. Som du, Elisabeth Rajala, du är ju frisör som håller till här. Vi är inne i din salong här just nu. Hur påverkas du av att inte kunna använda varmvattnet?
2: Alltså jag kan ju inte ta mina färgkunder framförallt. Klippningar kan man ju lösa. De kan tvätta håret när de kommer hit och så kan man ha jag med mig vatten hemifrån bara för säkerhets skull. Men alla färgkunder kan jag ju inte ta. Jag kan inte skölja färg. Så att jag har ju 8-9 kunder som väntar på att få färga sitt hår. Så att det har ju varit jättestökigt. Väldigt stökigt.
1: Ja, hur har det varit? Hur har du löst det här?
2: Än så länge har jag bara försökt skjuta på det, för man har hoppats. Jag har fått ingen information överhuvudtaget från varken kommunen eller Östersunds hem. Jag har fått ringt och jaga svar själv om det fortfarande är legionella smittan, när jag kan börja använda vattnet. Så att jag har ju fått skjuta på mina kunder och hoppas att det ska bli klart, men det verkar ju aldrig bli klart. Så ja, nej, det är jätteproblematiskt. Så jag står ju utan inkomst på alla de här kunderna som jag skulle ha haft.
1: Mm. Och vad säger dina kunder?
2: Ja, de är ju förtvivlade såklart. De vill ju ha sina hår fixade och väntar ju. Många av dem har ju gått hos mig mellan 20 och 30 år, så de väntar ju såklart på att få komma till mig. De vill ju helst inte gå till någon annan, så att det är förtvivlat. Mm.
1: Det är ju så att legionella, det sprids ju i varmvattnet och framförallt via vattenånga, så inte när man dricker ett glas kallt vatten helt enkelt. Men det här har ju fått till konsekvenser också, att det har drabbat dig ekonomiskt, som du sa. På vilket sätt då?
2: Nej, men jag står utan inkomst på alla de här kunderna som jag har. Alltså jag räknar ju med att jag ska ha inkomst, för jag har ju bokat tider hela året. Och nu har jag stått utan inkomst sedan i början av april. På de kunderna. Jag har ju kunnat gjort några klippkunder, men alla färgningar som kanske genererar de mesta pengarna, de står jag utan.
1: Mm. Vi ska tillägga också att du jobbar även har ett annat jobb också och jobbar här en dag i veckan. Men du vill ju också gärna ha kompensation. Hur har du gått tillväga för att få ekonomisk kompensation för de här förlorade kunderna?
2: Alltså jag kontaktade ju först Östersundshem eftersom att det är deras lokaler. Men jag har ju hyreskontrakt med kommunen, så Östersundshem kan inte rikta något anspråk till dem eftersom att jag inte har något avtal med dem. Så när jag då var i kontakt med kommunen så var det ingen som kunde svara riktigt. Jag blev kopplad runt och de bara, nej men det där vet jag inte vems ansvar det där är. Och det där kan ta upp till 6 månader, ett år innan man får någon ersättning på sådana där grejer. Det är inte säkert man får någonting överhuvudtaget. Så att, och jag sa ju, jag behöver inte ha någon jätteersättning så. Jag skulle bara vilja kunna hyra in mig någon annanstans, att någon kan hjälpa mig att bekosta det. För jag har ju ändå ett hyreskontrakt här. Så det är väl det jag skulle ha önskat, att man kunde få hyra in sig någon annanstans.
1: Mm. Skulle det kunna gå så långt så att du måste lämna lokalen om det här inte löser sig?
2: Ja, om det inte löser sig så måste jag hitta någon annanstans att hyra in mig. Så är det ju. Mm. Och jag har ju varit här i 11 år, så det skulle kännas väldigt tråkigt. Det passar ju perfekt för mig att ha den här lokalen som jag kan hyra en dag i veckan.
1: Mm. Det tog ju också någon dag innan du fick information om det här med legionellan. Hann du bli orolig själv för att du kunde ha blivit smittad eller så?
2: Nej, inte direkt. Jag förstod väl kanske inte riktigt hur allvarligt det var, hur omfattande det skulle bli. Jag trodde det var några dagar. Som det här första brevet vi fick, där står det ju att vi kommer höra av oss i de närmsta dagarna. Och sen har vi inte hört något mer överhuvudtaget. Vi har inte fått någon information hit alls. Varken jag eller Marie som har fotvården här har fått någon information alls. Vi har fått jaga reda på information själv.
1: Mm. Så hur tycker du att det har skötts?
2: Jag tycker att det är ganska besviken. Jag tycker att det har skötts dåligt. Ingen information om att de framförallt skulle gräva upp hela gatan här utanför. Det har ju varit stökigt att ta sig in i lokalen bitvis ibland. Så jag tycker att informationsflödet har varit dåligt.
1: Ja, som sagt, vad har du för planer nu då för att kunna upprätthålla din friseringsverksamhet där?
2: Just nu har jag fått kontakt med en gammal vän som har en liten salong som jag ska få hyra in mig på för att kunna göra de här kunderna som har väntat längst i alla fall. Så hoppas vi att det ska lösa sig snart, men det verkar ju ta lång tid.
1: Mm. Det säger alltså Elisabeth Rajala som är frisör som håller till här på Prästgatan i de här drabbade byggnaderna som har drabbats av legionella bakterier i sitt varmvatten. Tack så mycket, Elisabeth.
0: Och tack också till dig, Pernilla Ant Jakobsson på plats där. Det är ganska stökigt ute på gatan och så där ute på Prästgatan i Östersund. Va? Det håller på grävs och så där.
1: Hela den här delen av Prästgatan är ju under arbeten, är ju uppgrävd. Jag vet inte om ni hör, vi sitter ju inomhus här, men det hörs ganska ordentligt grävskopan här utanför. Så om det är det hörs ett liksom maskinljud, så är det från grävskopan som håller på att gräva upp gatan här. Så det är rätt stökigt här i kvarteret just nu.
0: Det är ju det. Tack, Pernilla.
1: Tack.

0: Olivia Dean, Man I Need.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!

0: Donkey Boy med Ambitions här i P4 Jämtland, där vi nu ska få lokala nyheter. Vi börjar med problemet med legionella i Östersund.
1: I bostäderna som Östersunds hem förvaltar på Prästgatan 56-60 i Östersund har boende inte kunnat använda varmvattnet på 6 veckor eftersom provtagningar visar på legionella.
2: Nej, men när legionella får fäste, då är det svårt. Men vi har ju jobbat med de rutiner som man gör med att spola mycket, höja temperaturer, säkerställa cirkulationer och så vidare.
1: Mikael Marklund är förvaltningschef på Östersunds hem som inte har kunnat komma till bukt med legionellan.
2: Nästa steg är ju faktiskt att på kemisk väg ta bort dem.
1: Ja, nu är alltså vägen framåt och spola rören i byggnaden med en kemisk lösning som dödar legionella.
2: Och det har också varit ett problem att få tag på den utrustningen. Nu har vi faktiskt fått tag i en ny från fabrik som skickas imorgon med expressfrakt. Så ut efter den information vi har om konsult i det här så kommer det ta några dagar. Det är säkert när vi har fått ut det i alla ledningar, då kommer de här legionella bakterierna vara borta.
1: Reporter Emily Andersson och Clara Örnell. En man i 55-årsåldern döms till 1 års fängelse för sexuellt övergrepp mot en flicka i 10-årsåldern på en skola i Östersunds kommun. Övergreppet skedde i början av mars på en skola där mannen var anställd. Vittnen berättar att mannen tidigare haft ett olämpligt beteende mot barn, något andra på skolan också reagerat på. Mannen stängdes av tillfälligt från skolan då, men fick ändå jobba kvar. Han fick sedan lämna sitt jobb efter händelsen i mars. I domen står det också att mannens telefon innehöll bilder på andra elever på skolan och sökningar på sidor där man kan chatta med tonåringar. Åklagaren yrkar på att brottet skulle ses som grovt eftersom mannen utnyttjat sin förtroendeställning gentemot flickan. Men det höll alltså inte tingsrätten med om och därför döms han för sexuellt övergrepp. Utöver fängelsedomen ska mannen betala skadestånd på 65 000 till flickan. Reporter Clara Örnell.
0: Vädermässigt så kommer in regn, eller molnighet i alla fall, söderifrån över länet. Men regnet kan börja under förmiddagen nu här i Härjedalen. Så du som är här idag kanske har regn redan nu. Sen är det ju ett regnväder som rör sig upp över länet. Och under eftermiddagen och kvällen så är det regn eller regnskurar i hela länet. Men får vi vänta på lugnet efter stormen då kanske. Så hoppas att kommer det då. Vi får se vad hon sjunger om här nu, Marie Fredriksson.

Efterstormen med Marie Fredriksson. I vintras var jag på Stadsmuseet i Stockholm och kollade runt där. Otroligt fint museum. Om du är huvudstaden någon gång ska varmt rekommendera det. Det lär man sig mycket om stadens historia genom att vandra omkring där. Det är ett värt flera besök tror jag. Och där då blev jag bekant med en skatt som hade hittats i Stockholm. Det var väl någon utgrävning eller hur det nu var, men det var en imponerande skatt. Det här var ju länge, det var ju typ nästan 100 år sedan den hade hittats den här. Det var ju bevarat i kopparkärl och det var mynt ifrån, ja, men från långt tillbaks i tiden. Det var ju superhäftigt att hitta, liksom se vad som hade hittats där i marken där i stan. Nu har det ju hittats ett till, eller det var väl i en tid sedan nu, en privatperson som har hittat en stor silverskatt från tidig medeltid. Så här snackar vi ju riktigt gammalt. Och nu är det så här att Riksantikvarieämbetet har nu beslutat att lösa in det här fyndet, att de ska köpa det alltså av den här privatpersonen för 4 miljoner kronor, läser jag om i det här telegrammet från TT. Och den här upptäckten då, den här hittades ju i Stockholmsområdet i augusti, var det förra sommaren då. Och det här fyndet då består av 24 000 silvermynt och 144 andra föremål som då har placerats i en stor kopparkittel. Och skatten är från vikingatiden eller tidig medeltid och beskrivs som det största myntskatt som någonsin har funnits i Sverige. Som någonsin har hittats då i Sverige. Och när fyndet gjordes anmälde upphittaren, som sig bör, det till länsstyrelsen som lagen säger. Och nu har då Riksantikvarieämbetet beslutat sig för att lösa in den här skatten mot en ersättning på 4 miljoner kronor alltså. Och över antikvarie Magnus Larsson säger i ett pressmeddelande om det här att en inlösensersättning, den ska vara skälig. Den ska inte missgynna upphittaren, men inte heller ligga på en så hög nivå att man riskerar att uppmuntra skattplundring. Men vilket fynd ändå. Häftigt att det fortfarande går att göra sådana här fynd i Sverige. En kopparkittel alltså med 24 000 silvermynt och över hundratals andra föremål i den här kitteln alltså som hittades i Stockholm av en privatperson som nu kan skatta sig lycklig att han gjorde som lagen sa och anmälde det till länsstyrelsen.

0: Happy med Pharrell Williams. Ja, det kan bli ändring i försvarets planer på att bygga ett regemente i Torråsen nordost om Östersund. För eftersom man upptäckt mer svällskiffer än man först trott i marken där, ska Fortifikationsverket undersöka om det är mer ekonomiskt säkert att istället placera verksamheten på Grytans skjutfält som ligger mellan Östersund och Brunflo. Vad säger då de som bor i Torråsen om en sån här omställning? Det ska vi få reda på nu med dig, Marcus, för du är just i Torråsen.
1: Ja, ovanför huvudet så flyger svalen och jag tittar upp över de här området. Jordbruksmark, det är alltihopa ägs av Östersunds kommun och det är en jordbrukare som arrenderar marken. Det är lummigt, grönt och fint och jag står på en tomt som är ganska nära vägen som är diktad mot det här tänkta militärområdet då, tillsammans med Torråsenbon Roger Lundholm. Hej!
2: Hej och välkommen!
1: Ja, du, vad tänker du om vändningen nu då? Att det kan hända att du inte får ett regemente som granne?
2: Ja, det ser ni ju positivt. Och inte bara för att jag inte får dem alldeles in på oss, utan över hela den här processen att de ska etablera sig snabbt. Och ute i Grytan så har de ju väldigt mycket som är färdigt ur infrastruktursynpunkt. För i Torråsen finns det ju ingenting av det som de behöver. Vad gäller vatten, avlopp, el, fiber och så.
1: Du har ju följt den här frågan naturligtvis intensivt de sista åren, men du har bott här i 30 år, det var en militär aktivitet här tidigare. Hur tänker du liksom om framtiden om det skulle bli ett regemente här?
2: Ja, man har ju fastnat i det att ja, men blir det ett regemente då får man ju tugga i sig det. Det är ju inte annorlunda än så. Men det som har varit jobbigt initialt i början, det var att det var väldigt mycket dålig information och det var ryktesvägar och ryktespridning och så vidare. Men senare tid så har vi haft en bra dialog med kommun där de har skickat informationsbrev månadsledes då. Och vissa gånger ingen information har det funnits att delge, men det har ju också varit en typ av information.
1: Ja, inledningsvis så var det tal om 40 hektar här och då skulle det vara 700 meter ifrån din mark. Sen började det ändra att det skulle ligga, ja, vi vänder oss om och titta här utanför tomten och det skulle bli 115 hektar. Då var det olika bud.
2: Ja, verkligen. Så, och det har ju varit lite störande. Man har ju inte riktigt vetat hur man ska hantera det så i alla fall som närboende. Och vi har ju ändå förordat självklart att Försvarsmakten ska etablera sig igen i för ett strategiskt bra område kring Östersund. Ja, men kanske inte platsen Torråsen är det bästa. Utan Grytan som sagt, det är mycket färdigt där. Det är gigantiska markytor de har redan. Och jag har svårt att förstå att de inte ska kunna etablera ett regemente där i förlängningen med tanke på all den yta de har. Närheten till Optans flygfält där de kan landa både Hercules och Gripen. Och sen när de byggde E14 med det de kallade för flygrakan då. Det är också nära inpå. Sitter man på trafiksituation så är det ju betydligt enklare att ta sig in på det där området med tunga transporter från E14 idag jämfört med att åka 45an uppifrån E14, där är det problem idag vintertid. Alltså det är, så placeringen är jättebra. De har närmare till en järnvägsstation i Brunflo. Jämfört med att plocka personal från järnvägsstation in i Östersund och frakta dem upp till Torråsen. Det är längre än det är från Brunflo upp till Grytans skjutfält. Så att, och sen har du Brunflo som har väldigt mycket bra service, ja, samhällsservice. Så, och det ligger fortfarande inom Östersunds kommun, så det är inte en miss. Och nej, jag tror verkligen på att låt Brunflo-område öka och ta del av den där expansion där i sådana fall. För nej, jag tror Östersund har andra utmaningar ändå.
1: Ja, det är, du har många argument emot att bygga regementet i Torråsen och många för i Grytan då. Men som du sa tidigare, om det blir nu då Torråsen, då får du bara tugga i det.
2: Ja, men så är det ju. För det kommer bli annorlunda i sådana fall. Och det som kommer kanske bli drygast, det är väl själva etableringstiden. För att liksom bara börja och avverka och schakta och frakta, alltså allt man, det tar ju en evinnerlig tid. Och den byggtiden, den kommer nog bli ganska slamrig jämfört med när det är färdigt då. Så, och låt hellre att Torråsen område här uppe med myrarna och det vara kvar. Och låt det vara ett friluftsområde och även på vintern. Och Roger Hedlund som driver skidspåren på skidstadion, Han sa ju en gång för flera år sedan att ja, men hans dröm var väl att få göra ännu mera långa myrspår uppe. För vi behövde inga fler kuperade spår i Östersund, utan för de som åker långlopp och vill träna det. Vi har tidigt kallt, vi har tidig snö, och uppe på myrområdena så är det ju inte ett problem med vegetation heller, så att det blåser igen en massa, utan låg myrtallar alltså. Det skulle kunna bli så bra för alla om de flyttar till Grytan.
1: Där ser man otroligt många fördelar vid Grytan enligt dig alltså. Tusen tack Roger Lundholm för att du var med och tyckte till i P4 Jämtland. Och vet du vad, det här med svällskiffen, kvart i ett ungefär ska Fredrik Alveland, eller hur Fredrik? Då ska du prata med Sveriges geologiska undersökningar. Kan de berätta om just svällskiffen?
0: Ja men precis, du har ju sett till så att jag ska få med en statsgeolog och reda ut det här med vad svällskiffer egentligen är och varför det är så besvärligt. Men tack för rapporten också från Toråsen där, Marcus. Ha det gott.
1: Tack och bock.

0: Leanne Rimes med Can't Fight the Moonlight. Ja, mycket förändrades när Donald Trump tog över som president i USA. Och en av sakerna som han förändrade i USAs var ju USAs förhållande till bistånd. Och när mycket bistånd från USA drogs in abrupt för drygt ett år sedan så ökade antal krig och konflikter på den afrikanska kontinenten. Det här visar en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science.
1: And I think this is what soldier trained, which is very important.
2: Azok Swen är föreståndare för freds- och konfliktforskningsinstitutet vid Uppsala universitet. Han kommenterar Science-studien och säger att det är viktigt att studien kan visa trenden. Att konflikter och krig har ökat med 6-10% i länder på den afrikanska kontinenten. Och det här på så kort tid som ett år efter att Donald Trump kom till makten. Amerikanskt bistånd som dragits in kan handla om allt från stöd till hälsa, mikroaffärer, jordbruk, utbildning, demokrati, energi och katastrofhjälp. Att det indragna biståndet skulle vara enda orsaken till ökningen av konflikter i afrikanska länder går inte att säga, utan beror på många olika orsaker, konstaterar han. Men vad som händer på den afrikanska kontinenten är viktigt för Europa, enligt Azok Swen.
1: We should be quite careful what is happening in Africa.
2: Föreståndaren för freds- och konfliktforskningsinstitutet i Uppsala, Azok Swen, menar att indraget bistånd kan få konsekvenser vad gäller flyktingar och migration. Hur snabbt lägre bistånd kan förändra en situation, menar Azok Swen, en viktig lärdom särskilt för Sverige att dra, även om han tvivlar på att svenska politiker har förstått det.
1: This is a very important lesson for the countries and particularly responsible countries like Sweden to take, to decide before deciding any kind of decision on the aid and the aid disbursement.
3: Do you think all politicians in Sweden have understood this?
1: I doubt.
0: Azok Swen där alltså, som är föreståndare för freds- och konfliktforskningsinstitutet, eller institutet, freds- och konfliktforskningsinstitutet heter det, i Uppsala. Reporter här inslaget var Annika Östman från Vetenskapsradion.
4: P4 Jämtland.
5: Sveriges Radio.

0: Alex Warren med Fever Dream. Vi ska få nyheter från Ekot, heter det. Johan Westerberg ger oss dem nu.
1: Dom efter uppmärksammat mordförsök på Iran-kännare här i Sverige. 9 månader innan ett vaccin mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan testas. Och regeringen satsar på stöd till utsatt flygbransch. Det där, det är något av Ekos innehåll när klockan nu har hunnit bli 12. Men vi börjar med det här att 3 tonårspojkar nu döms efter mordförsöket på Iran-kännaren Arvin Shosnud i september i fjol. Och med mig nu så har jag Mattias Pleijel. Mattias, du har ju följt det här fallet. Mm. Om vi börjar, hur lyder domen?
2: Jo, 17-åringen som då var 16, han döms för förberedelse till mord, försök till mord, grovt vapenbrott och hemfridsbrott till sluten ungdomsvård, 3 år och 9 månader. Och det är han som alltså ska ha ringt på hemma hos Iran-kännaren Arvin Shosnud och då varit beväpnad med kniv enligt domen. 3 andra som du sa döms för bland annat förberedelse till mord, medhjälp till förberedelse till mord. Det finns också en 5:e tonåring som enligt åtalet ska ha överlämnat kniven till 17-åringen. Han frias från medhjälp till förberedelse till mord och döms istället enligt brott mot lagen om förbud beträffande bland annat knivar.
1: Bara när jag lyssnar på dig om rubriceringen så låter det ju väldigt dramatiskt. Kanske vi ska gå in på vad som hände, vad vi vet vad som verkligen hände.
2: Exakt. Ja, men det var den 2 september då som Iran-kännaren Arvin Shosnud och hans fru på kvällen förberedde sig för att för morgondagen och hade precis nattat barnen i sitt radhus i Malmö när en ung man då ringde på dörren. Eftersom han, Arvin Shosnud berättade att han har en hotbild mot sig på grund av sin kritik mot regimen i Iran så fattade han misstanke och 16-åringen som han då var försvann ifrån platsen utan att det här då fullbordades.
1: Hur var ligan? Misstankar då? Man tänker vilka som, har det kommit fram något om vilka som kan ligga bakom det här?
2: Mm. Alltså den som då ska ha beställt det här, det är den som i chattarna som ligger till, mycket till grund för åtalet och domen kallas för Tartarus. Den personen har inte åtalats så är därför inte en del av utredningen, men enligt våra uppgifter så är det en 41-åring som ska befinna sig som har kopplingar till Foxtrot och enligt uppgifter till SVT ska befinna sig i Iran och jobba åt regimen.
1: Okej, så i förlängningen kan det finnas en regimkoppling alltså, Mattias?
2: Absolut, det kan det. Men vi ska vara noga med att det är inte någonting som har prövats i det här åtalet och av domstolen. Men det finns sådana misstankar.
1: Bra förtydligande av Mattias Pleijel där som alltså följer och fortsätter att bevaka det hela. Vidare så, minst en drönare har upptäckts i lettiskt luftrum, det här meddelar landets militär idag, och invånare uppmanas att söka skydd inomhus. Senast igår så uppmanades invånare i delar av grannlandet Litauen att söka skydd på grund av just drönarobservationer. Och Ukraina har de senaste månaderna trappat upp sina drönarattacker mot västra Ryssland. Drönare har vid flera tillfällen också observerats i Finland och i de baltiska länderna. Så vänder vi blicken mot Kongo och Kinshasa. För det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är tillgängligt för att testa mot den här varianten av Ebola-viruset som nu sprids i Kongo och Kinshasa. Där uppger Världshälsoorganisationen. Och i staden Goma så säger invånare att de är oroliga över att det saknas behandling mot viruset.
3: Det här viruset är farligt eftersom det inte finns några vaccin eller mediciner. Det säger pendlaren Fredrik Hakisimani till nyhetsbyrån Reuters. Han tvättar händerna i en av de nyuppsatta checkpointerna norr om staden Goma i Kongo-Kinshasa. Här får resenärerna kroppstemperaturen skannad i ett försök att upptäcka smittan.
4: There are no doses of this which are currently available for clinical trial.
3: Dr. Vasim Morthy är seniorrådgivare för forskning och utveckling vid WHO. Han förklarar att just nu finns det inte några vaccindoser att ens använda i klinisk testning. Det finns vaccin mot olika Ebola-virus, men inte mot just den varianten som orsakat utbrottet i Kongo-Kinshasa. Enligt WHO är det två vaccinkandidater som nu utvecklas.
4: So this needs to be prioritized as the most promising Bundibugyo candidate vaccine.
3: Den variant som WHO tror har störst sannolikhet att vara effektiv kan ha färdiga vaccindoser utvecklade för testning om 6-9 månader.
4: The information that we have is that this is likely to take 6-9 months.
3: Den andra vaccinvarianten kan gå snabbare att utveckla. Här rör det sig om mellan 2-3 månader innan det finns tillgängliga vaccindoser för testning. Men här är det större frågetecken om den kommer vara effektiv, säger WHO.
1: Tryggve Ulriksson Skogsätt var reporter här. EU öppnar för migrantläger utanför unionen. Medlemsländerna och Europaparlamentet har idag enats om nya tuffare regler med syfte att skicka tillbaka fler migranter som får avslag på sina asylansökningar. Där rapporterar vår Brysselkorrespondent. De här nya reglerna ska bland annat göra det möjligt för enskilda länder att skicka migranter till så kallade återvändande hubbar i länder utanför EU. Det här är något som kritiserats bland annat av människorättsorganisationer. Så Sverige igen. Regeringen föreslår att stödpaket om 500 miljoner kronor ska gå till inrikesflyget som ju har pressats av höjda bränslepriser. Så här säger infrastrukturminister Andreas Karlsson.
5: Nej, men det här är ett viktigt steg. Vi är ju förstås beredda att vidta ytterligare åtgärder om det här blir långvarigt.
6: Den största delen av paketet, 400 miljoner, ska gå till att täcka flygbolagens kostnader för säkerhetskontroller av passagerare och bagage på svenska flygplatser. Förhoppningen är att det ska pressa ner biljettpriserna något, men för det finns inga garantier. Orsaken till satsningen är en oro för att flyglinjer kan komma att stängas ned på grund av de högre bränslepriserna och de konsekvenser det skulle kunna få för näringsliv, totalförsvar och sjukvård, säger Andreas Karlsson till Ekot.
5: Det skulle vara en jättestor risk i ett läge med säkerhetspolitisk oro runt knuten att då chansa och inte ta ansvar och säkra luftfarten i ett sånt här allvarligt läge. Det skulle vara direkt oansvarigt. Men också för sjukvården, för organtransporter, för transport av sjuka och skadade så är det av central betydelse att snabba lufttransporter med flyg kommer kunna vara en fortsatt viktig del för sjukvården.
6: Regeringen avsätter också 100 miljoner kronor för att staten ska kunna gå in och garantera flygtrafik på vissa viktiga linjer med samhällsviktig betydelse. Om det skulle bli så att flyget där inte längre bär sig kommersiellt.
5: Det kommer bli en mycket stor påverkan om vi inte skulle kunna bibehålla flyget.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Och så här säger vår ekonomikommentator Knut Kainz-Rongerud om regeringens stödpaket.
7: Det är klart att det här är en bransch som har drabbats med många andra branscher i och med att just flygbränslet är en av de oljeprodukter som har ökat mest i pris på grund av kriget i Mellanöstern. Men man ska komma ihåg att inrikesflyget i Sverige har länge varit på dekis. Alltså, vi flyger allt mindre, pandemin bidrog ju kraftigt till det och digitaliseringen av möten och liknande. Och redan idag kan man säga att staten subventionerar en stor del av inrikesflyget bland annat genom att man hjälper många lokala flygplatser. Det är en tillfällig hjälp, men det kommer förmodligen inte att liksom rädda hela flygbranschen på sikt.
1: Ekonomikommentator Knut Kainz-Rongerud. Socialdemokraterna vill att polisen ska få i uppdrag att rejält utöka användningen av vistelseförbud därför att förhindra gängkriminella från att begå brott eller rekrytera barn och unga. S vill också att maxtiden för preventiva vistelseförbud förlängs 6 månader till 1 år. Trots uppmaningar att spara vatten i Skåne så går utvecklingen åt fel håll. Och nu går Sydvatten tillsammans med sina 17 delägarkommuner ut med skärpt uppmaning. Sandra Nordström, kommunikationsansvarig på Sydvatten.
8: Vi vill att man skärper sig.
9: Hela västra Skåne behöver spara vatten. Annars kan det bli vattenbrist.
8: Vi har ju haft den här uppmaningen nu sen i början på mars att vi ska tänka på hur vi använder vårt vatten. Och vi har försökt uppmana alla att tänka till helt enkelt. Men nu behöver vi skärpa tonläget lite grann för att vi ser faktiskt inte att vi får någon direkt effekt på den här uppmaningen. Så nu går vi ut med en förstärkt uppmaning om begränsad vattenanvändning helt enkelt. För att på våren och under sommaren har vi en enorm ökning av vattenanvändningen. Och det är precis därför vi går ut med extra hård uppmaning just nu. För att vi kan inte ha de här extrema topparna som vi kanske klarar andra år. Utan det går inte. Utan nu måste vi alla skärpa till oss. Här kan vi göra en stor, stor skillnad.
1: Reporter här, det var P4 Malmöhus Kajsa Sigvardsson. Producent för den här sändningen, det var Emil Östman. I studion, Johan Westerberg.
0: I vår region är det ju inte jättetort i marken direkt, och vi får även vätska uppifrån himlen under eftermiddagen och kvällen. Det blir en del regnskurar och natten blir det uppehållsväder med mycket moln och lokal dimbank. Det meddelar SMHI. Ja, jag och Fredrik Alveland finns med dig här i P4 Jämtland tillsammans med Smith & Tell och Swedish Jam Factory.

0: Forgive Me Friend med Smith & Tell som här har gett sig ihop med The Swedish Jam Factory, en radioklassiker från några år tillbaks var det där, Smith & Tell som nu har gått skilda vägar också. Vi ska få lite lokala nyhetsuppdateringar tillsammans med Kai Kjellmalm nu. Välkommen Kai.
1: Ja men tack så mycket.
0: Först handlar det om kritik mot försvarsmakten va?
1: Ja, precis. Östersunds kommunalråd kritiserar nu försvarets sätt att hantera etableringen av ett regemente i Östersund. Det är efter att man nu har pausat planerna i Torråsen för att utreda en alternativ placering vid Grytan mellan Östersund och Brunflo. Nu säger då socialdemokraten Niklas Dawson att det är frustrerande att man nu lagt 4 år på att anpassa för en etablering i Torråsen.
2: Nej, men jag kan ju, har ju lite svårt att förstå hur man kan liksom jobba så liksom ordenriktat och fokuserat och lägga så mycket tid och energi och kraft på mellan oss parter och jobba för ett område som man verkligen hade stampat ner fötterna att där ska vi vara. Och Grytan har ju så att säga funnits under hela tiden. Det var med initialt i prospektet vart man kunde ha varit och så 4 år senare så kom man på att nej, men kanske vi ska titta på Grytan.
0: Säger Östersunds socialdemokratiska kommunalråd Niklas Dawson. Kai, vad säger Försvarsmakten då?
1: Ja, men försvaret har ju sagt att man utreder Grytan på grund av omfattningen av svällskiffer som är betydligt större än vad man tidigare har insett. Något som arméns infrastrukturchef Niklas Johansson säger gör platsen både mer komplicerad och dyr att bygga på.
3: Vi hade fått upp information tidigare om att det fanns en viss mängd svällskiffer och sen så kom det att det var avsevärt mycket mer än det som var bedömt från början. Mm.
1: Ja, Niklas Johansson, alltså arméns infrastrukturchef, säger så. Men Niklas Dawson från Östersunds kommun, då, kommunalråd till och med, säger att omfattningen har varit känd åtminstone sedan 2023 då det gjordes en geoteknisk utredning.
0: Mm. Hur påverkar det planerna på handel och fängelser om det inte blir någonting i Torråsen? För det var ju någonting som byggde på en infrastruktur just med arméns etablering just som skulle liksom bygga och bädda för det då? Hur påverkar det här varandra?
1: Ja, enligt Niklas Dawson då så ska det inte i alla fall påverka de här fängelseplanerna som utreds där uppe i anslutning till det planerade regementet. Och han säger också att även handelsplanerna, inte heller de är beroende av regementet även om det naturligtvis påverkar.
0: Mm. Du har även mer än dom?
1: Ja, vi kan väl dra den lite kort också. Det gäller då en man hemmahörande i Strömsund som döms för att ha hotat 2 poliser bland annat genom att hävda att han ska döda dem och knäcka nacken på dem. Det var en kväll i september förra året som 2 poliser beordrades att biträda en ambulans och när de anlände till platsen satt mannen som är i 45-årsåldern på altan då. Enligt poliserna var han kraftigt berusad. Den dömda mannen ska då initialt ha agerat lugnt men därefter ska han ha sträckt sig efter den ena polisens tjänstevapen och sagt att han lätt hade kunnat ta en polis. Enligt poliserna fortsatte mannen att hota dem under en hel bilfärd från Strömsund till Östersund. Mannen har själv diffusa minnen av händelserna och varken erkänner eller förnekar brott. Men tingsrätten anser att han medvetet hotat polisen och påföljden blir därmed en villkorlig dom och 120 dagsböter om 50 kronor vardera.
0: Mm. Du, Kai, förra hösten var jag till Toronto i Kanada och eller inte till Toronto i Kanada, jag var till Seattle i USA.
1: Det är 2 olika städer och länder.
0: Jag var till USA och jag var till Seattle, det är rätt i huvudet. Nej, men i Seattle i nordvästra USA, inte någon annanstans. Där finns det ett museum som heter MoPop, Museum of Popular Culture. Där fanns ett gitarrställ som stod helt tomt. Kolla, vad är det här? Det är liksom, för det står ju liksom gitarrer. De ställer ut mycket så här prylar där. Det bygger ju på Paul Allens samling, den gamla Microsoft-grundaren. Han var ju miljardär och köpte mycket såna här grejer. Och de byggde ett museum kring hans samlingar.
1: Just.
0: Men då står det en skylt där nämligen att på det här stället står det en gitarr. Den tillhörde nämligen den amerikanske, eller om det var Seattle-mästaren i luftgitarr.
1: Jaha.
0: Så det var hans luftgitarr som stod där.
1: Och nu har den blivit stulen, eller?
0: Ja, precis. Nu har den blivit stulen. Nej då, det var bara att den stod där för att det var så kul. För jag tänkte att den luftgitarren, den kan du plocka fram nu.

Ja, visst är det. Sting som hjälper Mark Knopfler där i Dire Straits i Money for Nothing. I början av veckan här så pratade vi med en forskare på Lunds universitet om biofobi. Alltså som är en... Man känner oro, äckel eller rädsla för naturen. Och biofobi verkar faktiskt vara ett växande problem för enligt studien då som har gjorts...

0: programmerat sig lite väl, liksom, att den vill vara väldigt säker på att du inte ska dö av det här potentiella hotet. Så att den övertolkar eller feltolkar det här stimulit eller triggern till att ge dig en rädsloreaktion som är så stark att du måste reagera på den.
1: Mm.
0: För jag vet inte om du blir rädd för saker ibland, men jag tycker inte jättemycket om ormar. Men jag har inte utvecklat en fobi. Så att jag blir rädd, men jag springer inte därifrån och liksom undviker ormar till 100%. Men är det så att du inte riktigt klarar av minsta lilla tillstymmelse till det här stimulit, ja, men då har det blivit en fobi och då får man väldigt starka kroppsliga reaktioner, för det handlar ju om överlevnad då för hjärnan. Mm. Man, det här kan ju döda oss, nu måste vi dra.
1: Ja, och det blir liksom panik.
0: Ja.
1: Det går bara inte vara i närheten eller vara i det här. Att...
0: Det är väldigt svårt för att hela kroppen säger du ska inte vara här.
1: Mm.
0: Så då, ja, det är kämpigt.
1: Men är alla fobier lika, alltså är det liknande krafter som, eller samma krafter som sätts igång i kroppen?
0: Ja, men i grund och botten så är det ju den här rädsloreaktionen, eller tolkningen som ger rädsloreaktionen. Och beroende på, alltså, oss mellan så kan det se väldigt olika ut, men har du flera fobier då brukar det se någorlunda lika symptom ut. Och det kan ju vara, alltså det är stressreaktionen som går igång det sympatiska nervsystemet, så att det kan vara hög puls, det kan vara liksom tryck över bröstet, mycket blodet går ju till de stora muskelgrupperna för att du ska kunna springa.
1: Mm, fly.
0: Precis, eller fightas liksom.
1: Mm.
0: Så att ofta så har du liknande symptom, och fobi i sig är ju samma typ av reaktion, bara att den kan se olika ut.
1: Mm. Det kan ju vara så att en fobi begränsar en. Jag kanske känner att jag vill vara i skogen, men jag klarar inte av det för jag mår pyton av det och lider av det här med biofobi. Då. Hur ska man då göra för att komma ifrån det här?
0: Utsätta sig, utmana sig. Ja, alltså exponering är absolut bästa botemedlet mot en fobi. För att då behöver ju programmera om hjärnan. För hjärnan är som en brandvarnare. Den har liksom den kommer tjuta oavsett om du har bränt mackorna och det osar lite grann eller om det är en brand. Och då behöver vi liksom lära om våran brandvarnare att när mackorna osar, det är inte ett potentiellt hot. Så att i små steg ta och utmana sig. Och när det kommer till biofobi, alltså skogen till exempel, eller det kan ju vara spindlar, eller det kan vara någonting annat som har med skogen att göra. Men börja närma dig det. För det är ju inte roligt att vara begränsad i livet, eller hur?
1: Nej, det känns ju jättetråkigt.
0: Ja.
1: Men om man nu inte vill vara i skogen, man har inte alls något intresse av det, och så har man samtidigt en stark biofobi, kan man lika gärna strunta och göra något åt det då, eller?
0: Ja, alltså, vi har ju rätt att göra vad vi vill. Men, men det är ju inte som sagt roligt att vara begränsad i livet. Och jag kan bara gå till mig själv. När jag märker att jag inte tycker om någonting eller liksom börjar så här, åh gud, jag vill inte sådär. Då brukar jag springa mot rädslan, för jag vill verkligen inte känna att mina känslor styr mig. För det är ju det som händer.
1: Mm.
0: Att jag blir rädd för min egen känsloreaktion. Och det är inte så jättepraktiskt i livet. Nej. Så det är bättre att kanske utsätta sig lite grann och övervinna någon liten rädsla så att man inte blir... För den här typen av reaktion kan sprida sig. Man kan bli mer och mer rädd. Och det är jättetråkigt, för rätt vad det är så är det inte bara skogen, utan det är liksom hela norra berget. Vi vill inte ens gå på lekparken där som är i närheten av skogen.
1: Mm.
0: Och sen så kanske, nej men vi behöver ju inte, vi stannar hemma. Eller, alltså det kan utvecklas till någonting som man absolut inte vill. Så att,
1: just det. Men varför tror du att det här med fobi för skogen blir vanligt att folk har då?
0: Jag har inga evidensbelägg för det, men jag kan bara gissa. Och jag tänker att ja, men dels är vi ju mer... Vi rör oss inte lika mycket i skogen.
1: Nej, vi har blivit mer urbana som det heter.
0: Ja, precis. Och det gör ju att skogen kan kännas stor och skrämmande. Men sen blir det ju också att kanske medier och sociala medier liksom målar upp det till att vara någonting hemskt, där det kanske händer överfall eller där det är liksom så här björnattacker. Och då, liksom, om vi inte naturligt har anledningen att vara ute i skogen som vi hade förut, ja, men då blir hotet större och större i våra hjärnor utan att vi tänker på det. Så ja, det var en gissning, men jag tror
2: det. Mm, det sa psykologen Paulina Tranfelt som intervjuades av Niklas Axelsson på P4 Västernorrland.
3: Det här är P4 Jämtland.
4: Sveriges Radio.

0: Det är en ny version av Cold Heart och var med Elton John här tillsammans med Dua Lipa. Nu lokala nyheter där det börjar med problemet med legionella bakterier i Östersund.
1: I bostäderna som Östersunds hem förvaltar på Prästgatan 56-60 i Östersund har boende inte kunnat använda varmvattnet på 6 veckor eftersom provtagningar visar på legionella.
2: Nej, men när legionella får fäste, då är det svårt. Men vi har ju jobbat med de rutiner som man gör med att spola mycket, höja temperaturer, säkerställa cirkulationer och så vidare.
1: Mikael Marklund är förvaltningschef på Östersunds hem som inte har kunnat komma till bukt med legionellan.
2: Nästa steg är ju faktiskt att på kemisk väg ta bort dem.
1: Ja, nu är alltså vägen framåt och spola rören i byggnaden med en kemisk lösning som dödar legionella.
2: Och det har också varit ett problem att få tag på den utrustningen. Nu har vi faktiskt fått tag i en ny från fabrik som skickas imorgon med expressfrakt. Så ut efter den information vi har om konsult i det här så kommer det ta några dagar. Det är säkert när vi har fått ut det i alla ledningar, då kommer de här legionella bakterierna vara borta.
1: Reporter Emily Andersson och Clara Örnell. En man i 55-årsåldern döms till 1 års fängelse för sexuellt övergrepp mot en flicka i 10-årsåldern på en skola i Östersunds kommun. Övergreppet skedde i början av mars på en skola där mannen var anställd. Vittnen berättar att mannen tidigare haft ett olämpligt beteende mot barn, något andra på skolan också reagerat på. Mannen stängdes av tillfälligt från skolan då, men fick ändå jobba kvar. Han fick sedan lämna sitt jobb efter händelsen i mars. I domen står det också att mannens telefon innehöll bilder på andra elever på skolan och sökningar på sidor där man kan chatta med tonåringar. Åklagaren yrkar på att brottet skulle ses som grovt eftersom mannen utnyttjat sin förtroendeställning gentemot flickan. Men det höll alltså inte tingsrätten med om och därför döms han för sexuellt övergrepp. Utöver fängelsedomen ska mannen betala skadestånd på 65 000 till flickan. Reporter Clara Örnell.
0: Och nu här i P4 Jämtland kommer en låt som jag verkligen rekommenderar dig att lyssna på texten på eller googla fram texten. Det här är en låt som faktiskt handlar om livets förgänglighet och har ett väldigt oväntat djup som man kanske inte trodde att den här låten hade.

0: Hur gjorde du nu då? Lyssnade du på texten till Hansons Mbop? Om du inte gjorde det så kan jag rekommendera det. Du kommer bli överraskad över den här låtens själva budskap faktiskt. Den är otroligt fint skriven. Nu ska vi få lite kunskap om vad som händer mer här i radion och vad vi tittar på för nyheter tillsammans med Johanna Svensson som den som håller koll på det jobbet. Johanna, du har fått reda på lite grann någonting som har hänt i Åre.
1: Ja, men precis. Det kom en nyhet för en liten stund sedan här från Östersundsposten om att den gamla bergbanan i Åre har fått körförbud tydligen. Det är allvarliga brister man upptäckt där och den utgör en fara för människors säkerhet. Det handlar bland annat om att man har upptäckt kommunen här då att det är låsta vagnsdörrar som kan öppnas under färd och att en broms på en av vagnarna inte fungerar ordentligt. Så att det här känns ju som någonting som vi skulle behöva söka både Åre kommun och Skistar om för att höra lite mer om det här då.
0: Ja, det vill man ju verkligen veta mer om. Jag åkte den där för något år sedan faktiskt. Så det var inte så länge sedan jag provade på bergbanan. Har du åkt den?
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Det är en fin tur. Kanske inte nu då. Men
1: nej.
0: När den är lite säkrare.
1: Inte nu. Ja, precis.
0: Precis. Ja. Du var även under förmiddagen och morgonen här pratat om de här störningarna som är hos länstrafiken som drabbar stadsbussarna i Östersund. Och det är fortfarande störningar kvar där.
1: Ja, men det verkar vara så. När jag kollade för en liten stund sedan i appen så såg det fortfarande ut så här. Stadsbussarna syns inte. Det går inte att söka på resor med stadsbussarna. Och det är problem både i appen och på webbsidan. Och det har ju också varit problem under morgonen att man inte ser några hållplatser på tavlorna inne i bussarna. Och länstrafiken vet inte riktigt vad som är orsaken till störningen, men det ska inte röra sig om någon påverkan utifrån. Och ingen egentlig prognos, men det är sagt att länstrafiken ska ha mer information efter lunch. Så då får vi en uppdatering.
0: Då återkommer vi till det ämnet. Vi går vidare till det här som vi också har pratat om mycket här i radion den här veckan med att regionen har gjort det möjligt för vårdpersonal att flytta fler semesterveckor som en nödlösning då på att lösa det här problematiska sommarbemanningen som de sliter med. Det här är en åtgärd som kommer alldeles för sent tycker vissa.
1: Ja, till exempel Vårdförbundet tycker det. Kerstin Lilja från Vårdförbundet har vi pratat med. Hon tycker det är lite väl nära in på semestern som det här kommer. Många har redan planerat sin sommar och hon är mån om att medlemmarna ska få sin semester. Så i eftermiddag kommer hon hit. Hon berättar lite mer hur hon ser på de här nödlösningarna som regionen tar till för att lösa sommarbemanningen. Och bland annat prata lite grann om det här med att flytta semesterveckor och sommarbonusar. Mer om det efter klockan 4.
0: En annan grej som du ska handla mer om senare idag också är något som vi har pratat om mer också hela den här veckan. Det är ju legionellautbrottet som orsakar problem för flera av Östersundshems hyresgäster i centrala Östersund.
1: Ja, i över 6 veckor så har hyresgästerna på Prästgatan i Östersund inte kunnat använda varmvatten på grund av legionellautbrottet som det kommunala bostadsbolaget Östersundshem inte lyckats få stopp på. Hyresgästerna ombed att inte använda vattnet eftersom legionella sprids via vattenångor. Elisabeth Rolf är en av de drabbade.
2: Vi är arg allihopa som bor här. Vi är fruktansvärt arg på Östersundshem.
1: Och Östersundshems fastighetschef Mikael Marklund säger till oss att han beklagar att det har dröjt med besked om provsvar men att man nu planerar att spola ledningarna med en kemisk lösning för att döda legionellan. Det här är dock utrustning som blivit försenad men att man är på det och de kommer också informera hyresgästerna mer om vad som händer framåt på ett möte i eftermiddag och där kommer vi också vara på plats.
0: Mycket nyheter som vi tittar på och det kan du få veta mer om du lyssnar här på radion eller koll på vår sajt såklart, sverigesradio.se/jamtland eller letar upp oss i appen Sveriges Radio. Johanna Svensson, stort tack!

0: Fanny Avon var det där med Tiden läker alla sår. Ja, försvaret har ju under en tid planerat för ökad militär verksamhet i Östersund med etableringar som de kallar detachement och regemente. Men på platsen där man först tänkt att bygga Torråsen som ligger utanför Östersund, där har man upptäckt mer svällskiffer än väntat i marken. Så nu tittar man på någon annan plats för verksamheten för att på så vis undvika en eventuell merkostnad som det här svällskiffret kan orsaka. Men vad är då svällskiffer egentligen? Jag har med mig Linda Wikström, statsgeolog på Sveriges geologiska undersökning, SGU. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Berätta, vad är svällskiffer?
1: Ja, svällskiffer är en skiffer som sväller under rätta förutsättningar kan man säga. Så det är, skiffer är ju en väldigt finkornig, svart, mörk bergart som det finns gott om i Östersundsområdet.
0: Mm. Och skiffer då, vad är det liksom? Det brukar ofta finnas en historik så där. När har det här bildats i tid och så där?
1: Ja, skiffern runt Östersund precis kallas för Kogstaskiffer och bildades för ungefär 445 miljoner år sedan. Så det är jättelänge sedan. Mm. Innan den här stora bergskedjan som heter Kaledoniderna bildades och det vi krockade med Nordamerika. Och det är det som är liksom berggrunden i stora delar av Jämtland, helt enkelt. Sån här kaledonsk berggrund. Men den här Kogstaskiffern finns främst kring Östersund och även uppe i Alsen finns den.
0: Kan man säga någonting om, vad vet man, varför har den fått den här egenskapen att den sväller?
1: Ja, den sväller ju eftersom man får en reaktion i bergarten. Det är alltså då en kemisk reaktion som sker när bergarten kommer i kontakt med syre och vatten. Och då behöver man två mineral. Ett mineral som heter pyrit och ett mineral som heter kalcit som då reagerar med syret och vattnet och bildar ett nytt mineral som heter gips. Och gips är större i volym än kalciten så att då behöver den mer utrymme och sväller då. Och då spräcker man upp den här skiffern kan man säga. Mm-hmm. Så det är därför som det sker. Så att det beror helt på de här innehållet i skiffern helt enkelt. Och sen är det också lite olika saker som temperatur, pH som kan påverka hur mycket det sväller och hur fort det går helt enkelt.
0: Och kunskapen om att det här skiffret har de här egenskaperna, hur länge har man haft det?
1: Alltså jag kollade lite i litteraturen och man har gjort alltså, det finns rapporter från 60-talet om svällskiffer i Östersund. Så man har ju haft vetat det här ganska länge egentligen. Mm. Men sen har det inte skett så mycket mer kunskapsuppbyggnad inom det här området. Faktiskt för ett par år sedan då det var en student vid Uppsala universitet som skrev ett arbete om det här också. Så att man behöver nog veta lite mer, tror jag, än vad man vet idag. Delvis om geologin och berggrundens uppbyggnad runt Östersund, kanske lite mer detalj. Framförallt de kemiska egenskaperna, hur de varierar inom den här skifferenheten.
0: Mm. Vad skapar det här för problem när man bygger?
1: Ja, och vad jag har förstått det så skapar det problem i och med att skiffern då sväller så spräcker ju det här liksom sönder saker och ting. Så att, och det går ju framförallt uppåt och inte så mycket åt sidorna. Utan naturen är ju lat utav sig brukar jag säga. Så att, är det lättare att svälla uppåt så gör man det. Mm. Och råkar det då stå ett hus ovanpå med en källare då till exempel. Så då får du ju skador i betongen och i grundläggningen av själva huset.
0: Och det här går inte att stoppa eller skydda sig mot på något sätt eller?
1: Det är nog svårt tror jag. Man vill ju ha en syrefri miljö i så fall för att stoppa de här reaktionerna. Men det är väl också där som man behöver mer forskning och mer kunskap.
0: Mm. Finns det någonting som är bra med svällskiffer?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte. Det verkar ju mest förstöra.
0: Ja.
1: Förutom att det är en spännande bergart som berättar en spännande historia i jordens historia.
0: Ja. Hur vanlig är den i landet?
1: den är inte jättevanlig. Den här finns ju uppe i Östersundsområdet framförallt. Så att den finns ju längst med fjällkedjan. Östersund är väl det som är mest söderut. Det finns lite i Alsen och sen... om man tittar på SGU:s berggrundskarta så kan man se att den Kokstaskiffen fortsätter även lite norrut mot förbi Häggen och så. Dit uppåt.
0: Då låter det som att enligt naturen så var det inte riktigt meningen att vi ska hålla på att bygga här.
1: Nej, så skulle man ju kunna tolka det så.
0: det var jätteintressant. Jättebra kunskap om svällskiffret. Alltså. Också att det finns väldigt mycket kvar att lära sig om och forska på i det här. Så jag säger bara, skicka hit forskare från SGU så får de forska hur mycket de vill här uppe.
1: Ja, det vore jättespännande. Ja.
0: Linda Wikström, alltså statsgeolog på Sveriges geologiska undersökning SGU. Stort tack.
1: Tack så mycket.
2: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Tove Janek, halleluja. Tove som ju är från Lockne ursprungligen.
1: P4 dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: This Kiss med Faith Hill hör här i P4 Jämtland med mig Fredrik Alverland som strax ska lämna över till Sveriges Radio Finskas nyheter. För övrigt så är all musik här idag vald av Järmund Stenhag. Krigstrauman kan ligga bakom att självmord är vanligare bland de som har finsk bakgrund än i den svenska befolkningen i övrigt. Det ska det handla om bland annat här nu i Sveriges Radio Finskas nyheter med Marco Sävele.
1: Krigstrauman från det andra världskriget har länge påverkat den psykiska hälsan bland människor med finländsk bakgrund. Enligt Sveriges Radio Finskas granskning är till exempel självmord vanligare bland de som har rötter i Finland än i den svenska befolkningen i sin helhet. Forskningsprofessor Mika Gissler från Karolinska institutet.
2: Finska män var i kriget många år och den orsakar ju många generationer. Första generationen, andra generationen mycket sociala och andra besvär.
1: Raja Sidén, vars son tog sitt liv för 8 år sedan, bär också en tung familjehistoria präglad av krig och förlust. Hon har också funderat på om det kan ha påverkat hennes son.
3: Det skulle vara en förklaring till varför man inte lyckas hitta rätt. För då handlar det inte om psykisk ohälsa. Det handlar om vem man är i sitt DNA från grunden, var man är född och var man härstammar ifrån.
1: Reportrar Jorma Ikaheimö, Lotta Hoppo och Katri Nisola. Och lyssna även på vår dokumentär Vi hörs sen mamma om livet efter Kevin, som berättar om mamma Raja och hennes 19-årige son som begick självmord. Den skildrar hur Raja letar efter ett sätt att överleva och försöka förstå vad som hände. Varje år tar cirka 1500 personer sitt liv i Sverige. Lyssna på vår dokumentär om Kevin och Raja på vår hemsida sverigesradio.se/finska eller i appen Sveriges Radio. Sök på finska Dokumentti. Finland har rekordfå barn just nu. Nu är färre än 1 miljon finländare under 18 år, visar senaste siffrorna från Statistikcentralen. Det är första gången barnen är så få sedan Finland blev självständigt, skriver Huvudstadsbladet. Som mest minderåriga hade Finland i början av 1960-talet med nästan 1,6 miljoner personer. Enligt Statistikcentralen beror det minskade antalet ungdomar på minskade födelsetal. Totalt har Finland en befolkning på närmare 5,7 miljoner invånare. Igår bärgade finska dykare upp de 2 sista döda italienska dykarna på Maldiverna.
4: We have achieved this mission and they are back on surface and back at home.
1: Sami Pakarinen var en av de 3 finska dykare, experter på grott- och djupdykning, som kallats in för att hitta de 5 italienska dykare som dog förra veckan när de dök i en undervattensgrotta på ungefär 60 meters djup. Under sökoperationen dog dessutom en lokal militärdykare. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävele. Gillar du ny finsk musik och sverigefinska aktualiteter? Ja, då börjar våra eftermiddagssändningar som du hör i P2, P6 och i appen Sveriges Radio.
5: Nu är det bara några dagar kvar att skicka in din superhit till P4 Nästa Stjärna. Sveriges Radios stora musiktävling för nyskriven musik. Måndagen den 25 är sista dagen för inskick. Låten ska vara max 3,5 minuter lång och ska kunna framföras live. All information hittar du på sverigesradio.se/jamtland. Och du har ju hela helgen på dig.
6: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Det första NATO-mötet på svensk mark inleddes idag i Helsingborg. Det betyder kaos på gatorna i Helsingborg, men vad betyder mötet för Sverige? Var får man egentligen ha sex? Frågan väcktes efter att ett par hade sex i en kärlekstunnel. De upptäcktes och dömdes för förargelseväckande beteende. Sanningens ögonblick är tillbaka. Ämnet idag, migration och invandring.
7: Idag har NATO-toppmötet i Helsingborg inletts, det första på svensk mark. Och nu på lunchen hölls en pressträff där statsminister Ulf Kristersson inledde med att säga att Sverige kommer nå NATOs mål om att lägga 5% av BNP på försvaret redan 2030.
8: We are carrying out our largest increase in defense spending since the end of the Cold War. Sweden estimates reaching NATO's 5% commitment by 2030.
7: Och NATOs generalsekreterare Mark Rutte tackade för Sveriges arbete mot den ryska skuggflottan.
9: I commend Sweden for the steps you are taking against Russia's shadow fleet. That matters for Sweden. It matters for the Baltic Sea region and it matters for the security of all allies.
7: Socialdemokraterna vill att polisen ska få i uppdrag att rejält utöka användningen av vistelseförbud för att förhindra gängkriminella från att begå brott eller rekrytera barn och unga. Maxtiden för vistelseförbud ska också förlängas från dagens 6 månader till 1 år. Det säger Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
10: Gängen ska inte kunna vistas på skolgårdar och idrottsplatser för att rekrytera våra barn. De måste portas därifrån. Vi måste ta tillbaka kontrollen över våra offentliga miljöer.
7: I Europa går tillväxten ned och inflationen upp till följd av kriget i Mellanöstern och bränslekrisen. För hela EU varnas det nu för en inflation på 3,1% under 2026. 1 procentenhet högre än vad man trodde i höstas. Även Sveriges inflation spås öka från en prognos på 0,6% till 1,5%. Det var Ekots nyheter, Julia Videgård.
6: Sporten börjar med ishockey och SHL, för nu står det klart vem som blir ny huvudtränare i HV71. Niklas Eriksson, som i fjol tränade Örebro, tar över efter Anton Blomqvist. Och så här reagerar Radiosportens expert Johan Garpenlöv på beskedet.
11: Jag är positiv till det. Jag tycker att han har en bred erfarenhet av att vara tränare i SHL och det kommer krävas i den klubben. Jag gillar hans personlighet också. Han är ganska lågmäld men ändå så är han bestämd i det han tror och tycker. Men det stora problemet hos HV71 är ju inte vilken tränare de ska ha utan det är ordförande klubben i sig. Att de får ordning på alla där och att de får en kompetent styrelse, en klubbdirektör som gör det han ska göra. Och en sportchef som är värd namnet.
6: Över till volleyboll där en svensk stjärna byter sport.
12: Den svenska volleybollveteranen Alexandra Lasic fick drömmen om ett hemma-EM i sommar krossat när hon petades från truppen efter en tids skadeproblematik. Nu väljer hon att satsa på en ny sport. 31-åringen har istället börjat träna beachvolleyboll. Till SVT Sport säger Lasic att beachvolleybollen från början var ett sätt att få mer skonsam träning för sin knäskada. Men med mer än ett halvår utan matcher väljer hon att under sommaren dessutom ta sig ut och delta i turneringar. Hon har redan nu en tävling i Kroatien inbokad där hon planerar att ställa upp med sin tvillingsyster Rebecca.
6: Reporter där var Emil Håkansson. Den svenska finansmannen Christer Gardell anmäls till Riksidrottsnämnden efter miljardkuppen i Tennisförbundet. Förra året erbjöd han 100 miljoner kronor till förbundet mot att få mer inflytande i styrelsen. Och i april i år valdes hans vän Ulf Rosberg in som ny ordförande. Agerandet har mötts av stor kritik och nu rapporterar Expressen att både Gardell och Rosberg anmäls.
13: Ja, och här blir det nu P4 Extra efter sporten. Jag heter Titti Schultz. Det första NATO-mötet på svensk mark inleddes idag i Helsingborg. Det betyder kaos på gatorna i Helsingborg. Men vad betyder det för landet Sverige? Och var får man egentligen ha sex? Den här frågan väcktes efter att ett par hade sex i kärlekstunneln på ett nöjesfält. De upptäcktes och igår dömdes de för förargelseväckande beteende. Och sanningens ögonblick är tillbaka. Vi tittar närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Ämnet för dagen, immigration och invandring. Och du vet väl att du kan testa dig mot resten av hela befolkningen i quizet i appen Sveriges Radio.

0: Än en gång välkommen till P4 Extra, det där var Fun We Are Young. Idag inleds det första ministermötet inom NATO på svensk mark, närmare bestämt i Helsingborg. Det här är nu en stad som helt enkelt får finna sig i mängder av poliser, avstängda gator, hovrande helikoptrar och toppolitiker från alla NATOs länder som samlas. Och på plats finns också P4 Malmöhus och reporter Nina Sköldqvist. Är du innanför eller utanför avspärrningarna?
1: Alltså jag är väldigt glad, tittar jag, att få säga att jag är innanför. Det tog en liten stund. Det var liksom säkerhetspådrag, mycket poliser, tungt beväpnad. Och det var den där rigorösa säkerhetskontrollen som man upplever på flygplatser. Och nu är jag inne och försöker landa här bland all annan media som är på plats. Svenska journalister och utländska.
0: Ja, såklart. Ja, det känns som att en djup utandning är på sin plats efter den där åkturen. Men du, Helsingborgsborna, människorna i stan med omgivningar, hur märker man av det här mötet?
1: Man märker ju av det så fort man kommer ner i centrum. Och jag har ju varit ute och pratat med folk i veckan och man skulle kanske kunna förvänta sig att folk skulle reta sig på att det är så mycket poliser och avspärrningar. Men många av dem jag har pratat med, de tycker att men det är så fint och det är så trevligt och det är så kul att Helsingborg hamnar i fokus. Så det är naturligtvis, finns ju också de som är väldigt kritiska, som tycker att det här kostar alldeles för mycket pengar. 2,2 miljoner kronor kostar det bara staden. Allt som allt går väl kalaset på 87 miljoner kronor. Så det är en dryg prislapp.
0: Mm. Ikväll så är det middag på Sofieros slott och du har ju som nästan enda reporter fått veta menyn som dignitärerna ska få smaka på i afton. Alltså jag vet inte vilka du känner, men berätta nu för alla oss andra.
1: Alltså det är ju lite spännande. För det är inte bara en meny, Titti, utan det är tre menyer. Och är man då utrikesminister, då kan man njuta av vit sparris i tartar på havskräfta, skånskt lamm, en rabarberdessert i citronörtsorbet. Och är man då kanske lite snäppet under det där, då får man äta sotad torsk, skånsk anka. Ja, det är inte så illa det heller.
0: Nej.
1: Och sen Säpo med personal. Ja, men de får en buffé med varmt protein och kalla tillbehör.
0: Det lät lite tråkigare. Ja. Presentationen var inget man hade satsat på där.
1: Man kan grotta ner sig lite mer där, tror jag.
0: Men vet du, jag var mest, alltså utrikesministrarnas meny, det var mer nivå två jag intresserade mig för. Den tyckte jag lät trevligast. Sotad torsk.
1: Sotad torsk.
0: Jag är inte bjuden. Överhuvudtaget, utan framförallt så kommer vi att fortsätta följa vad det här mötet för med sig och vilka budskap som eventuellt kommer därifrån. Stort tack för den här rapporten, Nina Sköldqvist, som alltså är reporter på P4 Malmöhus. Mycket uppskattat. Och nu lyfter jag blicken här i Studio 8 i Radiohuset och då ser jag dig, Anna Wislander, Nordeuropachef på tankesmedjan Atlantic Council. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Varför är det viktigt med NATO-möte i Sverige för Sverige, så att säga?
2: Ja, det är en fjäder i hatten för Sverige som ny medlem, senaste medlemmen i NATO, att vi får ordna ett sånt här möte. Och det är viktigt att det blir bra, att allting flyter på så att man får så bra förutsättningar för mötet som möjligt. Och speciellt kan man säga i det här läget, dels ska det leda till ett bra toppmöte i Ankara då president Trump förväntas delta i början av juli. Och sen är det överlag ett väldigt ansträngt läge i alliansen som har just haft ett par väldigt allvarliga politiska kriser samtidigt som man gör en stor omställning mot ett Europalett försvar. Så att det är en utmanande situation som man står inför.
0: Alltså en ganska ny medlem och att få hålla värdskapet då för ett sånt här möte, är det ovanligt?
2: Det är ovanligt, ja. Så att det ska vi se som ett tecken på att Sverige är en betrodd medlem även om vi är den nyaste i gänget så att säga. Och att vi får möjligheten att ordna det här och att man litar på att vi kan göra det på ett bra, säkert sätt och skapa de här förutsättningarna för ett konstruktivt möte.
0: Du nämnde ju här att Europa behöver ta ett större ansvar för försvaret. Men vilka frågor kommer att stå i centrum, om vi går in lite på det?
2: Ja, på agendan så är det ju, det här mötet syftar då, som jag nämnde, för att förbereda det stora toppmötet i Ankara. Det är liksom huvudsyftet med det här mötet. Och då är det tre olika frågor som står på agendan. Det första är att alla NATO-länder måste öka sina försvarsinsatser. Det har man satsningar. Det har man lovat redan på det förra toppmötet i Haag förra sommaren. Och nu ska man följa upp hur det går med det. Och där ligger ju målbilden då att man ska spendera 3,5% på det militära försvaret och 1,5% på säkerhetsrelaterade frågor till 2035. Så man har ju lite tid på sig. Och det som är lovande det är väl att alla allierade nu är uppe i alla fall 2% av BNP. Så att det växer till sig. Men det behövs mer och vi kan prata mer om det. Men sen det andra spåret det är att man vill öka stödet till säkra stödet till Ukraina. Och där är det knepigt att USA har lagt ner sitt stöd till Ukraina. Man ger inget mer. Och Europa måste täcka upp, men det görs inte på ett rättvist sätt. Alla pitchar inte in lika mycket. Sverige, de nordiska, baltiska och några till ger väldigt mycket medan andra inte gör det. Och där vill man ha till en förändring. Och det finns väl också möjlighet för Sverige då som värdland att kanske verka lite extra för detta i korridorerna. Och det tredje är att man behöver en försvarsindustriell satsning i Europa. Det handlar både om att förse Ukraina men också fylla på våra lager och sen dessutom satsa själva på att få upp vår produktion, få upp gemensam upphandling och säkra våra försörjningskedjor.
0: Du, nu snuddade du vid några ord att hinna prata om i korridorerna, sa du. För dels är det ju de formella mötena naturligtvis när man sätter sig ner. Men hur viktigt är de här att man faktiskt möter varandra på väg till och från här och damrummet eller förflyttar sig mellan olika lokaler och sådär? Hur viktiga är de mötena?
2: De mötena är jätteviktiga. Det här, NATO är ju en allians av länder där man behöver ha fullständig samstämmighet för att det ska kunna fattas några beslut. Ett land kan alltid lägga in ett veto, så att säga. Det finns ingen majoritetsomröstning i NATO. Och då blir ju de här situationerna vid kaffekoppen eller när man står och pratar i korridorerna, de blir jätteviktiga för att höra hur tänker ni kring det här, hur tänker vi, skulle det här kunna vara en lösning framåt, för man måste ju hitta den där gemensamma ståndpunkten som gör att man kan röra sig framåt. Så det är också en väldigt viktig del av de här mötena, att skapa den förutsättningar för en sån såna möten och den kulturen och den känslan av att ja, men här jobbar vi liksom, här inspireras vi och här jobbar vi framåt.
0: Mm. Tiden rusar, men jag vill hinna fråga om det faktum att USAs utrikesminister Mark Rubio kommer att vara på plats. Han dyker upp imorgon. Hur kommer samspelet mellan honom och de europeiska ledarna att se ut, tror du?
2: Ja, men Marco Rubio, han anses ju vara ändå en samarbetsinriktad person om man jämför med till exempel vicepresidenten J.D. Vance, som ofta kanske har en lite mer konfrontatorisk hållning till europeiska kollegor. Marco Rubio har varit kritisk mot de allierade i frågan om Irankriget, att man inte upprättat baser och ställt upp på det sättet som man velat. Och USA vill dessutom att man satsar mycket mer på försvaret, räcker upp handen och ersätter amerikanska förmågor som USA vill flytta på nu. Så man kan förvänta sig tuffa budskap från honom, men jag tänker ändå att han vill jobba framåt konstruktivt. Det är bra att han kommer och det är nästan en förutsättning för att NATO ska fortsätta ha bra möten under sommaren och inte minst i Ankara att han är på plats. Så det är positivt, men det är inte säkert att vi gillar alla de budskap han kommer med.
0: Det här fortsätter vi att följa såklart. Stort tack till dig, Anna Wislander, Nordeuropa-chef på tankesmedjan Atlantic Council, för att du kom hit.
2: Tack för att jag fick komma.
0: Det här är Kimberly Eternity.

0: Ett par i 40-årsåldern dömdes igår för att ha haft sex i kärlekstunneln på Gröna Lund. Det här var förra sommaren. De hävdade att de inte trodde att någon såg, men nöjesfältets anställda fick syn på dem i en övervakningskamera och bad då paret så att säga avsluta. Men paret fortsatte och till slut fick polis tillkallas. Det här får jag faktiskt erkänna väckte massor av frågor på P4 Extras redaktion. Det är bara att blotta strupen här. Var får man egentligen ha sex? Tror jag inte vi är ensamma om att fråga oss. Så då fick vi kalla in expertis och då säger jag välkommen advokat Thomas Bodström.
1: Tack. Är det vad gäller sex eller juridik?
0: Ja, det kommer väl att visa sig här nu, Thomas, hur du kan leverera. Paret på Gröna Lund i alla fall, de dömdes för förargelseväckande beteende, men åklagaren yrkade på sexuellt ofredande. Anser du att rätten har resonerat rätt här?
1: Ja, det tycker jag nog. För att till att börja med är det ju så att det finns ju ingen lag som säger att man inte får ha sex. Så länge det är vuxna människor och helt frivilligt och ingen utnyttjas och så vidare. Så det ska man klart för sig. Det är fritt fram egentligen. Men inte var som helst. Och är det så att det här på något sätt väcker anstöt, som det heter på juridikspråk, så blir det förargelseväckande beteende. Det kan också vara så, om det riktas mot en specifik person så kan det bli sexuellt ofredande. Men det ansåg tingsrätten inte att det gjorde här, bara för att någon person liksom kanske såg eller några personer såg det här på övervakningskameran. Så därför blev det inte sexuellt ofredande, och det tycker jag var helt korrekt.
0: Du, om vi då lite hypotetiskt resonerar kring det här. Säg att det inte hade funnits några övervakningskameror där i kärlekstunneln, vilket jag tror vi ska vara glada att det finns. Säg att ingen såg, ingen hörde. Hade det varit okej då?
1: Alltså, egentligen skulle det kunna vara det om de var helt övertygade om det. Man kan visa att det finns ingen person som på något sätt har kunnat se eller höra eller på något sätt då, påverkas av det här. Det är ändå det som är. Sen så kan det också vara så att i kärlekstunneln är det par som är så nära varandra i de här sakerna man åker fram med. Det är väl sådana här trästammar, vad är det?
0: Ja, jag tror att det är det på Grönan.
1: Ja, och då kan det ju vara så att personer framför eller bakom

0: människor som har haft sex på offentliga platser men som aldrig har upptäckt och aldrig på något sätt kunnat räkna med att människor kan se dem. Så att om man har det uppe på en fjälltopp och ingen person förväntas vara i närheten så är det helt okej.
1: Men i sann public service anda så vill ju jag ändå att vi reder ut lite mer kring vad som egentligen gäller kring var man får ha sex. Mm. Vi förutsätter samtycke i vårt resonemang naturligtvis.
0: Ja.
1: Men vad säger lagen om sex på allmän plats? Det finns de, har jag hört, som är förtjusta i det.
0: Ja, nej, men du kan vara så att säga i naturen eller något, men det avgörande är inte om det är allmän eller privat plats, för även privat plats, du kan inte ha sex liksom på altanen framför någon granne som i ett radhus, va?
1: Jag får upp så
0: det skulle
1: mycket
0: ju några
1: bilder.
0: Kunna tycka var, ja, se framför dig, va?
1: Ja.
0: Att det kunde ju någon tycka var roligt att se, men någon annan skulle kunna tycka att det störde morgonkaffet väldigt mycket, och det kan jag förstå att man tycker, och därför så är det också brottsligt.
1: Ja.
0: Så det handlar egentligen inte om det är privat eller allmän plats, utan det handlar om huruvida det är andra personer som påverkas av det.
1: Ja, just det. Kombiutrymmet på en bil på en parkering, det, jag kan ha passerat en sån situation en gång. Borde jag ha anmält?
0: Jaha. Nej, du ska inte göra det om du inte tycker att det där på något sätt påverkade dig negativt. Då tycker jag absolut inte att du ska anmäla det. Det tycker jag är paragrafrytteri.
1: Jag misstänker att det också är preskriberat.
0: Och moraliserande.
1: Ja,
0: det är säkert.
1: Ja, jag bara fortsätter.
0: Det är inte så lång preskriptionstid på det där.
1: Utmärkt. Men du, vilka brottsrubriceringar kan bli aktuella när man så att säga då väcker anstöt gentemot andra?
0: Ja, men man kan säga så här, att om det finns risk för att det gör det mot någon annan person, och det handlar alltså inte på något sätt bara om sex, det handlar om, vilket kanske är det vanligaste, att någon kissar ute på stan eller att man spelar för hög musik, det är betydligt vanligare.
1: Mm.
0: Så att det handlar helt enkelt om att störa andra personer så, på ett ordentligt sätt, då kan det vara förargelseväckande beteende. När det gäller att ha sex så kan det också vara så att det är ett sexuellt ofredande. Om man gör det gentemot en annan person, alltså en specifik person, och det är till exempel då att blotta sig, och det gör man ju på ett visst sätt om man har sex många gånger, och då kan det också bli sexuellt ofredande mot den personen, precis som då blottare blir dömda för när de gör det gentemot en annan person, alltså det är riktat mot en viss person, då blir det mer allvarligt, då är det sexuellt ofredande. Annars är förargelseväckande beteende, det är inte det brottet som är särskilt allvarligt jämfört med andra. Och det såg vi också den här domen, den här tjejen, hon fick ju, tror jag, 1 000 kronor i böter, och det är ju en parkeringsavgift på fel ställe i Stockholm och Göteborg och så vidare.
1: Det är det. Men du, och vi sammanfattar då, har jag förstått det hela rätt, det är fritt fram att ha sex med samtycke så länge det inte väcker anstöt. Kan vi sammanfatta det på det viset?
0: Ja, och man inte ska räkna med att det kan komma personer, för att det liksom, gör man i en park så det kanske inte är någon där, men då får man ändå räkna med att det kan komma någon efter 30 sekunder. Då kan det också vara förargelseväckande beteende. Och om det kommer en person sen, då kan man inte säga, nej, men det var ingen person där när vi började sex.
1: Och tidsspannet var 30 sekunder alltså.
0: Nej, okay. Även en minut. Ja.
1: Thomas,
0: det håller på.
1: det blir väldigt roligt det här ämnet, och det var roligt att prata om det med dig,
0: ämne.
1: Thomas. Absolut.
0: Tycker jag också.
1: Jag tycker vi fick in både humor och allvar. Det gjorde vi bra. Tack snälla du.
0: Ja. Tack.
1: Tack, ha det fint. Hej, hej. Thomas Bodström, advokat, var alltså med och redde ut denna faktiskt nog så viktiga fråga. Det är lite säsong också, tänker jag, nu när temperaturerna går upp. Nu har vi koll på läget. Chaka Khan, haka på.

0: Sanningens ögonblick är tillbaka. Vi ska titta närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Och ämnet idag är migration och invandring. Du får gärna gå in i appen Sveriges Radio och testa dig i quizet som också heter Sanningens ögonblick. Det är samma frågor som de jag ska få alldeles strax, men först lokalt.
1: Och P4 Jämtlands nyheter klockan 13:30 börjar med att berätta att det vid 11:30-tiden kom ett larv om en viltolycka med lätt lastbil söder om Vemån på väg 514 mellan Vemdalen och Glisjöberg. En person är inblandad, men det ska inte ha skickats någon ambulans till den här olycksplatsen. Och räddningstjänsten, de räknar med att vara klara på platsen inom kort. Tills dess så kan det vara begränsad framkomlighet, alltså på väg 514 mellan Vemdalen och Glisjöberg.
2: I över 6 veckor har hyresgäster på Prästgatan i Östersund inte kunnat använda varmvatten på grund av ett legionellautbrott som det kommunala bostadsbolaget Östersundshem inte lyckats få stopp på. Och nu visar nya provsvar att problemen finns kvar.
3: Vi är arg allihopa som bor här, är fruktansvärt arg på Östersundshem.
2: Det här säger hyresgästen Elisabeth Rolf som inte kunnat duscha på 6 veckor.
3: Man får ju rengöra sig på den gamla skolans tid när det inte fanns dusch. Man är ju van med det sen barnsben. Så att man kan hålla sig ren i alla fall, men det är ju inte samma sak.
4: Hur har den här tiden varit för dig?
3: Ja, jättejobbig. Det är så konstigt. Jag menar, det är 6 veckor nu. Vi skulle ha fått svar förra veckan, torsdag, men då var det Kristi himmelfärds. Och så var det ju en klämdag. Och vi har fortfarande inte hört någonting från sista provet.
2: Och det var den 9 april som boende på Prästgatan 56-60 informerades om legionella smittan som hittats i vattnet där och som kan ge allvarlig sjukdom. Och då uppmanas man av bostadsbolaget Östersundshem att inte använda varmvattnet efter att flera hyresgäster fått sjukdomssymptom. Nu Östersundshem kallat till ett nytt informationsmöte under torsdagen med besked om att det senaste provsvaret visar att legionellan finns kvar.
5: Jag har full förståelse att de är ledsna och besvikna och allting, men...
2: Förvaltningschef Mikael Marklund på Östersundshem.
5: Det är de ledtider det är. Det tar 10 dagar en odling. Och vi ska skicka den ner till Stockholm. Vi ska få svar därifrån. Ja, det är den tid det tar. Vi kan liksom inte påverka det där.
2: Rapporterar Pernilla Ant Jakobsson och Fredrik Westberg.
1: Och tipsa oss kan du göra på mail via p4jamtland@sverigesradio.se. Det var nyheterna med Klara Nell i studion.
0: Sanningens ögonblick. Ja visst, nu ska du som lyssnar och jag utmanas i viktiga frågor inför valet. Förmodligen så kommer vi att få konstatera att vi har fel och måste tänka om. Och det är faktiskt där i det roliga ligger. Jag var tveksam från början, men nu har vi gjort det här flera gånger. Och jag har lärt mig massor och vyer har vidgats. In i appen, Sveriges Radio. Testa dig gärna nu innan det kommer en massa spoilers. Jag får nämligen sällskap av quizledaren själv, Ola Rosling, alldeles strax. Idag är ämnet invandring och integration. Du lyssnar på Sanningens ögonblick, det tackar jag särskilt för. Och som sagt, quizet med samma namn finns i appen Sveriges Radio eller på hemsidan sverigesradio.se. Jag har ju inte sett de här frågorna än, så att det är lite pirrigt. Ella Langley nu, Choosing Texas.

0: Det här är sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
1: Ja, nu är han här, quizmästaren och mannen som ju faktiskt sätter oss alla på prov. Gapminders Ola Rosling, hej på dig.
2: Hejsan.
1: Du är på topp, du har stoldansat hela vägen.
2: Ja, jag älskar den där låten.
1: Härligt. Du som föreläser väldigt mycket om just kunskapsgap, som ju det vi ska ägna oss åt också handlar om. Du bevisar att vi har inte så bra koll som vi kanske gick runt och inbillade oss väldigt länge. Hur brukar folk du föreläser reagera om du föreläser för?
2: Ja, man kanske tror att de blir provocerade och arga eller något sånt där. Det är några enstaka som hamnar i försvarsmål. Men de flesta blir faktiskt förvånade och jätteintresserade och nyfikna och väldigt ödmjuka. Alltså, vi kan ju förutspå vad folk kommer ha fel om, därför att vi tänker ungefär lika allihopa, eller känner snarare lika. Och då gissar vi fel på samma sätt.
1: Men du, med tanke på att du och jag har gjort det här några veckor, skulle du säga att jag har snarlik reaktion eller reagerar jag annorlunda än de flesta du föreläser för?
2: Alltså, du är en helt avvikande människa på alla sätt. Du är så otroligt intressant och speciell. Kan vi bara gå vidare, eller?
1: Jag gör det, verkligen. Sluta. Du är ju här med sanning och fakta. Du ska inte sitta här och ljuga. Du, nu tar vi första frågan, Ola. Jag påminner om ämnet. Det är invandring och integration. Det här är någonting som väldigt, väldigt många människor intresserar sig för. Och därför tänker jag att du som lyssnar nu, gör det här quizet tillsammans med mig nu i appen Sveriges Radio. Jag tänker vi ger det ett par sekunder nu, Ola, så att alla hinner in i appen.
2: Hur snabba är de?
1: Så nu. Då.
2: Nu är de inne i appen. Ja, här kommer frågan första. Är du med?
1: Ja.
2: I EU verkställdes i genomsnitt ungefär 32% av alla utvisningsbeslut år 2025. Hur stor andel verkställdes i Sverige av alla utvisningar? Det vill säga, hur stor del av de som blev utvisade lämnade faktiskt EU. Okej, tre alternativ här. Lyssna nu. Var det ungefär 17% i Sverige? Var det ungefär 37% eller ungefär 76%? I EU var det alltså 32.
1: Ja. Nu ska vi se. Alltså, det här är bara blankt för mig, kände jag. Du brukar vilja veta hur jag resonerar, och det det är lättare att resonera när man har facit. Men jag kommer att säga att 17% ungefär verkställdes. Och vad jag baserar på, det är någonting som fladdrar till. Och det kan vara helt åt skogen, som vanligt. Men då så. Jag brukar ju aldrig få svaret, och det är därför du låter som du gör. Vi tar en låt då. Vill du ha en låt?
2: Jag vill ha en låt.
1: Då ska du få en låt, Ola. Den kommer här. Louis Fonsi och Demi Lovato. Eccemi la culpa.
3: Hey, Fonzie.

0: Du lyssnar på Sanningens ögonblick här i P4 Extra. Nyss ställde Ola Rosling den här frågan. I EU verkställdes i genomsnitt ungefär 32% av alla utvisningsbeslut år 2025. Hur stor var andelen verkställda utvisningar i Sverige? Och de svarsalternativ som du bjöd på, Ola, var ungefär 17%, ungefär 37%, ungefär 76%. Och innan vi får rätt svar så ska vi se vad min kollega Susanna Damic fick med sig när hon pratade med folk i Malmö om just detta.
1: Den som var 30, vad sa du, 37%?
2: Det första.
3: Ungefär 17 som verkställdes.
2: Ja.
1: Förra året, 17%. Jag tror inte vi har utvisat jättemånga människor innan. Men nu gör vi ju hela tiden.
4: Jag vet inte, ingen aning. Jag vet bara inte. 17%.
5: Alltså jag har inte hört så mycket om detta. Jag tittar ju dock inte på nyheterna heller. Så att, jag vet inte, 17% kanske?
0: Mm. Men vänta, nu ska det inte komma något svar här. Ola, vad är svaret?
6: Ja, men svaret är förvånande för de flesta svenskar. 76% av utvisningarna genomförs faktiskt när de sker i Sverige. Men i EU är snittet bara 32%. Så Sverige ligger långt över EU-genomsnittet. Men det var bara 17% av svenskarna som gissade när vi testade i Novus. Vi har liksom en bild av att Sverige kanske utvisar någon men inte genomför eller ser till att personen lämnar EU. De flesta av de här som lämnar gör det av egen kraft, inte att de blir gripna eller något sånt där. Men Sverige ligger alltså i överkant. Det är bara Baltikum, Estland, Lettland, Litauen som utvisar ännu fler. Där är de uppe på, verkställer utvisningarna. Men det finns länder då som Belgien och Frankrike där bara 10% av utvisningarna faktiskt leder till att personen lämnar EU.
0: Men kan man säga då att det alltid har sett ut så här att Sverige verkställer fler utvisningar?
6: Alltså man började samla in datan 2018 på Eurostat och sen dess har Sverige legat över EU-genomsnittet. Och det är egentligen inte bara det vi pratar om här utan det faktum att svenska folket tror att vi ligger under EU-genomsnittet. Och det är det som jag jobbar med. Hur kan vi ha fått den bilden gemensamt? Det är nästan ingen som har kollat upp datan någonsin fast den ligger uppe på Eurostats hemsida. Istället så går man runt och bygger en bild av Sverige som att vi ligger under EU. Som samma bild i hela folket nästan. Mm. De flesta trodde liksom att vi är långt under EU-genomsnittet. Och jag vet inte exakt varför, men det blir liksom en saga som bekräftar sig själv gång på gång. Och både de som är för och emot mer invandring svarade ungefär lika fel på den här frågan.
0: Det här är så intressant. Om man lärt sig någonting igen. Ska vi ta ett par frågor till, Ola?
6: Ja, absolut. Är du beredd då?
0: Ja.
6: Ja, nu vill jag höra hur du resonerar då.
0: Ja.
6: Då kör vi den här. Av alla utrikesfödda i Sverige, hur stor andel är födda i ett höginkomstland? Okej, tre alternativ. Är det 4%, 14% eller 34%?
0: Nu ska vi se här. Ja, det är ju ganska många människor som väljer att flytta till Sverige också på grund av jobb. Alltså jag tänker det är industri, det är sån här uppstart och utveckling, investeringar, kreerande yrken.
6: Säg svaren nu, hörru.
0: Men du, ibland vill du höra att jag resonerar, ibland inte.
6: Ja, men du bara
0: inte.
6: Sa ju en massa olika jobb.
0: Not easy to please. Nej, men jag bara tänker så här att det är väldigt många människor som kommer till Sverige också för att arbeta. Jag kommer att säga 34%. Jag bestämmer för att gå lite på ytterligheterna idag.
6: Men okay,
0: för 4 är för lite. Och så jag säger att 34 av alla utrikesfödda i Sverige faktiskt också kommer hit för att man jobbar.
6: Ja, ja. Mm. Och det är rätt.
0: Är det rätt?
6: Ja, en tredjedel av utrikesfödda är från höginkomstländer. Men det verkar vara väldigt svårt att föreställa sig för folk när vi testade i Novus. Det var bara 14% som svarade som du, som kom ihåg alla de här som kanske kommer från Finland eller England eller Holland och så vidare. De är en tredjedel av alla utrikesfödda. Istället har man en idé om att ordet utrikesfödd betyder liksom att man kommer från ett väldigt fattigt land. Det är ju 2/3 som kommer från, ofta från medelinkomstländer som Syrien och så. Men jag måste också bara nämna att Chile till exempel, det är ett höginkomstland. Alltså förståelsen av vad vi har missat hur rika många länder har blivit. Och då tänker vi att nej, men allt utanför EU kanske bara är fattigt, men världen håller ju på att förändras där ute. Många är mycket rikare än vad vi förstår.
0: Ja, efter det där känner jag mig ju redo för en fråga till.
6: Ja, då tar vi den då. Är du med?
0: Mm.
6: År 2025 var arbetslösheten 6,5% bland personer födda i Sverige. Hur hög var arbetslösheten bland utrikesfödda? Tre alternativ då. Var det ungefär 16%, ungefär 24% eller ungefär 33%?
0: Oj, vad svårt. Här får man ju jobba med fördomarna som man går runt och bär på.
6: Kör då.
0: Hur hög var arbetslösheten bland utrikesfödda? Du har ju sagt till mig att när man inte vet brukar man sikta på mittenalternativet. Jag säger 24%. Det här baserar jag på ingenting, möjligen någon form av fördom.
6: Nej, men precis. Bra att du är ärlig. Ja, det var fel. Det är alltså det lägre alternativet som är rätt. Ändå. Det är ungefär 16% av utrikesfödda som är arbetslösa. Det är alltså högre än genomsnittet i befolkningen. Och det här är det som händer i alla våra hjärnor. Att när det finns en skillnad för en grupp, då blir skillnaden större än vad den är i verkligheten. I nästan alla frågor vi testar. Så att när det är högre 16, många svarar då att kanske en tredjedel av utrikesfödda är arbetslösa. Det vore ju katastrof. Så högt är det absolut inte. Men stereotyper liksom blir starkare i våra hjärnor. Det är vi allihopa.
0: Mm. Alltså, som jag sa, man vidgar sina vyer, fönstret blir större. Nu ska jag alldeles snart prata med Nabil Kassis som flydde till Sverige 2016. Men då får du inte vara med, Ola, utan då får du gå ut och dricka din lilla juice som du har med dig.
6: Säga. Lycka till!
0: Ja, det kommer att bli trevligt, det är jag säker på. Ola Rosling, vi ses igen på lördag, eller hur?
6: Ja.
0: It's a date. Här är Ronan Keating, Love in Each Day. Come on, yeah!

0: sanningens ögonblick.
1: Musikern Nabil Kassis kom till Sverige för lite mer än 10 år sedan. Han hade flytt från Syrien. Han kunde varken engelska eller svenska. Idag är han 49 år gammal och hans liv ser väldigt annorlunda ut. Välkommen till sanningens ögonblick, Nabil.
2: Tack så mycket.
1: Om vi tittar lite i backspegeln. Du flyr från Aleppo, en stad med flera miljoner invånare, och du hamnar på ett gammalt omgjort tuberkulossjukhus i Broby i Skåne. Vad har du för starka minnen från din första tid? Broby är en liten kommun, mindre än 14 000 invånare, och du kommer från en helt annan stad. Vad är dina starkaste minnen?
2: Starkaste minnen var att träffa vänliga människor i Broby. Att kyrkan var öppen dörr till alla. Alla var varmt välkomna. Det fastnat mycket. Människor ställt upp, försökt hjälpa till allt de orkar och försökt integrera människor och hjälpa till. Det var jättestarkt för mig, oavsett religion. Det är starkt för mig. Samtidigt också träffade jag min fantastiska sambo då. Och vi lever fortfarande tillsammans. Det är någonting minne från Broby.
1: Mm. Och du, om vi tittar på vad som kanske lite mer praktiskt var svårast i vardagen från början under din tid i Sverige. Vad har du för exempel då?
2: Språk, att man måste lära sig språk var det svåraste för mig. Och det var också svårt att asylsökande har inte rätt att komma in i skolan och börja lära sig språk innan man får beslut från Migrationsverket. Och det också gjorde att väntan känns meningslös, att bara sitta och vänta dag efter, bara äta och sova och vänta på beslut, kika in på Migrationsverket hemsida för att se om det kommit någon beslut. Det är jättesvårt.
1: Men du, idag så kan du ju svenska, du har ett jobb, du är musiklärare. Vad har varit viktigast för dig för att känna att du har blivit en del av det svenska samhället?
2: Det är svenskan, det är att vara aktiv på samhället, att få jobb, ja, att bli en del av det här samhället, att, ja, det viktigaste faktiskt för mig.
1: Hur mycket har stödet från samhället betytt och vad har du fått kämpa för själv allra mest?
2: Alltså, stöd betytt mycket för mig. Jag hade tur att träffa otroligt vänliga, trevliga människor från första dagen i Sverige tills nu. De människorna som jag träffades var otroligt snälla. De lotsade mig, de visade mig vägen. De var inte snåla på någon info eller hjälp eller någonting. Försökt göra allt de orkar för att det blir lätt för mig och inte bara för mig, för andra som de träffade.
1: Så du kunde fråga människor omkring dig om det var någonting som du inte riktigt visste vem man kontaktade eller vart man skulle vända sig och sådana saker?
2: Absolut.
1: Eller kanske behövde hjälp att läsa någonting och översätta och sådär. Så fanns det människor omkring dig att vända sig till?
2: Ja, volontärer på kyrkan. Ja, de brukade komma till biblioteket i Östra Broby där, Östra Junge kommun, och hjälpa oss och bara ställa frågor, de svåra, och hjälpa om de kan. Mm. Vissa grejer klarar de inte, någon ärende med Migrationsverket eller så, men praktiska grejer, ja.
1: Nu jobbar ju du som musiklärare och för ett ganska ovanligt instrument, kanun. Ett arabiskt stränginstrument, och i alla fall för oss här i Sverige kan man konstatera. Det är ett arabiskt stränginstrument, de ser vi alldeles för få av helt enkelt här i Sverige. Har du det med dig? Råkar det vara så?
2: Ja, det har med mig.
1: Vad härligt!
2: Och jag ska till jobbet efter intervju.
1: Ja, just det. Såklart. Får man höra lite?
2: Ja, jag fick tips. Jag låta eleverna välja vad vill de lära sig. Mm. Då en duktig elev vill lära sig spela Teddy Björnen Fredriksson.
1: En gammal klassiker, ja. Lasse Berghagens låt. Men får vi ta lite på den då kanske?
2: Ja, det går bra.

0: fantastiskt fint. Och jag blev lite rörd, för att här spelar du en av de svenskaste barnmelodierna och en favorit för så oändligt många på ett arabiskt stränginstrument. Och hur våra världar möts, tycker du jag läser in för mycket i det här? Men jag ser något väldigt vackert i det.
1: Jättevacker, otroligt.
0: Nabil Kassis, stort tack för att du var med och delade din berättelse.
1: Tack så mycket.
0: Här lyssnar vi på Sienna Spiro med Die on This Hill.

0: Och efter ekonyheterna som kommer härnäst, Johan Westerberg kommer att servera dem, så ska vi prata om domarna mot de tonårspojkar som misstänks ha planerat att döda Iran-kännaren Arvin Korsnod.
1: En driftstörning hos betalleverantören Nets gör att det är problem med kortbetalningar både på nätet och i butik. Det här meddelar företaget på sin sajt. Störningarna hos Nets, som är leverantör av betallösningar för olika kredit- och betalkort, började strax efter klockan 9 i morse. Och störningarna har även drabbat Nets kunder i andra länder, som i Danmark och i Norge. Enligt sajten Down Detector så rapporteras tekniska problem hos flera banker. Så riktar vi fokus mot Bryssel, för EUs ekonomi bromsar in i spåren av kriget i Mellanöstern. En så kallad energichock gör att EU-kommissionen nu skriver ner unionens tillväxtprognos. Ekonomikommissionär Valdis Dombrovskis.
2: The conflict in the Middle East has triggered a new energy shock with a major impact on the global and European economy.
3: Så sent som i februari spåddes måttlig tillväxt och sjunkande inflation i EU. Men den prognosen har ställts på ända av kriget i Mellanöstern och det blockerade Hormuzsundet. EU är beroende av import av energi och rusande priser på olja och gas driver upp inflationen som väntas nå över 3% i år. Det påverkar hushållens plånböcker och företagens vinster, samtidigt som minskad efterfrågan i omvärlden kan påverka exporten negativt. Sammantaget gör det att kommissionen skriver ner sin tillväxtprognos. EUs ekonomi väntas nu växa med 1,1% i år för att sedan öka till 1,4% nästa år. För Sverige, som inte är lika beroende av fossil energi, ser det bättre ut. Den svenska ekonomin beräknas växa runt 2% både i år och för 2027. Blickar vi framåt så varnar också ekonomikommissionären Valdis Dombrovskis för att denna prognos är ovanligt osäker, givet läget i Mellanöstern.
2: This forecast is characterized by unusually high degree of uncertainty.
3: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Irans militära återuppbyggnad går snabbare än väntat, det här rapporterar CNN. Enligt USAs underrättelsetjänst så har landet under vapenvilan återupptagit sin drönarproduktion. Irans regim och dess militära kapacitet har länge beskrivits som kraftigt försvagad till följd av omfattande attacker från både Israel och USA i kriget mellan länderna. Så kan jag berätta att en person som hittade en stor silverskatt från tidig medeltid på Mörke i Södertälje i augusti och sen anmälde det här fyndet till länsstyrelsen kommer att få en inlösensumma om 4 miljoner kronor. Där har nämligen Riksantikvarieämbetet beslutat. Fyndet är den största myntskatten hittills som hittats här i Sverige och den består av över 24 000 silvermynt och 144 andra föremål från både vikingatid och tidig medeltid, det rapporterar P4 Stockholm. Så slutar Ekot klockan 2 med Johan Westerberg.
0: Och det här är P4 Extra som fortsätter en timme till. Jag heter Titti Schultz. Idag kom domarna mot de tonårspojkar som misstänks ha planerat att döda Iran-kännaren Arvin Korsnod. Det här ska vi fördjupa oss i. Svenska Wikipedia fyller 25 år idag. Den svenska versionen är femte störst i världen trots att svenska är ett så litet språk. Och Amelie är den första i Sverige att amputeras med en ny teknik som sparar nerver och muskler så att en protes ska kunna styras med hjälp av hjärnans signaler. Amelie och hennes läkare, de kommer hit. Du får Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ny musik.

E14 förbi Östersund i höjd med trafikplats Torvalla i riktning då upp mot Krokom. Det är två personer som går längs vägen, alltså nära motorvägen E14. E14 Östersund, Torvalla riktning Krokom. Två personer går nära vägen.

0: talk about. Idag dömde Uddevalla tingsrätten 17-årig kille till förberedelse till mord och hemfridsbrott mot Irankännaren och regimkritikern Arvin Khoshnood. Straffet fastställdes till sluten ungdomsvård i 3 år och 9 månader. Även 3 andra tonårskillar dömdes för inblandning. Nu säger jag välkommen till dig, Arvin Khoshnood.
1: Hej, tack för att du får vara med.
0: Det är fint att du vill vara det. Jag säger också välkommen till min kollega på Ekot, Mattias Plejel.
2: Tack, hej.
0: Jag börjar med dig, Arvin. Domen kom ju bara för några timmar sedan nu. Du har inte haft jättelång tid på dig att smälta det här. Men hur känns det så här initialt?
1: Jag är glad för att domen har kommit. Den visar ju vad det var jag och min familj har utsatts för. Det visar att även rättsväsendet ser väldigt allvarligt på det här. Men det är ju tyvärr så att med de här personerna bakom lås och bom så förändras fortfarande inte vår säkerhetsläge. Då beställningen på det här morduppdraget kom från regimen i Iran och de sitter fortfarande kvar vid makten i Iran. Och så länge de gör det så kan inte jag eller min familj eller 90 miljoner andra iranier leva ett säkert, tryggt och normalt liv.
0: Nu när du nämner det här, att, för du har ju hela tiden varit övertygad om att den iranska regimen står bakom det här, den här beställningen, och att man genom då personer inom den organiserade brottsligheten ligger bakom det här mordförsöket. Hur tänker du kring att det här inte har kunnat bevisas i rätten?
1: Ja, och det handlade ju om att en huvudperson inte hade identifierats. Men den här personen är idag identifierad av polisen. Personen finns på Europols Most Wanted People. Och enligt uppgifter till bland annat Sveriges Television så ingår han i regimens proxynätverk i Sverige. Och befinner sig då också i Iran. Så att idag finns det ju tillräckligt med uppgifter som kopplar det här fallet direkt till regimen i Iran.
0: Mattias, du har ju följt det här ganska komplicerade fallet. Hur har det gått till enligt tingsrätten? Vad menar man?
2: Ja, när det gäller då vad som hände den 2 september så har tingsrätten bedömt att Arvin och hans fru har lämnat en detaljerad och mycket trovärdig berättelse. Och det är alltså klarlagt, menar rätten, att den här 17-åringen som var 16 vid tillfället har tagit på sig uppdraget att döda Arvin Khoshnood mot betalning. 17-åringen har sagt under rättegången att han ljugit för sina uppdragsgivare, att han inte hade för avsikt att döda, men rätten tycker att det verkar vara en efterhandskonstruktion. Man hänvisar bland annat då till att han, det finns väldigt mycket chattar där man beskriver hur det här ska gå till, men man lyfter särskilt fram att han har frågat ChatGPT där på morgonen om hur man dödar någon med en lite slö kniv. Han skriver då till ChatGPT att vi inleder med att jag knackar på dörren och offret kommer ut. Vad händer nu? Man har också kommit fram till att de andra tonåringarna, det är ju 5 stycken som har varit åtalade och döms idag, att de har deltagit i förberedelse och planering, ungefär så som åklagaren hävdar. Vissa saker har man inte hållit med åklagaren om. Till exempel så är det ju en tonåring som ska ha lämnat över kniven som skulle användas på Malmö central en dag före den här händelsen. Han döms inte för medhjälp till försök till mord utan till brott mot knivlagen.
0: Mattias, beställaren av brotten, som ju i chattar haft aliaset Tartarus, tror jag, har inte dömts idag. Hur stort är problemet att man inte kommer åt beställaren?
2: Ja, det beror på hur man ser det. Alltså det har ju överhuvudtaget inte varit en del av åtalet. Och det är klart att det är ett problem, för då kommer man inte åt vad som kanske då är det egentliga motivet. Det som Arvin är inne på är övertygad om, det här kopplingarna till Irans regim. Och jag frågade åklagaren Per-Erik Rinsell om det är ett misslyckande att man inte har lyckats komma åt den här personen. Och så här säger han.
3: Eftersom vi inte ens har kunnat träffa och prata och delge honom misstanke, den här personen som utreds med ett signalalias. Så nej, det har vi naturligtvis inte kunnat göra.
2: Och hur kommer det sig att ni inte har kunnat, förutom då att ni inte har kunnat höra honom, hade ni inte på något annat sätt kunnat undersöka det?
3: Har du någon idé om hur? Jag mottar gärna tacksamt en sån idé. Jag kan inte riktigt se den.
2: Ja, men där tar det ju liksom lite slut för honom. Han har bara tittat på de här ungdomarna som nu är åtalade och vad de har gjort och deras motiv. Man har sett till exempel att den här 17-åringen då har gjort det här för pengar. Han har haft en skuld som han är tvungen att betala och sådär. Men när det gäller den då uppdragsgivaren så att säga, så kommer man inte längre då, säger åklagaren.
0: Arvin, det är 4 tonårspojkar som döms idag. Vad tänker du kring deras unga ålder och dessa grova brott som de nu döms för?
1: Det är ju mycket synd om dem som barn. Jag är inte alls glada för deras situation. De har hamnat helt fel. Men samtidigt är det ju så att det brott som de skulle begå mot mig, alltså ta mitt liv, är ju väldigt allvarligt. De har skjutit någon annan kille, ett fall som också togs upp i rättegången. Så det här är ju barn som är samhällsfarliga och behöver kontrolleras. Men igen, det är ju en del av saken. Det andra är att det finns ju väldigt många sådana i Sverige och de kommer ju regimen i Iran att utnyttja både för att ta mitt liv någon gång när de får tillfället, men också för att begå andra typer av operationer. Vi har ju sett till exempel hur unga har använts för att attackera israeliska ambassader i Sverige och i andra länder eller svenska företag med bandet till Israel och så vidare.
0: Du var lite inne på det här tidigare. Det är ju så att du och din familj har sedan mordförsöket levt på hemlig ort. Den här domen förändrar den absolut ingenting. För det var det du sa inledningsvis, att du känner inte att ur säkerhetsaspekten så förändrar det här inget för er livssituation. Det finns ingen respit i detta.
1: Nej, tyvärr inte. Som sagt, domen betyder ju väldigt mycket på många sätt. Att den visar tydligt hur personer rekryteras för att ta någon annans liv och hur de kan användas i politiska sammanhang. Men vår säkerhetssituation påverkas ju inte av detta. Och så länge regimen i Iran sitter vid makten så måste vi leva på hemligt ort, vara isolerade, vara väldigt försiktiga när vi går ut.
0: Arvin, vad skulle du önska skulle ske för att det här inte ska hända igen?
1: Det viktiga är att inse att jag är inte den enda drabbade av regimen. Det finns en större mönster. Regimen i Iran har ju haft terroroperationer i Sverige sedan 80-talet och framåt. 2021 försökte man mörda svenska judar på svensk mark. Det viktiga är att Sveriges regering agerar. Det har inte regeringarna tidigare gjort, men jag hoppas den nuvarande regeringen vill göra det. För tystnad för regimen är ett svaghet och det ger dem utrymme att fortsätta med den här typen av operationer.
0: Jag säger tack till dig Arvin Khoshnood för att du var med på EFRA Extra idag och kommenterade domen som alltså föll tidigare idag. Tack också Mattias Player, reporter på Ekot, för att du kom hit. Tack till er båda. Aretha Franklin är det inte. Det här är Jacqueline, Woman i EFRA Extra.

0: Kollar man i kalendern så kan man konstatera att det är den 21 maj idag. Det betyder att det är 25 år sedan svenska Wikipedia lanserades. Evelina Galli, techreporter på P3. Hur firar du det här?
1: Jag sitter med dig och pratar om det. Uppmärksammar denna dag.
0: Ja, vi högtidligt håller på detta vis. Men alltså 25 år sedan som den första svenska artikeln skrevs på Wikipedia. Vad var tanken bakom den här hemsidan från början?
1: Alltså tanken om liksom en encyklopedi, någon typ av sätt att liksom spara all fakta i världen, det har ju funnits sedan liksom biblioteket i Alexandria. Liksom. Det har ju funnits jättelänge. Sen i och med tekniken kom så började man ju tänka så här, åh vad skönt det vore att inte bära omkring på uppslagsverk hela tiden. Och det kommer, jag vet inte om du har läst eller sett Liftarens guide till galaxen.
0: Absolut.
1: Toppenbok. Där kom ju då Douglas Adams på den här idén om att så här, man ska ha som en liten surfplatta med all information om galaxen på. Och han startade faktiskt 2 år innan Wikipedia ett sånt här digitalt uppslagsverk när internet var i sin linda. Sen så här nu i början av 2000-talet, då var det 2 snubbar som satt sig ner i USA och sa, vi borde ha något sånt här stort uppslagsverk där alla kan gå in och liksom bidra med sin information med. Mm. Och det var så Wikipedia startades internationellt. Bara några månader senare, då ringde en svensk, Linus, upp då de här grundarna och sa, kan vi inte starta den i Sverige också? Så svenska Wikipedia var, jag tror, den fjärde första Wikipedia-sidan att startas.
0: Det är ganska häftigt ändå. Väldigt mycket information stämmer ju också, kan man konstatera. Men jag minns en gång när jag skulle researcha inför en intervju, det här många år sedan, med den otroligt härliga skådespelaren Helena af Sandeberg skulle komma och gästa. Och då stod det tydligt där att Helena af Sandeberg var homosexuell och älskade vitt bröd.
1: Spännande information.
0: Ja, men var ändå liksom så här, kuriosa, specificerat på ett lite ovanligt sätt. Så sen när hon gjorde entré, det här är då, alltså, vi pratade ett par årtionden sedan, då frågade jag, alltså jag visste inte att du var gay. Hon såg jätteförvånad ut, för att hon hade inte haft några problem med det, upplevde jag, men så stod det inte till. Och hennes kärlek till vitt bröd, den var inte alls så stor som Wikipedia skildrade. Så att man får ändå vara på alerten.
1: Du trodde att du skulle bonda med henne och så visade du sig att det var bara påhittat. Och det här är ju ett av problemen med Wikipedia, men också styrkan. Vem som helst kan gå in och redigera. Mm. Och de har ju haft vissa såna här kontroverser kring hur de ser till att rätt saker står. På sista tiden så har de hamnat i vad man kallar för ett kulturkrig i USA, där många framförallt på högerkanten anklagar dem för att vara vänstervridna och för politiskt korrekta. Faktum är att om man kollar på Wikipedia på de artiklar som liksom rör de mest kontroversiella ämnena, nu vet jag inte om den här skådespelerskans artikel var.
0: Nej, men jag tror inte det tillhörde just den kategorin. Jag känner som att vi ganska lättsamt kunde gå vidare i intervjun.
1: Vad skönt. Ja. Men hur som helst, där är liksom flest som går in och skriver och bearbetar texten, de blir också mest balanserade om vi kollar liksom politiskt.
0: Intressant input. Mm. Sen finns det ju en hel del internetforum där man faktiskt kan skriva precis om vad som helst. Vad är skillnaden om vi tar mellan Wikipedia och till exempel Flashback, som många tycker är spännande?
1: Ja, precis. För om det hade stått där att hon tyckte om vitt bröd, så kanske du inte hade använt det som information lika lättvindigt. Man tror inte på Flashback som källa på samma sätt. Men de har ju likheter. Och både Flashback och Wikipedia kommer ju från en tid där internet var en lite annan plats. Och de har också kvar många funktionaliteter därifrån. Dels att du kan vara anonym, det är ganska ovanligt nu för tiden på internet, men sen också att vem som helst kan gå in och skriva, och allting också är i kronologisk ordning. Alltså du har inga algoritmer som kurerar innehållet åt dig.
0: Det känns som gott och fräscht. Ja, jag ser det mest som gott eftersom det kureras så konstigt överallt.
1: Exakt, men det är ju jobbigt. Alltså, om någon har testat att söka på Wikipedia så vet man ju hur svårt det är att hitta rätt. Mm. Men den stora skillnaden på Wikipedia är ju att du måste ha källor alltid som du hänvisar till, och sen kommer det komma andra dedikerade tusentals redigerare från helt vanliga människor som inte får betalt, men som dubbelkollar faktan som publiceras.
0: Det är värt att konstatera att den svenskspråkiga versionen alltså är oväntat stor också. För att vara skriven på ett så litet språk, 50 störst i världen. Vad är det som gör att det har blivit så då?
1: Ett tag var vi till och med näst störst, vet jag. Och, så här, anledningen är dels såklart att vi var väldigt tidiga att starta den svenskspråkiga sidan. Men en annan anledning, och det så här, vi kanske är störst men vi kanske inte har bäst kvalitet på artiklarna. För 2012 så var det en lärare, Lars tror jag han hette, som satt och byggde en egen bot som skulle ta fakta från olika källor och sen automatiskt skapa sidor på Wikipedia. En bra dag kunde den skapa så tusentals sidor på svenskspråkiga Wikipedia, vilket gjorde att svenskspråkiga Wikipedia fick väldigt många sidor.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
6: På söndag så välkomnar vi Kjetil Granliv från Striblers som veckans gäst i P4 Dans. Och han har lovat att bjuda på lite låtar från nya plattan. Och så blir det nyheter, nostalgi och dansant musik i en salig röra. Jag heter Gitte Tinglöf och vi hörs på söndag 20.03 till 21.40.
7: Strax så träffar du Amelie som är den första i Sverige att amputeras med en ny teknik som sparar nerver och muskler så att en protes ska kunna styras med hjälp av hjärnans signaler. Visst låter det fantastiskt på alla möjliga sätt. Jag har så mycket frågor och både Amelie och hennes läkare som opererade henne, de är här efter de lokala nyheterna. Du lyssnar alltså på P4 Extra. Jag heter Titti Schultz och nu slår klockan 14:30.
8: P4 Jämtlands nyheter klockan 14:30. Efter försvaret.

0: Ett svänning kring ett regemente. Nu kritiserar kommunalrådet Försvarsmakten.
1: Eftersom vi har jobbat i 4 år med Torråsen som utgångspunkt, så är det klart att vi har ju som tittat på fler binyttor i sammanhanget som skulle kunna komma, och allt sånt påverkas ju av då i så fall att man skulle flytta på regementet.
0: Östersunds socialdemokratiska kommunalråd Niklas Dausson säger att det är frustrerande när Försvarsmakten efter 4 års målinriktat arbete nu sätter planerna i Torråsen på paus för att utreda en etablering i Grytan istället.
1: Men egentligen är det väl inte plats som är det viktigaste, utan det är ju att det faktiskt blir på sikt ett regemente.
0: Försvarsmakten säger att Grytan kommit som ett alternativ på grund av omfattningen av svällskiffer som är betydligt större än de tidigare insett. Något som arméns infrastrukturchef Niklas Johansson säger gör platsen både mer komplicerad och dyr att bygga på.
2: Vi hade fått upp information tidigare om att det fanns en viss mängd svällskiffer, och sen så kom det att det var avsevärt mycket mer än det som var bedömt från början.
0: Men Niklas Dausson säger att omfattningen av svällskiffer varit känd åtminstone sedan 2023, då det gjordes en geoteknisk utredning.
1: Det kanske är så att man har förstått magnituden på ett annat vis av svällskiffers betydelse, vad vet jag. Men att det har varit svällskiffer på Torråsen, det är ju ingen nyhet.
0: Han säger att Grytan funnits som ett alternativ hela tiden, men att armén kategoriskt avfärdat det.
1: Man blir lite frustrerad över, jag hade inte kunnat tänkt på det lite tidigare.
0: Fredrik Alveland och Jack Forsgren intervjuade. Reporter Kai Kjellmalm. En man i 25-årsåldern, hemmahörande i länet, åtalas för en stor mängd sexualbrott mot 25 unga pojkar runt om i landet. Mannen ska ha tagit kontakt med pojkarna i sociala medier och utgett sig för att vara en jämnårig tjej och skicka sexuella bilder till pojkarna, som sedan skickat sexuella bilder på sig själva tillbaka. 25-åringen står åtalad för barnpornografibrott, 2 fall av våldtäkt mot barn och flera fall av både sexuellt övergrepp mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering. Enligt åtalet har mannen också haft 1186 filer som skildrar övergreppsmaterial. Delar av det materialet har han också spridit. Det var nyheterna med Kai Kjellmalm.
3: P4 Extra med Titti Schultz.
4: Här är Somber med Homewrecker.

0: Efter 20 år av smärta i foten blev Amelie den första i Sverige att amputeras med den nya AMI-tekniken. Här sparas nerver och muskler för att protesen som man sedan då får ska kunna styras med hjälp av hjärnans signaler. Och det här är alltså inte en sci-fi-film utan i allra högsta grad verkligt. För här sitter Amelie, välkommen hit.
1: Tackar, tackar.
0: Och Fredrik Lund, ortoped på Karolinska sjukhuset som var med och gjorde den här amputationen. Välkommen du också.
2: Tack så hjärtligt.
0: Har man lyssnat på mig i radio någon gång under de 30 år som jag har hållit på lite drygt så vet man att jag tycker ju att kirurgi är helt otroligt och ortopedi i synnerhet. Så jag är ju lite till med att få lägga band på mig. Jag tänker att vi ska börja från början, Amelie. Du är 10 år gammal, du bryter foten när du hoppar studsmatta.
1: Yes.
0: Vad hände?
1: Ja, alltså vi var ju bara 5 ungar som hade kul. Jag, mina syrror och 2 kompisar och en boll. Hoppade studsmatta som vi brukade göra. Och så ramlade jag på studsmattan. Och det var ingen kändes inte jättebrutalt då. Men jag kände ju att någonting knäppte till. Och sen fick vi åka in akut till Astrid Lindgrens sjukhus. Och då fick jag sätta in en skruv i fotleden. Och sen var det egentligen inte mycket mer med det. Men den... Jag märkte ju 2-3 år senare att då hade ju hela benet växt. Det växte ju som en ostbåge som gick utåt. Det hade växt helt snett.
0: Okej, men alltså var exakt gick benet, liksom, var blev det trasigt? Ner i fotleden?
1: I fotleden, precis. Ah,
0: okay.
1: Det var där det var från början liksom, problemet.
0: Men hade du ont hela tiden av det här?
1: Alltså i början hade jag inte så mycket ont de här första 2-3 åren. Sen har det... Jag har ju gjort 10 operationer och det har ju blivit lite värre och värre med åren och alla operationer har ju gjort att smärtan har ju blivit värre egentligen.
0: Men så det här beslutet att amputera, det är ju otroligt dramatiskt och jag tänker att för många en nästan otänkbar tanke. Blev det på något sätt självklarare för dig, tror du?
1: Ja, för mig kändes det inte så dramatiskt. Och jag kan ju förstå att det känns så, för att jag hade ju inte velat bli av med min högerfot. Men min vänsterfot, alltså den tanken hade ändå marinerat ganska länge. Och i slutet, när foten var... Då var det ju bara en klump som pekade åt fel håll, som var svår att gå med, som jag inte kunde gå med utan kryckor. Och som gjorde ont konstant. Och då kändes det inte så svårt.
0: Här ska vi återkomma till. Jag vet att du tog cykeln hit i alla fall. Så saker och ting verkar funka jättebra. För ett par månader sedan, alltså jag säger det igen, för ett par månader sedan, ge mig ett exakt datum när den här operationen gjordes, Amelie.
1: 9 januari.
0: Alltså jag blir nästan så jag vill börja gråta, för jag blir så rörd över vad man kan göra. Och en av dem som var med och gjorde, det är ju du, Fredrik Lund, som alltså är kirurg. Och detta gjordes med hjälp av den här AMI-tekniken. Mm. Vad är det för någonting egentligen? Hur funkar det här?
2: Ja, det...
0: Du tänk nu på att du får prata med lekmän.
2: Ja, jag vill börja med att säga att din berättelse är helt otrolig egentligen. Och det är ju liksom inte det vanliga hos oss att någon kommer in och säger hej, jag vill amputera min fot. Det är till och med inte klokt så ovanligt.
0: Men alltså, förlåt, var det så det började? Att Amelie faktiskt sa att nu får det vara nog. Okej, kan ni ta bort den här och ge mig ett alternativ? Okej.
2: Och jag vill faktiskt, om det är okej, för då så är det ju så att då, det märkte inte du, men då intervjuar vi dig ganska mycket inför det, kring hur du har det och hur livet är och sådär. Så för att det kan man ju inte ogöra det här.
0: Nej.
2: Så var det, men då tänkte vi att du är en utmärkt patient för att göra det.
0: Mm. Alltså så att man inte kommer in och gör det här i någon form av desperation och kanske gränsar till psykisk ohälsa, alltså en instabilitet eller så. Ja, jag förstår. Ja,
2: och då så när vi hade resonerat lite i teamet då, med Jan Lee bland annat som var med, så tänkte vi att men det här är ju liksom en helt frisk, stark människa som vill hålla på med sitt ben och är aktiv. Och då hade vi då varit... och lärt känna en kvinna som jobbar i Tyskland, Hannover. Och hon har vi träffat på tidigare i USA. Och hon kom hit och hjälpte oss att göra den här AMI-operationen. Just för att, vad ska man säga, millenniumsäkra, sa man ju för 25 år sedan. Framtidssäkra, kan man säga, Amelies ben inför vad som kommer komma i framtiden gällande proteser och styrning av proteser och sånt. Då. Mm.
0: Otroligt. Men det handlar om... Ja, men du måste nästan förklara, ni kopplar ju ihop nerver. Och det är ju din hjärna som styr din protes, Amelie. Och hur är det möjligt, Fredrik?
2: Ja, precis. Och då är det så här att när man sträcker och böjer på fotleden, kan man säga att då är det liksom en muskel som sträcker och en som böjer, och de liksom hänger ju ihop, kan man säga, för den känner ju av när foten böjs. Mm. Då har vi sytt ihop dem, den sträcka muskeln och böja muskeln har vi sytt ihop. Så att då känner liksom den av när du drar i din sträcka muskel. Då drar det också i böja muskeln, kan man säga. Så då vet hjärnan att nu har hon, står hon på tå. Mm. Och det är en väldigt stor skillnad, för att de flesta andra som amputerade, de känner att deras fot sitter som i en slalompjäxa, kan man säga. Men du sa ju redan första gången du var på sårkontroll att nej, jag kan röra på foten. Mm. Och det låter ju inte klokt för oss som har fötter, att man känner att man kan röra på sin, vi kallar det fantomfot då, men så är det, eller hur?
1: Ja, och jag känner ju, det känns ju nästan aldrig som att jag har en stump. Det känns ju hela tiden som att jag har en.
0: Men det här är inte den där sortens protes man tar av sig när man går och lägger sig? Eller?
1: Jo, och, alltså protesen jag har nu, den kan jag inte vicka på.
0: Nej.
1: Den är inte så smart. Det är en vanlig
0: Men du kan
1: protes.
0: Växla alltså? För jag tänker mig ju så här, där kommer sci-fi-filmen in, att det måste ju vara öppet någonstans, att nerverna träffar någonting som liksom, så hjärnan kan skicka signaler så
2: ja,
0: att det vickar.
2: Men vänta lite nu, vi är inte riktigt där ännu.
0: Nu kliver Fredrik in, ja, det var bra.
2: Nej, vi är inte riktigt där ännu att man kan använda eller ha den här protesen som kan använda tekniken fullt ut, utan den är på väg.
0: Mm. Så Amelie är preppad för den?
2: Ja, hon är preppad för allt.
1: Preppad för sci-fi.
0: Utmärkt. Men kan vi konstatera att det här är otroligt komplicerat att göra? Det kan jag. Mm. Och därför ska vi prata mer om det efter en låt. Vad roligt det är att ni är här. Får jag vara så här entusiastisk, eller tycker du att jag är lite smaklös och saknar fingertoppskänsla, Amelie?
1: Nej, men jag blir ju också taggad när jag hör om det här.
2: Jag blir imponerad av mig själv.
0: Det här är underbart. Så ska det låta. Vi lyssnar på Pink, sen pratar vi mer om det här. Det här är So What.

0: P4 Extra lyssnar du på, det där var Pink, och här i studion har jag alltså besök av Amelie som under den här låten har visat mig en väldigt snygg protes. Du har med dig Fredrik Lund, ortoped på Karolinska sjukhuset, och du var med och gjorde den här amputationen. Och för de som just har fått på radion, om jag sammanfattar det så här, blir det rätt då? Du skadade foten som liten, den här foten läkte inte som den skulle och den har påverkat dig i hela ditt liv. Och nu är du 32, hoppas jag att jag får säga, och att du på eget initiativ så undersökte du, kan man få en protes istället för att kunna liksom använda ditt ben på ett bättre sätt?
1: Ja, men precis. För jag fick ju också höra alternativet, hur, om vi skulle fortsätta, för att nu när jag kom till Fredrik, då var ju benet helt vridet, båda lederna var stela, jag kunde inte gå utan kryckor, knät gick bara åt fel håll då. Och då skulle det ju krävas, om jag skulle gå åt andra hållet med operationer, så skulle det krävas ganska omfattande operationer, förmodligen reviderande operationer, och i bästa fall skulle det bli en fot som pekade åt rätt håll, var klumpig och svår att gå med. Mm. Och det var där jag kände att nej, då känns det som att det finns bättre alternativ.
0: Så vad är de största skillnaderna i din vardag, skulle du säga? När liksom tittar du på benet eller på protesen och konstaterar att högsta vinsten?
1: Än så länge så har jag ju märkt väldigt mycket på sömnen. Att jag kan sova. För det har ju väldigt länge varit så att jag vaknat typ varje timme av att det gör ont eller av att täcket hamnar på foten eller något
0: sånt. Det var så pass till och med?
1: Ja, och det har man ju liksom vant sig vid, men det har ju aldrig varit kul att gå och lägga sig, för man vet att natten är väldigt lång. Nu kan jag ju gå och lägga mig och vakna liksom en, två gånger per natt. Det är ju superskönt.
0: Och operationen gjordes alltså 9 januari, så det känns som att det är alldeles nyss. Du cyklade hit, du knallar in. Om du tittar framåt då, vad hoppas du att, vad ska det skapa för möjligheter? Har du några sådana förhoppningar eller är du väldigt, väldigt tillfreds som det är?
1: Nej, alltså jag har stora förhoppningar. Alltså min stora är ju att jag ska tillbaka till off-pisten. Och då vill jag ha en bra protes för det. Och jag tänker, för jag har ju aldrig kunnat böja fram mitt knä eller så, vilket egentligen är viktigt i skidåkning. Och nu tänker jag att nu kanske jag har en protes som jag kan ställa in eller som jag kan böja fram knät på. Så att den kanske blir ännu bättre. Så det ska bli väldigt spännande att testa skidåkningen och även kite, surfing och fortsätta vara aktiv.
0: Vad tänker du när du hör det här, Fredrik?
2: Ja, det är ljuvligt. Alltså kunna bidra till att du har så fina framtidsdrömmar är underbart. Utan att vara hemma.
0: Men är det här en protes som vi kommer att få se mer av inom svensk sjukvård, tror du?
2: Ja, alltså det som kommer... den här operationen kommer vi säkert få se mer av, eftersom detta var den första. men vi förbereder ju för att kunna fullt ut använda proteser som kommer. Och den utvecklingen, den är liksom, den pågår, den är redan, så att... det är jättespännande, jätteintressant.
0: Och du, tack vare Amelie så har ju du fått vara med och skriva lite svensk medicinhistoria. Och du sa ju själv att du är väldigt stolt över dig själv, över att ha gjort det här. Hur svårt var det? Hur tuff var den här dagen på jobbet och hur lång tid tog det?
2: Ja, det är ju svårt, men vi är ju väldigt väl förberedda. Och vi hade ju hjälp med oss. Man gör ingenting på chans, utan vi hade övat oss och förberett oss väldigt väl. Jag tror att det tog 5 timmar. Jag vill minnas det, jag är inte riktigt säker, men vi gjorde lite annat också. Du hade ju nervsmärtor och lite sånt som vi pysslade med, så att det blev liksom en rund smörjning av hela benet.
0: Du var inne på verkstad, kan man säga.
1: Jajamän.
0: Du har ju också valt att dela med dig av hela den här resan, som man brukar säga. Och att du nu sitter här och att liksom, livet... Det känns ju som att det är liksom lite roligare färger och mer ljus, helt enkelt.
1: Verkligen.
0: Varför har du velat dela det här?
1: Ja, alltså det var min tvillingsyra som först sa det. Och först tänkte jag, nej men absolut inte. Men sen... så var det ändå ganska skönt först att bara få ut det, så att alla kompisar som man inte är supernära, att alla vet om det. Så behöver man inte ta den diskussionen med alla. Och sen så, även det här med skidåkningen och så vill jag Ja, min förhoppning är ju att det ska kunna ge en liten knuff åt rätt håll med skidproteser eller att kunna ta mig tillbaka till backen och så.
0: Mm. Men du, vad betyder det här? Kommer vi så fort det är pistat och klart i Flottbrobacken i Stockholmstrakten, då hittar vi dig. Var börjar du någonstans? Är det barnbacken? Känna lite på det eller är det liksom upp mot toppen direkt? Ja, du är bara Flottbrobacken.
1: Ja. Känner jag mig själv så kommer det inte börjas där. Men vi får se när, kanske högre upp. Ja.
0: Se upp för Amelie i de franska alperna. Hon är på väg. Alltså det här är helt ljuvligt. Jag önskar ju dig stort lycka till och att det blir precis allt du drömmer om. Och kanske lite till, det vore ju jätteläckert. Stort tack för att du kom hit och berättade, Amelie.
1: Tack så mycket.
0: Och grattis till en bra dag på jobbet, Fredrik. Och stort tack för att du kom hit, Fredrik Lund, kirurg på Karolinska sjukhuset. Otroligt häftigt. Det här är min religion, kan jag säga. Luke Combs, Be By You i P4 Extra.

0: P4 Extra lyssnar du på, men bara en liten stund till. För nu ska jag lämna över till William Thomas alldeles strax. För det vankas ju kulturnytt. Du kommer med färsk statistik.
1: Ja, det blir väl spännande, va?
0: Ja.
1: Det visar sig att medan egenföretagandet ökar inom kulturbranscherna så minskar antalet anställda. Men så ska vi också prata lite om en kulturhistoriskt viktig silverskatt.
0: Det tror jag blir spännande. Imorgon här i P4 Extra så träffar du Nassim Al-Fakir. Sen ska vi också ge löpartips inför alla korta och långa lopp som nu kommer som på ett pärlband den här säsongen. Och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Kan mästaren verkligen ligga bakom en tavla som hittades i en dammig låda? Alma Segerholm var tekniker, producent Martin Svenningsen, jag heter Titti Schultz. Alla vi tre är här imorgon, du också hoppas jag.
1: Fler företagare men färre anställda inom kulturbranschen, det visar en rapport från Myndigheten för kulturanalys.
2: Att vara egenföretagare är ju ett enormt mått av frihet, men det är också en väldigt stor ekonomisk otrygghet.
3: Victoria Söderberg är en så kallad kombinatör. Hon har under lång tid drivit eget som körledare samtidigt som hon haft anställningar som kulturproducent och musiklärare.
2: En anställning är ju någonting som är den där hållbarheten och tryggheten. Och ja, du kan ta lån om du behöver köpa ett hus. Och jag tror att det är väl säkert därför som jag och många andra pendlar mellan det här. Nu orkar jag inte vara egenföretagare längre, så nu måste jag ta en anställning. Och så gör jag det ett tag och sen känner jag att jag kanske vill vara egenföretagare igen.
3: I myndighetens rapport framkommer att antalet anställda kulturarbetare och kombinatörer minskat mellan 2023 och 2025. Under samma period ökade antalet renodlade företagare inom kulturbranschen. Martin Högström undervisar på författarskolan Biskops Arnö samtidigt som han skriver poesi, översätter och driver förlag. Och han tycker utvecklingen är negativ.
4: Man förväntas frilansa istället för att ha en anställningsform med ett visst skydd och trygghet. Samhällsutvecklingen ser väl ut så, har sett ut så länge man har blivit uppmanad så att säga, starta olika firmor. Det är ju naturligtvis lättare så, att göra sig av med folk och spela ut folk mot varandra. Det är väl den samhällsmodellen som dominerar.
3: Victoria Söderberg tror så här om anledningen till utvecklingen.
2: Kanske börjar komma en efterfrågan mer kring just kulturtjänster. Men sen, samtidigt så tror jag också anställningarna börjar minska. Det måste till fler privata initiativ. Man kanske måste söka extra pengar för att kunna tillsätta tjänster.
1: Och reporter här var Johanna Ise. Den som hittade den så kallade Hörningsholmsskatten, den största myntskatten hittills i Sverige, ska få hittelön på 4 miljoner kronor. Det har Riksantikvarieämbetet nu beslutat. Fyndet består av över 24 000 silvermynt och 144 andra föremål från vikingatid och tidig medeltid och bedöms ha ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Upphittaren ska ha anmält fyndet till länsstyrelsen så fort som det var möjligt och hittelönen är satt med hänsyn till fyndets värde. Det är sist i Kulturnytt.
5: Och då är det P4 Jämtland som gäller. Tacksam hittelön, va?
6: Jo då.
5: Jack Forsgren, Ingrid Engstedt Edfast hänger med dig nu i P4 Jämtland torsdag eftermiddag. Vi hör ny musik från Junior Brielle. Vi hör veckans utmanare på P4-toppen om en discgolfbana. Potentiellt. Klockan slår 3. Det blir Ekot.
7: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, har som mål att presentera en lösning på de uppmärksammade tonårsutvisningarna före den 1 juni. Men om en ventil även bör omfatta de ungdomar som utvisats och redan lämnat Sverige, som Liberalernas partiledare Simona Mohamsson öppnar för, det vill Forssell inte ge besked om än.
8: Det är ganska komplicerat juridiskt arbete och vi är väldigt måna om att det ska bli rätt och det kommer att klara här i närtid som sagt.
9: Ja, sen i mars har ju Migrationsverket pausat alla beslut som rör de uppmärksammade tonårsutvisningarna i väntan på en ny lagstiftning. Migrationsminister Johan Forssell har nyligen uttryckt att han gärna vill hitta en lösning även för de ungdomar som redan fått lagakraftvunna avslagsbeslut.
8: Jag tycker det skulle kännas rätt att också de skulle kunna få en möjlighet att bygga sin framtid i Sverige.
9: Regeringen pressas från olika håll att agera för de ungdomar som också har lämnat Sverige. Och häromdagen uttryckte Liberalernas partiledare Simona Mohamsson att hennes parti vill se över just detta.
6: Man behöver titta brett på det här, att både kolla på de som har ett beslut och finns i Sverige men som inte har utvisats än eller där utvisningen inte har skett, men även de som i närtid har utvisats och kolla vad det finns för rättsliga möjligheter.
9: Men Johan Forssell vill alltså idag inte ge klart besked var han står i just den frågan.
8: Jag tänker återkomma när vi presenterar ventilen, den exakta utformningen.
7: Reporter här, det var Karin Rundblom. De störningar hos betalleverantören Nets som skapar problem med kortbetalningar i flera nordiska länder under dagen är på väg att lösas nu, det här meddelar företaget. Störningarna de började vid 9-tiden i morse och gjorde så att vissa betalningar helt enkelt inte kunde hanteras normalt, det här rapporterar SVT Nyheter. Och själva orsaken till störningarna det beskrivs av företaget Nets som ett internt fel. Skatteverket ska kartlägga hur vanligt det är att namnbyten och skyddade personuppgifter utnyttjas av kriminella. Den här frågan den aktualiserades efter mordet på en ung kvinna i Rönninge i vintras där den misstänkte bytt identitet flera gånger och fått skyddade personuppgifter. Och efter den tidigare vdn för avfallsföretag Think Pink som dömts för miljöbrott bytt namn 17 gånger. Regeringens farhåga är att namnlagen från 2017 som gjort det enklare att byta namn missbrukas av kriminella helt enkelt. Ikväll då blir det regnskurar på många håll här i vårt land som lokalt är kraftiga och med inslag av åska. I nordvästra Götaland och nordligaste Norrland blir det dock mest uppehåll ikväll. Imorgon då blir det växlande molnighet i stora delar av vårt land. Temperatur imorgon, jo det blir ganska varmt faktiskt, mellan 17 och 23 grader. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
5: Ekot till P4 får du om en knapp timme igen på helslag klockan 16. Nu är hon 15.03 och du lyssnar på P4 Jämtland eftermiddag, torsdag. Jack Forsgren i studion hälsar dig som lyssnar hjärtligt välkommen att hänga här. Några timmar framåt tillsammans med reporterkollegan och vännen ute på fält, Ingrid Engstedt Edfast i östraste Jämtland.
10: Ja, jag är vid Thai-paviljongen i Bispgården.
5: Då ser du nästan till Västernorrland.
10: Ja, jag ser i alla fall en skylt som det står att kör man där så kommer man till Sundsvall. Men jag är väldigt glad att vara i Jämtland, ska jag säga.
5: Ja, tur är väl det. Vad händer där borta då?
10: Ja, det är så att Thai-paviljongen den har varit stängd över vintern och nu på måndag så ska den öppna. Och som alltid hör jag på säga så är det ju en diskussion om hur man, att det kostar pengar. Den kostar 500 000 om året att driva för kommunen. Och frågan, kommunen vill nu begränsa antalet byggnader, ta bort både den träbyggnaden och ett växthus för att på så sätt få ner kostnaderna. Och det här förslaget det gillar ju inte då Thai-föreningen i Bispgården och jag är här tillsammans med några av medlemmarna från föreningen.
5: Mm. Oro för framtiden av vissa byggnader där. Vi kommer tillbaka till dig om en liten stund, Ingrid. Vi säger hej och god eftermiddag till Viktor Bergman, SMHIs meteorolog.
11: God eftermiddag.
5: Vad har vi för väder?
11: Ja, ganska mycket moln över länet i stort skulle jag säga just nu. Börjar också dra in lite skurar över främst Härjedalen och ja, det kommer väl vara en del skurar här och var i länet ikväll.
5: Mm-hmm. Vad har vi för temperaturer då?
11: Just nu så ligger vi någonstans mellan 15 och 21 grader och de varmaste temperaturerna hittar vi i de ostligaste delarna.
5: Borta hos Ingrid då? Kul
11: precis,
5: för dem
11: precis.
5: I de ostliga breddgraderna. Och det här vädret, det kommer lite nederbörd under kvällen och natten då?
11: Ja, precis. Under kvällen, sen under natten så mattas de av allt mer och så blir det till viss del uppklarnande. Och imorgon om vi blickar fram mot fredagen här då, växlande molnighet väntar vi då. Men i västligaste Jämtland, alltså i fjällen där, så kommer det bli ganska tätt med moln fram på eftermiddagen. Och imorgon 16-21 grader, men i fjällen 12-17.
5: Mm. Ändå varmt nu ju, någorlunda får man ju konstatera. Ja. Härligt. Men det är lite ostadigt väder. Vi har ju helgen framför oss också och då väntas det kunna vara lite så växlande väder va?
11: Ja, men precis. Lördagen inleds ändå med mest uppehållsväder och ganska varmt. Kan nå upp mot 20 grader i alla fall på vissa håll. Men sen kommer ju regnet där redan på eftermiddagen och drar in och passerar. Och även på söndag ser det ut att kunna passera lite skurar. Så det kommer fortsätta vara lite ostadigt väder.
5: Badbyxor på förmiddagen, sydvästen på eftermiddagen.
11: Ja, precis. Sen blir det ju egentligen gå in i en lite kyligare period där från söndag. Så att den här riktigt lite varmare luften som vi har just nu, den sveps bort.
5: Mm-hmm. Kallare väder, men inte på minussidan nu, va? Nu är det nog med dem.
11: Ja, det är inte helt omöjligt att det blir någon frostnatt nästa vecka. Vi blir inte av med det där riktigt.
5: Nej, jag hör ju det. Någon frostnatt, men i fjällterräng då, eller även i övriga delar av länet?
11: Det är lite svårt att säga så här på förhand, men det kommer ju inte vara jättevarmt nästa vecka som det ser ut. Och får vi en klar och lugn natt då, så det är inte omöjligt att vi kan nå ner mot nollan då.
5: Vi hänger inte undan ullunderställen. Tack så mycket, Viktor Bergman, SMHIs meteorolog, för prognosen.
11: Tack.
5: Musik. Först ut i låtlistan denna torsdag, Medina. Välkomna igen.

0: Så heter låten Viva l'amour med Medina som du hör i P4 Jämtland. Kaj Kjellmalm från nyhetsredaktionen är här i studion. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Håller koll på länsnyheterna, en uppdatering nu. Och du börjar med att berätta om att bergbanan i Åre har fått körförbud.
1: Ja, det gäller den över 100 år gamla bergbanan. Den har fått körförbud på grund av allvarliga brister som kan utgöra fara för människor. Enligt kontrollrapporten ska bristerna varit så pass allvarliga att det kunde utgöra en omedelbar fara för människors säkerhet och hälsa.
0: Mm-hmm. En tvåa alltså, vad för typ av brister är det?
1: Ja, men de brister som nämns är bland annat att låsta vagnsdörrar öppnas under färd och att en broms på en av vagnarna inte fungerar som de ska. Åre kommun har förbjudit Skistar från att använda bergbanan tills en ny godkänt besiktningsrapport har lämnat in.
0: Har vi någon idé om tidsspannet här?
1: Nej. Inte i nuläget.
0: Då får vi återkomma till det. Men här och nu kan du också berätta om problem hos länstrafiken.
1: Ja, det är störningar som gör att resor och avgångar i länstrafikens app och webbsida inte syns. Så det går inte att söka efter när bussarna går. Det här påverkar stadsbussarna i Östersund. För länsbussarna verkar det däremot fungera.
0: Men bussarna rullar?
1: Ja. Och länstrafiken har nu hittat vad felet är och jobbar på en lösning. De säger att problemen med största sannolikhet är lösa tills imorgon. Problemet har pågått under hela dagen idag.
0: Du har också med dig ett åtal, Kaj.
1: Ja, det har jag, och det gäller en man i 25-årsåldern som är hemmahörande här i länet. Han åtalas för en stor mängd sexualbrott mot 25 unga pojkar runt om i landet.
0: Vad är det för typ av brott som det gäller?
1: Ja, den här 25-åringen står åtalad för barnpornografibrott, två fall av våldtäkt mot barn och flera fall av både sexuellt övergrepp mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering. Den här mannen ska ha tagit kontakt med pojkarna i sociala medier och utgett sig för att vara en jämnårig tjej och skickat sexuella bilder till pojkarna som sedan skickat då sexuella bilder på sig själva tillbaka. Tobias Kajbring som är åklagare i det här fallet säger, citat, det här har påverkat pojkarna mycket. Vissa har trott att de har haft en kärleksrelation. När det uppkommit att det varit en vuxen man har de känt sig lurade såklart, slutcitat.
0: Och när blir det ett rättegång?
1: Den här rättegången inleds på måndag. Enligt åtalet har mannen också haft över 1100 bilder som skildrar övergreppsmaterial. Delar av det här materialet har han också spridit. Mannen har suttit häktad sedan i november. Han är tidigare dömd för liknande brottslighet.
0: Rättegång inleds alltså på måndag. Kaj Kjellmalm med lokala nyheter.

0: Natalie Imbruglia. Låten heter Torn. Du hör den här i P4 Jämtlands eftermiddag med Jack och Ingrid. Hoppas att du har en fin torsdag så här långt. På måndag öppnar Thai-paviljongen i Bispgården för sommaren, men det finns lite oro för byggnader på området som riskerar rivning. Ingrid, du är på plats där.
1: Ja, men jag är på plats här i strålande sol och värme och står här vid paviljongen. Jag kan inte komma in eftersom den fortfarande inte har öppnat, men jag står utanför vid staketet och jag gör det i trevligt sällskap. Jag är tillsammans med Sompong Edwall och Saranya Eriksson från då thailändska föreningen och sen då två munkar som heter, nu ska vi säga, Vim och Vallanti. Ja, du får säga, hur uttalas det?
2: Vim
1: och
2: Vallanti.
1: Och Manup Srisavad. Ja, där fick jag nästan godkänt på det. Och det är alltså en oro som är stor eftersom den här anläggningen, paviljongen, den ägs ju då av kommunen, av Ragunda kommun, som, och den sköts då i samarbete med Thailands ambassad. Men det är alltså kommunen som svarar för driften och kostnaderna. Och det kostar ungefär runt 500 000 per år att driva den här anläggningen. Det är gräsmattor som ska klippas, det är ju avgifter för värme, vatten, el och så vidare. Och kommunen tycker att det är dyrt för de får inte pengar tillbaka. Och då finns det ett förslag som ska då tas eller inte tas då, beroende på i höst, om att själva entrébyggnaden ska rivas tillsammans med växthuset. Och det här är någonting som har vållat stor oro hos den thailändska föreningen här. Och Sompong Edwall, du gillar inte det här?
3: Nej, det gillar inte jag. Det ska vara utvecklat istället för minska.
1: Men kommunen säger att det kostar för mycket pengar.
3: De säger ju det, men det finns lösning, det finns möjlighet.
1: Hur ser möjligheterna ut då?
3: De vet kommun att Forsföretagförening har tagit hand om det där år 2022-23. Det gick ju bra. Och sen har vi pratat om att vi ska samarbeta med thailändska föreningar. Har de pratat med oss den året? Men sen fick de inte fortsätta.
1: Men det här arbetet då som idag kommunen betalar för, till exempel att sköta trädgården här, gräsmattorna och så, är det någonting som då skulle kunna skötas av föreningen?
3: Det kan komma bli i framtiden.
1: Det är ju de här två byggnaderna, dels är ju då entréhuset där då tidigare när det har kostat pengar då som man skulle betala entréavgift, men sen är det ett stort växthus också. Vad används växthuset till?
3: De har år 2022 då fixade de lite blommor och sådär. Får väldigt imponerad på den där. De tycker det var fint att gå in och titta.
1: Men skulle det kunna användas till någonting som det blev en inkomst? Skulle ni kunna odla någonting där?
3: Det har vi plan.
1: Det finns i planen också.
3: Ja, precis.
1: Nu ska vi ta, jag pratar med Vim och nu försvann, nej där stod det, och Manup. Två munkar då från Thailand. Jag har varit några månader i Bispgården och ni jobbar bland annat med att undervisa i meditation. Vad betyder det här paviljongen för er? Vad betyder området? Hur viktigt är det?
4: Thai paviljong en plats. Lung och Thai Mung gillar vila och öva, meditera och bia för vänfred.
1: Så det är en viktig plats för er att vara på. Saranya Eriksson, du var med och byggde den här paviljongen för 30 år sedan till drygt. Hur ser du på att en del av den nu kanske ska rivas?
5: Nej, jag tänker att alla vi jobbar ihop. Vi måste prata varandra. Inte bara kommun, göra någonting som han vill. Eller hur? Vi har thai-förening, många thai-förening. Vi kan prata varandra vad vi gör i thai-paviljong som många folk kan komma hit. Inte bara inte fin ute. Mm.
1: Så att om istället för att riva och så menar ni att det finns, ni sträcker ut en hand helt enkelt till kommunen att det skulle kunna gå och att rädda de här byggnaderna?
3: Ja, det är, vi vill utveckla istället. Vi ska fixa till så det blir fint tillsammans. Så kommun, lokala föreningar, thailändska föreningar och från Thailand och thailändska ambassader.
1: Och vad Ragunda kommun tycker om det här, den här utsträckta handen, det får vi höra lite senare när jag har begett mig till Hammarstrand.
0: Ingrid, det är så att du åker västerut nu då för att träffa kommunpolitiker, va, på temat?
1: Ja, jag måste ju fråga vad de tycker. Skulle de här byggnaderna gå rädda om till exempel föreningarna bidrog med en del att jobba med här, så... Vem vet, det kanske funkar. Mm. Eller också funkar det inte. Vi får se.
0: Det visar sig. Tack för nu, Ingrid, som rullar mot Hammarstrand.

Det drar ihop sig till The Weeknd, eller helgen om man så vill. Take My Breath heter låten. I nyheterna under dagen så har vi kunnat höra om ett drönarlarm i Lettland. TT rapporterar att hotet mot lettiskt luftrum är avblåst efter att minst en drönare konstaterats tidigare under torsdagen. Citat, vi informerar er om att det potentiella hotet mot lettiskt luftrum har upphört. Det här skriver militären på Facebook. På torsdagen uppmanades invånare att söka skydd på grund av drönarobservationer. Även i delar av grannlandet Litauen uppmanades invånare att söka skydd. Men det här hotet är alltså avblåst nu, skriver TT.

0: Ny musik från två tidigare Beatles-medlemmar. Beatlar, kanske? Paul McCartney och Ringo Starr med Home to Us. Nyheter så i P4 Jämtland och nyheterna klockan 3:30 om legionella problem i Östersund.
1: I bostäderna som Östersunds hem förvaltar på Prästgatan 56-60 i Östersund har boende inte kunnat använda varmvattnet på 6 veckor eftersom provtagningar visar på legionella.
2: Nej, men när legionella får fäste då är det svårt. Men vi har ju jobbat med de rutiner som man gör med att spola mycket, höja temperaturer, säkerställa cirkulationer och så vidare.
1: Mikael Marklund är förvaltningschef på Östersunds hem som inte har kunnat komma till bukt med legionellan.
2: Nästa steg är ju faktiskt att på kemisk väg ta bort dem.
1: Ja, nu är alltså vägen framåt och spola rören i byggnaden med en kemisk lösning som dödar legionella.
2: Och det har också varit ett problem att få tag på den utrustningen. Nu har vi faktiskt fått tag i en ny från fabrik som skickas imorgon med expressfrakt. Så ut efter den information vi har och en konsult i det här så ja, kommer det ta några dagar. Det är säkert när vi har fått ut det i alla ledningar, då kommer de här legionella bakterierna vara borta.
1: Reportrar Emily Andersson och Clara Örnell. Frisören Elisabeth Raja hyr en lokal i ett av husen där legionella upptäckts i vattenledningarna på Prästgatan i Östersund.
3: Det är ganska besviken, tycker att det har skötts dåligt.
1: Legionellan som upptäcktes för 6 veckor sedan sprids genom varma vattenångor och har påverkat hennes ekonomi.
3: Alltså jag kan ju inte ta mina färgkunder framförallt. Klippningar kan man ju lösa. De kan tvätta håret när de kommer hit och så har jag med mig vatten hemifrån bara för säkerhets skull. Men alla färgkunder kan jag ju inte ta. Jag kan inte skölja färg. Jag står ju utan inkomst på alla de här kunderna som jag skulle ha haft.
1: Elisabeth är besviken på kommunen som hon hyr av och Östersunds hem som äger lokalen. Hon säger att det gick flera dagar innan hon fick information om legionellan.
3: Ingen information överhuvudtaget från varken kommunen eller Östersunds hem. Jag har fått ringt och jaga svar själv om det fortfarande är legionella smittan, när jag kan börja använda vattnet.
1: Och nu vill hon ha ersättning för utebliven arbetsinkomst, men säger att kommunen inte verkar veta hur man ska lösa det.
3: Jag behöver inte ha någon jätteersättning så. Jag skulle bara vilja kunna hyra in mig någon annanstans så att någon kan hjälpa mig att bekosta det.
1: Reportrar Pernilla Ant Jakobsson och Clara Örnell.
0: Vädret så. Molnigheten ökar söderifrån och följs under förmiddagen av regn med början i Härjedalen av regn. Det lät konstigt det där. I eftermiddag och kväll regn eller regnskurar i hela länet. Temperatur 11-16 grader men i nordöst upp till mot 20 grader mitt på dagen. Mest svag vind. Jag får nog fila lite på den här prognosen. Från SMHI. Trafikredaktionen, Olle Allén, god eftermiddag på dig.
4: Ja, men god eftermiddag, tråkigt med regn men bättre läge i trafiken. Inga stora störningar just nu. I Jämtland har det varit en väldigt lugn trafikdag sedan 06 i morse när vi kom in, eller jag kom in till jobbet. Så att lugnt fortsatt på vägarna, inga olyckor, ingenting i tågtrafiken. Ring och tipsa om jag missar någonting, 020 999 444.
0: Då svarar Olle med kollegor och så uppdaterar vi allihopa här i P4 Jämtland. Eftermiddag just nu är det ju torsdag. Jack Forsgren i studion, ute på fält Ingrid Engstedt Edfast från Thai-paviljongen då vidare mot Hammarstrand för att höra hur kommunen ser på planerna. Eventuell rivning av växthus och entrébyggnad för att spara in på pengar. Thailändska föreningen har sträckt ut en hand till kommunen. Vad säger kommunen? Det hör vi här i radion lite senare under eftermiddagen. Så är det. Musik har vi också. Här och nu, Billy Idol.

0: Billy Idol, White Wedding här i P4. Dags nu för Radiosporten med Tova Strömberg som ska inleda med en veteran som får chansen på nytt.
1: Sporten börjar med fotboll och en titelkandidat inför stundande mästerskap.
2: Tyskland har nu presenterat sin VM-trupp till sommarens stora äventyr. I den tar målvaktsikonen Manuel Neuer plats. Den 40-åriga Bayern München-målvakten är tillbaka i landslaget efter frånvaron sedan EM 2024 och kommer därmed att göra sitt femte världsmästerskap. Tysklands förbundskapten Julian Nagelsmann satsar samtidigt på flera av landets största namn. Bland spelarna som tar plats i truppen finns stjärnor som Liverpools Florian Wirtz, Bayern Münchens Jamal Musiala och Kai Havertz som till vardags är anfallskollega med svenske Viktor Gyökeres i Arsenal.
1: Reporter där var Pontus Lind. Vi stannar kvar vid fotboll och en uppmärksammad spionskandal.
3: Nu inleder engelska fotbollsförbundet FA en utredning efter spionskandalen i England där Southampton kastades ut från kvalfinalen till Premier League efter att ha spionerat på Middlesbroughs träning. Medan den engelska fotbollsligan enbart kan straffa hela lag så kommer nu FA att undersöka vem eller vilka det var som spionerade och om det var fler som var med och planerade det hela. Utredningen skulle då kunna leda till exempel avstängningar för enskilda personer, skriver brittiska BBC.
1: Reporter Isabel Gradin. Över till ishockey och SHL, för nu står det klart vem som blir nu huvudtränare i HV71. Niklas Eriksson, som i fjol tränade Örebro, tar över efter Anton Blomqvist som fick sparken i april. Och så här reagerar Radiosportens expert Johan Garpenlöv på beskedet.
4: Jag är positiv till det. Jag tycker att han har en bred erfarenhet av att vara tränare i SHL och det kommer krävas i den klubben. Jag gillar hans personlighet också. Han är ganska lågmäld men ändå så är han bestämd i det han tror och tycker. Men det stora problemet hos HV71 är ju inte vilken tränare de ska ha utan det är ordförande klubben i sig. Att de får ordning på alla där och att de får en kompetent styrelse, en klubbdirektör som gör det han ska göra. Och en sportchef som är värd namnet.
1: Kontraktet gäller i 2 säsonger och Niklas Eriksson kommer in i ett HV71 som kvalat sig kvar 3 säsonger i rad. Radiosporten har tidigare idag rapporterat om den ekonomiska krisen i det alpina landslaget som nu ger sportsliga konsekvenser inför kommande säsong. Enligt landslagschefen Per Jonsson har intäkter och partneravtal minskat samtidigt som budgetbeslut dröjt och gjort planeringen osäker. Nu väntar nedskärningar bland både åkare och tränare. Och så här säger den alpina stjärnan Anna-Sven Larsson om beskedet.
5: Först och främst är det ju jättetråkigt och man vet inte hur många landslaget kommer kunna satsa på. Ja, men det är tråkigt. Jag hade verkligen önskat att det var som när jag kom med i laget, liksom, att man kan få, att det skulle vara bra support. Det har alltid pratats om ekonomi, alltså, men inte i den här utsträckningen. Och kanske är det många åkare som förtjänar en plats i ett landslag som inte kommer få det och få lösa ett eget upplägg. Och vi vet ju alla att alpint är en extremt dyr sport.
1: Men vad beror den här situationen på egentligen? Vi bollar över till Radiosportens expert Tobias Hellman.
6: Nej, men jag tror att man kanske inte riktigt har sett världen förändras och hur det har utvecklats. Och i takt med då lite sämre resultat också så har man inte... Man kanske har levt kvar lite grann på gamla meriter och tänkt att det kommer att ordna sig, att det är en riktigt stark sport, alpint, en av folksporterna vi har i Sverige. Att vi är i det tunga läget nu är ju, det är väldigt, väldigt trist.
1: Missa inte kvällens Sportextra som idag bjuder på allsvensk fotboll och SM-final i handboll. 19.00 i P4 och appen Sveriges Radio.
0: Det var Sporten det med Tova Strömberg här i P4 där vi snart ska stifta bekantskapen med veckans utmanare på P4-toppen. Du vet, musiktopplistan för enbart lokal musik. Det är gruppen Tender Vision. Jag tar och ringer upp dem härifrån.

0: Leona Lewis. Låten heter Bleeding Love som du precis hörde i P4 Jämtland. Klockan är 15.46 och vi ska stifta bekantskap med veckans utmanare på P4-toppen. Det är Tender Vision och där i hittar vi Kristina Karlsson från Östersund och Robin Edin från Undersåker. Hej på er båda.
1: Hallå, hallå, hallå, hej.
0: Läget så här då, torsdag eftermiddag?
2: Mycket bra.
1: Läget är bra. Jag sitter instängd i ett väldigt kavt rum på mitt jobb här.
0: Du har stängt in dig för radiopratet här.
1: Yes.
0: Ja, det låter ljudisolerat och bra. Med dig då, Robin?
2: Ja, jag sitter i bilen.
0: Ja, bra, bra akustik där också.
2: Ja, det är det.
0: Outside Looking In heter låten som ni vill in med på musiktopplistan. Vad är det här för en låt, Kristina?
1: Det är en låt som handlar om att inte riktigt känna sig hemma. Till exempel att man bor och lever i en stad med en massa människor och puls och så samtidigt känner man sig helt frånkopplad och utanför. Du står liksom på utsidan och tittar in. En slags rotlöshet kan man väl säga. Sen om det är en stad eller en relation, det är väl lite upp till lyssnarens egna tolkning, tänker jag.
0: Just det, den här låten kan passa in på lite olika livssituationer då. Hur mycket längtar du hem till Jämtland då?
1: Ja, det kan ju vara så att jag längtar lite då och då upp faktiskt. Jag bor ju i Stockholm och det är ju stress och en massa människor här. Det är skönt med lite fjällluft. Mm.
0: Du då, Robin, vad känner du på temat?
2: Ja, men jag kan ju inte mer än hålla med. Det är ju klart man längtar upp ofta. Lugn och ro, frisk luft. Det är värt mycket.
0: Det är ju det. Vad är det som håller er i Stockholm då?
2: Ja, det är väl familj och jobb.
1: Ja, det är
2: jobb
1: ju
2: och...
1: jobb.
0: Ja, det kan ju bli så. Men ni som baserade då i Stockholm, vi kan väl säga också det att Niklas Karlsson är med som basist och producent på den här låten Outside Looking In. Rent musikaliskt då, vad rör vi oss i för universum?
1: Den frågan, den är svår att svara på. Man vill ju säga så här att ja, men det är ju vårt sound, men jag skulle väl säga att om man ska beskriva det så är det väl pop, rock, lite ja, nu får du hjälpa mig, Robin, tror jag.
2: Ja, det är så svårt det där. Ja, men det är lagom rockig pop.
0: Det låter bra det.
2: Ja.
0: Så ni har den här låten, har ni fler på G, album eller sådär, vart ligger landet?
2: Vi siktar ju på ett
1: absolut. Vi har precis
2: till...
1: faktiskt skaffat en replokal och håller på att bygga upp en studio där. Och vi håller på att spela in en fullängdare, om man nu säger så idag.
0: Ja, det kan man väl göra.
1: Ja.
0: Hur många spår då?
1: Vi har många låtar, så tanken är väl att vi spelar ju in så många som möjligt och så väljer man ut karamellerna. Jag har väl tänkt att vi ska släppa en fullängdare i höstvinter någon gång. Fram till dess så blir det nog fler singlar.
0: Mm. Vet ni vad det ska heta, albumet, redan?
1: Det vet vi inte.
0: Nej.
1: Men jag vet att Robin har sagt att han har någonting på lut där, men han har varit väldigt hemlig med något förslag som han ändå... Jag tror han har något på G så. Men...
0: Robin, vill du dela med dig?
2: Nej, det får vi vänta med, ser du.
0: Ja. Vi håller på det då.
2: Ja, vi håller lite stund till.
1: Kommer att rösta inom bandet sen.
0: Mm. I sommar, blir det mest som repa då och skriva färdigt låtarna? Eller ska ni gigga någonting också?
1: Det är klart vi ska gigga någonting också. Alltså sen är det ju så här att när vi väl ska gigga så kommer vi behöva ta in några fler personer om vi ska köra full sättning. Lite så som det låter på de låtar vi har släppt. Nu har vi ju en kille som heter Johan som är en grym trummis som vi hoppas ska kunna spela med oss. Det är han som spelar trummor på inspelningarna. Han är ingen fast medlem dock. Men,
0: han kanske kan bli.
1: Ja, lite någon god middag och ett glas vin så är han att få.
0: Ja, det låter bra. Men vart tänker ni er då att ni spelar?
1: Upp i Östersund såklart.
0: Ja, vad kul.
1: Bland annat. Ja, och så Stockholm och så. Och sen så är det ju så här att man hoppas ju att livescenerna får leva vidare. Tyvärr så är det ju några som trillar av pinn. Mm.
0: Men ni vill ut och lira, det hör ju vi.
1: Jajamensan.
0: Nu ska vi ta och spela låten också som ni utmanar med på P4-toppen då. Outside Looking In, Tender Vision. Kristina Karlsson och Robin Edin, tack så mycket för att jag fick prata med er. Ha en fortsatt fin eftermiddag.
1: Tack detsamma.

0: Veckans utmanare på P4-toppen, Tender Vision, Outside Looking In, heter biten. Imorgon fredag, bra dag, efter klockan 17 presenteras veckans lista.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.

0: Do You Believe In Me heter låten, Erik Gadd. Klockan är 4, det blir Ekot.
1: Moderaterna vill inrätta ett drönarvärn. Värnet ska bestå av runt 10 000 personer som ska skydda exempelvis sjukhus, försvarsindustri eller kraftanläggningar. Civilförsvarsminister Carl-Oskar Bolin.
2: Det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Man måste bygga upp förmågor som syftar till att kunna försvara det här. Alltså drönare som försvarar sig mot andra drönare. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare. En palett egentligen av åtgärder som måste komma på plats för att kunna skydda samhället på bredden.
3: Det var på en pressträff i skånska Revinge som Moderaterna presenterade sitt förslag på ett drönarvärn. Förslaget är att utbilda redan anställd personal på exempelvis sjukhus, energianläggningar eller inom försvarsindustrin att skydda sina arbetsplatser mot angrepp från drönare. Vid ett krig går de utbildade över till att stapla sandsäckar som skydd, maskera viktiga byggnader, störa ut eller rent av skjuta ner angripande drönare. Men om drönarvärnet ska vara frivilligt eller tvingande, det är inte klart.
1: Reporter Mikael Eriksson. Ukraina har attackerat ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på ockuperad mark i Cherson-regionen. Uppemot 100 personer ska ha dött eller skadats i den här attacken, det skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. Air France och Airbus döms för vållande till annans död med anledning av den svåra flygkraschen den 1 juni 2009. Det meddelar en fransk appellationsdomstol idag. 228 personer omkom, bland dem tre svenskar, när det här planet störtade i Atlanten på väg från Rio de Janeiro till Paris. Flygbolaget och flygplanstillverkaren ska betala vardera motsvarande drygt 2 440 000 kronor i skadestånd. Ekot, Johan Westerberg.
4: P4 Jämtland.
5: Sveriges Radio.
0: Så är det, torsdags eftermiddag med Jack och Ingrid. Vi ska strax till Hammarstrand om du som lyssnar inte redan är där. Det handlar ju en del om Thai-paviljongen i Bispgården den här eftermiddagen. Det finns oro från thailändska föreningen hur det ska bli med växthuset och entrébyggnaden som riskerar rivning. De sträcker ut en hand till Ragunda kommun. Ragunda kommun, hör vi snart.

0: Vinnaren av Eurovision Song Contest 2023 var året, Loreen med Tattoo. På måndag öppnar Thai-paviljongen i Bispgården för sommaren, men det finns oro för byggnader på området som riskerar rivning. Ingrid, du träffar politiker i Hammarn.
1: Ja, men det gör jag. Jag sitter på, inte hemma hos, men på Micke Westins kontor här på Ragunda kommun. Micke Westin är ordförande, vice ordförande i kommunstyrelsen. Och du lyssnade på vad då Thai-föreningarna sa, deras oro om att det finns ett förslag om att entrébyggnaden och ett växthus då ska rivas. Detta är ett förslag som kommunstyrelsen ska ta ställning till i september. Varför är det nödvändigt, eller varför vill ni riva entrébyggnaden och växthuset?
2: Ja, entrébyggnaden var ju för det första en tillfällig byggnad. Sen har det ju tagits fram en par olika ritningar och förslag och kostnadsförslag till att ersätta den där byggnaden med en riktig entrébyggnad i thailändsk form. Men de pengarna har vi inte haft. Och vi har faktiskt en entrébyggnad som gjordes redan i början innan invigningen, som finns på plats redan, där vi hade tillsammans med thailändarna bestämt så här ska området se ut. Så att den här tillfälliga som vi satt upp för snart 30 år sedan, det var bara tillfället egentligen, men den står ju fortfarande kvar där.
1: Men i dagens läge så kostar det ju ingenting att komma in där. Vi ska också säga att den här Thai-paviljongen, den öppnar alltså då för säsongen nu på måndag. Det är gratis inträde, men genom att ta ett inträde då skulle ni dels kunna använda byggnaden, men framförallt få in lite pengar för att sköta området.
2: Ja, det har vi prövat med, och jag kan säga första åren gick det väldigt bra ekonomiskt, för det var mycket besökare där, men det har minskat hela tiden trots att vi har byggt växthus och hade dem igång, och trots att vi har byggt en scen där och hade underhållning och så vidare. Så att det har varit försök att få riktigt bra snurr på det här ekonomiskt, men tyvärr så har vi inte lyckats, och om man tittar på personalkostnad kontra de besökare så går vi på ett underskott på den sidan då, och var försökt. Så att då var det bättre att vi hade fritt inträde och sköter parken på så bra sätt som möjligt då. Mm.
1: Det kostar runt 500 000 per år då för kommunen att sköta den här anläggningen. Nu säger då föreningarna som jag pratade med, Thai-föreningen, att ja, men vi kan ju hjälpa till, och det går säkert att få fram folk som klipper gräs och så vidare. Går det inte att sköta genom att ideella krafter då ställer upp? Kommer man då inte ner i kostnader?
2: Jo, ska man hitta en form som är hållbar över tid och i samråd med ambassaden, för vi jobbar ju väldigt nära ambassaden i de här frågorna. Det är ingenting vi gör själva, utan vi rådfrågar och rådgör med ambassaden i alla frågor som berör paviljongen till exempel. Och de har ju sagt så här att vi har en entrébyggnad som har ritat en gång i tiden och fungerar, men så att de säger att det är paviljongen som är viktigaste för dem, och det är den vi vill fokusera på, för att vi ligger efter den med underhåll på den också, som övrigt med alla fastigheter vi har i kommunen.
1: Det är också ett stort växthus som ni då vill riva. Går det inte att använda växthuset till någonting, odla någonting annat, att få in lite inkomster via växthuset?
2: Jo, men ska man odla ett växthus på ett sånt här område som en minnesplats för en thailändsk kung, då måste det också vara på ett väldigt bra sätt så att det harmonerar med till exempel den platsen som det ligger på då. Och jag tror att det är väldigt svårt att få någon ekonomi på det, för du måste ha personal som sköter det. Och om vi skulle till exempel, som du nämnde innan intervjun, odla tomater. Det är rätt mycket tomater vi måste ha där för bara för att liksom ha en lön.
1: Ja, det finns många frågor som behöver lösas, och jag vet att ni ska ha ett möte också med föreningarna lite längre fram. Men vad tror du sannolikt kommer, tror du att det kommer bli en rivning eller inte? Ja eller nej?
2: Jag vill inte spekulera, utan nu har vi bestämt att vi ska ha ett möte med utsedda personer, och sen får vi titta på det och samtidigt ha dialog med ambassadören också.
1: Vi får se hur det går. Tack så hemskt mycket, Micke Westin, vice ordförande i kommunstyrelsen i Ragunda kommun.
0: Och centerpartist Ingrid Engstedt Edfast, reporter i Hammarstrand.

0: Taylor Swift, låten heter Opalite. Regionen Jämtland Härjedalen har beslutat om nödlösningar för att lösa bemanningen på Östersunds sjukhus i sommar. Däribland bonusar för sjuksköterskor där läget är som värst. Kerstin Lilja, vårdförbundets ordförande lokalt, välkommen till studion.
1: Tackar.
0: Det här beslutet kom ju igår. Vad tror du om greppet?
1: Ja, jag tror ju att det är ju... Man måste ju lösa det här på något sätt. Och problemet är ju att man inte får tag i hyrsjuksköterska eller stafettsjuksköterska. Och det är framförallt sjuksköterska när det är lättare på undersköterskesidan och på läkarsidan. Mm. Och då måste man ju hitta på någonting. Och läget är ju värst på division medicin och på neonatal, och det tillhör ju division medicin. Och här pratar man ju om att slå ihop avdelningar, eller och så man frigör personal om man slår ihop avdelningar, eller också stänga vissa.
0: Den risken finns, hur känns det?
1: Det känns inte alls bra, det gör det inte. Och det kommer ju bli en väldigt dyr historia för regionen det här. Mm. Alltså. Men, och det beslutet, vad man ska göra, tror inte jag riktigt är fattat än.
0: Nej. Mm. Men nu försöker man ju här med att locka med extra pengar till sjuksköterskor som då kan tänka sig att flytta semester eller hoppa in extra. Tror du att det kan generera en bättre situation i sommar?
1: Både ja och nej. Alltså det är ju, man måste ju locka med ganska höga bonusar för att man ska få folk att...
0: 240%.
1: Ja, det är ju det. Det har väl florerat någon annan procent också, men det är väl det som Bengt sa igår, vad jag förstår.
0: Och Bergqvist.
1: Vi från vårdförbundet är inte med och förhandlar det här på något vis, utan som sagt, jag tycker ju att folk ska ha semester och sin ledighet och så, ja. Återhämtning. Mm. Men kryddade med pengar gör ju att fler kan tänka sig. Så är det ju. Mm.
0: Hur mycket eller hur många sjuksköterskor kan det handla om till sommaren?
1: Ja, vad de säger, så vad jag har hört siffran, så är det 27 stycken sjuksköterskor som saknas. Och då kan du inte ha kanske öppet alla avdelningar, utan då behöver du då kanske stänga något och ta de sjuksköterskorna som finns där och flytta till en annan avdelning. Och det är väl... Men det är inte så roligt att bli flyttad heller. Alltså för det... Man kanske har jobbat jättelänge på något ställe och sen ska man helt plötsligt in på slutenvården då, på barn till exempel. Mm. För att de ska ha en rätt bemanning. Och... det blir ett problem, alltså för att många tycker det känns obehagligt.
0: Mm. Mm. Att kanske hamna på en avdelning som man inte har varit på innan, till
1: ja,
0: och med.
1: Ja, till och med det. Eller, för det är ju skillnad alltså, att vara sjuksköterska på neonatalen till exempel, eller på barnavdelningen, eller på barnmottagningen är det ju också prat om kanske. Mm. Så att det är lite komplext. Det är inte bara, det är så likadant som en HIA, alltså hjärtat, eller stroken. Det är väldigt olika arbetsuppgifter.
0: Mm. Mm. Nu kommer ju den här nödlösningen den 20 maj var det igår.
1: Ja.
0: Sommaren är väl inte allt för långt bort?
1: Nej, det är de som går efter 3-4 veckor.
0: Mm. Mm. Är det för sent inpå från din bedömning, eller?
1: För min bedömning, för om man tänker sig att man ska flytta folk från avdelningar eller mottagningar till andra, då behöver de en inskolning. Och det känns lite knappt.
0: Mm. Och det här med att flytta semester också. Har du planerat din semester redan?
1: Ja. Mm. Det har nog de flesta gjort, tänker jag. I alla fall om man ska resa någonstans eller man ska göra någonting, så har man nog börjat planera.
0: Mm. Blir det svårt att flytta semester då, tror du? Eller tror du att pengabonusen skulle kunna göra att man laborerar lite eller flyttar om?
1: Det kan det nog säkert göra. Det ligger ju upp till varje individ, om man säger så. Mm.
0: Kerstin, du har ju varit på sjukhuset ett tag i Östersund. Hur bedömer du den här sommaren då, bemanningsmässigt jämfört med tidigare år?
1: Ja... Det känns ju som vi har hållit på med det här i många, många år. Alltså, och det känns som att arbetsgivaren tänker så här, men blev det en sommar i år också? det var väl konstigt. Alltså. Och det bygger ju mycket på det här att arbetsgivaren, ja, i och för sig så betalar de, men det är ju mycket att vårdens arbetare är lojala både mot patienter och sina kollegor.
0: Mm. Vad skulle behöva bli till då för att inte hamna här framåt?
1: Ja, jag tror att det man pratar väldigt mycket om, det är ju särskilt inom slutenvården på vårdavdelningar, är ju en sänkt arbetstid. Och sen, alltså villkor, peng eller lön, arbetstider, alltså sådana saker tror jag att det skulle behövas. Fast man ska ha rätt bemanning på de här avdelningarna. För sen när sommaren kommer så ska ju hälften gå på semester, eller en tredjedel, och då funkar det inte.
0: Det är en svår ekvation att få gå ihop.
1: Ja, det går ju inte.
0: Mm. Kerstin Lilja, vårdförbundets ordförande lokalt här inför sommaren och bemanningen på sjukhuset. Tack för att du kom förbi studion. Vi får väl se och återkomma i frågan och hur det blir sen.
1: Ja, vi får göra det. Tack så mycket.
0: Tack.

0: Lokal musik från Brunflo, Elias Jönsson, Believe in Existence. Och vilken otrolig timing. Det ska bli mer lokal musik från Brunflo, men med Junior Briell, David Rödin, ena halvan. Hej på dig.
1: Sögon, så jag får rätta känslan.
0: Förlåt, jag drog upp fel regel. Nu är du med. Hej David, vad sa du?
1: Ja, hej. Jag drog på med mina solglasögon så att jag fick rätta Brunflo-känslan.
0: Ja, vad kul. Du är inne i den, trots att du inte är i Brunflo.
1: Alltid.
0: Alltid Brunflo.
1: Alltid inne i Brunflo-känslan. Det var en bra låt du spelade nyss.
0: Ja, vad kul. Den hette Believe in Existence alltså. Man vill lägga till i någon lista.
1: Det ska jag göra.
0: Men nu handlar det ju om dig och brorsan Gabriel, för det har kommit ny musik från er. Blekt porslin släpptes i fredags. Är du nöjd?
1: Ja, det tycker jag. Det är ett lagom ljummet mottagande.
0: Från?
1: Tycker jag. Från allmänheten.
0: Från allmänheten, för annars så har väl Fredrik Strage hyllat den?
1: Ja, precis. Oj, nu börjar jag ta folk för givet här. Det ska jag sluta med på en gång. Ja, men exakt. Det var kul. Han mässade Gabriel på morgon. Går det bra om jag säger några snälla ord om jag låter i eftermiddag? Eller imorgon? Och då sa jag, ja men kör på. Vad kul. Nej, men så det är ju skitbra ju. Då har den fått sin välsignelse av honom.
0: Det är inte första gången ni får det. Fredrik Strage, musikjournalisten. Är han ert största fan?
1: Du, det står väl mellan honom och en tjej som heter Sara som ser varje gig vi gör. Men det är mycket möjligt. Mm. Det var väldigt viktigt i början det där att Fredrik gillade oss. Han skrev ju en jätte

0: hade alla sig låten och så spelade vi in den med liksom hela bandet. Han hade gjort den i datorn, att egentligen bara skrivit låten. Spelade vi in den med bandet och rockade på, och då satt den som en, som ett skott i krysset.
1: Nice. En gång.
0: Så det var ganska, ganska skönt faktiskt.
1: Spelar du någon fotboll nu för tiden?
0: Nej, men det är en ovärderlig lycka att VM startar om 3 veckor. Jag kan inte värdera den lyckan alltså.
1: Nej. Så du kan inte sätta den, du kan inte sätta den i jämförelse med att spela musik?
0: Nej, det kan jag inte.
1: Nej.
0: Det stämmer bra.
1: Men det behöver man inte.
0: Nej, precis. Och den, jag skulle tro att Gabriel har sagt att han eller Brunflo finns alltid, och Jämtland finns alltid som ett liksom tema i våra texter och i våra melodier och i våra tankar och sådär.
1: Är det något särskilt vi ska lyssna efter då, lite extra i den här biten? Hallå? Där försvann David Rudin.
0: Hör du mig, Jack?
1: Eller? Ja, nu är du tillbaka. Hej, vad kul. Ja, jag trodde att...
0: Jag blev ställd av din fråga.
1: Ja.
0: Ja, nej men lyssna efter gitarrmelodislingan. Den har jag spelat in.
1: Då lyssnar vi lite extra på den. Blir det något album i närtid eller kommer det något?
0: Tanken är att vi ska släppa ett album i höst. Så det håller vi på att spela in för fulla muggar. Och så imorgon så spelar vi i Stockholm och så spelar vi i Malmö sen och sådär. Så vi är ute och lirar lite samtidigt som vi spelar in. Faktiskt.
1: Och så fotbolls-VM på det då?
0: Alltså det är hyfsad sommar framför oss nu.
1: David Rudin, ena halvan av Junior Briel alltså. Tack så mycket för att du var med oss här i P4 Jämtland. Nu tar vi och spelar låten. Ha en fin eftermiddag och sommar också på det.
0: Ah, du med.
1: Tack.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

0: Ny musik från Junior Briell, Gabriel Rudin och David Rudin från Brunflo. Blekt porslin heter låten. Nu är klockan, ja, till och med strax efter 16:30. Det blir nyheter i P4 Jämtland och du hör om regementesplanerna i Östersund.
1: Efter försvarets vändning kring ett regemente

0: Nu kritiserar kommunalrådet Försvarsmakten.
1: Eftersom vi har jobbat i 4 år med Torråsen som utgångspunkt, så är det klart att vi har ju som tittat på fler binyttor i sammanhanget som skulle kunna komma, och allt sånt påverkas ju av då i så fall att man skulle flytta på regementet.
0: Östersunds socialdemokratiska kommunalråd Niklas Dausson säger att det är frustrerande när Försvarsmakten efter 4 års målinriktat arbete nu sätter planerna i Torråsen på paus för att utreda en etablering i Grytan istället.
1: Men egentligen är det väl inte plats som är det viktigaste, utan det är ju att det faktiskt blir på sikt ett regemente.
0: Försvarsmakten säger att Grytan kommit som ett alternativ på grund av omfattningen av svällskiffer som är betydligt större än de tidigare insett. Något som arméns infrastrukturchef Niklas Johansson säger gör platsen både mer komplicerad och dyr att bygga på.
2: Vi hade fått upp information tidigare om att det fanns en viss mängd svällskiffer, och sen så kom det att det var avsevärt mycket mer än det som var bedömt från början.
0: Men Niklas Dausson säger att omfattningen av svällskiffer varit känd åtminstone sedan 2023, då det gjordes en geoteknisk utredning.
1: Det kanske är så att man har förstått magnituden på ett annat vis av svällskiffers betydelse, vad vet jag. Men att det har varit svällskiffer på Torråsen, det är ju ingen nyhet.
0: Han säger att Grytan funnits som ett alternativ hela tiden, men att armén kategoriskt avfärdat det.
1: Man blir lite frustrerad över, jag hade inte kunnat tänkt på det lite tidigare.
0: Fredrik Alveland och Jack Forsgren intervjuade. Reporter Kai Kjellmalm.
3: Den över 100 år gamla bergbanan i Åre har fått körförbud på grund av allvarliga brister som kan utgöra fara för människor. Enligt kontrollrapporten ska bristerna varit så pass allvarliga att det kunde utgöra en omedelbar fara för människors säkerhet och hälsa. Brister som nämns är bland annat låsta vagnsdörrar som öppnas under färd och att en broms på en av vagnarna inte fungerar som den ska. Åre kommun har därför förbjudit Skistar från att använda bergbanan tills en ny godkänd besiktningsrapport har lämnats in. Reporter Klara Urnell.
4: Vädret i eftermiddag blir det regn eller regnskurar i hela länet. Temperatur 11-16 grader och mest svag vind. Under kvällen fortsatt en del regnskurar. I natt mattas det av och på vissa håll uppklarnande väder. I vilken kanal? Jämtland i efternamn. Olle Allén, Trafikredaktionen. Du kommer med en älgrapport.
5: Ja, en älgrapport eller en älgvarning. E14 Östersund eller mellan Östersund och Krokom, mellan trafikplats Lugnvik och Åskorset. Där har vi en älg som rör sig på fel sida om viltstängslet. E14 alltså, strax norr om Östersund mellan Lugnvik och Åskorset. Älg på fel sida om viltstängslet. Utöver det här är det fortsatt ett mycket bra trafikläge i Jämtland. Ring och tipsa mig och mina kollegor. Vi svarar ju dygnet runt här på trafikredaktionen. 020 999 444.
4: Tack Olle.
5: Tack själv.
4: Vi hörs.
5: Det gör vi.

Och det vi hörs i är P4 Jämtland. Eftermiddag med Jack och Ingrid. Du som lyssnar, jag hoppas att du har det bra där du är.

0: Toto med Africa. 17.35 går kvällspasset på och vi ska höra vad de ska hitta på.
1: Hallå alla kattälskare. Ikväll så har jag sällskap av kattexperten Susanne Hellman Holmström i kvällspasset. Susanne, hon är med oss för att svara på frågor om era katter och deras beteende. Och det kan vara frågor som: hur får man en katt att sluta riva på soffan? Varför lägger sig katten alltid på tangentbordet när man jobbar? Eller hur vänjer man två katter vid varandra? Har du en fråga om katter, ja, då tycker jag att du ska ringa 020 22 10 20 eller så mejlar du kvallspasset@sverigesradio.se. Och såklart så är du som inte är kattälskare också varmt välkommen. Det kan ju vara bra att få lite tips på hur man ska bete sig när man exempelvis är lite rädd för en katt. Numret är 020 22 10 20. Kvällspasset med mig Sarit och kattexperten Susanne Hellman Holmström.

Fanny Avon i P4 Jämtland. Tiden läker alla sår heter låten, och vi ska få lite mer musik här innan kvart i fem ekot. Det är Katy Perry som står för den. Låten heter Roar.

0: Här är kvart i fem ekot. Ryskt högkvarter ska ha träffats i ukrainsk attack. Sjukvårdsministern kritisk till regeringens snusprotest. Och par som fann silverskatt från vikingatiden får nu flera miljoner i ersättning.
1: Det är den största inlösesumman som har betalats ut. Så den här skatten och den här magnituden, den är unik.
0: I studion Julia Brynolfsson. Ukraina har attackerat ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på ryskockuperat område i Chersonregionen. Det uppger president Volodymyr Zelensky och med nu Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Vad vet vi om den här attacken?
2: Ja, det är ju klipp som ukrainska säkerhetstjänsten nyligen lagt ut där man kan följa ukrainska drönare via deras kameror krascha in i det som påstås vara ett högkvarter för den ryska underrättelsetjänsten i den delen av Kherson som är under ockupation. Och enligt Zelensky så har upp till 100 ryska soldater dödats eller skadats i den här attacken och förmodligen även en hel del vapen och utrustning. Det här är något som Ryssland har inte kommenterat och kommer förmodligen inte att göra det. Och även Ukraina som också har tidigare attackerats på det här sättet från Ryssland har inte heller kommenterat det. Så man brukar avhålla sig från att kommentera den här typen av attacker.
0: Och samtidigt fortsätter Ryssland och Ukraina med ömsesidiga attacker. Hur har det utvecklats?
2: Ja, under morgonen så var det ytterligare ett oljeraffinaderi som var i brand i Ryssland och den här gången i Syzran i den sydvästra regionen Samara omkring 80 mil från den ukrainska gränsen. Och det här är ett av Rysslands större oljeraffinaderier som ägs av oljejätten Rosneft och kan bearbeta upp till 8,5 miljoner ton olja per år. Och enligt ryska myndigheter så dödades också två personer och flera skadades i samband med den här attacken. Och det här är ju den senaste i raden av ukrainska drönarattacker mot just energi- och oljeinfrastrukturen i Ryssland. Attacker som Ukraina beskriver som ett sätt att försvaga Rysslands krigföring. Samtidigt så har ju de ryska attackerna fortsatt mot Ukraina. Bara för en stund sedan så attackerade Ryssland än en gång staden Dnipro i central eller i sydöstra Ukraina kan man säga, där flera personer uppges ha dödats och skadats.
0: Och de här attackerna sker i skuggan av en stor kärnvapenövning i Belarus där Ryssland också deltar. Vad kan du berätta om den?
2: Ja, ryska och belarusiska myndigheter har ju beskrivit det här som en väldigt stor övning med över 60 000 soldater. Och idag så har båda länderna lagt ut klipp och bilder på ryska stridsfordon som kör in bland annat i en skog i Belarus med en okänd last som de beskriver just vara kärnvapen. Och i ett annat klipp så simuleras också uppskjutningar av ryska Iskander-robotar, alltså system som kan bära både konventionella och nukleära stridsspetsar. Och en del bedömare beskriver det här som kärnvapenskrammel, ett sätt för Ryssland att skrämma väst från att stödja Ukraina. Och från Ukrains sida så ser man det här ändå som en risk. Nu har man förstärkt längs hela den belarusiska gränsen för att förhindra eventuellt intrång från Belarus.
0: Säger vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Här hemma vill Moderaterna inrätta ett så kallat drönarvärn för att skydda samhället mot drönarangrepp. Det här värnet skulle bestå av runt 10 000 personer som får till uppgift att skydda exempelvis sjukhus, försvarsindustri eller kraftanläggningar. Och ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bolin, gör jämförelsen med de driftvärn som fanns under kalla kriget.
3: Det nya driftvärnet är i själva verket ett drönarvärn som vi ser framför oss. Vad kan då det här innebära? Jo, det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Man måste bygga upp förmågor som syftar till att kunna försvara det här. Alltså drönare som försvarar sig mot andra drönare. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare. En palett egentligen av åtgärder som måste komma på plats för att kunna skydda samhället på bredden.
4: Det var på en pressträff i skånska Revinge som Moderaterna presenterade sitt förslag på ett drönarvärn. Förslaget är att utbilda redan anställd personal på exempelvis sjukhus, energianläggningar eller inom försvarsindustrin att skydda sina arbetsplatser mot angrepp från drönare. I fredstid jobbar man på som vanligt med avbrott för övningar. Vid ett krig går de utbildade över till att stapla sandsäckar som skydd, maskera viktiga byggnader, störa ut eller rent av skjuta ner angripande drönare. Men om drönarvärnet ska vara frivilligt eller tvingande, det är inte klart.
3: Hur den här funktionen ska personalförsörjas, det är en fråga man får återkomma till. Men det är klart att det skulle kunna vara en komponent med civilpliktig personal som får en utbildning för det här ändamålet. Det är absolut tänkbart.
4: Moderaterna motiverar drönarvärnet med erfarenheter från krigets Ukraina, där Ryssland gång efter gång angriper sjukhus, energianläggningar och industrier. Många gånger med dödlig utgång. Att ingå i ett svenskt drönarvärn är därför inte riskfritt.
3: Men säkerhetsläget är sådant att vår omvärld är riskfylld. Vi tar alla mått och steg för att höja vår avskräckning, för att se till att Sverige inte hamnar i eller utsätts för en väpnad konflikt. Men vi vill naturligtvis stå redo att kunna hantera konsekvenserna av det om vi skulle hamna i ett sådant läge.
0: Ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bolin, reporter Mikael Eriksson. Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är tillgängligt att testas mot den variant av Ebola-viruset som nu sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men inget av dem har genomgått kliniska prövningar än, enligt WHO. Och det är svåra förhållanden på de kliniker där Ebola-smittade patienter vårdas. Greg Ram, Rädda Barnens landschef i Kongo-Kinshasa, säger att det viktigaste nu är att stoppa spridningen och samtidigt säkerställa sjukvårdspersonalens säkerhet.
5: It is ahead of us at the moment, and so we are playing catch up. And how many more people will die of Ebola will depend upon how quickly and how effectively we get this done and how much support we receive.
6: Hur många som dör hänger på hur snabbt de kan jobba och hur mycket hjälp de kan få. Det berättar Greg Ram, som är Rädda Barnets landschef i Kongo-Kinshasa. Att utbrottet sker i ett redan konfliktdrabbat område med ett sårbart sjukvårdssystem försvårar deras arbete, berättar han. Och det finns inte nog med resurser, vilket försätter både patienter och vårdpersonal i fara.
5: I mean, we're talking about a part of the world where the health system was already fragile. And the urgent priority is to get protective equipment in for healthcare workers. They don't have the basic equipment they need to keep health workers safe.
6: Till Ekot berättar Greg att vårdpersonalen arbetar hårt i de inhägnade hälsovårdsklinikerna, iklädda heltäckande skyddsutrustning i tropisk hetta. Och de senaste dagarna har Greg fått uppgifter om att 7 barn dött och även 2 gravida kvinnor.
5: It's scary. Children are dying. In the last few days we've had reports of a 1-month-old child, a 10-year-old, 11-year-old, a 16-year-old, 2 pregnant women dying of Ebola.
6: Och än är läget inte under kontroll. Greg berättar att de ligger efter i arbetet eftersom smittan upptäcktes sent. Så de har ingen tid att förlora, för antalet smittade fortsätter att öka.
5: But we are behind the curve, and so it's why there's not a moment to lose at this, because right now the numbers of cases are growing.
0: Greg Ram vid Rädda Barnen i Kongo-Kinshasa, reporter Thea Regell. Sjukvårdsministern, kristdemokraten Elisabeth Lann, är kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus. Regeringen skriver i sin protest att förbudet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser.
7: Jag tycker kanske att det är väl långt att gå med den formuleringen. Det finns ingen forskning som stödjer att vitt snus skulle ha gynnat folkhälsan.
8: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige sen protesterade mot Frankrikes förbud användes uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det har Ekots granskning visat. Uppgifterna om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Lann till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
7: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
8: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth lanserar en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
7: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
8: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
0: Reporter Daniel Öhman och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i vår app Sveriges Radio. Idag röstade EU-parlamentet igenom den så kallade Östersjörapporten, i vilken bland annat storskaligt industrifiske ska pausas tills bestånden av skarpsill och strömming har återhämtat sig. EU-parlamentets beslut är en uppmaning till EU-kommissionen, men ska stoppet bli verkligt måste medlemsländernas regeringar ta det vidare. Flera tonåringar dömdes idag till ungdomsvård för inblandning i attentatet i september förra året mot Iran-kännaren Arvin Khosnood, som också är aktiv inom den iranska oppositionsrörelsen och har tvingats leva gömd tillsammans med sin familj sedan attacken. Och han säger att dagens dom inte minskar familjens oro.
9: Nej, det gör det inte alls. Så länge regimen i Iran sitter vid makten har vi all anledning till att vara oroliga och vara försiktiga. Men det kommer givetvis inte förhindra oss att kämpa vidare för ett fritt Iran.
10: Det var den 2 september förra året som en 16-årig pojke ringde på hos Iran-kännaren beväpnad med en stridskniv. Arvin Khosnoods fru öppnade, men paret anade snabbt oråd och bestämde sig för att ringa polisen. Pojken, som nu fyllt 17 år, har berättat att han fått i uppdrag att mörda Iran-kännaren, men menade under rättegången att han inte tänkte genomföra uppdraget. 17-åringens advokat Jakob Sjödin.
11: Hans uppfattning i den delen hänvisar jag till reciten och i domskäl. Men han har aldrig haft för avsikt att genomföra något mord.
10: Åklagaren Per-Erik Rinsell menar att händelsen ska betraktas som ett mordförsök.
12: Det är ju gräsligt, alltså, så är det ju. Avsikten var ju att Arvin skulle dö.
10: Men tingsrätten delar inte åklagarens uppfattning utan bedömer attentatet mot Iran-kännaren som förberedelse till mord. Pojken döms därför till slut en ungdomsvård i 3 år och 9 månader tillsammans med 4 andra tonårspojkar som bedöms varit inblandade i flera olika händelser. Samtidigt har inte beställaren av mordet kunnat åtalas. Arvin Khosnood själv är övertygad om att den iranska regimen ligger bakom.
0: Reportrar Mattias Plejel och Rickard Elefalk. Flygbolaget Air France och flygplanstillverkaren Airbus döms för vållande till annans död med anledning av den svåra flygkraschen sommaren 2009, meddelar en domstol i Paris, rapporterar BBC. I flygolyckan omkom 228 personer, bland de 3 svenskar, när planet störtade i Atlanten på väg från Rio de Janeiro till Paris. Och bolagen åläggs att betala motsvarande knappt 2,5 miljoner vardera i skadestånd. Sverige igen. Det par som i augusti förra året hittade en stor silverskatt från vikingatiden och tidig medeltid på Mörkö i Södertälje får nu 4 miljoner kronor i ersättning efter ett beslut av Riksantikvarieämbetet.
13: Det här är rekordmycket, men fyndet av 21 000 mynt och lite annat från vikingatid och tidig medeltid är något utöver det vanliga. Det säger Magnus Larsson, han är överantikvarie på Riksantikvarieämbetet.
1: Det är väl det största fyndet på senare tid, kan man säga. Det är den största inlösesumman som har betalats ut. Det som går att jämföra med är den så kallade spillingsskatten som då hittades på gården Spilling på Gotland i slutet av 1990-talet. Den skatten betalades en sammanlagd ersättning för om ungefär 3,2 miljoner kronor i dagens penningvärde. Det vi har är mindre fynd tidigare, och det har ju handlat om någon enstaka lite mindre summa, kanske 1000 kronor någonting sådär. Så den här skatten och den här magnituden, den är unik.
0: Över antikvarie Magnus Larsson, reporter August Bergqvist, P4 Stockholm. Imorgon blir det växlande molnighet i stora delar av landet. I norra Norrlands kust och inland kraftiga regnskurar med inslag av åska. Och i västra och södra Götaland mest soligt väder. Allmänt mellan 17 och 23 grader. Kvart i fem Ekot producerades av Alexander Ceylon Lund. Jag heter Julia Brynolfsson.
14: Kvart i fem Ekot fick du i P4 Jämtland. Bra val av dig som lyssnar att ratta in den här radiokanalen. Ha den på hela tiden, dygnet runt, 365 dagar om året, om du så vill. Jack och Ingrid hänger med dig i en halvtimme till, sen är det dags för kvällspasset att ta vid. Ingrid, du har rört dig i de östra delarna av länet här under eftermiddagen. Bispgården, Thai-paviljongen och så Hammarstrand på det.
15: Mm. Ja, men det har varit en fin dag och fint väder, och det är otroligt vackert också här i de östra delarna av Jämtland.
14: Ja, Ragundadalen alltså, wow. Och vi hörde ju det på SMHI. I Ost har det ju varit som varmast idag. Vilken fingertoppskänsla från din sida.
15: Ja, men absolut, absolut. Nej, men det är fint, och nu är jag på väg hem efter att ha varit då på Thai-paviljongen och pratat med folk där om dess framtid. För att den är ju unik, men samtidigt så kostar den väldigt mycket pengar för kommunen också.
14: Mm. 500 000 per år i drift, och det finns ju viss oro från thailändska föreningen här och säkert andra också om rivningshotet för växthuset och entrébyggnaden där. Sträckte ut en hand till kommunen. Micke Westin, centerpartisten, kunde inte säga här och nu hur det blir, men frågan är uppe.
15: Frågan är uppe, beslut kommer någon gång i höst, så får vi se vad som händer med Thai-paviljongen.
14: Fortsätt lyssna på P4 Jämtland så får du reda på bra mycket. Men vi vill ju också ha dina åsikter och tankar, du som lyssnar, och funderar du över någonting? Är det någonting som du tycker att vi borde göra radio på som vi inte får missa? Du gjorde ju en efterlysning här om dagen att du gärna är ute och åker, Ingrid.
15: Ja, men jag gör ju det. Det var ju länge sedan jag var i norra Jämtland till exempel. Vad är det som händer där uppe nu för tiden? Det kan ju inte riktigt vi veta, om det inte är någon som kommer och berättar det för oss. Så berätta gärna, vad gör ni uppe i norra Jämtland? Eller vad gör ni också i södra, i Härjedalen? Ja. Det finns mycket, mycket spännande platser att åka till. Och jag är så himla sugen på att sätta mig i bilen och så bara köra och träffa alla dessa fantastiska människor som bor här i vårt län.
14: Ja. Så imorgon fredag, då kanske det blir antingen Stora Blåsjön eller Lofsdalen då kanske?
15: Ja, det låter ju fint båda två.
14: Mm. Är du händig, Ingrid?
15: Ja, någorlunda.
14: Superlim och silvertejp, är det något du använder dig av?
15: Absolut, det, men jag kan använda mig av andra saker också, borrmaskiner och sådana saker. Min pappa var snickare, så att jag är liksom född i sågspån, hör jag på säga.
14: Just ja, en annan har tummen mitt i hand. Men här kommer en låt i alla fall om superlim och silvertejp.
15: Okej.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Kaj Kjellmalm är här i studion för en nyhetsuppdatering av lokala nyheter. Du börjar med att berätta om en person som har blivit påkörd i Östersund.
1: Ja, precis. Det här larmet kom vid 20:04 idag och det var vid anslutningen till rondellen mellan Fagerbacken och Krondikesvägen i Östersund. Det är då en person som har blivit påkörd av en personbil. Polis och ambulans har larmats till platsen och är fortfarande kvar där. Det har varit i alla fall ganska mycket köbildning runt den här rondellen. Det är oklart om det fortfarande är så. Vi har i nuläget inga uppgifter om hur det har gått med den här personen som har blivit påkörd.
0: Skadeläget fortfarande oklart. Oklart också hur trafiken är på det aktuella området då, kring Fagerbacken. Du kan också berätta att bergbanan i Åre har fått körförbud.
1: Den över 100 år gamla bergbanan har fått körförbud på grund av allvarliga brister som kan utgöra fara för människor. Enligt kontrollrapporten ska bristerna vara så pass allvarliga att den kunde utgöra en omedelbar fara för människors säkerhet och hälsa.
0: Och vad handlar det om för brister?
1: Ja, men de brister som nämns är bland annat att låsta vagnsdörrar öppnas under färd och att en broms på en av vagnarna inte fungerar som de ska. Åre kommun har förbjudit Skistar att använda bergbanan tills en ny godkänd besiktningsrapport har lämnats in.
0: Och så slutligen om en polisinsats.
1: Ja, polisen har upprättat en anmälan mot en man som misstänks för brott mot skyddslagen. Det här efter att han har flugit drönare utan tillstånd vid Lundviks industriområde. Polisen fick tips om den här händelsen vid 8-tiden på morgonen idag och på platsen påträffade de mannen och höll förhör med honom. Det kan vara värt att påpeka att från 1 januari i år så råder nya utökade straffsanktioner för de som bryter mot reglerna för drönare. Bland annat är det nu straffbart att flyga drönare som väger över 250 gram utan drönarkort.
0: Kaj Kjellmalm med Länsnyheterna, tack för nu.
1: Tack.

0: Forever Young, Alphaville i P4 Jämtland. Alphaville som jag läser på internet ska ut på sommarturné. Ingen spelning Fröjdholmen eller Torpet i Bräcke, men väl närmast Helsingfors i Finland eller Tönsberg i Norge för den som är pepp på att höra Alphaville. Viktor Lidvall är här, hej.
1: Tjena.
0: Reporter, du har jobbat på här på redaktionen och det ska handla om Legionella, va?
1: Ja, det stämmer. Precis.
0: I över 6 veckors tid har hyresgäster hos Östersundshem på Prästgatan 5660 avråtts från att duscha hemma. Detta då provsvar visat på förekomst av Legionella i vattnet, förhöjda värden. Mm. Du var på plats när Östersundshem informerade sina hyresgäster om läget idag.
1: Ja, precis.
0: Varför har fastighetsägaren inte kunnat åtgärda problemet än?
1: Ja, men till att börja med så dröjde det innan det stod klart för Östersundshem att det var i rören med kallvatten som de här bakterierna förekom. Normalt brukar Legionella spridas i varmvatten och då är för att man har för låga temperaturer eller dålig cirkulation i omlopp. Det har man försökt avhjälpa med spolningar och justera temperaturen utan att hitta källan till Legionellan.
0: Så Östersundshem har satt in åtgärder, men det har dröjt innan de fått besked på huruvida det har fungerat.
1: Ja, precis. Man har ju bland annat tagit provsvar på blandat vatten och då har det ändå varit, i och med att det har varit en mix av det kalla och det varma, och det har visat sig att det var i kallvattnet som det förekom, så har man inte riktigt kommit till botten med det där. Och förekomsten av Legionella flaggades för Östersundshem i samband med att folk blev sjuka den 9 april. Sen dess har man då avrått boende på de här adresserna från att duscha. Och då börjar man också ta prover på vattnet, men analysen är också väldigt tidskrävande. Men det ska vara labbodlingar och så. Så det dröjer ju 10-12 dagar för respektive prov innan man får svar.
0: Det adderar då till väntetiden och i förlängningen en del frustration, men tidigare idag har vi ju kunnat höra i radion att en lösning är på väg.
1: Ja, rören i den här fastigheten ska spolas med en kemisk lösning för att döda bakterierna. Östersundshem har förgäves då försökt hyra en maskin som skickar ut den här kemlösningen. Nu har de istället köpt in en sån maskin som skickas till Östersund imorgon är förhoppningen.
0: Mm. Tydligen het åtgång på den där maskinen som finns att hyra. Det har varit fullbokat, va?
1: Ja, den har varit uthyrd, säger man.
0: Den här maskinen då, när är den på plats och är Legionellan som bortblåst då?
1: Jag frågade Mikael Marklund, förvaltningschef på Östersundshem, om det var rimligt att vänta sig att vattnet är okej att använda någon gång i nästa vecka. Och så här blev svaret.
2: Om vi kopplar in den där doseringen går i, vi jobbar med att försöka komma in i alla lägenheter, komma ut på alla tappställen som finns här på fastigheten. Så jag skulle säga inom ett par dagar i varje fall.
0: Ett par dagar, säger Mikael Marklund, förvaltningschef på Östersundshem. Viktor, vi hörde lite stimmigt. Var det på mötet?
1: Ja, det var ett 50-tal besökare där på den informationsträffen i möteslokalen på Prästgatan. Så att det var många som var intresserade av vad Östersundshem hade att berätta.
0: Mm. Vill du säga något mer om ljudet där?
1: Ja, förhoppningsvis så levereras den här imorgon eller under helgen och kan installeras i början av nästa vecka.
0: Tidigare har vi pratat med hyresgästen Elisabeth Rolf som inte har kunnat duscha på 6 veckor. Vad har man gjort för att hjälpa henne?
1: Ja, Elisabeth är ju långt ifrån ensam om det. Delar av de här lägenheterna är ett så kallat bonusboende hos Östersundshem som är avsedda för hyresgäster över 60 år. Och en bit bort då på Kyrkgatan så har de boende erbjudits duschmöjligheter. Men de duscharna är då inte anpassade för de som exempelvis är rörelsehindrade.
0: Så alla kan inte ta sig dit, än mindre använda dem?
1: Nej, och nu då så har fastighetsägaren beställt 5 duschmickar som det kallas med filter. Och de möjliggör att man kan duscha hemma under den här tiden. Men de räcker då bara till 5 lägenheter.
0: Mm. Det här mötet idag då nere på stan i Östersund, 50-talet personer, hur var stämningen?
1: Ja, men många var ju upprörda och less kan man säga efter de här veckorna. Kanske framförallt för att det dröjt tills idag att få till ett fysiskt möte där man kunde bli informerad om läget. Linda Rebane var en av de hyresgästerna.
3: Och det tar ju på oss gamlingar som jag säger, eller oss äldre i alla fall då. Så att de inte har varit här och gett oss information fysiskt tycker jag är bedrövligt.
1: säger Linda Rebane som bor i en av de drabbade lägenheterna där på Prästgatan 56-60.
0: Men förhoppningsvis kan hyresgästerna snart duscha hemma vid igen, men det lär ha dröjt i 7 veckor då. Kompenseras de på något vis?
1: Östersundshems utsända idag, de pratade om ett 25-procentigt avdrag på hyran som kommer retroaktivt. Linda Rebane har ändå varit lyckligt lottad kan man säga, som kunnat nyttja duscharna på Kyrkgatan och låna en dusch hos en kompis. Men hon tycker att den kompensationen den är allt för liten.
3: Ja, jag vet ju att man har naturligtvis lagar och regler och vad ska man säga, rekommendationer att hålla sig till. Men jag tycker ju att det är alldeles för lågt jämfört med vad det har orsakat många utav de här egentligen.
0: Säger Linda Rebane, boende där nere på Prästgatan i Östersund. Och boende på nummer 56-60 i Östersund får vänta lite till på att kunna använda sina duschar, men fick lite positiva besked idag ändå, Viktor.
1: Ja, precis. Det är ett fall framåt får man säga.
0: Lidvall efternamn, reporter som var på mötet och jobbat med det här. Tack för att du kom och uppdaterade oss i radion.
1: Tack för nu.

0: Hall of Fame, The Script och Will I Am.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu, The Ark.

0: Ark.
1: It takes a fool to remain sane. Ekot nu 5:30 med Ola, Jan och Dunkers.
2: De över 430 aktivister som greps i måndags av Israel när de var på väg i en konvoj till Gaza med nödhjälp har släppts och ska utvisas från landet, rapporterar AFP. Igår publicerade den israeliska säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir en video där han hånar aktivisterna, en video som väckt skarp kritik från omvärlden. Ett par som hittade en stor silvermyntskatt från tidig medeltid på Mörkö i Södertälje i augusti

Det är enligt internet 32 gånger. Jag får kontrollräkna här när Veronica Maggio tar vid.

0: Jag fick det till 30 jag kommer, men jag kan ha missat två. Jag kommer alltså, Veronica Maggio. Ola Alén!
1: Ja,
0: varsågod.
1: Hejsan, tack så mycket. Jag har inte så mycket att komma med. Det har varit en väldigt lugn trafikdag i Jämtland och det här håller i sig. Det är inga stora störningar på vägarna. Det är inte heller några stora störningar i tågtrafiken. Och jag hänvisar till trafikredaktionens tipstelefonnummer 020 999 444.
0: Tackar Ola Alén på trafikredaktionen. Nyheter så i P4 Jämtland, klockan är 17:30. Här kommer de.
2: En man i 25-årsåldern hemmahörande i länet åtalas för en stor mängd sexualbrott mot 25 unga pojkar runt om i landet. Mannen ska ha tagit kontakt med pojkarna i sociala medier och utgett sig för att vara en jämnårig tjej och skickat sexuella bilder till pojkarna som sen skickat sexuella bilder på sig själva tillbaka. Citat, det här har påverkat pojkarna mycket. Vissa har trott att de har haft en kärleksrelation och när det uppkommit att det var en vuxen man har de känt sig lurade såklart. Slutcitat. Det säger åklagare Tobias Kajbring. 25-åringen står åtalad för barnpornografibrott, två fall av våldtäkt mot barn och flera fall av både sexuellt övergrepp mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering. Enligt åtalet har mannen också haft 1186 filer som skildrar övergreppsmaterial. Delar av det materialet har han också spridit. Mannen har suttit häktad sedan i november. Han är tidigare dömd för liknande brottslighet och rättegången

0: inleds på måndag. Reporter Klara Örnell.
1: En person har blivit påkörd av en personbil i Östersund. Det hände vid 20:04 på torsdags eftermiddagen i anslutning till rondellen mellan Fagerbacken och Krondikesvägen. Polis och ambulans larmades till platsen men har nu lämnat. Enligt polisen ska ingen vara skadad och behövt föras till vård, rapporterar Kai Kjellman.
0: Frisören Elisabeth Raja hyr en lokal i ett av husen där legionella upptäckts i vattenledningarna på Prästgatan i Östersund.
2: Det är ganska besviken, tycker att det har skötts dåligt.
0: Legionellan som upptäcktes för 6 veckor sedan sprids genom varma vattenångor och har påverkat hennes ekonomi.
2: Alltså jag kan ju inte ta mina färgkunder framförallt. Klippningar kan man ju lösa. De kan tvätta håret när de kommer hit och så har jag med mig vatten hemifrån bara för säkerhets skull. Men alla färgkunder kan jag ju inte ta. Jag kan inte skölja färg. Jag står ju utan inkomst på alla de här kunderna som jag skulle ha haft.
0: Elisabeth är besviken på kommunen som hon hyr av och Östersundshem som äger lokalen. Hon säger att det gick flera dagar innan hon fick information om legionellan.
2: Ingen information överhuvudtaget från varken kommunen eller Östersundshem. Jag har fått ringt och jaga svar själv om det fortfarande är legionella smittan, när jag kan börja använda vattnet.
0: Och nu vill hon ha ersättning för utebliven arbetsinkomst, men säger att kommunen inte verkar veta hur man ska lösa det.
2: Jag behöver inte ha någon jätteersättning så. Jag skulle bara vilja kunna hyra in mig någon annanstans så att någon kan hjälpa mig att bekosta det.
0: Reportrar Pernilla Ant Jakobsson och Klara Örnell.
3: I P4 Jämtland, där du snart får kvällspasset 17.35, så återstår för mig, Jack Forsgren, att tacka för hört intresse här under eftermiddagen torsdag. Hörs igen imorgon fredag om du så önskar, lokalt från 05.59. En annan kliver på först vid 3-snåret. En sista trudelutt här då. Musiken är vald av Järmund Stenhag. Gloria Gaynor står för den här biten. Never can say goodbye. Men det måste vi göra nu. God kväll.

0: Välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Kvällspassets stora kattspecial fortsätter och ikväll så har du chansen att få ställa frågor om just katter. Kanske din egen. För nu äntligen så är hon tillbaka här i kvällspasset igen. Kattbeteenderådgivaren Susanne Hellman Holmström är hos oss. Varmt välkommen tillbaka, Susanne.
1: Tusen tack.
0: Igår så hörde vi en massa härliga katthistorier här i programmet och vi öppnade också upp en tråd på vår Facebook-sida för kattbilder. Och det har fullkomligen rasat in. Jag tror bara idag så såg jag för en stund sedan 3600 bilder. Har du sett den här tråden?
1: Alltså det är helt fantastiskt. Jag kollade här på eftermiddagen och bara njöt av alla fina katter och katternas namn och historier. Alltså det finns ett sånt uppdämt behov att få snacka katt och få visa sin katt.
0: Varför är det så, tror du?
1: Ja, men om vi tittar på hund så tar man ju hunden med sig ut och så träffar man ju sina hundkompisar där ute. Medan katterna är ju ett hemmadjur. Och de visar vi ju inte upp på samma vis. Så att jag tror att vi som har katt, vi har så mycket kärlek att ge. Så vi vill gärna ge det till alla andra också. Det är jag helt övertygad om.
0: Ja, vi är väldigt, väldigt glada för det. Det är väldigt roligt. Och för dig som lyssnar just nu så finns fortfarande möjligheten, såklart. Den där tråden är ju öppen, så det är bara att kika in den om du vill. Susanne, vad har du själv för katter?
1: Alltså jag har en Gertrud, en brittisk korthår. Hon är 10 år, blir hon i år. Hon får väl ha lite party då. En blå och vit, liten bestämd madam. Mm.
0: Gertrud, 10 år. Du, jag pratar med dig som lyssnar just nu. Har du frågor om just katter, då är det bara att ringa till oss. Du kan ringa 020 22 10 20. Slussen är beredd att ta emot kattfrågor från och med nu. 020 22 10 20. Går jättebra om du vill skicka iväg ett mejl också. kvällspasset@sverigesradio.se. Eller skriva till oss på våra sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Kattexpert Susanne är med oss hela programmet.

0: Miss Li dansa med mig själv dör den här i kvällspasset. Ämnet för kvällen, ja, det är katter. Och det är så himla bra, för kattexpert Susanne är med oss under hela programmet och kan svara på dina frågor om katter och dess beteenden. Du ringer 020 22 10 20 eller mejla på kvällspasset@sverigesradio.se. Och ja, det har kommit in mejl, Susanne. Jag har hittat ett helt gäng här om att bitas. Vi ska börja med Anna som skriver så här. Hejsan, vi har en liten söt tjej på dryga 2 år. Problemet är att hon gärna bits i vaderna. Ibland springer hon i kapp och biter i vaden. Eller så kan hon sitta stilla och fint när man går förbi henne för att sekunden senare sätta sig fast i vaden. Varför gör hon så? Hälsningar från Anna, kattmamma till Sally. Och sen har vi Susanne som skriver, min katt bits intensivt när han inte får som han vill. Till exempel bli upplyft för att gosa eller bli nedsläppt då han inte är redo. Sker både inne och utomhus. Hur får vi honom att sluta med det beteendet? Kastrerad hane, 5 år, undrar Susanne. Så här, ja, har du något att bita i då?
1: Här har vi något att bita i. Du, vi börjar med Anna där, tänker ju jag.
0: Ja.
1: Alltså, hon har ju en 2-årig katttjej och den där är ju liksom 20 plus. Det kan ju vara att den här katten säger, ja men du min kompis, jag grabbar tag i dig och bits för jag har ingen att leka med, så jag leker gärna med dig.
0: Mm.
1: Men det kan också vara, för allting handlar om situationen, men det kan också vara att katten säger, nu tycker jag du har sprungit här i hallen 58 gånger, nu vill vi ha lite lugn och ro, va? Så då biter jag dig för att jag tycker du ska lugna ner dig.
0: Som alltså, en liten vakt där då som styr,
1: ja,
0: lite.
1: Ja, men precis. För katter kan göra så när de tycker att vi ränner runt och de vill ha lugn och ro och ligga och sova sin catnap i soffan.
0: Ja. Mm. Finns det något speciellt att göra här? Eller är det bara att försöka förstå vad det handlar om?
1: Ja, alltså först, om jag tänker så här. Om det är en busig lek så är det inte så spännande att få liksom 4 huggtänder i vaden. Då laddar man fickorna med jättemycket leksaker. Och när man ser att katten sitter i närheten så kastar man iväg leksaken åt ett annat håll. Så långt ifrån sig som man kan komma.
0: Mm.
1: För då lär sig katten att ha avstånd till en. Att det blir en annan. Alltså att man omvandlar det till en annan rolig lek. För att om vi bestraffar den här katten här och säger, nej, nu, det där tycker inte jag om. Jag tycker inte du ska bita. Fy, släpp, luta.
0: Ja.
1: Då triggar vi till att katten blir mer, inte aggressiv, men den kommer bli upprörd. Och säger, det här var inte vad jag ville, och så kanske den börjar bita sig ännu mer. Mm. Och det är bara dumt att gå i konflikt med en katt.
0: För det är ju det mest naturliga. Alltså om katten biter sig fast i vaden så säger man sluta, lägga av. Du vet.
1: Men risken är att vi triggar att den säger, då kommer jag bita dig ännu hårdare. Mm. Då kommer jag bita dig ännu mer. Nu kan inte jag sluta, och så blir katten alldeles svart i ögonen och får öronen tillbaka och vinklar dem uppåt och blir jättearg. För att inte du gör vad den vill.
0: Så leksaker i fickan, kasta ut och se om det funkar.
1: Ja. Och så kan det ju vara att den här katten, den behöver busa lite mer. Så att vi busar mer med den här katten innan det här beteendet kommer fram. Så kan vi liksom försöka hitta, är det på kvällen, är det på dagen, vad är klockan, vad gjorde jag innan? Har jag inte hunnit med min katt idag? Det kan finnas sådana grejer.
0: Mm. Då hoppas vi att Anna testar lite olika varianter där. Susanne då? Det är en katt som inte, när han inte får som han vill.
1: Ja. Yeah. Och den där, hur ska han kunna säga till? Alltså han har säkert sagt, när inte han får som han vill, om det nu var att bli upplyft. För det är många katter som inte tycker om det, för då tappar de kontrollen. Och de säger, nej, så här nära vill inte jag vara dig, eller jag vill inte bli fasthållen. Det där får man träna på.
0: Mm.
1: Alltså man tränar och tränar, men man gör det på ett positivt sätt. Vad är vinsten för honom att bli upplyft?
0: Men här,
1: lyfter upp en.
0: Mm. Men här är det också, eller blir nedsläppt och han inte är redo. Så det är liksom både och här.
1: Fast jag tror att det handlar mer om att bli lyft. Och sen när han blir nerlyft, då vänder han sig om och bits. För han tyckte inte om hela situationen. Men om vi går händelserna i förväg och säger, du lilla katten, nu ska jag lyfta dig, titta. Varsågod en godis. Nu lyfter jag dig en sekund, sätter ner dig och varsågod, jag avslutar min godis. Då får han en positiv tanke istället. Godis. För han vill ju inte. Nej. Alltså han vill ju inte bli upplyft och nerlyft. Susanne, men det är samma.
0: Susanne är med oss, vår kattexpert. Då är det godis lite före, lyft lite grann och så godis efter.
1: Ja, snabbt.
0: Det är så snabbt man börjar.
1: Till att börja med. Ja. Ja, men precis.
0: Underbart, då fattar jag också. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Alla frågor och funderingar när det kommer till katter är varmt välkomna, stort som smått.

0: Det är så tyst.
1: Lars Winnerbäck från kylan in i värmen. Du lyssnar på Kvällspasset i P4. Ämnet för kvällen, ja, det är faktiskt katter. Och det är fint för kattexpert Susanne är med oss under hela programmet och kan svara på dina frågor om katter och dess beteenden. Och jag sitter här med en otroligt stor mejlskörd och massor av frågor ifrån våra sociala medier också. Och du som lyssnar kan vara med och ställa din fråga 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer, eller så ringer du, eller så mejlar du kvällspasset@sverigesradio.se. Och du, en fråga som verkar återkomma väldigt, väldigt ofta, det är det här med flera katter i ett hem. Och Kristina, hon skriver: jag har två katter, de är inte ovänner men de är heller inte bästa kompisar. Man ser en viss stämning mellan dem i vissa situationer, men man önskar ju att de skulle bli goda vänner och ligga jämte varann och sådär. Hur kan man få dem att bli kompisar? Och kan man skaffa ytterligare en katt? Vågar man det, eller kan det till och med bli bättre av det, undrar Kristina. Vad ska hon göra?
2: Ja, både och. Alltså om man tittar på katter som lever förvildade, så föds ju katterna in i gruppen. De är ju många gånger släkt med varandra och de har umgått sedan de var små. Men tittar vi på de här tama ägda katterna där vi människor bestämmer, så kanske vi köper från lite olika håll, eller vi mixar olika raser, eller så det finns skillnader i hur katterna bekantar sig med varandra och hur de har det. Men det som är viktigt att tänka på, det är resurser. För att om vi har två katter som inte är helt 100 vänner, så är det ju två olika kattgrupper, kan man ju säga då, under ett och samma tak. Och då kräver det att man har dubbelt upp av allting på olika ställen. Alltså flera lådor de kan gå på olika ställen, flera klösträd, alltså man sprider ut det så de inte behöver krocka så mycket med varandra och bli lite sura. Det kan hjälpa upp en spänning. Det som också kan hjälpa upp en spänning, det är att man ser till att ha tryggande feromoner i hemmet. För det är ju någonting som påverkar katterna helt omedvetet. Alltså de föds ju med att kunna förstå en doftkommunikation. Så funkar varje art att de har sina egna feromonmeddelanden de kan skicka till varandra. Och idag är det forskat väldigt mycket på det. Så det tycker jag absolut att man ska koppla in.
1: Mm.
2: Jag tycker också att man ska kika på vad gör de här kissarna på sin dag. Så att de har sprungit av sig, de har fri tillgång på mat, eller de har olika pysselstationer. Så de har gjort positiva saker. För att om de inte har haft någonting att göra, så kan det bli så, nu gick du förbi igen, här får du en rak höger, eller nu krockar jag med dig igen, nu fräser jag åt dig, backa undan, det här vill jag inte. Alltså man försöker skapa en bra värld för dem.
1: Mm.
2: Därför det är ju inte egentligen katterna som ska förstå oss, utan här är det ju väldigt viktigt att vi förstår oss på katterna och erbjuder dem de bästa liven vi kan ge dem. Och då måste vi skapa bra och kattvänliga hem. Och det kan göra, jag tycker först hon ska kika över, finns det någonting att jobba med här i den här situationen som gör att de kanske börjar bonda mer, de kanske börjar stryka sig mot varandra. Alltså man får kika på de här signalerna, de visuella som de skickar till varandra.
1: Just det.
2: Om de möts i en hall, slänger de upp svansarna och då gör en liten krok, ja, det är ändå vänliga möten. Utan att det kan ju vara att en slänger upp svansen och krokar den och den andra bara lalala, passerar, går förbi och gör ingen svanshälsning överhuvudtaget. Och då kan vi säga, okej, här är bara en katt som vill vara vän med den andra, men det blir inte besvarat. Varför är det så?
1: Och så kan man utgå från det. Men du, det här med att skaffa ytterligare en katt då?
2: Jag hade ju börjat med att liksom titta över hemmet, titta över signalerna. Ja, sen kan det ju vara såklart, det är alltid mycket svårt att gå från en katt till två katter. Men sen är det lätt att fylla på, två till tre och tre till fyra. Men det kan också bli väldigt för många. Och så blir det ännu mer kaos i hemmet.
1: Mm.
2: Men det kanske är att den ena katten vill ha någon att busa med. Och ska man nu skaffa ytterligare en katt till två vuxna katter, så väljer man en kattunge. Inte en annan vuxen katt. Det skulle jag avråda ifrån.
1: Ja, nu vet jag att det är säkert flera som jublar så här. En till två är jobbigt, men sen går det bra.
2: Ja, men vi får passa oss. Så vi inte helt plötsligt har vi fyllt hela vår enrumslägenhet. Det där blir jobbigt för katterna.
1: Ja. Susanne är med oss hela programmet. Det handlar om katter. Har du en fråga, det är bara att ringa 020 22 10 20.

0: Bangles Eternal Flame dör den här i kvällspasset. Och här pratar vi ikväll om katter. Susanne som är kattexpert är med oss och svarar på era frågor och funderingar när det kommer till just katter. Och har du en fråga så passa på att ställ din fråga nu. Du ringer 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Susanne är med oss hela programmet och svarar på just kattfrågor. Gå jättefint att mejla också om du vill det. Kvallspasset @sverigesradio.se eller skriv till oss på våra sociala medier. Det går alldeles utmärkt också. Nu lämnar vi över till Radiosporten och Bengt Skött.
1: Fotbolls-VM är nära. Hör här om en profil som varit med förr.
2: Tyskland har nu presenterat sin VM-trupp till sommarens stora äventyr. I den tar målvaktsikonen Manuel Neuer plats. Den 40-åriga Bayern München-målvakten är tillbaka i landslaget efter frånvaron sedan EM 2024 och kommer därmed att göra sitt femte världsmästerskap.
1: Det sa Pontus Lind.
3: Nu inleder engelska fotbollsförbundet FA en utredning efter spionskandalen i England där Southampton kastades ut från kvalfinalen till Premier League efter att ha spionerat på Middlesbroughs träning. Medan den engelska fotbollsligan enbart kan straffa hela lag så kommer nu FA att undersöka vem eller vilka det var som spionerade och om det var fler som var med och planerade det hela.
1: Så långt enskilda personers skuld, men klart är att det är klubbarna Hull och Middlesbrough som gör upp om platsen i Englands högsta fotbollsdivision på lördag. Reporter där, Isabel Gradin.
4: Och först i Ekot att Moderaterna vill inrätta ett så kallat drönarvärn för att skydda samhället mot drönarangrepp mot till exempel sjukhus och kraftanläggningar. Karl-Oskar Bolin är minister för civilt försvar.
5: Det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare.
4: Den tonårspojke som först greps men sen friades från misstankar om skolhot i Borlänge i april kräver nu skadestånd på 30 000 kronor, rapporterar Borlänge tidning. Hans advokat hänvisar till stor medial uppmärksamhet och att polisen tidigt publicerade en bild på pojken. För närvarande finns det inte något fall av Ebola i Uganda, skriver en talesperson för den ugandiska regeringen på X. Den kongolesiske man i Uganda som misstänktes ha Ebola har testat negativt. Sen tidigare har Uganda ett bekräftat dödsfall.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är katterna som står i fokus här ikväll. Susanne Hellman Holmström är med oss och svarar på dina frågor när det kommer till de vackra och ibland kanske lite vilda varelserna, katterna. Har du en fråga om din katt, bara att ringa 020 22 10 20. Du kan också mejla kvallspasset@sverigesradio.se. Och ni är många som ringer och hör av er och vi ska försöka beta av era frågor här allt vad det går. Men du, Susanne, alltså vi hade en diskussion på vårt redaktionsmöte idag. Säger man husse och matte om ägare till katter?
6: Ja, men det gör man. Ja. Man säger husse och matte och nu börjar det komma ett nytt ord också som är kattförälder.
0: Jaha, kattförälder. Mm. Används det mycket?
6: Det används jättemycket. Ja. Det, liksom, det var något som hände under coronan att här plötsligt så blev man kattförälder. Kattmamma och kattpappa.
0: Ja, för att vi hade diskussionen kring att det oftast handlar om hundar där man säger husse och matte, men det säger man även till katter.
6: Ja, men det säger man även till katt, ja. Absolut.
0: Jätteskönt att vi har rätt ut det, för vi hade ändå lite diskussioner.
6: Var det vadslagning? Ja, vem vann nu då?
0: Ja, men nästan lite vadslagning var det. Vi får väl se hur, om vi räknar ihop det där, vem som vann och inte. Men du och jag pratade igår lite kort om Luffarlasse, kommer du ihåg det?
6: Ja.
0: Och att du jättegärna vill träffa Luffarlasse. Alltså, för den som inte vet så är ju den här en katt som har blivit stor på sociala medier och sådär ju. Och även på tv har man kunnat följa Luffarlasse, bor i Trollhättan och knatar omkring lite grann. Varför vill du träffa Luffarlasse? Har jag funderat på sen igår.
6: Ja, men egentligen har vi kattmänniskor, eller alla egentligen, så mycket att lära av Luffarlasse, vad en katt vill göra på sin dag. Alltså han knallar ju runt ungefär samma runda. Det är ju så katterna funkar. Han har platser där han träffar folk och är social och umgås. Och sen har han platser som är väldigt lugna och ensamma. Där han får vara i fred och ligga och sola på i det här koloniområdet. Han har en toalett sådär bakom kundvagnarna i något skjul. Han har sina jaktställen. Alltså, han gör ju det som en katt vill göra varje dag. Och han verkar så cool. Och så är han ju rödhårig. Jag gillar ju de här rödhåriga katterna. För de verkar ju vara lite smartare och liksom väldigt tydliga med sina åsikter. Hur saker och ting ska vara. Mm. Så det finns ju en väldigt fin historia om honom. Mm. Så att han står på min bucket list. Ja. Att åka och hälsa på någon gång.
7: Och jag hoppas att du får göra det, Susanne. Verkligen. Ja. Susanne är som sagt med oss hela programmet. Har en fråga, det är bara att höra av sig till oss. 020 22 10 20.

0: Bangaranga med Dara, du hör den här i kvällspasset i P4 där vi ikväll pratar om katter och vi får svar på frågor och funderingar kring dessa djur. Det får vi av Susanne Hellman Holmström som är med oss hela programmet. Jag fick precis höra nu att Hanna ska vara med oss. Hej Hanna!
1: Hej!
0: Hej, hur gammal är du?
1: 10 år gammal.
0: Du är 10 år gammal. Vad har du för en fråga när det kommer till katter?
1: Hur ungefär lång tid tar det för en 5 månaders sibirisk katt att bli fullvuxen?
2: Ah, vad härligt. Har du en sibirisk katt hemma?
1: Ja.
2: Vad heter den?
1: Assar.
2: Assar?
1: Ja.
2: Mm. Du, en sibirisk katt, den blir ju en ganska så stor katt. Om man säger att katterna växer på längd och på höjd till de ungefär 1 år. Men sen så ska ju den sibiriska katten liksom växa i sin kropp. Och det kan den göra under upp till en 4 år ungefär. Men den får ju inte bli för tjock. Det får man ju passa sig för. Så det får inte puta ut för mycket liksom, runt magen. Men den har ju en väldigt grov benstomme och en stabil och muskulös kropp. Mm. Så det tar tid för den att växa i sig.
0: Så det tar flera år till innan man kan säga att den är vuxen då?
2: Ja, kan man göra. Alltså man kan säga vuxen rent mentalt, det blir den runt 2 års ålder. Mm. Då är den typ 24 människor. Men den behöver gå tid på sig för att sätta sin kropp, säger man.
0: Hanna, om du skulle beskriva Assar, hur är Assar?
1: Ja, men han är väl lite lekfull och pigg och han gillar kattleksaker.
0: Ja, leker du mycket med Assar?
1: Ja, det brukar jag göra.
0: Vad gillar han mest att göra då? Nu ställer jag massa frågor här, Susanne,
2: för jag blev så nyfiken här då.
1: Han gillar ju väldigt mycket att äta mat.
2: Ja, så han växer ju. Han ska ju bli stor. Och de här killkatterna, de äter jättemycket. Och vet du, brukar du leka med så här stora leksaker massor?
1: Alltså det är lite blandat.
2: Ja, brukar han så här sprätta med bakbenen på stora leksaker?
1: Nej, det tror jag inte.
2: Nej, för många killkatter gillar ju den här så kallade kaninleken där man grabbar tag i en större leksak och fäller den i golvet och så gör man små kaninsparkar med bakbenen.
0: Har du sett det någon gång? Att Assar
1: har gjort det? Ja, det har jag. Ja, nu när du förklarar. Ja, det brukar jag göra.
2: Det brukar han göra. Ja, vad härligt.
0: Är det en bra lek? Ska man liksom ha stora leksaker till de här katterna, Susanne?
2: Ja, speciellt killkatter. Därför, de här killkatterna, de gillar ju att brottas. Alltså, de ska ju lära sig väldigt mycket för framtiden. De ska lära sig om sin kropp och sin styrka och precision och hur mycket de vågar. Så att de leker med stora leksaker. Och har man inte stora leksaker så kan de börja leka den här leken med oss människor. Alltså då grabba tag i vår vad och bitas. Eller hoppa på en honkatt i gruppen om man nu har det. Och försöka fälla ner henne i golvet. Och det där gillar inte tjejkatter.
0: Nej, just det. Så stora leksaker, det är alltså bra.
2: Det är bra. Och det man kan ta en raggsocka och så fyller man den med en handduk. Och så blir det ganska lång leksak. Och så ett snöre på det. Och en pinne. Och så kör man.
0: Mm. Så bra. Har du testat det, Hanna?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Nej, men det är kanske någonting du ska pröva. Vad gör Assar nu? Är du hemma och har Assar där?
1: Han sover antar jag.
0: Ja, han ligger och sover. Jag är jätteglad att du hörde av dig. Vilken jättebra och smart fråga.
1: Mm.
2: Mycket bra fråga. Ha det så fint. Lycka till med din sibiriska katt.
1: Yes, tack.
0: Ha det så bra.
2: Ha det bra.
0: Hej då. Det där var Hanna, 10 år, som ställde en fråga om sin sibiriska katt. Jag har fått in en fråga från Inger också som undrar... det var Roger. Nu har jag blandat ihop alla mejl här. Nu ska vi se. Roger från Småland skriver så här. Hej på er. Varför ser inte katten sig själv i spegeln? Jag håller upp katten Selma framför spegeln, men ingen reaktion.
2: Nej, en del katter som får gå på egen tass om man sätter en spegel framför dem kan se sig själv och gå runt och kolla var är den andra katten eller de kan fräsa till den här bilden de ser. Men det kan ju vara att man håller fast katten och det kan ju också vara en katt som bara jag vill inte vara med om det här. Jag viker undan min blick istället. Jag vill inte titta på den katten som är i spegeln. Mm. Jag undviker det. Så att, jo då, katter kan visst se sig själva i spegeln. Men just den här katten, den kanske säger, nej, det här är inte någon kul grej.
0: Nej, då behöver man ju inte hålla på med det. Den verkar inte vilja spegla sig ändå, så att säga. Vad bra! Susanne är med oss och svarar på frågor när det kommer till katter. Det är bara att ringa 020 22 10 20.

0: Orup med Å vilken dag.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Inte bara jag, utan också kattexperten Susanne Hellman Holmström är med oss, svarar på frågor när det kommer till katter. Och nu så ska vi backa bandet till senast du var här, Susanne. Det var slutet av oktober förra året. Då ringde den ganska nyblivna kattägaren Hussein in och ville ha lite hjälp utav dig. Vi ska lyssna här.
3: Alltså, allting är jättebra, det har ju gått bra och sådär. Men det är bara att hon sätter sig inte i mitt knä. Jag kan klappa henne, hon kommer till mig på morgonen och sådär. Och så sätter sig till och med på mitt huvud och väcker mig och har sig sådär. Så att, alltså, det kanske är för min skull att hon ska sitta i mitt knä, men jag vet inte. Men jag skulle vilja det, jag tycker det är jättemysigt och sådär. Men det har inte hänt.
4: Nej, hon kanske är lite avståndstagande. Men du, vad tycker hon, när du sitter i soffan och kollar TV, var befinner hon sig då?
3: Hon går runt omkring och sen så kommer hon sätta sig bredvid mig i
4: just
3: soffan.
4: Ja. Och vad gör du då?
3: Ganska, jag försöker gå nära henne lite sådär försiktig och så jag får klappa henne.
4: Alltså, en sak ska vi säga, vissa katter är inte knäkatter, de kan tycka det är för nära. Men vi människor kan sabba det också, för att vi kanske håller på att klappa lite för mycket. Och katter är ju väldigt noga med sina pälsar, att det ska ligga åt rätt håll. När de har tvättat sig så vill de inte få in några andra dofter. De kan tycka att vi tvåbeningar är lite för på många gånger. Och det här kan man ju träna. För att om du bjussar din katt på lite godis, men du rör inte henne. Och liksom träna henne till att sätta en tass i knät, två tassar i knät, men rör henne inte. För då ger du henne ett alternativ. Där kanske hon tycker att ja, men du är nog lite för på hela tiden. Du klappar eller pratar med henne. Och så,
3: ja, när du säger så är det lite så att jag kanske klappar henne för mycket.
4: Ja, men testa och se. Vad händer om du liksom ignorerar henne totalt under 3 dagar när du sitter i soffan? För då kan det väcka nyfikenhet och då kan katten säga wow, nu är det jag som får ta första steget. Det blir inte den här pressen från min ägare. Det kan vara ett trick.
0: Ja, det kan vara ett trick det där. Jag har funderat på Hussein lite då och då. Hur går det med katten och hur går det med gosandet där i soffan? Jag är så himla glad för producent Hanna har fått tag på honom och vi har med oss Hussein nu. Hallå!
5: Hallå, hallå!
0: Hej, hej! Jag antar att du, Susanne, också har tänkt lite grann på Hussein.
6: Alltså, ja, jag pratade faktiskt om dig, Hussein, igår och med ett gäng tjejer. Och så, ja, förra gången, det var så spännande. Och undra hur det gick med Husseins kisse där.
5: Ja, alltså, jag blev lite så här överraskad när de ringde idag och pratade om jag skulle vara med. Jo, alltså det är... Du vet, jag fick några tips av dig. Ja. Och alla de här så körde jag faktiskt. Och just det här med att ja, ta det lite lugnt, låt henne komma. Och det behövdes bara en dag i stort sett. Så jag ignorerade henne en hel dag. Och sen kom hon närmare och närmare och hoppade i mitt knä. Men satt sig aldrig längre och tittade på mig. Och sen så går hon och sen kommer tillbaka. Så jag vet inte, jag ville visa att hur är du, jag är här. Eller något sånt.
6: Ja.
5: Men ja. Det har gått sig och så. Alltså, det var, ja.
6: Ja, nej, jag lyssnar.
5: Jo, nej, men sen blev det inte långvarigt. Och körde med godis. Du vet, hon fick ju godis på vissa ställen som hon är van vid. Jag skakar ju lite på godisskålen, då springer hon till mig och sen så finns det på det stället. Men jag bytte den till en stol. Jag satte mig vid stolen och jobbar, jag kollar lite datorn och sånt där, skrivbordet. Och så hoppar hon upp på stolen. Det blir ju mellan mina ben och sen så äter hon så där och så sitter hon kvar en stund. Försökte lura henne, men som du sa, det gick ju en stund. Men sen försvinner hon igen.
6: Ja.
5: Och sen det tredje var ju det att eventuellt kanske söka psykolog eller kattpsykolog. Men det blev inte riktigt så. Och jag, däremot min dotter är psykolog. Och då försökte jag prata med någon som hon rekommenderade själv då, om det här. Och då tillsammans kom vi fram till i alla fall det att det kanske är så att det är jag som hela tiden vill att hon ska sitta i mitt knä och att jag blir nöjd och sådär. Och hon kanske inte har lärt sig och inte vill det, men däremot visar kärlek på ett annat sätt.
0: Åh, vad fint! Alltså, så för det här med din känsla att hon kanske inte gillade dig, den stämmer kanske inte riktigt då?
5: Nej, absolut inte. Det var det som jag var orolig. Det är därför jag ringde och sådär. Och nu när det har gått några månader så känns det att vi är mycket mer nära varandra på ett annat sätt än det var innan, för att jag har gått och tänkt på det där och sen så att jaha, det är bara kanske jag, vi vänder på det där, det är jag som vill att hon ska sitta i mitt knä hela tiden, för att jag har sett andra katter som gör det och hon kanske inte gillar det eller inte vet att man, hon kanske inte vet att jag tycker om det. Så det var inte så att jag trodde att hon inte tycker om mig. Så att som sagt, vi tillsammans kom fram till det och för mig blev det ju helt annat, för jag går inte att fundera på det längre. Så.
6: Ja. Åh gud vad skönt. Och vet du vad, din katt var ju väldigt ung när vi pratades vid förra året. Så jag ska säga, vänta bara, för hon är väl en tonårsbrutta nu. Hon är väl drygt ett år, 1,5 va?
5: Men hon är ju 2,5 nu.
6: Hon är 2,5, ja men
5: ja, precis. Ja.
6: Mm. Precis, och allt kan hända. För att de kliver in i olika mognadsfaser. Så att, jättebra att du har lagt ner att du tycker att hon ska komma till dig. Utan det är ju så här med katter att vi människor måste lära oss läsa av dem och respektera dem som de är. Att vissa vill inte vara i knä, de tycker det är för nära. Men de vill gärna kanske ligga bredvid eller vara på ett bord i samma höjd eller den här stolen då. Men jag tycker fortsätt med ditt godis och belöna henne varje gång hon kommer och är till ditt knä. Ha det som en grej.
5: Ja, absolut. Men jag tyckte det var, som sagt, det var bra tips då så när jag körde sand, så att det funkade relativt bra faktiskt. Så.
0: Skönt. Ja, det är ju roligt att höra och vad fint att vi fick ringa och kolla läget med dig och katten Hussein igen. Jättetack för det.
5: Tack detsamma. Det var väldigt trevligt att prata med er. Så att,
0: ja. Ha det så bra, ta hand om dig och katten.
5: Tack så mycket. Ha
0: det
5: gott.
0: Hej. Det där var Hussein som... Ja, men det gick väl ganska bra, Susanne, ändå?
6: Ja, men det tycker jag. Och just hans slutsats, att det var att det får vara på kattens villkor, att respektera din katts önskan. Det är ju det. Att vi ställer så mycket krav på att vad vi vill. Vi vill gosa, vi vill ha en knäkatt, vi vill bära runt på dem. Men har vi förhandlat med katten då? Är det vad den vill?
0: Det här är Kvällspasset. Det handlar om katter i

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Då hörde ni kvällspasset här i P4 tillsammans med mig Sarit och tillsammans med Susanne Hellman Holmström, kattexpert och som svarar på frågor när det kommer till just katter. Jag fick precis höra Tore med oss nu. Hallå Tore.
1: Hej.
0: Hej, hur gammal är du?
1: 10.
0: Du är 10 år och du har en fråga när det kommer till katter. Vad är det för fråga?
1: Min katt vet det, brukar fighta med en annan katt på mitt landställe väldigt ofta. Vad kan man göra åt det?
2: Hur gammal är din katt?
1: Vad sa du?
2: Hur gammal är din katt?
1: Den är 0 år. Vet du, den är typ 1. Det är typ 1. Ja, den fyller år väldigt snart.
2: Den fyller år. Perfekt. Ja. Du, är den kastrerad?
1: Ja.
2: Toppen. Därför att okastrerade katter slåss mycket mer. Men så hörde jag att du sa att det var på lantstället. Betyder det att din katt inte är där alltid, varje dag?
1: Nej, inte varje dag. Men alltså, vi ska vara där, vi brukar vara där ganska ofta.
2: Ja. Och då betyder det att det finns en annan katt där som har det som sitt revir.
1: Ja.
2: Och så kommer din katt ibland och då blir det ju de här konflikterna. Och den är ganska vanlig, därför katter de läser ju inte vem äger vad. De läser inga lagfarter, vem äger huset, hur långt får jag gå. Utan katter i olika områden brukar göra upp själva. Att de talar om, du, det här är mitt revir, håll dig undan, och så är det en som backar. Men ibland blir det de här fighterna och de skadar sig och man måste åka till veterinären.
0: Men vad kan man göra då, Susanne? För det där låter ju jättejobbigt såklart. Om Tore kommer med sin katt och så, ja, så helt plötsligt då så är den i slagsmål med grannkatten.
2: Med grannkatten. Och jag tänker att Tioras katt är ju inte där alltid, så att den kommer ju åka på stryk förmodligen varje gång. Kan man gå med kissen ut? Kan man gå ut med den i säl och koppel när man är där? Kan man...
1: Var det en fråga till mig eller?
2: Ja, precis. Ja, går du med den i koppel när du är där?
1: Nej, den är en ute katt. Den är ute just nu.
2: Den är ute just nu.
1: Den brukar vara ute själv, men vi brukar ofta vara ute på landstället, så vi brukar ofta se den.
2: Ja, och då kan man ju följa med den ut, kanske försöka chasa bort den andra katten och tala om för den att du inte är välkommen här när vi kommer och är här. Men det är ju säkert så att den andra katten säger att ja, men det här är mitt ställe också. Så försök chasa bort den med att klappa händerna och stampa i marken, att chas, du ska inte vara här, så kommer den förmodligen att lära sig att undvika när ni är där. Men om katterna möts inom busken och inte är några människor, så kommer de ju förmodligen att bråka. Och din katt kanske lär sig att när den här grannkatten dyker upp så är det bäst att springa hem.
0: Jag måste flika in med en fråga här till Susanne. Kan det ha någonting med åldern på katten att göra? För den är ju 1 år.
2: Ja, den är 1 år. Och det man säger, om man lyssnar på de gamla

0: alla bönder så säger de, alltså den katt som har blivit ett år kommer förmodligen bli äldre. Därför man ska inte släppa ut sin katt för tidigt. Alltså för de är inte mogna för det. Så ett år, då är man typ 15 människor. Så det är en bra ålder. Mm. Men jag tror att det här handlar mer om ett revir. Mm. Det är den andra kattens revir och den säger, men vad gör du här nu? Det här är mitt område och nu kommer jag att kämpa och slåss för det. Men många gånger så lär de sig också. Just att vaga och gränsen och en får springa hem och en får springa åt ett annat håll. Det här är tuffa grejer som händer. Det är ju djungens lag som råder när man släpper ut sina katter. Det kan bli väldigt mycket konflikter och slagsmål och veterinärkostnader och... Ja.
1: Ja. Tore, hur känner du för allt det här att släppa ut din katt och så på lantstället?
2: Det är lite olika. Vissa dagar har den aldrig kommit.
1: Ja.
2: Men, och vissa dagar har så här, den haft jättekul och försökt kolla på fiskar och sånt. Jag gillar att fiska.
1: Mm.
2: Men och sen bara kommer den och typ gör världens attack och den är så här bara... Oreo är 0 år och den andra katten är typ så här, jag vet inte, typ 10 år.
1: Oh.
2: Och den bet mig en gång när jag bärde den och då typ, alltså, och det var lite för, det var försiktigt och jag började blada lite.
1: Oj då.
0: Det, och var försiktig då om de bråkar att man inte lyfter upp någon katt som är i det här modet att slåss med den andra katten, för då är risken att man blir biten själv. Men man kan också, kanske om man har en god grannrelation, så kanske man kan säga, du, nu kommer vi här med vår katt, kan vi göra någon överenskommelse? Kan du släppa ut din katt på kvällen och så tar jag på dagen, eller tar du imorgon så tar jag i övermorgon. Det kan också finnas sådana överenskommelser som man kan göra för att hålla en god grannsämja.
1: Mm.
0: Eller så bygger man en rastgård, eller så går man med katten ut i koppel, eller ja.
1: Ja, det finns några olika alternativ där att testa. Vad tänker du, Tore? Är du nöjd med svaret så här långt?
2: Ja, det är jag.
1: Ja, jättebra. Ja. Du, ta hand om dig och hoppas att det går bra på lantstället.
2: Ja, okej.
1: Ha det så bra. Hej, hej,
2: hej. Ha det bra.
1: Hej. Det där var Tore. Hej. Och du, apropå grannar Susanne, så har jag också fått in en fråga där det står. Det är Lisbeth som skriver, hej på er. Jag skulle vilja ha tips på hur jag får grannarnas katter att göra sina behov någon annanstans än i mina rabatter. Jag gillar katter, men inte deras bajs. Jag har försökt med växter de inte ska gilla, vitlök, peppar, och jag har köpt dyrt medel att strö ut. Men inget hjälper. Hoppas ni har något råd. Säger Elisabeth. Vad säger du, Susanne?
0: Ja, men råd har vi, absolut. Här gäller det att göra det lite jobbigt för katterna som kommer dit. För att Elisabeth har ju säkert jättefina rabatter med mjuk, fluffig jord som katterna älskar att göra sina behov i. Men det finns, om man söker på nätet så söker man kattskrämmor.
1: Ha?
0: Så kommer man att hitta hur mycket olika bra saker som helst. Exempelvis, det finns plastmattor med lite piggar på som man kan lägga ut där katterna har sina ingångsställen till sin trädgård. Det finns ultraljud som man kan rigga upp som tjuter med ett väldigt obehagligt ljud för katter som skrämmer bort dem. Det finns snurror och ballonger och det finns hur mycket som helst. Som är, alltså, det är snälla saker men gör det jobbigt för katten.
1: Kattskrämmor.
0: För katten, ja, precis. Det kattskrämmor. Sök på det.
1: Ja.
0: Så hittar man.
1: Jättefint. Kattskrämmor, sök på det så kanske det här problemet är ett minne blott.

0: med Kiss sist ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättetack till alla som har varit med oss. Och naturligtvis ett stort, stort tack till dig, Susanne. Så roligt att du kunde vara med oss igen här i kvällspasset.
1: Tusen tack för att jag fick prata om katter, det älskade djuret.
0: Ja, och du är ju inte ensam och älskar det. Vi är så många som gör det. Hoppas att vi får höras igen, Susanne. Ha det så gott att ta hand om dig.
1: Detsamma till dig. Ha det fint. Hej.
0: Hej. I slussen satt Tolga Adigusell, digital redaktör. Ja, det var Filippa Kolstrup. Det var Järmund Stenhag som valde musiken. Ljudtekniker Bertil Karlsson. Producent, ja, det var Hanna Andersson. Själv heter jag Sarit Monastyrisk. Och missade du någonting av det här programmet, ja, men då finns det i appen Sveriges Radio om en liten, liten stund bara. Nu fortsätter P4 med Nyhetsklubben. Och imorgon så är min gode vän och kollega Rasmus Persson tillbaka igen. Hej!
2: Hej, jag heter Fritjof och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Ja, varför är det så, Simon?
4: Alltså, han är ju president i det land i världen som har mest makt och mest pengar. Många länder vill samarbeta med USA och få länder vill bråka med dem. Så därför har USAs president så mycket makt i världen oavsett om det är Trump eller någon annan som styr.
5: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben och idag pratar vi om en mäktig och omtalad man, USAs president Donald Trump. Gäst i programmet är Simon Isaksson, Sveriges Radios korrespondent i USA.
3: Hej Simon!
4: Hallå, hej!
3: Jag sitter i Malmö, var sitter du?
4: Jag är hemma i lägenheten i Austin i Texas.
3: Våra lyssnare har ofta frågor om Donald Trump, så därför tänker jag att det är jättebra att du är i USA. Men om vi kollar på hans politik, alltså vad är hans viktigaste frågor?
4: Trumps viktigaste budskap, det är det som står på alla röda kepsar som både han och hans supportrar har på sig. Make America great again. Gör USA fantastiskt igen. Det är väl ingen riktigt som sagt vad som menas med igen. Det är inget speciellt år man vill tillbaka till eller så. Utan det handlar om att Trump säger att han vill bygga ett USA där alla har ett jobb att gå till och där det inte finns kriminella.
3: Men du, hur populär är Donald Trump nu i USA?
4: Just nu så är han inte särskilt populär om man tittar på de undersökningar som görs där amerikaner får säga sitt i opinionsundersökningar. Bland de som röstar på republikanerna, hans parti, där har han i och för sig fortfarande rätt mycket stöd. Men det finns de som blir mer och mer tveksamma där. Bland de som röstar på demokraterna, alltså hans motståndare, tycker nästan alla illa om Trump. Och så finns det en tredje väldigt stor grupp människor som är viktig i USA. De kallas för independents, eller oberoende väljare. Sådana som kan rösta på både demokraterna och republikanerna i val beroende på vem de tycker mest om. I den gruppen så är de flesta också kritiska till Trump just nu. Vilket kan bli avgörande för republikanska partiet i kommande val. Även om Trump ju inte kan ställa upp en gång till.
3: Du Simon, Fritjof har faktiskt en sista fråga.
2: Har han något husdjur?
4: Nej, det verkar inte som att han har det. Presidenter brukar vara bra på att lägga ut massa bilder tillsammans med sina hundar annars. Men vi får inga hundbilder från Trump och så vitt jag vet så är ingen hund som gömmer sig i Vita huset.
5: Du har lyssnat på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Vill du höra hela det här avsnittet eller något av våra andra program, då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradio.
7: Lite damm. En torkad pastaskruv. En hårtuss. Nej, jag är fortfarande hungrig ju.
8: Ja, jag fattar. Men vi ska göra ett program nu faktiskt. Så vi fortsätter sen.
7: Men jag ser en sån där knaprig legobit där bort. Kan jag inte få suga i mig den bara, snälla?
8: Ja, men sen i så fall. Nu kör vi.
7: Okej.
8: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag en riktigt sugen typ. Vill du presentera dig själv?
7: Okej, jag heter dammsugare. Okej, ja. Jag gillar att käka dammlottor, legobitar och sånt. Men just nu är jag väldigt ledsen över att jag inte har några händer så jag kan trycka på knappen. Att inte ha friheten att göra det jag vill, det suger verkligen.
9: Ja, men du får väl distrahera dig med något annat då så länge.
7: Okej.
9: Du kan kanske beskriva hur det ser ut.
7: Okej. Jag är röd. Ganska fin om jag får säga det själv. Och röd är ju kärlekens färg. Och jag måste säga att jag känner stor kärlek för den där mumsiga legobiten där borta. Ja, annars har jag en lång smal hals med en stor bred mun längst fram. Och en kul grej faktiskt. Jag kan byta mun. Jag kan få en sån här liten plutig. Och sen så kan jag få en sån här vass med mustasch. Ja, den är jättebra att suga matte med. Och en förvånad. Men oftast har jag det här stora, breda slinet.
9: Ja, det är verkligen fint, dammsugare. Mm. Så bra att du kan byta munstycke sådär.
7: Eller hur?
9: Och tänk att ni är så många dammsugare i världen nu för tiden.
7: Ja, vi är jättemånga.
9: Men det fanns faktiskt en tid innan dig, dammsugare.
7: Aha.
9: Vi människor har i alla tider försökt hålla rent och snyggt runt omkring oss. Eller ja, inte alla. Det har främst varit kvinnorna som städat genom historien. Det var de som sopade, skrubbade golven och höll rent. Så gott det gick. Och städning var länge ett väldigt slitigt jobb som tog mycket lång tid. Det var inte förrän på 1800-talet som idén om en städmaskin föddes. På den här tiden var det vanligt att täcka golven med stora, tjocka mattor som samlade upp mycket damm. Det var också på 1800-talet som vi människor upptäckte bakterierna och förstod att de kunde göra oss väldigt sjuka. Vi blev extra noga med städningen för att hålla de läskiga bakterierna borta. Och här föddes idén att konstruera en maskin som kunde ta bort smutsen utan att vi behövde röra vid den själva. Och det var flera uppfinnare som försökte hitta på en sån här maskin. Men de första dammsugarna var faktiskt inte sugare, utan blåsare. De blåste bort dammet istället. Hur smart låter det egentligen? Det var inte förrän år 1901 som en brittisk uppfinnare hittade på en fullt fungerande dammsugare. Den drevs av en motor som var så stor att den fick rullas runt med häst och vagn. Dammsugaren fick parkeras utanför huset som skulle städas. Bara slangarna drogs in. Ja, såg lite ut som en brandbil faktiskt. Men med tiden blev dammsugarna mindre och mer lätta att använda. Man kunde både bära dem på axeln och dra dem efter sig. Och de vägde ungefär lika mycket som dammsugare gör idag. Dammsugare, hur mycket väger du?
7: Jag väger 7 kilo, men min påse är också väldigt full så det börjar kännas lite spänt.
9: Ja, jag har anat det. Vi får nog byta den sen. Jag kan ju passa på att plocka ut alla legobitar också.
7: Men nej!
9: När fler och fler hem fick tillgång till el blev det också vanligare att skaffa en dammsugare. Och de såldes länge av dammsugarförsäljare som gick från hus till hus och försökte övertala hemmafruarna att köpa en. Idag har de flesta hemmen dammsugare. Och visst är det smidigt med en maskin som städar åt oss. Det enda vi behöver göra är att stoppa in kontakten i eluttaget, trycka på knappen och styra den vart vi vill. Visst kan det vara lite bökigt och tröttsamt att dammsuga ibland. Men till skillnad från att ligga på knä och skrubba golven med en borste blev det en stor skillnad för kvinnorna som skötte hemmen. De elektriska hushållsmaskinerna, som till exempel dammsugaren, sparade också väldigt mycket tid och gjorde att hemmafruarna inte behövdes längre. Kvinnorna kunde då börja jobba som männen och männen kunde också börja städa. Uppfinningar utvecklas hela tiden. Det finns alltid något som kan bli bättre. Och dagens dammsugare är lättare, tystare och mer energisnåla än tidigare. Det finns också de utan påsar och de som går på batteri. Robotdammsugare till exempel, som åker runt och städar utan att vi behöver anstränga oss det minsta. Men framtidens dammsugare då? Det finns ju ställen som är svåra att komma åt. Hörn och sånt. Tänk en robotdammsugare som ser ut lite som en larv som kunde krångla sig in och anpassa sin form efter omgivningen. Eller en annan smart grej. Det vore bra om det fanns något som kunde fånga upp små grejer innan de sugs in i dammsugarpåsen. Okej, nu ska jag äntligen dammsuga. Får det gjort bara.
7: Oh, nu ska det bli gott med lite godis. Jag har redan spannat in 2 legobitar under sängen och 1 pärlarmband under byrån. Hoppas vi kör dit.
9: Okej, under sängen då. Jobbigt, måste böja sig ner.
7: Jag ser den. Åh, det ska bli så delikat. Va? Legobiten är borta, men jag svalde den inte. Var tog den vägen?
9: Ja, men det är sånt där nytt filter jag köpt som jag satt på ditt munstycke.
7: Va?
9: Den samlar upp alla små grejer, det är jättesmart.
7: Nej!

0: Oj, nej men det där var ju inte så kul för dig dammsugare.
1: Nej.
0: Jag förstår det. Men du, det var bara en dröm.
1: Ja, tur det. Men du, titta. Titta.
0: Men vad är det du har spanat in?
1: Där.
0: Ditt stora flin är större än vanligt.
1: Ja.
0: Ja, det är legobiten.
1: Ja.
0: Du vill verkligen äta den.
1: Ja.
0: Okej då, vi kör.
1: Fel knapp.
0: Oj då, sådär.
1: Tack.
0: Smaklig måltid då. Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som dammsugare hörde du Erik Stern. Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. För första gången möts ledare från försvarssamarbetet NATO i Sverige. På mötet som börjar idag torsdag ska man bland annat prata om Europas säkerhet och hur länderna ska kunna försvara sig tillsammans. USA:s utrikesminister Marco Rubio kommer också till mötet.
3: En viktig anledning till det är att USA vill se resultat kring att europeerna växlar upp sina försvarssatsningar.
2: Det var Pet Morgon som intervjuat Anna Wislander. Hon jobbar på organisationen Atlantic Council och mötet ska hålla på i 2 dagar. På vintern har innebandylaget Oskarshamns AIK Lions många träningar och matcher. Men nu, när innebandysäsongen är slut, vill spelarna fortsätta att träffas. Linda Holmqvist är ledare för laget. Hon vill ha hjälp att starta ett parafotbollslag.
4: Jag vill ju att mina spelare mår bra och har en meningsfull fritid.
5: Ja, för på sommaren då har vi ett långt sommarlov. Det kanske inte finns så mycket att göra då.
4: Nej, så är det ju. För många är just sporten är det enda sociala de har. Och då vill jag fortsätta att de har ett sammanhang att vara i.
5: Spelare, det finns. Men ledare saknas. Och nu så gör man en efterlysning. Fotbollskunskapen är inte den viktigaste, utan snarare en kännedom om olika NPF-diagnoser.
4: Ja, jag tycker det. För fotbollen, det kan vi lära oss på vägen. Och det tänker jag att det får vi hjälp med av föreningen.
2: Reporter var Julia Lövqvist från P4 Kalmar. Rosie Kvål bor i Stockholm och hennes dotter har mått så dåligt att hon haft svårt att gå till skolan. För att hjälpa henne ordnade Rosie ett sommarläger för hemmasittare. I sommar planerar Rosie att göra ett nytt läger.
6: Det är 2 år sedan nu som Rosie Kvål ordnade sommarlägret för sin dotter och andra barn i samma situation. Rosies dotter hade ångest, hon hade inte så många vänner och hon var sällan i skolan. Men att vara tillsammans och göra sommargrejer med andra unga hemmasittare, det var jättebra.
7: Ja, men hon har faktiskt konstaterat nu efteråt, för nu går det mycket bättre och hon mår mycket bättre. Och då sa hon här i vintras att, ja men mamma, jag tror att det var den dagen och det lägret där, det var då det vände. Lite trevande i början och ja, de blev inte superbästisar efter lägret, men de var otroligt fina med varandra och alla var väldigt nöjda efteråt. Och de fick göra saker i sitt eget tempo och de var med på det de ville. Vi hade väldigt trevliga dagar.
6: Nu planerar Rosie Kvål för ett nytt sommarläger i Stockholmstrakten och hon hoppas nu till ännu fler.
7: Jag hoppas att de ska få något att se fram emot, för många har ju en väldigt tom sommar. Och att de ska känna att ja, men nu träffar jag kompisar, nu träffar jag andra som är i liknande situation. Jag kan släppa garden, släppa masken och bara vara mig själv, för det mår man så otroligt mycket bättre av.
2: P4 Stockholm hade intervjuat och Klartext reporter var Ulla Valdén. Paraidrottaren Sebastian Modin ska byta sport. Från längdskidor till skidskytte.
8: Jag vill liksom ha en liten ny motivation eller liksom en ny tändning. Jag har ju ändå tävlat lite skidskytte i många år för att få tävla lite mer, använt det mer så.
9: Det stämmer. I Paralympics i vintras så tävlade han i skidskytte. Men bara som uppvärmning, sa han då.
8: Men så sista åren har jag väl ändå kommit på att det här skulle jag vilja göra mer och det är ett bra år att göra det efter Paralympics och så.
9: Det var efter Paralympics som han bestämde att han ville byta sport. Och Skidskytteförbundet tycker det är kul att han ska börja träna med dem.
8: Skidskytteförbundet tycker jag är väldigt kul, för att de har inget ansvar att hjälpa mig, men de vill ändå göra det. Nej, men jag är jätteglad för den här möjligheten.
2: Det var P4 Jämtland som pratat med Sebastian Modin. Klartextreporter var Amanda Moln. Du har lyssnat på Klartext och jag heter Malin Haag. Fler nyheter från Klartext, ja, det hittar du alltid på sverigesradio.se/klartext. Jag önskar er en trevlig kväll.

0: SM-final i handboll och det regerande mästarlaget Mjällby mot Elfsborg i Allsvenskan. Välkomna till en guldkantad kväll med Sportextra.
1: Som från Borås levererar herrallsvensk fotboll mellan Elfsborg och Mjällby. Två lag som har det relativt fint på den allsvenska tabellens övre hyllor. Men båda två vill prestera bättre prestationer än senast då Elfsborg nådde oavgjort. Det är en ganska färglös insats mot källarlaget i tabellen Halmstad BK, och mästarna Mjällby förlorade senast mot fint flygande BK Häcken. Det är halvmulet och uppehållsväder och bedårande försommarljusneongrönt i Borås. Och det är 0-0 mellan Elfsborg och Mjällby.
0: Christian Olsson ser två svartgula lag, i vanliga fall i alla fall, i herrarnas allsvenska i fotboll. Och Per Karl ger oss handbollsfinalen.
2: Ett svartgult lag här också. Det är Sävehof, 17 gånger svenska mästare, men inte regerande mästare för närvarande, för det är lilaklädda Skara på andra sidan banan. Hemmalag i kvällens drabbning. Sävehof vann första matchen knappt 25-22. Sävehof tog inledningen på den matchen väldigt starkt. Skara kom tillbaka, men till sist var det ändå Sävehof som vann och har 1-0 i den här matchserien i bästa av 5. Vad kan Skaras hemmapublik hjälpa till med att lyfta det av idag?
0: Den nyblivna pappan Felix Rosenqvist laddar för Indycar. Vi hör också slalomstjärnan Anna Sven Larsson om den ekonomiska krisen för hennes landslag, samtidigt som skidskyttarna njuter av sommaren.
3: Med fjällvyer och taffliga golfputtar på ledigheten, men nu är det träning och ett nytt svenskt succérecept. Mer eget ansvar för åkarna, men också mer frihet.
0: Tre Kronor har ledig dag under hockey-VM, så vår expert Johan Garpenlöv har stämt träff med supertalangen Ivar Stenberg. Som ni hör här i Sportextra med Bengt Skött och Alexander Lundholm i studion.
3: Och nu nyhetsläget och först senaste ishockeynytt.
4: Buffalos back Rasmus Dahlin kommer inte till VM och förstärker Tre Kronor. Det var Aftonbladet först med att rapportera, men även uppgifter till Radiosporten. Johan Garpenlöv, Radiosportens expert. Hur reagerar du på beskedet?
5: Nej, men det är ju naturligtvis tråkigt att Rasmus Dahlin inte kommer förstärka det till Kronolaget som verkligen behöver han. Men det var ett väntat besked. Jag sa det tidigare också att han har haft en tuff säsong vid sidan om isen, och det visar han med det här beskedet.
4: Tror du att det är stängt nu? Att det finns inga fler och man skriver in backen Tim Hed och sen kör man med det man har?
5: Det finns en stor möjlighet att det blir så. Och jag ser inte att det finns några backar ute i världen som är bättre än Tim Hed är just nu.
4: Vad betyder det här för Tre Kronor framöver?
5: Det kommer betyda att vi har allt att vinna. Vi har ett lag som inte är tillräckligt bra för att vara favoriter och gå väldigt långt i den här turneringen. Så kan tränarstaben med Sam Hallam i spetsen få ihop den här gruppen ordentligt och få liksom en till sitt spel ordentligt också, så tror jag att det finns möjlighet att i alla fall ta sig till en semifinal.
4: Säger Johan Garpenlöv och Johan Bengts för Radiosporten på Hockey-VM i Schweiz.
3: Och här hemma i SHL presenterades idag HV71s nya tränare från i höst. Niklas Eriksson, senast i Örebro. Här expert Garpenlövs syn på den nyheten.
5: Jag är positiv till det. Jag tycker att han har en bred erfarenhet av att vara tränare i SHL, och det kommer krävas i den klubben. Jag gillar hans personlighet också. Han är ganska lågmäld, men ändå så är han bestämd i det han tror och tycker. Men det stora problemet hos HV71 är inte vilken tränare de ska ha, utan det är ordförande klubben i sig. Att de får ordning på alla där och att de får en kompetent styrelse, en klubbdirektör som gör det han ska göra, och en sportchef som är värd namnet.
3: Johan Garpenlövs syn alltså på HV71 och deras situation inför hösten. Det blir inget bandy-VM nästa vinter, vare sig för herrarna eller damerna. Det har internationella bandyförbundet nu beslutat. Citat, under rådande förutsättningar där varken Ryssland eller Belarus deltar ser vi behov av ett mer hållbart internationellt upplägg. Ja, det säger Svenska bandyförbundets generalsekreterare Daniel Andersson i ett pressmeddelande. Sverige, Finland och Norge föreslår nu att VM generellt bara arrangeras vartannat år. Fotbolls-VM är nära, det känner vi av. Här hör vi om en profil som varit med förr.
6: Tyskland har nu presenterat sin VM-trupp till sommarens stora äventyr. I den tar målvaktsikonen Manuel Neuer plats. Den 40-åriga Bayern München-målvakten är tillbaka i landslaget efter frånvaron sedan EM 2024 och kommer därmed att göra sitt femte världsmästerskap. Tysklands förbundskapten Julian Nagelsmann satsar samtidigt på flera av landets största namn. Bland spelarna som tar plats i truppen finns stjärnor som Liverpools Florian Wirtz, Bayern Münchens Jamal Musiala och Kai Havertz som till vardags är anfallskollega med svenske Viktor Gyökeres i Arsenal. När Tyskland VM kvalade så var det Oliver Baumann som vaktade målet och sedan tidigare har även Marc-André Ter Stegen dragits med skadebekymmer. Därför kommer Tyskland nu att satsa på rutinerade Manuel Neuer mellan stolparna. Det säger förbundskapten Julian Nagelsmann på en pressträff.
3: Och tänka sig, Neuer får också en 23 år yngre spelare som lagkamrat. För VM-uttagen blev också 17-årige Bayern München-spelaren Lennart Karl. Reporter var Pontus Lind.
7: Här är Sportextra snart till den allsvenska fotbollen. Det är 0-0 mellan Elfsborg och Mjällby efter ungefär 6 minuters spel. Också förstås till handbollsfinalen mellan Skara och Sävehof om en stund. Men först nu Ekots nyheter med Ola Janåke Dunkers.
8: Där jag kan berätta att Kuba tackat ja till att ta emot amerikansk nödhjälp. Det säger USAs utrikesminister Marco Rubio. Nödhjälpen som har ett värde på 100 miljoner dollar är villkorad och USA kräver att stödet ska hanteras av katolska kyrkan och andra icke statliga organisationer. Kubas ekonomiska kris har kraftigt djupnat efter att USA skurit av oljeleveranserna till landet. Skatteverket här hemma ska kortlägga hur vanligt det är att namnbyten och skyddade personuppgifter utnyttjas av kriminella. Det bland annat efter mordet i Rönninge i vintras där gärningspersonen bytt identitet flera gånger och fått skyddade personuppgifter. Regeringens farhågor är att namnlagen från 2017 som gjort det enklare att byta namn missbrukas av kriminella. Ett par gick och fiskade på Norra Mörkö i Södertälje och i jakten på mask grävde de upp Sveriges största silverskatt. Nu betalar staten 4 miljoner kronor till paret för fyndet. Magnus Larsson är överantikvarie på Riksantikvarieämbetet.
9: Det är ett väldigt stort fynd. Det är väl det största fyndet på senare tid kan man säga. Så att de här 4 miljoner kronorna, det är den största ersättning som hittills har betalats ut.
10: I augusti förra året gör paret det unika fyndet när de gräver efter metmask i jorden vid sommarstugan de hyr. Kvinnan i paret berättar för P4 Stockholm hur mannen står med jord och mynt i handen efter att ha satt spaden i marken. Det ser ut som konfetti, beskriver hon. Det skulle senare visa sig att de hittat drygt 24 000 silvermynt och över 100 smycken i form av pärlor, kedjor och hängen. Dessutom bland mynten 800 biskopsmynt från medeltiden. Den största samlingen av sådana mynt som hittats i Sverige.
8: Reporter här, det var Ruta Arnesten möttes på P4 Stockholm.
11: Radiosporten med fotboll.
1: Och en drömstart för Elfsborg i det här allsvenska mötet mot Mjällby. 1-0 Elfsborg redan i 7:e minuten genom Leo Östman, central anfallare, genom ett helvirrigt Mjällby-försvar. Momentet tidigare hade offensivt lagde mittfältaren islänningen Julius Magnusson skjutit i stolpen för Elfsborg. Och två anfall tidigare var Simon Hedlund jättenära att stöta in bollen i öppet mål. Passningen från vänsterkantens Niklas Hult genom ett väldigt virrigt Mjällby-försvar alltså. Och det är inte så konstigt. Det med virrigheten. För Mjällby är intensivt skador och avstängningsplågat just idag, de regerande mästarna. De saknar Axel Norén, de saknar Viktor Gustafsson, båda avstängda på grund av utvisningar i tidigare matcher. Tom Pettersson, etablerade backen, är inte ombytt. Och strax före start så tvingades Abdullah Iqbal, dansk-pakistanien som är så bra i backlinjen bland de tre mittbackarna där, meddela att jag kan inte spela idag. Han var uppsatt för spel och så kunde han då inte vara med och så blir det istället en backlinje som heter Tony Mietinen, Ludvig Svanberg och Ludvig Tidstrand. Och det är väldigt oerfaret det. Det är ingen ordning på positionerna någonstans i de bakre linjerna hos Mjällby. Och sällan kommer Elfsborg att få en bättre möjlighet att besegra Mjällby än idag. Det kan jag lova redan nu efter knappt 10 minuters spel. Och en 1-0-ledning för Elfsborg i gult och svart mot för dagen helt vitt, i vitt skrudade Mjällby. 1-0 Elfsborg alltså mot Mjällby.
7: Fotboll i Sportextra tillsammans med handboll och den andra finalen på damsidan.
2: Och den spelas alltså mellan Skara och Sävehof. Vi befinner oss i idrottshallen i Skara och det är ett massivt tryck i den här hallen. Det är i princip fullsatt in till sista stol och folk som står och hänger på räckorna bakom också, precis som jag också gör. Och vi har tre lika och det är 5,5 minut spelad och det är ungefär lika fysiskt och lika tufft som det var i det förra mötet. Men man märker det på ett helt annat sätt när man står ute bland publiken än vad man gör när man befinner sig inne i en varm ombonad hytt som man gör i Sävehof. Skara anfaller, bollen ut på högersidan. Emma Jultman gör mål, det är 4-3 ledning för hemmalaget. Vi har med oss från det första mötet lagen emellan att Sävehof vann. De gjorde det med 25-22 i en match som Sävehof ledde i stort sett hela vägen tills dess Skara kom i kapp till 22 lika en liten stund före slutet. Men sen kastade Skara bort ett par anfall och då gjorde Sävehof de mål som behövdes för att dra ifrån till att vinna den matchen. I den drabbningen hade Skara väldiga problem inledningsvis med att lösa upp Sävehofs utgraperade spel. För ett försvarsspel där man spelar med Emma Mihailovic som är utanför, framför det egna försvarsspelet och jagar så att säga som en spelare framför de andra fem försvarsspelarna. Skara har haft lite lättare att lösa den uppgiften hittills i dagens match. Och nu är det mål igen för hemmalaget. Det är Melanie Fellberg för andra gången från vänsterkanten som sätter bollen i mål till 5-3. Just nu i och för sig lagen med varsin spelare utvisad, så det är lite lättare att komma till avslut. Men Skara leder med 2-målsmarginal efter 7 minuter i idrottshallen i Skara i SFDL-Nämnden.
7: Det alpina landslaget är i ekonomisk kris och det får följder. Vi hör snart Anna Sven Larsson om den ekonomiska situationen i hennes landslag.

0: Midnight Sun med Sara Larsson här i Sportextra, där Elfsborg leder med 1-0 över Mjällby efter en kvart i den allsvenska fotbollen.
1: Och där vi pratar ishockey-VM igen. Spelarna i Tre Kronor må vara spellediga idag, men i den svenska gruppen har just Kanada mött Norge. Och tänka sig, en skrällpoäng där till Norge eftersom resultatet vid full tid var 5-5. Men sen kom en förlängning där Kanada lyckades avgöra. Mark Scheifele, till vardags stjärna i Winnipeg, gjorde där 6-5, så 2 poäng till kanadensarna. Tänka sig, 2 minuter innan den ordinarie matchtiden var slut så hade ändå Norge en ledning där med 5-4. Men sen alltså kvittering och ett avgörande Kanadamål i förlängning. Efter 4 av 7 omgångar är det Norge som just nu har den fjärde och sista kvartsfinalplatsen i gruppen. 1 poäng före Sverige. Tre Kronor möter Italien imorgon innan just Norge står för motståndet på lördag. Och lagen som ligger allra högst upp i den svenska gruppen, det är Kanada, Tjeckien, Slovakien och så då Norge. Vi har ikväll på isen i Schweiz just Slovakien. De ska möta Danmark som ligger sist med 0 poäng. Sist jämte 0 poängaren Italien.
0: Och vi ska höra från Tre Kronor. Vi ska prata med Ivar Stenberg som vår expert Garpenlöv har träffat om en stund här i Sportextra. Men nu till den ekonomiska krisen för det alpina landslaget.
2: Ja, det har varit väldigt tufft. Det har varit tufft för oss i flera år. Ännu ytterligare lite tuffare i år.
3: Det oerhört ansträngda ekonomiska läget inom Svenska skidförbundets alpina del har förvärrats. Per Jonsson är landslagschef.
2: Vi har tappat mycket på intäktssidan sista året och tappat också några partners. Samt att vi har egentligen vårt budgetbeslut inte förrän början på juni. Så vi har varit osäkra på vad vi har i finansiella muskler att röra oss på mer helt enkelt.
3: Den dåliga ekonomin får sportsliga konsekvenser. Alpinförbundet ligger långt efter i planeringen av kommande säsong. Det är inte klart vilka åkare som kommer att ingå i landslaget. Tränarfrågan är nära en lösning men inte klar. Möjligheten att planera sommarens och tidiga höstens träningsläger försenas och försvåras.
2: Målsättningen var ju att vi skulle haft det här klart långt tidigare. Kanske tidigare än någonsin var målsättningen, men ja, nu är det så.
3: Och det kommer att bli försämringar för landslagsåkarna den kommande säsongen.
2: Vi behöver göra en liten omstart. Vi behöver se en ny 4-års OS-cykel framför oss. Där vi kanske första året inte kommer kunna göra exakt det vi hade önskat. Men vi måste se det lite över längre sikt.
3: Det alpina landslaget kommer att skäras ner.
2: Vi kommer få behöva dra ner något på både åkarsidan och på tränarsidan. Något för att anpassa kostymen helt enkelt efter det vi har förutsättningar för.
3: Stämningen i den alpina truppen påverkas enligt Per Jonsson av det allvarliga ekonomiska läget.
2: Det blir ju lite oro i leden såklart. Man ligger lite sent med både organisationen, sättet och åkar laguttagningen och så vidare. Det är inte jätteovanligt, det var lite slikant förra året, men alla vet ju om att det är tufft och det blir en viss ovisshet såklart. Och vi försöker liksom hålla en öppen dialog och förklara läget rätt till så att alla ändå så gott det går insatta i vad som händer.
3: Känner du oro för svensk alpinsports framtid?
2: Nej, inte oro. Det finns otroligt starka krafter och stor stark vilja. Och vi har ju också en väldigt stark historia i sporten. Och vi vill ju så mycket att det här ska bli bra, så att säga. Men det är klart att det finns utmaningar.
0: Reporter här Jonas Enarsson. Och den nyblivna OS-medaljören i slalom, Anna Sven Larsson, säger så här om den ekonomiska situationen i hennes landslag.
4: Ja, men först och främst är det ju jättetråkigt och man vet inte hur många landslaget kommer kunna satsa på. Ja, men det är tråkigt. Jag hade verkligen önskat att många kunde, att det var som när jag kom med i laget, liksom, att man kan få, att det skulle vara bra support. Det är alltid pratat om ekonomi, alltså, men inte i den här utsträckningen. Och kanske är det många åkare som förtjänar en plats i ett landslag men som inte kommer kunna, eller som inte kommer få det och få lösa ett eget upplägg. Och vi vet ju alla att alpint är en extremt dyr sport.
0: Och vi har snart vår alpina expert Tobias Hellman om det svåra läget för det alpina landslaget i Sverige alltså. Men först till allsvenskan igen där Elfsborg leder över Mjällby.
5: I den nedåtgående solen i Borås, Elfsborg leder med 1-0. Målet i den sjunde minuten av Leo Östman som 4 minuter senare borde gjort 2-0. Jag säger borde, för han fick en sån fet chans från nära håll framspelad av vänsterkantskungen inledningsvis i matchen för Elfsborg, Niklas Hult. Från nära håll så lyckades han då inte överlista målvakten Robin Wallinder i Mjällby som faktiskt gjorde en jätteräddning på nära håll. Östman igång igen här på högerkanten, utmanar Mjällby backlinjen, får med sig en frispark nere vid kortlinjen. Leo Östman läge att lyra in en kort hörna för Elfsborg som bitvis har det väldigt, väldigt roligt inledningsvis i den här matchen. Framförallt skulle jag vilja säga, ja visst, Elfsborg är bra, men Mjällby har väldigt stor och lång frånvarolista på grund av skador, på grund av avstängningar, på grund av alla andra problem. Till exempel blir då trebackslinjen Tony Mietinen, Ludvig Svanberg och Ludvig Tidstrand. Och det är ingen erfaren eller knappt ens samtrimmad backlinje. Det är klart de har varit på samma träningar och sånt, men de har aldrig spelat i Allsvenskan ihop, de här tre. De ligger under med 1-0. Det kunde varit mycket värre för Mjällbys del. Frispark nu för Elfsborg nere vid kortlinjen där på högerkanten. Arber Serneli eller vid bollen i den nedåtgående solen på andra sidan läktaren där gott om gulsvarta hemmasupportar på den korttidens läktaren. Här kommer bollen in i straffområdet, studsar på Mjällbyspelare över kortlinjen till hörna för Elfsborg. Mjällbys problem tycker jag inledningsvis i den här matchen, förutom att de har spelare på positioner som de inte är vana vid att spela på den här höga nivån och framförallt inte tillsammans, är att de, och det kanske är en effekt av det, får ingen synkroniserad press på bollhållaren. Alltså det är ingen som jagar bollhållaren som har bollen i Elfsborg, och det gör att det är lätt för Elfsborgarna att lägga in bollen bakom Mjällbybacklinjen då, den osäkra på ytorna som är där, och så ur det skapar mängder med chanser. Och nu en hörna från höger, Serneli med den också in med bollen i straffområdet, nickas undan av Romeo Arrhenius, 17-åringen, en av de som får chansen idag i frånvaropräglade Mjällby. Så kommer helvita Mjällby med bollen hos Jesper Kjær, den fine dansken som smeker sig uppåt in på offensiv planhalva till Bergström, till också ett skottläge. Ja, kanske kommer det här bollen tillbaka till Jesper Kjær utanför straffområdet, dribblar i sidled och så tappar han bollen. Jättebra jobbat av Julius Bäck, dansken, landsmannen till Kjær där i Mjällby som snor bollen. I den 22 minuten, mitt i den första halvleken, en sak som talar till Mjällbys fördel här i den första halvleken är att den nedåtgående solen är i Elfsborgs målvakten Isak Petterssons ögon, och lite höjdbollar in där kan ställa till enorma problem för Pettersson. Uppträder utan keps dessutom, kan jag se, i sin övrigt grönklädda gestalt. Det är 1-0 till Elfsborg mot Mjällby. Det är en väldigt välmotiverad ledning det.
6: Och i handbollsfinalen i Skara så leder Sävehof borta laget med 11-7 mot Skara efter 16 minuter. Skara hade 6-4 ledning och sen gick Sävehof från underläge 6-4 till ledning 10-6. Skara har problem med att ta sig igenom försvarsspelet, men det är inte hela sanningen, för av och till gör de det. Men då har de lyckats med att skjuta bort de avsluten de har och eller träffat målvakten Elin Lindbom där i Sävehof-målet, och det har lett till att Sävehof Hov har kunnat dra ifrån i den här matchen. Inledningsvis så var det bara kanterna som funkade hos Sävehof. Eller ja, det är inte så bara det heller, men man hittade i väldigt hög grad ut till sina kantspelare med bollen och kunde på så sätt göra mål därifrån. Tilde Skog till vänster, Ida Sembe till höger, gjorde i mål på stort sett allting de skickade fram. Men sen under den där perioden när Skara inte gjorde mål på sina egna anfall utan kastade bort bollen, så blev istället effekten den att Sävehof kunde kontra in sina mål, och då ryckte de till den här ledningen som de har, och nu blir den ännu större när i numerärt överläge Thea Blomst sätter bollen i mål efter att Skara för en liten stund sedan fått Evi Jaspers, en av de nederländska 9-meterspelarna, utvisad eftersom att hon sköt efter det att domaren hade blåst av. Så Skara just nu i en problematisk situation, bollar runt med båda sina målvakter, både Moratido och Lerke Sörensens dotter. Ingen av dem har gjort någon direkt lovande insats. Men det största problemet för Skara är att man inte gör mål i sitt anfallsspel. Och nu gör man inte det i det anfallet heller, utan Sävehof har chansen att utöka. Leder med 12-7 efter 17,5 minuter.
0: På här sidan är det Kristianstad och Malmö som möts i den finalserien. Det är ju ingen match mellan dem ikväll. Kristianstad leder serien med 1-0 i matcher. Och det går alltså dåligt ekonomiskt för det svenska alpina landslaget. Och så här säger vår expert Tobias Hellman om situationen.
7: Att vi är i det tunga läget nu är ju, det är väldigt, väldigt trist. Det är klart att det är en oro att inte kunna vara färdig med hur man bygger laget, hur man bygger tränarstaben runt det. Och vi är snart inne i sommarmånaderna på riktigt här. Det här ska ju vara klart mycket tidigare, och det är det ju i de största nationerna. Som helhet så är det väldigt, väldigt tufft, och det kommer att vara tufft framöver.
8: Anna Sven Larsson säger att hon är rädd. Anna Sven Larsson som tog medalj vid OS i Milano Cortina säger att hon är rädd att landslaget kommer att tappa unga, lovande åkare på grund av det ekonomiska läget.
7: Ja, men exakt så. Och jag menar Anna Sven Larsson och Sara Hector, de klarar sig. Även om det hade varit bättre om det fanns en bättre ekonomi även för dem naturligtvis. Det här påverkar även dem rent träningsmässigt. Tyvärr är det ju så. Men de kommer med säkert lite egna medel också kunna se till att de får den absolut bästa träningen, och den erfarenheten har de. De vet vad de behöver. Men det är ju helt rätt som Anna Sven Larsson säger, att det här påverkar ju återväxten. Det är ju väldigt viktigt att man ser att det finns ett landslag som är på frammarsch, att det finns en ekonomi, att det finns en framåtanda. Det är ju det som sprider sig ut i klubbar och i skidsverige nu när det är tvärtom. Så det är klart att det blir locket på, säkerligen många som väljer att vända sig till andra sporter.
8: Från Ingemar Stenmarks glansdagar, Anja Persson och de nuvarande stjärnorna, hur kan det ha blivit så här?
7: Nej, men jag tror att man kanske inte riktigt har sett världen förändras och hur det har utvecklats, och i takt med då lite sämre resultat också, så har man inte, man kanske har levt kvar lite grann på gamla meriter och tänkt att det kommer att ordna sig, att det är en riktigt stark sport, alpint, en av folksporterna vi har i Sverige. Det skulle man ha reagerat tidigare på och försökt, tror jag, att bygga något stabilare från grunden. Men man kanske har levt kvar lite grann på de här toppmeriterna, satsat där, och när det väl börjar stramas åt så här, ja, då finns det inte riktigt en fungerande grund, en bas på hur man ska kunna ta in pengar och finansiera det här på en rimlig nivå, utan ja, fallet blir hårt helt enkelt. Det krisar nu, kanske att man får ett litet tillskott, absolut, den möjligheten finns ju, men man måste ju också visa, som i alla verksamheter, att man kan stå på egna ben. Men idrotten är ju det viktigaste vi har i Sverige, tycker jag. Det finns så många fina värden i det, att just alpinsporten som har varit så stor har

0: gjorde i den sjunde minuten. Och Elfsborgs väg framåt mot en, som det känns nu, jag vet det är väldigt långt kvar och vi ska inte snacka så, seger i den här matchen ändå. För de är så tydligt bättre på det än vad Mjällby är i den här matchen. Den vägen underlättas för Elfsborgs del av att det är så många oerfarna spelare som är med i Mjällbylaget idag. För laget är plågat av skador och avstängningar och annat strul. Det är till exempel en helt annan uppställning i Mjällby idag än som förlorade knappt mot Häcken i den senaste allsvenska omgången. Och jämfört med laget som i matchen dessförinnan, bara för ungefär en vecka sedan, besegrade Hammarby i cupfinalen. De anfaller trots det med Jesper Kjær, dansken, för han är bra och han är med, trollkaren, som tappar bollen och öppnar faktiskt för en som det såg ut ett litet tag väldigt lovande Elfsborgskontring. Men så bestämde de sig för att nja, vi behöver inte rusa i det läget, vi bygger bakifrån istället. Och så hem med bollen till målvakten Isak Pettersson, klädd i helt intensivgrönt, i övrigt gula, solgula tröjor och strumpor och nattsvarta byxor på Elfsborgarna. Och helt i vitt är Mjällbyspelarna skrudade. De försvarar sig nu via en insats på vänsterkanten där Ludvig Tidstrand jagar bollen och också snor den från Simon Hedlund som blev stillastående. Hedlund vinner närkampen. Det är också markant inledningsvis i den här matchen, eller ja, det är en tredjedel spelad av den alldeles snart, att Elfsborg är mycket hetare och bättre och mer framgångsrika i duellspelet. De vinner många fler närkamper, får ju därmed bollen oftare och kan börja spela. Skickar de en långboll fram till Östman som nickar bakåt till Julius Magnusson. Mjällbyförsvaret halvbra samlat. Elfsborg med tryck. Simon Olsson ut på vänsterkanten. Arber Seneli in i straffområdet till Hult som skjuter den på en Mjällbyfot och ut över kopplingen upp över läktartaket. Under de helsvetsade stålbarriärerna och ner på parkeringen där bakom. Måste fram en annan boll för det ska bli hörna för Elfsborg i matchens 30:e minut. Och 1-0-ledning alltså för Elfsborg mot Mjällby. Mjällby som är plågat av stor frånvaro i matchen och också av ett bättre motståndarlag. Lite spännande att tänka på psykologin i matchen nu, för Elfsborgarna känner ju att de är så himla mycket bättre än vad Mjällbyspelarna är, som tänker oj vad vi är mycket sämre. Men samtidigt så är det bara 1-0 till Elfsborg. Och det är klart, så bra är ju Mjällby så att de kan få in ett kvitteringsmål. Och vad händer då? Och vad händer på den här hörnan för Elfsborg? Magnusson med hörnan där från vänster, skruvad mot den bortre stolpen. Hög och väldigt ballongig, nickas undan av Mjällbyförsvaret som faktiskt kan lansera en bra kontring. Får de ut bollen till Kjær? Ja, det får de. Men vid mittlinjen är Niklas Hult bra hemjobbande för Elfsborg i den nedåtgående solen på arenan i Borås och får ut bollen till ett inkast för Mjällby vid mittlinjen. Och så fick han effektivt stopp på den kontringen, den hästsvans försedde Niklas Hult. 15 minuter kvar av den första halvleken. Elfsborg 1, Mjällby 0.
1: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
2: Det är helt otroligt, men det är sant!
0: Han är sänd från de andra galaxerna!
2: Vilken strut!
1: Vad händer?
3: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
1: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
2: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
3: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
0: Kylian Mbappé,
4: en av de största i alla tider.
0: Leo Messi.
2: Oj, oj, oj, oj, oj.
0: Han gör ju mål, pow, pow, pow.
4: I den 116 minuten.
3: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
5: Det är nära nu. Och på tal om fotboll.
6: Nu inleder engelska fotbollsförbundet FA en utredning efter spionskandalen i England där Southampton kastades ut från kvalfinalen till Premier League efter att ha spionerat på Middlesbroughs träning. Medan den engelska fotbollsligan enbart kan straffa hela lag så kommer nu FA att undersöka vem eller vilka det var som spionerade och om det var fler som var med och planerade det hela. Utredningen skulle då kunna leda till exempel avstängningar för enskilda personer, skriver brittiska BBC.
7: Så långt alltså enskilda personers skuld i denna så kallade Spygate. Men klart är ju att det är klubbarna Hull och Middlesbrough som gör upp om platsen i Englands högsta division. Och det sker på lördag. Reporter Isabel Gradin.
5: Och här är reporter Per Karl.
8: Som befinner sig i Skara på SM-final i handboll mellan regerande mästarinnorna från Skara HF och Sävehof som leder matchen med 1-0 och som leder matchen här idag med 17-9.

0: Kort extra också med fotboll från Borås. Här allsvenskan 1-0 Elfsborg mot Mjällby. Frispark Elfsborg. Seneli in med bollen i straffområdet. Högt över. Onödigt högt över. Han blir arg på sig själv. Slår ihop sina knän. Tänker, aj det gjorde ont. Men jag skulle ändå gjort det där bättre. Arber Seneli kunde träffat den bollen finare. Det var en bra möjlighet att göra ytterligare mål för Elfsborg i den matchen. De leder med 1-0 mot Mjällby. De har varit mycket bättre under de 36 minuter som vi spelade. Det är alltså 9 kvar till paus i soliga Borås. Målet gjort i den 7:e minuten av Leo Östman. Men viss okoncentration och oskärpa i avgörande lägen hos Elfsborgare gör att det bara är 1-0 för Elfsborg mot Mjällby.
1: Och motorstjärnan Felix Rosenqvist laddar in för Indy 500 som det är dags för i helgen. Men han har nyss också blivit pappa. Vi hör om det om en liten stund. Dessutom ska Johan Garpenlöv träffa Ivar Stenberg, en av de största talangerna inom svensk hockey just nu. Och en del av de 3 kronor som är på hockey-VM i Schweiz.

0: Michael Jackson här i Sport Extra i P4, där Elfsborg leder över Mjällby med 1-0 i Allsvenskan i fotboll efter 39 minuter. Och där det bara är ungefär en minut kvar utav första halvlek i SM-finalen i handboll.
1: Mm, och Sävehof leder på bortaplan mot Skara med 22-12. Och Sävehof leker handboll, de har jätteroligt. Det är en enorm tändning på Sävehof-bänken som är precis här nere framför mig i varje enskilt läge. Skara kämpar fortfarande, men frågan är om inte några av de där lila färgade spelarnas hjärnor redan har ställt in sig på den tredje matchen som spelas på söndag och som måste vinnas av Skara då, om inte Sävehof ska vara svenska mästare redan efter tre spelade matcher. Sävehof i anfall, lekfullt inspelsförsök till linjen och Stina Wiksfors misslyckas. Istället kommer Skara med en möjlighet att få det självförtroende boosten med sig att göra halvlekens sista mål kanske. Men Sävehof-försvaret är där och putter undan Daphne Lucie så hon inte kan komma in. Lucie spelar vidare till Säreborn och så kommer Säreborn på känt manér som en torped och dundrar igenom Sävehof-försvaret och reducerar till 13-22. Sävehof har 4 sekunder på sig att göra ett mål till. Och visst gör de det. Insprungen från linjen, Stella Huselius får passningen och sätter bollen i mål. Och ja, det var ingen washout från domarna, så det måste ju varit godkänt. Det är

0: 3-13 efter de första 30 minuterna handboll i Skara. Sävehof leder och den där stora Sävehof-klacken till vänster om mig. De jublar och har fest och Sävehof-spelarna har haft jätteroligt här i första halvlek. Skara-spelarna har inte alls kul.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
1: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!
6: I en annan del av fotbollsvärlden, nämligen i herrarnas allsvenska, så är det match ikväll mellan Elfsborg och Mjällby, med regerande mästarna Mjällby och Elfsborg alltså. Det är 3,5 minut kvar av den första halvleken och Elfsborg leder med 1-0 efter den första halvlek där Elfsborg varit det klart bättre laget i kraft av att deras passningsspel varit mycket mer väladresserat. De har fått till många fler samhandlingar mellan fler spelare i sitt lag än vad Mjällby fått, och jag återkommer till det varje gång vi hörs av härifrån, att en anledning till det och en anledning till andra problem som Mjällby har idag är att de har ett sånt osamtrimmat lag på benen, på planen, för det är så många spelare av de ordinarie som saknas av skilda skäl i dagens uppgörelse för Mjällby, som ändå är i anfall nu. Jesper Kjär utanför straffområdet spelar bakåt till Tony Mietinen, en sidig till Jesper Gustafsson, lagkapten i mittfältaren tillbaka till Mietinen. De är mitt på Elfsborgs planhalva, men Elfsborg drar sig tydligt tillbaka med 3 minuter kvar av den första halvleken. Chansboll av Mjällby in i straffområdet. Bork Bang Kittelsen, det är häftigt namn på den norrmannen, det är en av dem som får chansen i ett icke-ordinarie Mjällby, når inte den bollen utan Elfsborg skickar undan, dock till Mjällbys spelare som kommer igen, Ludvig Svanberg från backlinjen in centralt till Torell på det centrala mittfältet, skjuter från långt håll, höll på att säga inte så dåligt, men det var det ju faktiskt, för det är väldigt snett och väldigt vint och långt ifrån Elfsborgsmålet där Isak Pettersson står och gottar sig i den nedåtgående solen i den första halvleken. För större delen av tiden så har han inte plågats så mycket av den där solen i ögonen. Snart är det bara 2 minuter kvar av den första halvleken på arenan i Borås, som är långt ifrån fullsatt. Här är kanske 7-8 tusen åskådare, och det betyder ju att det är ungefär halvfullt på läktarna kring konstgräsplaner. Bollen i luften efter Isak Pettersson, Elfsborgs målvaktens inspel. Dueller vinns av Mjällby. De är bra nu de senaste minuterna i den delen av spelet. Det har de inte varit tidigare i matchen. Får bollen till Jesper Kjär på högerkanten. Skär med sin vänsterfot inåt centralt i banan. Hittar Torell som kan skjuta, går in i straffområdet, spelar, och då spelar han ju fel. Det var synd det, för det var en fin aktion av Mjällby som hittat bättre och mer av sin offensiva fason mot slutet av den första halvleken. Och just när jag sa det så kom det en sån passning som aldrig någonsin förstått varför den föddes som passning från Tony Mietinen, backlinjespelaren, snett och vint och lätt fångat av Elfsborgs målvakten Isak Pettersson, som rullar igång bollen på vänsterkanten till Niklas Hult med Tofsen till Julius Bäck, dansken. Det finns för övrigt 2 Julius i Elfsborgs laguppställning. Julius Bäck och Julius Magnusson, dansken och islänningen. Det kan ju vara nytt svenskt Julius-rekord för en fotbollsmatch. På det kontra Mjällby med 3 stycken Ludvig i laget. Det kan också vara nytt Ludvig-rekord. Mjällby nu i försvarsposition. Leo Östman för Elfsborg får in bollen centralt, och då fångar målvakten Robin Wallinder, klädd het i signalrött, bollen för Elfsborg, för Mjällby i den sista ordinarie minuten av den första halvleken. Och det är 1-0 till Elfsborg när Kjär dribblar med sin kära vänsterfot, dansken, på mittfältet. Det är tillbakadragna anfallet för Mjällby. Hittar loss med yta och ner med bollen i backlinjen till Ludvigarna Svanberg och Tidstrand som får upp den på vänsterkanten till Romeo Arrhenius som tvingas bakåt. Bra jobbat där av Rufai Mohammed i försvarslinjen hos Elfsborg. Så är det en halv minut kvar av ordinarie tid. Mjällby får fram bollen centralt i banan till Bergström som lägger in i straffområdet till Granat. Har lite yta, stannar upp, söker passning, hittar den där till ett skott på täckande Elfsborgsspelare. Det var ett jättebra läge. Det blir hörna för Mjällby. Det var ett jättebra läge att få till ett riktigt vasst avslut där av Bork Bang Kittelsen. Han fick inte det eftersom hans skott täcktes bort, men de hittade en fin yta och ett bra avslutsläge i den situationen. Mjällby samtidigt som får ju en hörna med sig, samtidigt som då den ordinarie tiden är förfluten och en tilläggsminut signaleras på arenan i Borås för de 7-8 tusen åskådarna och för alla andra. 1-0 till Elfsborg är det. Leo Östman gjorde målet tidigt i matchen i den 7:e minuten. Han och andra elfsborgare har haft andra ytterligare feta lägen att öka på den målskörden. Hörnan slås till Torell som rullar vidare till Jesper Gustafsson som kan skjuta och spela vidare i sidan. Där kommer skottet från Mjällby utanför den bortre stolpen med liten marginal. Inte dum variant på hörna där de rullar runt hela straffområdet och kommer, den slås från vänster hörnan och avslutet kommer från höger med vänsterfoten av Jesper Kjär, en av de käraste offensiva styrkorna som Mjällby har, men smitter då inåtskruvad som bollen och skottet var en liten bit utanför målvaktens högra stolpe. Och så blev det ingenting av den där rara anfallsärtan som de faktiskt fick fram där Mjällby. Det är undransvärt i slutet av halvleken hur de hittat sig själva och sin offensiva fason och form Mjällby. För de var väldigt, väldigt fel på det inledningsvis i den här matchen eftersom de är så icke-ordinarie och icke-samtrimmade. Där är den första halvleken slut. Ett ofta ganska högt underhållningsvärde från de båda lagen och 1-0 till Elfsborg mot Mjällby halvvägs genom äventyret i Borås.
7: Vad tror du, hur mycket är kvar av den nedåtgående solen till den andra halvleken?
6: 33 tror jag.
7: Okej. Christian Olsson återkommer med andra om en stund här i Sportextra.
8: Hakar fast vid det allsvenska temat lite grann. Nigerias fotbollslandslag som inte kvalade in till VM. De ville se AIKs supertalang Sadok Johanna vara med och spela en landslagsturnering i London i slutet av maj den här månaden. Men AIK har valt att stoppa 18-årige Johannas medverkan där. Beslutet att inte låta honom resa till London grundar sig dels på att han befinner sig i rehabilitering. Det var ju så att han till exempel missade AIKs senaste allsvenska match mot Västerås. Men också på sportsliga skäl då, citat, Sadok är en viktig spelare för AIK fotboll. Det skriver klubben i ett uttalande.
7: Det är 22 för Sävehof och 13 för Skara efter halva matchen i dagens SM-final i handboll. Sävehof leder också med 1-0 i den matchserien, bäst utav 5 matcher. Snart träffar Johan Garpenlöv Ivar Stenberg i Tre Kronor.

0: Vanessa Paradis med Be My Baby här i Sportextra. Det här är dags för ett nytt avsnitt utav Garpen möter. Vår hockeyexpert Johan Garpenlöv har fått en exklusiv pratstund med Sveriges största hockeytalang på flera år. Ja, det handlar om Ivar Stenberg, som han alltså träffat mitt under brinnande VM-turnering.
1: Du har ju även i Tre Kronor en framträdande offensiv roll. Och det finns ju en viss press med det, att förväntas leverera, förväntas producera för att Sverige ska vinna matcher. Hur hanterar du pressen?
2: Tänk inte på det överdrivet mycket, utan senaste 3 åren har jag alltid spelat liksom som en offensiv grabb som ska göra grejer framåt. Så det känns rätt naturligt att jag ska leverera, och att får jag en sån roll så måste jag leverera, annars är det inte bra liksom.
1: Är det något du tränar och tänker på hur du hanterar, eller är det bara någonting som du inte funderar över, utan du går bara in och spelar ditt spel?
2: Jag tror jag går in mest och bara spelar. Jag tror det blir bättre så. Än att sitta hemma och grubbla över massa. Det är inte min grej att sitta hemma och grubbla. Då är det lika bra att ut och köra på isen bara.
1: När jag ser dig ute på isen så tycker jag att du har en sjukt hög potential i ditt offensiva spel. Att du kan liksom... Du har skridskoåkningen, du har skottet, du har passningarna, du har förmågan att lura motståndarna på ett... Det ser nästan roligt ut ibland när du fintar bort vissa spelare. Var kommer det ifrån? Hur har du fått den talangen eller den förmågan? Är det något du har tränat på, eller är det någonting som du har haft med dig bara?
2: Jäkligt bra fråga. Det var väldigt snällt sagt, men jag tror alltså jag har alltid tränat mycket, men samtidigt så känns det som att jag lär mig nya grejer hela tiden, och att jag kan lägga det i en form av verktygslåda, så jag vet vad jag behöver göra i olika situationer, och på något sätt kommer det naturligt ibland, och ibland har man fått gnugga till sig någon dragning eller någon tittfint eller något sånt, men ibland naturligt och ibland är det att man får gnugga liksom.
1: Du kommer ju från en hockeyfamilj vad det gäller bröder, men din pappa har ju inte haft en jätteframgångsrik karriär. Hur kom det sig att ni valde hockey?
2: Ja, men farsan älskar hockey. Så när vi var små så tog han upp oss till rinken i tidig ålder, och alltid haft is på gräsmattan hemma. Så det har alltid varit hockey och hela familjen älskar hockey, helt enkelt.
1: Tänkte vi kommer till det vi skulle prata mest om. Det är ändå roligt att få lite andra saker också, men hela den här säsongen är ju ditt draftår. Ja. Och du har ju legat i toppen av förhandstipsen under hela den här säsongen. Vad är dina tankar om det? Är det någonting du funderar på överhuvudtaget, eller är det någonting som du bara lägger åt sidan?
2: Det är ju alltså, jag har ju spelat inför lagen nu rätt länge, känns det som. Så jag vet att om att det är mitt draftår, och det är såklart stort om man vill leverera och så, men samtidigt så tror jag vart jag än hamnar så kommer det bli bra, och det är ju nästan efter man blir draftad man det börjar gälla på riktigt liksom.
1: För de som inte förstår draften, inför draften, vad har du haft för olika arrangemang? Har du varit där över något? Har du träffat lag något? Har du gjort någonting

Det har blivit mål i den här allsvenska fotbollen. Mjällby har kvitterat borta mot Elfsborg och skaffar sig därmed själva bästa möjliga start på den andra halvleken. 1-1 i den fjärde minuten av andra halvlek. Det offensiva snillet i Mjällby, Jesper Kjær. Hans vänsterfot talar och den är grym. Det är 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby.

0: Texas Hold'em med Beyoncé här i Sportextra i P4. Där det ju är bråttom och tufft för Skara i handbollsfinalen.
1: Så är det. De ligger under med 19-27. 27-19 leder Sävehof med 11 minuter in på den andra halvleken. Och Sävehof får i sig en utvisning i det här läget. Och det kan möjligtvis påverka situationen lite, men inte tillräckligt mycket. Skara har fått lite bättre ordning på sitt försvarsspel i den andra halvleken. Å andra sidan är det väl så att Sävehof inte vill lika mycket i den här halvleken som de ville i den första. Eftersom att de väl känner att de redan har ett resultat med sitt grepp om det här. Som gör att de kommer att kunna åka till hemmamatchen i 2-0-ledning i matchserien då, men man ska väl inte räkna bort Skara. Man ska aldrig räkna bort Skara, även om de där kastar bort bollen när de spelar en numerärt överläge och Sävehof har bollen och kan gå till anfall. Sävehofs senaste mål i matchen, det 27, säger nog väldigt mycket om den här drabbningen egentligen som helhet. Därför att Nina Dano, hon som sitter utvisad just nu för Sävehof, hon gick upp och sköt. Skara försvaret täckte ner skottet. Bollen gick tillbaka till Dano. När hon inte kunde skjuta så försökte hon istället spela in bollen till Stina Wiksfors på linjen. Två Skara-spelare var där och bröt det där inspelet. Bollen ramlade ner på golvet och vem plockade upp den? Jo, det gjorde Stina Wiksfors, linjespelaren hos Sävehof. Och så fick hon fritt fram där bakom Skara-spelarna som trodde de hade brutit. Och så sköt hon och satte bollen i

0: mål till ytterligare ett Sävehof-mål. Sävehof är så här långt i den här matchen bättre än Skara på i stort sett allting. Skara är bättre nu i den andra halvleken än vad de var i första, där det var en period där endast unga Bleona Noredini, som normalt sett inte alls får så värst mycket speltid, var den enda som verkade tycka att det var kul att spela handboll utav Skara-spelarna. Sävehof är numret större i det mesta. Linjespelaren Viksfors, landslagsspelaren Elin Klara Torkilsdottir, Nina Dano, man kan räkna upp allihopa. Vi har redan pratat väldigt mycket om Emma Mihajlovic med de långa armarna. Och inledningen av matchen på högerkanten Ida Sembe. Sävehof riktigt, riktigt bra i den här matchen idag. Och med en helt annan glöd och med en helt annan intensitet än de hade när de vann första mötet med 25-22 på hemmaplan. Nu har Sävehof en möjlighet att avsluta med kort om tid. Ja, men då blir de avblåsta för många passningar. Och så kommer Skara då med en möjlighet att krypa ett mål närmare. Och gör inte det, därför att allting jobbar mot de lila idag. Bollen jättefint ute i högerkanten, och Evelina Ström, veteranen, hon som missade hela förra säsongen för att hon var gravid och gjorde comeback till publikens jubel i den sista SM-finalen. Hon får friläget, hon drar bollen stenhårt i golvet och så över mål. Och vi har fortsatt 27-19 ledning för Sävehof.
1: Och det är ju kvitterat i fotbollen mellan Elfsborg och Mjällby, 1-1 i den matchen efter 55 minuter där i Allsvenskan. Och i helgen är det dags.
2: På söndag är det dags för det klassiska Indy 500 i Minneapolis, USA. Det legendariska racingloppet där Felix Rosenqvist på nytt ska jaga den eftertraktade segern. Och som han längtar.
3: Alltså det är det största racet i världen, och jag har en bra chans. Jag har varit och snuddat på den där segern några gånger, men inte riktigt räckt hela vägen. Så jag känner ju verkligen att vi har en möjlighet, och det hade ju varit det största liksom racingmässigt för mig som man kan göra egentligen.
2: Felix Rosenqvist har varit fyra som bäst i Indy 500, som är ett mycket speciellt lopp att köra.
3: Man känner inte riktigt hur fort det går, och jag tror det är kanske därför man klarar av att göra det. Ibland när man, framförallt under kvalet då, när vi kör ännu snabbare, så när man sitter och kollar på de andra bilarna som kör föran, så undrar man ibland vad det är man håller på med. Men när man väl kör, så jag tror man har sånt extremt fokus och man sorterar bort det på något sätt.
4: Sammanlagt 200 varv i över 350 km i timmen. Kan du beskriva den rent fysiska påfrestningen som blir på dig?
3: Alltså rent fysiskt är det faktiskt inte en av de större utmaningarna här, utan det är väl mer den mentala biten. Det finns andra banor som är extremt fysiskt påfrestande, men inte denna. Men just den mentala biten är extremt påfrestande. Att hålla det fokuset i 2,5-3 timmar och veta att liksom en liten missbedömning, en svänga in en meter för sent i en av de här svängarna, så kan det gå åt skogen ganska snabbt. Framförallt när det har varit lite dåligt väder, som det har varit här senaste veckorna med vind och sådär, så blir det ännu svårare då.
4: Du, det är 300 000 åskådare på plats. Hur mycket av det här enorma intresset runt omkring kan du ta in?
3: Jag bor ju här i Indianapolis, och detta är ju som en folktradition här. Alltså det blir lite som julafton fast i mitten på året. Folk dekorerar sina hus och det är party på gatan, och alltså det är sånt enormt intresse. Så man känner ju hela den uppbyggnaden på ett annat sätt när man bor här. Alltså innan jag flyttade hit så visste jag att det var världens största race, men det blir ännu häftigare på något sätt när man är liksom lokalt här då. Och sen såklart på racedagen när alla de här människorna faktiskt är på plats. Men ganska overklig känsla. Jag känner ändå att jag håller mig ganska cool. Men då blir det liksom verkligt på något sätt att nu ska man göra någonting väldigt speciellt och väldigt stort.
1: Säger Felix Rosenqvist, som på tal om något stort blivit pappa nyss. Och det ska vi prata mer om med honom om en liten stund här i Sportextra. Men det är ju kvitterat i Borås.
5: Det är ju det i matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan Elfsborg och Mjällby. Elfsborg var mycket bättre i den första halvleken, gick till pausvila med 1-0. Mjällby fel på väldigt mycket positionsmässigt och samhandlingsmässigt i den första halvleken. Har uppenbarligen haft ett jättebra paussnack, för det är ett annat lag som är på banan nu för Mjällby i bortastassen helvitt. Nu är de framåtlutade. Nu är deras press när de jagar motståndarna Elfsborg när de rullar ut bollen ur eget straffområde och ska bygga anfall därifrån. Samtrimmad. Nu är det jättesvårt för Elfsborg att ta sig förbi den där pressen. De är framåtlutade, Mjällby-spelarna. Å andra sidan, när Mjällby ser Elfsborg spela förbi sig och komma nära Mjällbys straffområde, då ser det mycket sämre ut. För de är trots allt inte fullgångna så att säga i sitt defensiva spel. De är obekanta med varandra och med uppgiften, de som är där nu, för de brukar inte vara där, för att uttrycka sig enkelt. Men framåt, när de har spelet framför sig, mycket, mycket bättre. Mycket mer kamplyssna, mycket mer intresserade av att vinna dueller. Och de vinner också många fler dueller, som nu nästan Jakob Bergström, anfallaren i Mjällby, snor bollen från Isak Pettersson, målvakten i Elfsborg, som får undan den i bollen alltså, i viss panik ut till inkast för Mjällby vid mittlinjen. Ett Mjällby som i det här läget, när de saknar så många ordinarie spelare, definitivt är ett lag där anfall är bästa försvar. Framåt, släpp inte Elfsborg nära det egna straffområdet, för då är vi sårbara. Framåt däremot, mycket, mycket bättre. De söker nu bollar framåt via Torell, som är bra på det centrala mittfältet bredvid Jesper Gustafsson. Torells boll slår ut en lagdel, hittar Jesper Kjär, målskytten i inledningen av den andra halvleken, fram till 1-1 för Mjällby, bringas över ända. Gör han av Simon Olsson, och det är frispark för Mjällby mitt på offensiv planhalva på högerkanten. Jesper Kjär blir liggande där med sina illbrandgula skor. Fick lite ont när han landade. Tar han sig åt nyckelbenet eller vad? Ja, han blir liggande sådär jobbigt länge, och här kommer nu sjukvårdspersonal in från Mjällbybänken klädda i svart och vitt, och Jesper Kjär får ju inte gå sönder för Mjällby. Ingen spelare får gå sönder såklart, men han är omissligt viktig för lagets offensiva spel, målskytt som han är idag. 1-1 är det i matchen, det är spelat en kvart av den andra halvleken, och solen har nästan gått ner nu över arenan i Borås.
0: Frågan är om den där solen som går ner i Borås är på väg att gå upp i Skara istället, för att Skara kryper närmare Sävehof. Vi har 27-21 ledning för Sävehof efter en bra Skara-period, och frågan är om Sävehof kanske slog av på tempot lite för tidigt i den här matchen. Det tyckte i alla fall tränaren Andreas Wallin, för han tog en timeout för en stund sen. Den timeouten passade Rasmus Oveby, Skara-tränaren, på att ändra lite i sitt försvarsspel och var ute på en tvåpunkt på ett tag. Det gjorde att Sävehof fick väldigt svårt att göra mål, och Skara kryper så sakta närmare, men det är ju inte jättemycket tid kvar att vinka på. Vi är i den 17:e matchminuten med Skara i bollinnehav. Bollen ut på kanten till Fellberg som inte kan ta läget därför att det är Sävehof-spelare emellan. Evi Jasper skojar bort sin Sävehof-spelare, spelar in bollen till Aronsson som knuffas omkull och står och tittar och tror att hon ska få straffkast. Och Sävehof-spelarna står och tittar på Aronsson för att undra, ska hon inte få straffkast? Då plockar Evi Jasper ska röra upp bollen istället och sätter den i mål. Och då har vi 22-27, och nu hör ni att publiken här inne börjar känna att kan Sävehof vinna första halvlek så stort som de kunde, så kanske Skara kan slå tillbaka i den här andra halvleken. Lite virrigare och lite sämre i Sävehof just nu. Bollen och sida Landberg till Nina Dan, och Dan och tillbaka till Landberg för Sävehof som spelar den vidare till Torkilsdottir som försöker gå igenom. Då räddar Moratido igen i Skara-målet. Hon har gjort ett par bra räddningar sen hon kom tillbaka in och var utbytt ett tag. Skara rakt framifrån, passningen till Säreborg. Snurrar, vänder ju mål. 23-27. Linnea Säreborg. Och nu har Sävehof lite grann att fundera på. Det är bara fyra mål det. Det är en normal handbollsställning vid den här tiden på en match. Och fullt möjligt att vända. Samtidigt är det ju så att det här är ett kok av medgång som Skara har haft just nu. Och det kanske man inte kan fortsätta rida på hur länge som helst. Sävehof i anfall. Bollen åt sida Landberg. Bollen via Torkilsdottir bort till Dan och på andra sidan. In till Landberg centralt. Hon försöker bryta igenom. Linnea Säreborn står där och bara är en vägg i vägen. Så att Landberg flyger genom luften och får ett frikast med sig. Nytt frikast Sävehof. Viksfors till Torkilsdottir. Landberg söker sig innanför frikastlinjen. Fintar, spelar bollen utåt till Torkilsdottir som inte hittar bort till Dan. Och där gör hon det. Kantspelar något över på linjen och ni hör Skara publiken igen, och så kommer inspel i tid där Sembo kliver innanför, så att det är Skaras boll igen med möjlighet att komma till 24-27. Det här är ju anmärkningsvärt. Bollen hos Jaspers in centralt till Daphne Lucies. Hon spelar den vidare ut på högersidan till Emma Gyltman som går upp bollen i bort på krysset. 25-27. Nej, 24-27 räcker. Vi ska ta det ett mål i taget. 24-27 står det. 18 minuter och 50 sekunder är spelare.
1: Och ni har plötsligt blivit spännande alltså hos Per Karl. Och Christian Olsson, vi lämnade dig med oroväckande känslor kring Mjällbys stjärna. Vad har hänt?
5: Jeppe Kjær, ja, den danske offensiva regissören som gjort lagets mål också här borta mot Elfsborg. Det är 1-1 i matchen, snart mitt i den andra halvleken. Han gick omkull i en duell som ledde till frispark för Mjällby mitt på offensiv planhalva. På högerkanten tog sig åt sin högra axel, snedsträck nyckelben, vårdades en liten stund utanför planen. Men är lyckligtvis för Mjällby i spel igen, Jeppe Kjær, som är så väldigt viktig för lagets offensiva spel. Inte minst har han varit det i den andra halvleken när han är en av de spelarna bland många i Mjällby som har tagit kliv framåt och vågar spela offensiv fotboll, hålla i bollen. Deras snack i paus uppenbarligen väldigt, väldigt bra på temat ja, vi saknar många spelare, gissar jag då, men vi som är här, vi kan ju spela fotboll, kom igen nu. Och så gör de det betydligt mer sammanbitet och sammanhållet än vad fallet var i den första halvleken. 1-1 är det mellan Elfsborg och Mjällby.
1: Och snart ska vi till slutdramatiken i handbollen förstås, som ju har tajtat till sig. Men nu tillbaka till Felix Rosenqvist som ju laddar inför Indy 500. Men inte bara det som händer i hans liv.
2: Uppladdningen till årets Indy 500 har varit, ska vi säga, något annorlunda för Felix Rosenqvist.
3: Jag blev pappa den 4 maj. Vi fick en liten dotter här precis innan en annan racehelg faktiskt. Men ja, helt fantastisk upplevelse och det, allt annat ja, bleknar väl i jämförelse måste jag säga. Så att, jag var väldigt glad att vi fick 4 dagar på sjukhuset där och vi fick dem ihop. För det var ganska dålig timing att få barn under month of May som det heter när man nästan är på banan för andra dag. Det var ju lite tur där att hon låg fel så vi var tvungna att göra ett snitt. Men det blev ändå väldigt bra timing i slutändan. Och de 4 dagarna kommer jag aldrig glömma.
4: Kunde du slappna av och vara i stunden eller blev du stressad över att du inte var på banan?
3: Nej, det blev faktiskt perfekt för jag lyckades liksom cancellera allting som... Vi har ju rätt mycket så här sponsor commitments och simulator och grejer som man ska göra då innan det här racet som också var på Indianapolis fast road coursen då. Men ja, det blev... Jag sa liksom att jag kommer inte vara tillgänglig de nästa 4 dagarna så fick jag bara vara där liksom in the moment och njuta av allt och även hjälpa min fru då som återhämtade sig efter operationen. Så att det var väldigt häftigt och kändes faktiskt som när man kom tillbaka till banan att man var lite mer lite lugn och sansad på något sätt. Man har varit med om någonting som är så alla känslor i hela kroppen är liksom gånger 100. Alltså alla känslor man kan ha egentligen på samma gång. Och sen när man kom tillbaka till banan så kändes det som att det här var ganska enkelt jämförelse.
4: Hör du, vilken häftig månad du kan ha nu då? Först pappa och sen så en Indy 500. Nu ska vi inte jinxa saker, men det kan bli en häftig månad på många sätt.
3: Ja, alltså det har ju redan varit den bästa månaden i mitt liv. Nej, det är helt sjukt alltså att man bara... Det känns som allting har gått så fort, men... maj 2026 kommer vi alltid komma ihåg oavsett hur det går på 500.
1: Felix Rosenqvist till reporter Martin Marlo. Vi hörde ju också Andreas Mats.
6: Radiosporten med handboll.
0: Från Skara och SM-finalen där Sävehof leder med 29-26 mot Skara efter Skaras fantastiska återkomst till matchen i den här andra halvleken. Det gick drygt 10 minuter mellan Sävehofs 27 och 28 mål. Under den perioden så gjorde ju Skara ett antal mål och kom i kapp i den här matchen. Eller ja, i kapp kom de inte, för ända i kapp kom de inte. Det är de inte nu heller, men de har i alla fall gjort match av det här. Sävehof har börjat spela 7-6 i sitt anfallsspel och det har lett till att Sävehof har gjort mål i sina 2 senaste anfall. Å andra sidan, om Skara fortsätter göra mål så kommer det ju att göra att matchen fortsätter vara spännande. Skott kommer från Skara från kanten, räddas utav Elin Lindblom i Sävehof-målet. Sävehof har laborerat med båda sina målvakter här under Skaras uppryckning, men nu är det Lindblom som är tillbaka igen. Vilma Saul var inne ett tag, jag tror inte hon tog ett enda skott faktiskt. Skara fortsätter anfallet efter att linjespelaren Elin Aronsson tog den där bollen. Hon tog returen trots att Sävehof-spelarna var på hugget där och försökte stoppa. Sävehof med ett mittförsvar nu med Stina Wiksfors och Thea Blomst. Det är som det var förra året. Thea Blomst har nästan inte spelat alls den här säsongen. Hon drabbades av körtelfeber i september strax före seriestarten och kom tillbaka för 4 eller 5 matcher sen och har gjort 5 mål i den här matchen och verkligen visar att hon är tillbaka. Skara fortsätter anfalla. Evi Jaspers med bollen försöker dundra igenom, får ut den till Gyltman på kanten. Sävehof-försvaret där och blockerar Jaspers när Gyltman inte kan ta avslutet. Bollen in centralt i mitten till Lena Valdemarsdottir. Hon trycker ut den till Duchies, den andra nederländskan. Hon spelar den vidare till Jaspers som skjuter och då räddar Elin Lindbom. Precis som i förra matchen så gjorde Elin Lindbom inte jättemånga räddningar, men hon gjorde räddningar just i sådana skeden av matchen där det kändes väldigt viktigt att få räddningar med sig. Och nu kan ju Sävehof återetablera en 4-målsledning om de gör mål i det här anfallet. Vi är i den 23:e minuten av andra halvlek och Sävehof alltså med 7 utespelare mot 6 försvarande skaranspelare. Mihailovic och Torkilsdottir spelar runt på 9 meter. Både Blomst och Wiksfors på linjen. Bollen till Mihailovic som skjuter ett avslut som är så klent så att det inte ens når fram till mål. Kontring för Skara istället. Bollen till Felber. Hon får inte tag i bollen utan tappar den. Och då har Sävehof möjligheten ännu en gång. Och så var det en Skara-spelare som fick väldigt ont där i samband med Mihailovic. Avslut. Danskan Natasha Bol, linjespelare och mittförsvarare, går och sätter sig på bänken och har ont. Och då byter Skara för ögonblicket försvarsspel igen och skickar ut Evi Jaspers som en indian i ett 5-1-försvar. Och så är det skit på bollen, eller skräp, eller något fel i alla fall. Så domaren blåser av. 29-26 är vår ledare.
5: Också fotbollar i Sportextra ikväll. Rena sådana från arenan i Borås. Herrallsvenskan, Elfsborg-Mjällby. 20 minuter kvar att spela av den andra halvleken. 1-1 i matchen. Elfsborg mycket bättre i första halvlek. Också 1-0-ledning i paus. Kunde varit 3-0 kanske med rimlig utdelning. Säger jag lite småkritiskt när det gäller skärpan i Elfsborgs utnyttjande av målchanser de skapade. Å andra sidan Robin Wallinder, målvakten i Mjällby, jättebra då och avstyrde ett större underläge. I paus snackade sig Mjällby samman. De har ett lag med många oerfarna spelare eftersom de är avstängnings- och skadeplågat. Mjällby, de regerande mästarna, mycket bättre i andra halvlek. Mer framåtlutat, tror på spelet, på det de ska göra på ett helt annat sätt. I alla fall är det intrycket jämfört med den första halvleken. Går in i dueller, vinner dueller och skapar också chanser. Och det är faktiskt jättespännande att se vart den här matchen nu tar vägen när det är 20 minuter kvar att spela. Vilket av lagen som ska fånga upp den och börja jonglera med den och klappa den och få gjort ytterligare ett mål. Kanske kan det bli Elfsborg som kommer genom Julius Magnusson till vänster utanför straffområdet, i höjd med straffområdet, möter Mietinen, får bollen förbi honom så småningom kanske till ett skottläge in i straffområdet. Nej, då står nyinbytte försvararen i Mjällby, Christian Chouanté, i vägen och får undan bollen dock till Simon Olsson i Elfsborg som skickar den i djupled till William Granat. Han spelar ju i Mjällby. Han får med sig bollen men var inte den över kortlinjen? Nej, det var den inte. Här kommer Elfsborg med ett inspel in i straffområdet som blir snett och vint och över kortlinjen till inspark för Robin Wallinder. Han i signalrött skrudad, han som är målvakt i Mjällby. Det är 1-1. Det är oavlåtligt spännande. Det är 19 minuter kvar att spela av matchen mellan Elfsborg och Mjällby.
1: Och Bengt, snart här i Sportextra så blir det skidskytte.
7: Ja, vi tar pulsen på de svenska stjärnorna nu när deras ledighet som de haft de senaste veckorna övergår i stentuff träning. Ja, den sätter igång nu på olika sätt, både med rent fysiskt och på skjutvallen med ett ganska nytt ledargarnityr också. Hör flera av de svenska åkarna.
1: Men det är efter att handbollen är slut.
0: Det är 4 minuter kvar att spela i Skara när det är brottning på golvet om bollen. Men den brottningsmatchen vinner Emma Mihailovic så att Sävehof får fortsätta sitt anfall. De leder med 29-26. Det är 4 minuter och 6 sekunder kvar att spela. Och Skara just nu i numerärt underläge. Melanie Felber blev utvisad för en liten stund sedan när Sävehof-spelarna kastade bollen på hennes fot. Hon rörde väl benet på ett sånt sätt så att domaren upplevde det som att hon gjorde den där foten medvetet och därmed stoppade Sävehofs anfall. Och då fick hon 2 minuters utvisning av den. Det är 28 sekunder kvar och ett gyllene läge därmed för Sävehof att rycka ifrån i den här matchen. Mihailovic skjuter. Räddning igen utav målvakten Moratido som vi i första halvlek undrade lite om hon verkligen var frisk eftersom skadan hon fick i den förra matchen. Men nu verkar hon ha vilat sig i form därför att nu gör hon räddningar och då kommer Skaras sista timeout i den här matchen. Rasmus Oveby tog ju två stycken redan i den första halvleken när matchen var på väg att springa ifrån Skara. Nu när de har sprungit i kapp har han bara en kvar. Den tar han nu. 26-29 på tavlan, Sävehof leder. Om ungefär 40 sekunder blir det anmål igen.
1: Vi påminner om att Sportextra är slut redan om en halvtimme och därefter blir det Karlavagnen tidigare än vanligt.
8: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag veta vad som är värt att firas hos dig. Ring 020 22 10 30. Har du fått ett nytt jobb? Bokat klart sommarplanen? Kanske du lyckades komma ur sängen i morse? Eller är du ett Arsenal-fan? Jag vill veta det lilla eller stora som du firar just nu. Och numret är alltså 020 22 10 30. Nu firar vi!
0: Återstår att se vem som får fira i SM-slutspelet i handboll. Sävehof leder finalserien med 1-0. Sävehof leder match 2 i först till 3 segrar med 29-26. Det är mindre än 4 minuter kvar att spela i idrottshallen i Skara. Just nu är det Skara som är laget i medgång i den här matchen efter att ha hämtat in ett stort underläge här i den andra halvleken. Och nu ska Skara anfalla. De har bollen. De har ingen målvakt i målet eftersom att de har en 2 minuters utvisning som det är 8 sekunder kvar på som drabbade mellan i Fälber för en stund sedan. Fälber snart tillbaka, då kan de skicka in en målvakt just nu med Vera Bylstad på vänsterkanten där Skara istället. Hon har inte spelat mycket den här säsongen eftersom att Fälber ju är bäst i hela landet i den positionen, den schweizisk-danskan. Skara anfaller, Sävehof försvaret ut och skuffar undan Daphne Lucies. Hon spelar bollen utåt till vänster, Lucies spelar den till höger istället till Valdemarsdottir. Så är det Lucies som satsar själv rakt framifrån. Får bara ett frikast när hon stoppas av Sävehofs mittförsvar där. Stina Wiksfors och Thea Blomst som står där tillsammans igen nu. Det har de i stort sett inte gjort sedan förra årets SM-final. Eller ja, de har gjort det i några matcher där i slutspelet också. De var ju en klippa som block där. Faktum är att Sävehof tappade ju 2 av sina viktigaste försvarsspelare med bara några veckor kvar till seriestarten när Felicia Granat drog korsbandet och inte spelat på hela säsongen och Thea Blomst fick körtelfeber och ändå vann Sävehof-serien. Det säger väl någonting om bredden och djupet som finns i Partille-lagets trupp. Frikast, Skara. Snart bara 3 minuter kvar och 3 målsledning för Sävehof. Det är vad Skara ska vända för att få den här matchen till förlängning. Bollen till Fälber som har kommit in. Hon spelar den vidare till Valdemarsdottir i isländskan. Bollen så småningom tillbaka till Valdemarsdottir som försöker gå igenom i mitten. Sävehof-spelarna är som iglar och rycker och sliter i henne. Och då får hon inget utrymme och så ett nytt frikast för Skara. Och domarna stoppar klockan varje gång. 27.09 på klockan nu. Mindre än 3 kvar alltså. Frikast, Skara. Dessutom har domarna rest högerhänderna i luften. Det betyder att det är varning för passivt spel. Då kan Skara max göra 4 varningar och kanske att någon av dem redan är gjorda. Bollen till Lucies som skjuter högt över. Sävehofspelarna jublar. Sävehofspelarna har ingen bråska. Elin Lindbom går en omväg innan hon går och hämtar bollen och kastar ut den. Och så kan Sävehof gå till anfall med möjlighet att sätta upp en 4-målsledning igen med snart bara 2 minuter kvar att spela. Mihailovic, Nina Dano och Elin Klara Torkilsdottir på 9 meter. Det är de som så att säga har varit regissörerna trots allt. Även om det kanske är andra spelare som har stått för de mest tongivande insatserna. Bollen till Dano. Dano tillbaka till Torkilsdottir. 2 linjespelare, ingen målvakt hos Sävehof. Det vet ni också, de spelar 7-6. Torkilsdottir fastnar. Bollen smugglas ut till Ida Sembe som skjuter parallellt med mållinjen och håller på att skjuta ihjäl en fotograf som står där bakom mål. 4-3 mål fortfarande. Skara har en backe att bestiga för att komma i kapp i den här matchen men har möjligheten fortsatt kvar. Bollen ut i Fälber på kanten. Hon vågar inte ta läget. Istället spelar hon in igen. Jasper spelar ut den till Gyltman på andra kanten. Gyltman är mål. Emma Gyltman avgjorde SM-finalen förra året med 10 mål i den fjärde och sista matchen. Gör 27-29. Men det är bara 1,5 minut kvar att spela när Sävehof går till anfall. Leder med 2. Ska förvalta 1,5 minut utan att Skara får göra de 2 mål som skulle leda till en förlängning i den här matchen. Mihailovic till Torkilsdottir. Hon studsar, kommer inte förbi sina 2 Skara-försvarare. Som i det här fallet är Linnea Särborn och Emma Gyltman. Bollen till Wiksfors som ska lägga frikastet. Och så blåser domarna. av för att, vadå? Därför att Sävehof har tagit timeout. Jag ser inte Sävehofs bänk. Jag har ett bord i vägen ner till höger där. Jag ser hela plan men inte just Sävehofs avbytarväg. Sävehof har tagit sin sista timeout. Den har de gjort i läge ledning 29-27 med 1:09 kvar att spela.
1: Strax tillbaka dit förstås. I fotbollen så är det fortsatt 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby efter ungefär 78 minuters spel. I allsvenskan i fotboll på herrsidan alltså lika i den matchen.
0: Tillbaka i Skara där Rasmus Overby och hans lila färgade Skara-spelare smider lömska planer för hur man ska kunna ta bollen ifrån Sävehof två gånger utan att släppa in ett mål inom loppet av 1:09. Det är nämligen vad Skara behöver göra för att få den här matchen till en förlängning. Och i motsvarande grad då Andreas Wallin och Isabel Guldén där på Sävehofbänken manar sina spelare att ta det lugnt. Spela i sakta mak. Om ni fördriver tiden till avsluten på ett säkert och lugnt sett så kommer Skara inte att hinna göra två mål. Det är de råd jag skulle ge i alla fall om jag hade varit tränare i det här läget. Viksfors med bollen på frikastlinjen har Mihailovic, har Torkilsdottir och Dano med sig på 9 meter. Spelar den till så småningom Torkilsdottir, hon till Mihailovic, bollen till Nina Dano. Det är ingen varning för passivt spel och så kastar sig bort bollen. Rakt ut över sidlinjen kastar de bollen, så kommer Skara på kontring och då är hon där igen, Emma Mihailovic. Hon är längst på plan, tror jag i alla fall. Jag har inte exakta måttuppgifter, men hon är huvudet högre än Linnea Säreborn. Och så med de långa armarna som vi har pratat om redan ett par gånger den här kvällen så blir hon ju dubbelt så lång som Säreborn nästan och plockar ner den där bollen ur luften och Sävehof har den igen med halv minut kvar. Och nu kommer Sävehof att vinna det här för att de kastar inte bort bollen två gånger till på en halv minut. Torkilsdottir in i Skara-försvaret. Får bollen vidare till Mihailovic. Hon spelar till Torkilsdottir. Jag förstår i och för sig inte varför domarna inte varnar för passivt spel, för det är ju absolut vad det är. Genombrottsförsök kommer från Torkilsdottir. Hon rivs ner, får ett frikast med sig. Det är nu 41 sekunder kvar att spela. Nej, det är inte alls. Det är 21 sekunder kvar att spela. Och vi kan nog slå fast att Sävehof kommer på söndag klockan 16.30 att spela för möjligheten att säkra det här SM-guldet på hemmaplan eftersom att de kommer att ha 2-0 i matchserien emot Skara. Vi påminner om förra årets SM-final då. Då vann Skara de två första matcherna, förlorade sen på hemmaplan. Alltså exakt samma läge som Sävehof har nu för att sedan avgöra på bortaplan i den fjärde matchen. Det var när Skara blev mästare förra året det. Nu ska Sävehof förvalta bollen i 20 sekunder. Sen har de 2-0-ledningen i matchserien. Skottförsök kommer från Torkilsdottir. Hon rivs ner, får ett nytt frikast. Klockan har gått, är det på 44 sekunder nu istället. 29-44 alltså. 15 kvar. Varning för passivt spel mot Sävehof. De kommer bara få skjuta ett skott, misstänker jag. Vem ska göra det? Mihailovic spelar bollen till Torkilsdottir. Torkilsdottir fintar det så snyggt. Hon går åt vänster och går åt höger med fötterna och så går hon rakt fram med kroppen och så sätter hon bollen i mål till 27-30. Hon var ett fynd för Sävehof inför den här säsongen och har gjort stor nytta i laget och inte minst blivit utsedd av den jury som utser vecka som är All-Star Team i handbollsligan till den bästa mittnian. Jag vet inte om domarna har blåst straff för Skara eller om de har blåst slutsignal. De har blåst slutsignal. Det är klart. Sävehof vann med 30-27. Sävehof leder matchserien med 2-0 och har möjligheten att säkra SM-guldet. Det är 18, det är i så fall i klubbens historia. På hemmaplan på söndag i Partille.
1: Det finns väl en hel del som talar för att de gör det, va, Per?
0: Ja, det skulle jag nog säga. De satte ju ner foten så väldigt tydligt i den här matchen. Men det är ju lite det här, det var det som jag sa här precis innan. Skara var ju, eller läget var ju precis det omvända förra året. Att Skara som då hade hemmaplansfördel vann de två första matcherna och sen förlorade den där tredje på hemmaplan där de bara skulle avgöra. Och så fick de vinna SM-guldet i fjärde matchen i Partille istället. Så att det finns ju något visst med det där, men när man har sista chansen liksom, att då växer man lite grann. Och det är ju faktiskt ingen stor skillnad i den här matchen. Det är 3 måls skillnad efter en fantastisk andra halvlek ifrån Skara. Och summerar man ju det så hade ju Sävehof julafton under 15 minuter i den första halvleken när de drog ifrån. Sen hade de ju en total kollaps på 11-12 minuter i den andra halvleken när Skara kom tillbaka. Så att den där totala stabiliteten finns ju inte hos något av lagen. Och därför kan vi kanske hoppas på att vi kan få fler än tre matcher i den här matchen i vilket fall som helst. Hoppas säger jag, för att jag tycker det är så kul att referera handboll, så jag gör gärna fem dagfinaler.
1: Och du är tillbaka på söndag, va?
0: På söndag är jag tillbaka. Får jag se sällskap av Annika Wilvanberg också.
1: Dessutom det. Per Karl har följt kvällens SM-final i handboll. Och Christian Olsson ser ju också ett lag med gul överdel och svart underdel, precis som Sävehof.
5: Mm, det är hemmalaget Elfsborg. Det är herrarnas fotbollsallsvenska som möter Mjällby. De har ju också gul överdel och svart underdel normalt sett. Men nu är de bortalag och har därför sin Real Madrid-dräkt, den helvita, på sig. Gästande Mjällby, regerande mästarna. Det är 7 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby. Elfsborg klart bäst i första halvlek. Gjorde 1-0 Leo Östman. Mjällby inledningsvis i den andra halvleken, vill jag säga, klart bäst, kvitterade då genom Jeppe Kjär. Vi har inte varit samma totala dominans av Mjällby i den andra halvleken som det var av Elfsborg i den första halvleken. Den senaste tiden har lagen mer eller mindre tagit ut varandras ambitioner att skapa avgörande målmöjligheter. Men nyss ett jätteläge för Theo Helge, inhoppare i Mjällby, som drog till utanför straffområdet med en inåtskruvad högerpärla på väg upp mot målvakten Isak Petterssons vänstra kryss. Och bollen hade redan tänkt ut hur den skulle lägga sig till rätta där. Men då kom Isak farande i luften som den panter han är och styrde ut bollen till en så småningom resultatlös hörna. Det där skottförsöket upp mot Isak Petterssons vänstra kryss, det är den senaste riktigt vassa målchansen i matchen. Och totalt sett kanske det inte har varit så väldigt många klara målmöjligheter efter paus som det var i den första halvleken. Spelet är igång i den 85:e minuten. Det är alltså snart bara 5 minuter kvar av ordinarie tid. Och det har varit bytesfest i de båda lagen. Väldigt många nya spelare på planen jämfört med för en liten stund sedan. Och nu ska de hitta sina positioner och så ska slutspurten sättas in. 1-1 är det. Och spännande och jämnt är det. Och viktiga poäng är det ju på spel i den här allsvenska tabellens topp. För Elfsborg är 4 inför den här matchen. Mjällby på 6:e plats. 1-1 mellan lagen, 5 minuter kvar av ordinarie tid.
1: Och vi följer slutminuterna här i Sportextra om en liten, liten stund.
7: En glimt här från skidskyttet. Hela vintern som gick så sa Anna Magnusson att den gångna säsongen mycket väl kunde bli hennes allra sista som elitskidskytt. Men efter den sista världscuphelgen så fick hon tid att fundera, diskutera med landslagsledningen och så fundera igen. Och hennes beslut, jag fortsätter med världscupen och VM i Estland som nytt sikte.
9: Men jag hade fått lite vila och lite distans till skidskyttet och sådär, så kände jag väl ändå att ja, men jag är nyfiken på att köra ett år till. Och det här upplägget med att vara lite mer hemma, kanske ha möjlighet till att göra lite justeringar i träningen personligt, alltså liksom sådana. Få ihop kanske också livspusslet på ett lite bättre sätt, så kändes det ändå som att jag var taggad på att köra ett år till.
10: Du är inte inställd på en till 4 års OS-cykel?
9: Nej, det är inte. Det tror jag inte att det blir i alla fall.
7: Reporter P4 Jämtlands Viktor Lidvall.
1: Snart tillbaka till skidskyttet, men det är ju inte mycket kvar av den allsvenska fotbollen nu. Så Christian, Elfsborg mot Mjällby 1-1.
5: Och 4 minuter kvar av ordinarie matchtid och ungefär 7500, kanske 8000 åskådare på läktarpositionerna kring konstgräsplanen på arenan i Borås. Båda lagen är på de övre tabellplaceringshyllorna i serien. Det är mycket bättre för dem att vinna den här matchen än att spela oavgjort när det gäller att ta upp jakten på undflyende topplaget, seriesuveränen Sirius. Men å andra sidan så är det ju viktigt att inte förlora, och det känns kanske dispositionsmässigt i de båda lagen hur de ställer upp och hur de agerar nu som att det viktigaste är att få den poäng de har. Det är viktigare än att riskera någonting för att få in ett segermål. Det känns lite så, som att de hellre lagen i sina olika positioner och sina olika lägen söker de säkraste alternativen. Här en lång boll från Mjällby i anfallsposition ut på högerkanten som inte lyckas hållas kvar inom Mjällbylaget, utan Niklas Hult får undan bollen för Elfsborg så småningom via Sigurd Palsson, inhoppare i Elfsborg över mittlinjen. Ska det bli något läge här kanske? Hellema tillbaka till Sigurd Palsson. Sigurd Palsson in i straffområdet på vänsterkanten mot den bortre stolpen, så kommer hans inlägg fel för Momo Kamara från Sierra Leone, en av inhopparna i Elfsborg. Han når inte fram, han som var så bra i sitt inhopp i Elfsborgs senaste allsvenska match borta mot Halmstad, då ju han spelade fram Albert Seneli till kvitteringsmålet. Matchen slutade 1-1 och hans inhopp vände ju matchen till läge, en poäng med hem till Borås för Elfsborg i den matchen. Han har inte alls varit lika synlig, lika avgörande i sitt inhopp idag, Kamara. Kanske kommer det. Det är spelat 87,5 minut. Det är 1-1 på arenan i Borås. Det är inkast för Mjällby på vänsterkanten. På egen planhalva kastas där av Helge. Han med superskottet som blev en jätteräddning nyss till Jesper Gustafsson. Och så spelar de sig snyggt ur situationen. Malakowski, Torell, Ludvig loss med bollen på det centrala mittfältet för Mjällby, men bakåt till Jesper Gustafsson. Så det är spel på små ytor så småningom. Hem till backlinjen, till Mietinen, till Troamé. Ut med den på högerkanten. Mjällby bygger långsamt och försiktigt och så slår de bort passningen genom Troamé. Och här kommer istället då Elfsborg som kapas mitt på offensiv planhalva. Det är inte hela Elfsborg som kapas utan det är Hellema som kapas av Adewale, inhopparen i Mjällby. Och frispark ska det bli för Elfsborg. Det är ett bra läge detta i den 89:e minuten. Det är ungefär 15 meter in på offensiv planhalva, svagt utåt vänster, läge att lyfta in i straffområdet och så kan den ju forslas vidare in bakom Robin Wallinder i Mjällbymålet. Så är det ju tänkt. Det är 1-1 i matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan hemmalaget Elfsborg och gästande Mjällby. Frispark för Hellemas Elfsborg. Hellema lyfter bollen där mot Mjällbys straffområde, nickas undan av Mjällbyförsvaret och sparkas sedan undan, dock inte till någon kontring utan till Kamara för Elfsborg på högerkanten. Trippar inåt centralt i banan med bollen med sin vänsterfot, lägger vidare till Hellema, distribuerar vidare ut på vänsterkanten. Kommer det något inspel där? Ja, det täcks undan av försvararna i Mjällby och så till slut så kan Sigurd Palsson hämta hem bollen till Hellema för Elfsborg, till Niklas Hult vid mittcirkeln på offensiv planhalva, vidare ut på högerkanten till Kamara. Sista ordinarie matchminuten, lyfter in bollen i offensivt straffområde, då är det avvinkat för offside. Det är frispark Mjällby i eget straffområde. Sebastian Holmén, lagkaptenen mittbacken som var uppe efter frisparken nyss för att försöka göra mål, var kvar där för Elfsborg och var den som stod offside, och frispark för Mjällby i eget straffområde. Robin Wallinder, ny i Mjällby, målvakten till den här säsongen, ersättande Snobel Törnqvist, kom ju från öster till Mjällby. Wallinder var jättebra i den första halvleken, två stycken jätteavancerade, väldigt avancerade räddningar. Höll kvar Mjällby i matchen då. Skickar undan bollen ut på högerkanten. Den studsar på Niklas Hult, tycker domare Ajdarovic, ut till inkast för Mjällby en liten bit in på offensiv planhalva. Ja, han dömer frispark, ja, i duellen före. Frispark för Mjällby när det är 7 sekunder kvar av ordinarie matchtid och 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby i herrarnas fotbollsallsvenska. Fjärdedomaren står mellan de båda avbytarbossen, fingrar på den digitala tavlan som han har i sina händer och trycker in en sexa och visar upp. 6 tilläggsminuter börjar räknas i detta nu. Det är 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby. Mjällby sätter igång spelet vid mittlinjen, driver bollen framåt. Malakowski, Torell lyfter den i offensiv riktning. Den ser bra ut, den bollen in i straffområdet. Studsar så småningom till skottläge. Nej, Mietinen kan inte skjuta. Hämtar bollen vidare inom laget till Aki Samuelsson. Färingen, inhopparen i Mjällby som inte kommer förbi Niklas Hult som försvarar bra på högerkanten. Vänsterkants Hult hem med bollen till försvarare som skickar den i offensiv riktning och undan från Elfsborgs straffområde till Mjällby. Elfsborg som vinner närkamper vid mittlinjen. Jesper Gustafsson skickar framåt. Elfsborg undan så småningom ut till Hellema på högerkanten. Vidare till Sigurd Palsson. Närkamper stundar. Elfsborgare Kamara går omkull. Spelet går vidare. Och sen satsar Sebastian Holmén otroligt hårt i nästa duell. Bara för att han var förbannad, lagkaptenen, för att de inte fick frispark tidigare. Då får istället Mjällby frispark. Lägger den kort. Och så säger domare Ajdarovic, nej, inte där, utan ni måste backa lite grann när det då är mindre än 5 minuter kvar av de 6 tilläggsminuterna och Mjällby lägger frispark på offensiv planhalva. Sätter igång spelet till Malakowski, Torell. Nej, det är han som ska lägga frisparken ute vid vänsterkanten. Ungefär mitt på offensiv planhalva. Han ska lyfta den in i Elfsborgs straffområde och där ska Mjällby-spelare explodera in en 2-1-ledning, har de tänkt sig. Här kommer lyftet in i straffområdet. Där nickas den undan av Isherwood-försvararen i Elfsborg. Så småningom till ett bollinnehav för Mjällby som inte kommer till något inlägg via inhopparen Adewale i det läget, utan Niklas Hult täcker rutinerat ut hans försök att rycka loss ner mot kortlinjen, utöver kortlinjen just till inspark för Isak Pettersson, målvakten i Elfsborg. Då är det snart bara 4 minuter kvar av de 6 tilläggsminuterna. Det är 1-1 i matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan Elfsborg och Mjällby. En match som spelas nu istället för, som den var schemalagt från början, senare i sommar. För då ska ju Mjällby försöka kvala till Champions League. Då behöver de ha undan lite matcher och ha lite matchutrymme. Därför spelas den här matchen nu istället för då. Insparken från Isak Pettersson tas om hand om Mjällby som är det starkaste laget just nu när det gäller att forcera framåt för att försöka få in ett segermål i 1-1 läge. Missar passningen in i offensivt straffområde, gör Malakowski Torell. Isherwood bryter, väller fram, bom, bom, bom, stora steg till Momo Kamara in i offensiv del av planhalvan med bollen vid sin vänsterfot. Hintzikapp av jättebra arbetande försvarare i Mjällby som får undan bollen i det läget. Svanberg, Ludvig undan med bollen och här kommer Mjällby istället i anfallsposition. Theo Helge på vänsterkanten i 93 minuten sticker den till Samuelsen vid straffområdet. Han jagas och hålls i av försvarare i Elfsborg. Ibrahim får ändå inte undan bollen utan Mjällby tar tillbaka den till Malakowski Torell, mittfältaren med de tassande fötterna lyfter den från vänster till höger in i straffområdet och sen så studsar den från Adewale när han ska rycka loss på högerkanten och ut över kortlinjen till inspark för Elfsborg igen. Då är det mindre än 3 minuter kvar att spela av matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan Elfsborg och Mjällby. Och ni hör kanske de uppmuntrande klappinsatserna. Ramsorna i bakgrunden, de kommer från hemmasupportrarna. För Mjällby har kanske med sig på sin höjd 75 supportrar på sin kortsidighetsläktare. Och de står mest lite grann tillbakalutade med armarna i kors på bröstet och tänker jaja, en poäng, det är inte fy skam dig. Medan hemmapubliken inte tänker så, det gör det till Mjällby-supportrarna heller såklart. Utan det ska ju in ett segermål nu, tänker båda lagens supportrar. Samtidigt som en duell slutar på offensiv planhalva för Elfsborgs del med frispark för laget och en varning på en Mjällby-spelare som var lite för hårdhänt mot Sebastian Holmén, lagkaptenen, mittbacken, själen och hjärtat i Elfsborg. Han sitter fortfarande kvar på konstgräset, hjälps upp av Simon Olsson, innermittfältaren, spelfördelaren i Elfsborg. Och så ska den där frisparken slås till slut av Altti Hellema, inhoppande finländsk mittfältare, bollsmekare. Det är bra läge för Elfsborg. Detta är den 95 minuten av de 96 minuter som ska spelas. Bollen 15 meter utanför straffområdet, svagt inåt höger. Läge att lyfta in i straffområdet. De är stora, buffliga, starka i luften. Här kommer lyftet in i straffområdet och där kommer nicken mot mål. Men och den skjuts också. Jätteräddning! Jätteräddning av Wallinder! Jätteräddning av Robin Wallinder till hörna. Eller inkast där nere. Och den nickades fram och sköts sedan från nära håll. Och det är ju ett läge som mycket väl kan bli ett mål, men som inte blev det. Robin Wallinder, fantastisk i målet för Mjällby idag. Näst sista ordinarie minuten, det är 1-1 alltjämt. Det hade inte varit om inte Robin Wallinder varit där. Här kommer bollen in via ett inkast för Elfsborg in i straffområdet. Löst avslut av lagkaptenen Holmén som sitter och bankar på konstgräset med nävarna i konstgräset som ett barn som just blivit av med sin röda spaden. Han vill ha det och måste ha den gröna istället då. Sista tilläggsminuten i grundläget. Lång boll upp mot Bison Bergström. Jakob Bergström, stora kraftfull anfallaren i Mjällby som får frispark med sig av domare Ajdarovic. Svagt utåt vänster mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten. Nu får Mjällby precis samma frisparksläge som Elfsborg nyss höll på att göra 2-1 på. Oj, oj, oj. Nu är det 30 sekunder kvar av den sista ordinarie tilläggsminuten. Det är lite tillägg på tillägget. Absolut är det, för det har varit några tidsätande situationer. Men inte särskilt mycket kvar när Malakowski Torell lyfter bollen för Mjällby in i straffområdet. Där, vad händer? Den nickas undan av Elfsborgare till så småningom ett lyft in av Mietinen. Nej, det blir inte något sånt lyft, för domare Radarovic har hittat en frispark för försvarande Elfsborg i eget straffområde. Med 7 sekunder kvar av de 6 tilläggsminuterna. Frispark Elfsborg, är det möjligtvis då det sista som händer i den här matchen? Det står 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby. Elfsborg som vanligt i gula tröjor och svarta byxor och Mjällby för dagen i sina bortaställ, de helvita. 1-1 i matchen är det på det skönt gröna konstgräset på arenan där läktarna präglas så mycket av antracitgrått och citrongult i olika nyanser. Frispark alltså, Elfsborg eget straffområde. Och då har det spelats 6,5 tilläggsminut. Det skulle vara 6 tilläggsminuter. Av mycket att döma är detta det sista som händer. Isak Pettersson, målvakten, sätter igång spelet med att slå den här frisparken långt in på offensiv planhalva. Domare Ajdarovic har satt den svarta pipan i sin mun. Där är bollen i luften och där blåser den av för sista gången i matchen. Det blev 1-1 i Borås mellan Elfsborg och Mjällby. En väldigt, kanske är det rätt att säga, intressant match. Mer intressant än väldigt underhållande, för att den hade såna olika ansikten. Elfsborg såklart mycket bättre i den första halvleken. Mjällby kom tillbaka på ett imponerande sätt. Mjällby som lanserade ett lag som bestod väldigt mycket av icke-ordinarie spelare på grund av avstängningar och skador, och en fantastisk målvaktsinsats. Egentligen har båda målvakterna, Isak Pettersson, fantastiska räddningar för Elfsborg, men Robin Wallinder fler fantastiska räddningar för Mjällby. Och så blev det 1-1.
1: Och det var Christian Olsson som följde den matchen här i Sportextra. Och imorgon blir det allsvensk fotboll igen. Då är det Djurgården som möter Brommapojkarna 19.00 i Sportextra och i P4 förstås. Men det är många som ser fram emot semestern nu när sommaren närmar sig. Men för andra är den över.
7: Sommarlovet är redan slut för Sveriges skidskyttelandslag. Eller ja, årets enda totala avslappningsperiod. För nu börjar träningen, de tuffa passen och gnuggandet och putsandet på skjutvallen redan nu inför vintern 2026-2027. Och en hel del är nytt. Jean-Marc Chablot på vallen är till exempel ersatt av finländaren Jonne Kähkönen. Nu har de aktiva lärt känna honom.
11: Jag har fått ett liksom väldigt positivt första intryck, tycker jag.
7: Det säger Elvira Öberg. Nytt är också ett större eget ansvar för träningen hos de aktiva, vilket också ska ge ökad flexibilitet för vars och ens önskemål. En signal från huvudtränaren Johannes Lukas. Toppen, tycker olympiamästaren i vintras Martin Ponsiluoma.
12: Nej, men det passar mig väldigt bra. Jag har bra koll på vad jag behöver göra och vad som krävs. Behöver inte prata om Johannes om jag ska ändra något, utan vi har väldigt bra samspel däremellan.
9: Ja, men naturligt steg att ta också nu. Ja, men de flesta på laget har varit med nu i några år. Jag ser mig ju själv som bossen över min egen satsning liksom.
7: Johanna Öberg där, också här om en annan del av det nya tänkta segerreceptet i det nya livet utan Jean-Marc Chablot. Det starka bandet mellan en aktiv och en skyttetränare skrotas.
9: Vi kommer liksom inte ha en tilldelad skyttetränare. Jag hade ju Jean-Marc tidigare, utan nu är det ju ett lite större delat ansvar bland alla tränare.
7: Sveriges skidskyttestjärnor kommer alltså från en rejäl ledighet. Och vad gjorde nu då OS-mästaren i Antholz, Martin Ponsiluoma, och hans sambo Hanna Öberg? Blev det varsin solstol vid Medelhavet och paraplydrinkar under en varm sol?
12: Nej, det blev det faktiskt inte, utan var det hemma otroligt mycket. Och ja, vi var på SM i Piteå och sen stannade vi norr.
9: På påsk var vi uppe på fjället i alla fall, men sen har vi varit mestadels hemma.
12: Ja, behövde bara ett break, komma hem och ta det lugnt, så det var det vi satsade på.
9: Det var ju skönt med tanke på att det var en vinter där vi var borta väldigt, väldigt mycket.
12: Få lägga sig i sin egen säng och bara ja, ta igen sig.
7: Och hör här Elvira Öberg om sin långledighet nyss.
11: Ja, men jag och Sammo var iväg och ner till Spanien och golfade lite grann, så det var ett härligt liksom avbrott i vardagen och så där. Alltså det var verkligen superhärligt. Sen blev det ju en påsk i fjällen och så där, så det var en skön ledighet.
13: Vad är det du gillar med golfen?
11: Jag är ju verkligen supernybörjare, men det innebär ju också att man har en brant liksom möjlighet att utvecklas. Sen är det alltid kul, och det är ganska roligt att vara nybörjare också, för man kan ju som sagt utvecklas mycket också.
13: Vad är det svåraste så här i början för dig?
11: Ja, ojämnheten. Det kan vara något riktigt bra slag och sen så är det så fruktansvärt dåligt emellanåt. Så det, ja, man hålls ödmjuk.
7: Elvira Öberg sist där alltså, men gemensamt är väl att pricksäkerhet krävs i både hennes normala verksamhet och där på golfbanan. Viktor Lidvall, P4 Jämtland, intervjuade.
1: I Sportextra i P4 ikväll har vi ju följt SM-finalen i handboll på damsidan mellan Skara och Sävehof. Sävehof ledde stort efter första halvlek med 22-13, men Skara närmade sig i andra. Men Sävehof vann i alla fall med 30-27 och leder med 2-0 i matchserien och kan avgöra det hela och ta guldet på söndag.
7: Så är det. Och nu har det läckt ut i England att de här tre stjärnorna ratas från den engelska truppen till fotbolls-VM. En trupp som kommer att presenteras i sin helhet imorgon. Jo, rutinerade backen Paul Maguire. Och de mer offensiva SN Cole Palmer från Chelsea och Manchester Citys Phil Foden finns inte med i VM-truppen, uppger nu BBC. Engelska medier säger också bland annat att Victor Gyökeres kompis i Arsenal, Noni Madueke, kommer att presenteras som VM-spelare imorgon i den trupp som ju designas av förbundskapten Thomas Tuchel. Och när Norges förbundskapten Ståle Solbakken för bara en kort stund sedan presenterade sin 26-mannatrupp till VM, så menar norska experter att Telo Åsgård var det mest överraskande namnet. Han är till vardags i Glasgow Rangers, men det var inga större skrällar alls. Oväntat möjligen, säger expertisen, mittfältaren Felix Horn Myhre saknas trots stark säsong i norska ligan. Men ingen större överraskning än så.
1: Imorgon är det dags för Tre Kronor igen i ishockey-VM. Då är det Italien som gäller för det svenska laget. Men ingen Rasmus Dahlin i Tre Kronor. Ni kan höra i appen Sveriges Radio att han tackar nej till VM. Uppgifter som Sportbladet var först med och som Radiosporten också fått källor på under den här dagen. Och ni kan höra expert Johan Garpenlöv om det beskedet. Tidigare ikväll så var ju Norge nära att chocka Kanada i samma turnering och i samma grupp där, så vi får väl följa med spänning vad som händer för Sverige den här helgen.
7: Match för Sverige imorgon, va? Mot Italien. Ja, men det var häftigt där med 5-5 vid full tid mellan Norge och Kanada. Den kanadensan avgjorde i förlängningen, men en poäng för norrmännen.
1: Viktor Andersson och Kristoffer Karlsson jobbar vidare i appen. Lotta Linderar och Mariette Parling har varit ljudtekniker den här kvällen. I studion har ni hört Alexander Lundholm och Bengt Skött, som är tillbaka om en timme ungefär med en ny nyhetsuppdatering. Men nu lämnar vi för Ekot och sen Karlavagnen i den här kanalen.
14: Sjukvårdsministern kristdemokraten Elisabeth Land är kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus. Regeringen skriver i sin protest att förbudet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser.
15: Jag tycker kanske att det är väl långt att gå med den formuleringen. Det finns ingen forskning som stödjer att vitt snus skulle ha gynnat folkhälsan.
16: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige sen protesterade mot Frankrikes förbud användes uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det har Ekots granskning visat. Uppgifterna om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Land till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
15: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
16: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth Land ser en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
15: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
16: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
14: Reporter Daniel Öhman. Den moderata riksdagsledamoten Gustav Göthberg har utsetts till Europarådets rapportör för att granska Jeffrey Epsteins nätverk och kopplingarna till Norges tidigare statsminister Torbjörn Jagland, det skriver TT. Jagland ska under sin tid som ordförande för Europarådet varit nära förtrogen med Epstein. Han utreds nu också av Europarådet och norska myndigheter. Den tonårspojke som först greps men sen friades från misstankar efter ett uppfattat hot som fick flera skolor att stänga i Borlänge i april kräver nu skadestånd. Enligt Borlänge tidning har han anmält ärendet till justitiekanslern och begär 30 000 kronor, runt 15 gånger högre än praxis. Hans advokat hänvisar till stor medial uppmärksamhet och att polisen tidigt publicerade en bild på pojken. En man i 50-årsåldern i Norrköping har dött efter att ha fått något tungt över sig på sin arbetsplats. Olyckan inträffade vid lunchtid och mannen fördes till sjukhus med allvarliga skador. Polisen utreder nu händelsen som en arbetsplatsolycka. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
17: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta vad som är värt att fira hos dig just nu. Numret är 020 22 10 30 och det kan vara helt olika firanden beroende på hur livet ser ut för dig. Tog du dig upp ur sängen och klädde på dig i morse? Eller har barnet faktiskt varit i skolan den här torsdagen? Ska du gifta dig i helgen? Hur känns det? Eller är du ett stort Arsenal-fan? Det är alltså stora och små firanden jag vill höra om. Huvudsaken är att det känns stort för dig som lyssnar. Ring 020 22 10 30 om vad som är värt att firas hos dig just nu.

0: Relight My Fire med Take That och Lulu i kvällens Karlavagnen, där jag alltså vill höra vad du firar just nu. Ring och berätta 020 22 10 30. Och först ut drar vi till huvudstan. Hallå Lasse Alarik i Stockholm.
1: Hallå, hallå.
0: Hur står det till?
1: Alldeles utmärkt.
0: Oh, du låter jätteglad.
1: Ja, jag är alltid glad.
0: Vad firar vi, Lasse?
1: Jag firar att jag har börjat ett nytt jobb på måndag.
0: Oh, ett nytt jobb. Vad är det för jobb?
1: Ja, det är ett jobb på Swedavia. Flygplats alltså.
0: Okej, okay. Vad ska du göra där då?
1: Jag ska köra lite buss där uppe.
0: Är det, vi snackar Arlanda då, gissar jag.
1: Jajamän, ja.
0: Du ska köra lite buss. Vad är det för slags buss?
1: Det är en sån här som går mellan parkeringarna.
0: Oh,
1: det är stora parkeringar. Kör upp folk in till terminalen, så att säga. Glada resenärer.
0: Alltså de som kommer hem är glada och de som ska åka iväg är glada.
1: Ja.
0: Ja, så är det ju.
1: De som åker iväg är säkert ännu gladare för de som kommer hem.
0: Förmodligen, va? Men du, Lasse, har du liksom varit arbetslös innan, eller hur ser det ut?
1: Nej, jag har jobbat med att köra andra bussar i ett annat bolag.
0: Okej.
1: Ja.
0: Och hur länge har du gjort det?
1: Jag har gjort det i lite över 2 år har jag kört på det stället.
0: Mm-hmm. Så det låter som att du kanske byter arbete då och då?
1: Nej, jag har varit på ett annat jobb över nästan 20 år tidigare. Så jag menar det, så det, sen var det ett uppslut på det jobbet och sen så började jag köra buss. På det företaget som jag ska sluta på nu då, eller om, så att säga.
0: Känns det lite vemodigt?
1: Det känns det både och faktiskt. Det är väl som att få tillbaka sitt liv igen om man börjar där uppe på Arlanda och jobbar, om man säger så.
0: Hur då?
1: Kör man beställningstrafik så vet man ju inte liksom dagar och veckor och sånt ser ut riktigt. Sådär. Så det är svårt att planera ett privatliv helt enkelt efter man kör beställningstrafik.
0: Och hur kommer det se ut nu för dig?
1: Nu har jag ett schema som jag har varje månad som ser nästan exakt likadant ut.
0: Och det är lyxigt.
1: Ja, eller hur? Ja, precis. Nu kan man planera livet.
0: Men du, Lasse, är det någonting som känns nervöst?
1: Ja, det gör det faktiskt. Det är lite grann sådär. Det är lite pirrigt och sådär. Men det skulle vara, det är nytt. Nya marker som börjar på liksom sådär. Så det här ska bli jättekul. Intressant. Arlanda är ett stort företag. Mycket kul att jobba på, tror jag. Jag har alltid velat jobba på flygplats egentligen.
0: Det är ju något magiskt med flygplats.

0: Här.
1: Ja, det är fasiken det. Det är liksom, det är stort, det är häftigt, det är mycket folk, det händer saker hela tiden.
0: Ja, visst. Mm. Och så de där stora liksom, flygplanen som rullar ut och de ska över hela världen.
1: Exakt. Och jag kommer även köra på insidan av det där också. Så det är som det heter. Airside som det heter. Cool. Den ska jag också köra. Mm.
0: Du, vad tror du det viktigaste är nu då, första arbetsdagen på måndag?
1: Första arbetsdagen på måndag, det är en utbildning. Mm-hmm. Hela första veckan var utbildning stort sett. Man ska ha måndag där, då är det sån här körtillstånd som man ska ha för att kunna köra på insidan och sånt. Sen kör man hela veckan och tränar på allt det där, och sen så på fredag i sista dagen, och sen har man ett schema, sen är det bara att sätta igång och köra.
0: Har du fått någon vibb av kollegor du kommer jobba med?
1: Ja, jag känner väl en där uppe sen tidigare från det bolaget jag har jobbat på, så det
0: skönt. Det är ju lite
1: så, det är väl jätteskönt. Han började här i för ett par veckor sedan, började han där uppe då, så det.
0: Du Lasse, grattis till nya jobbet och framförallt grattis till ett stadigt schema.
1: Eller hur? Ja, precis. Livet är tillbaka.
0: Lasse Alarik i Stockholm. Tack för att du var med Karlavagnen.
1: Tack själva.
0: Ha det bra nu. Lycka till. Ciao.
1: Tack.
0: Nytt jobb. Klart man kan fira det. Eller du som lyssnar, du kanske har slutat jobba och gått i pension och firar det lagom till helgen. Eller du kanske ska gifta dig, eller så kanske det är de där små, små segrarna som du vill fira tillsammans med mig i Karlavagnen ikväll. Du ringer 020 22 10 30 och berättar om vad du firar.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sugar Babes med Push the Button. Karlavagnen drar till Hardemo, Kumla. Hallå Cecilia Rosa.
1: Hallå där.
0: Vad pysslar du med den här torsdagen?
1: Jag håller på att laga mat just nu.
0: Okej, vad blir det?
1: Spaghetti och köttfärssås.
0: En riktig klassiker.
1: Ja.
0: Du Cecilia, är det tillagningen av spaghetti och köttfärssås vi ska fira eller vad är det för något?
1: Nej, jag firar ju faktiskt, eller jag tycker vi alla ska fira att dansbandskulturen nu från 1 juli kommer klassas i samma sätt som annan kultur med 6% moms istället för 25% moms som det har varit i många år.
0: Just det! Nu ändras den. Och du, vad innebär det?
1: Ja, men det innebär framförallt att man likställer dansbandskulturen med annan kultur och annan livemusik. Att man får gå på samma momsats och samma typ. Att det inte blir någon skillnad mellan om de banden spelar live för dansande publik eller sittande publik eller hoppande publik. Att det blir likställt och samma status tycker jag är det absolut viktigaste.
0: Hur irriterad har du varit på den här skillnaden?
1: Jag är ju arrangör också, så att jag kan ju vara irriterad på att om jag arrangerar någonting där publiken sitter ner, då får jag betala mycket lägre moms än om jag arrangerar dans när jag gör det allra mesta av mina arrangemang.
0: Det här beskedet kom ju nu under våren. Firade du då också?
1: Ja, men vi har väl egentligen... Ja, nu, själva beslutet, färdigt beslut kom ju faktiskt igår.
0: Okay.
1: Att de verkligen tog beslut om att genomföra det. Så att igår firade man väl lite extra.
0: Och kommer det här innebära något annorlunda för dig som arrangör? Alltså rent så här, ekonomiskt?
1: Ja, men alltså, i första hand så är det ju staten som är det viktigaste. Men ekonomiskt kommer det också tillföra att det blir mycket mindre skillnad mellan arrangörer. För det finns ju både momsade arrangörer och omomsade arrangörer.
0: Mm.
1: Så att det är ju skilt väldigt mycket i vad man får ut av dansentréerna. Även om man ofta tar samma entré, oavsett om man är momsad eller ej. Så att nu kommer det bli mycket mindre skillnad mellan arrangörer. Det tycker jag också är viktigt.
0: Men det är just den där statusen du tycker är det bästa med det här?
1: Ja, men det tycker jag. För jag tycker inte det ska vara någon skillnad för musikerna vilken typ av musik de spelar. Och dansbandsmusiker är ju ett extremt hårt arbetande släkte som kör väldigt långa turnéer. De turnerar ju heltid året om egentligen.
0: Mm. Det är ett himla resande, va?
1: Ja, men precis. De är ju fantastiska och det ska ju de äras för och inte få extra moms på sina arbeten.
0: Cecilia, är det någon särskild dans som du ser fram emot nu närmsta tiden?
1: Ja, men på lördag ska jag ju dansa på hemmaplan till Casanova, så det ser jag ju fram emot.
0: Och du, det är inte bara arrangör då, utan du kommer också själv att dansa också?
1: Ja, men så länge allt går som det ska, så att jag inte måste jobba hela tiden, så blir det några danser också.
0: Och från 1 juli är det ju, men visst, det här är några arrangemang som påverkar, som liksom ligger mitt i. Är det inte till exempel Dansbandsveckan? Eller så som ligger där?
1: Ja, Dansbandsveckan är ju helt och hållet under juli månad. Men jag tror att Ölandsveckan, de går väl i skiftet mellan juni och jul under sin vecka.
0: Just det.
1: Så att jag vet inte hur de hanterar det hela, men det blir ju lite spännande. När man ska dela veckan i två egentligen, när det gäller momsen.
0: Ja, se hur de löser det. Cecilia Rose, Hardemo och Kumla, då får du ju fira lite extra den här ändrade momsen nu när du dansar till Casanovas på lördag.
1: Det ska jag göra.
0: Tack för att du var med. Hej!
1: Hej då!

Vi syns på stället med Casanovas. Lite extra spelade vi ju den för Cecilia som var med innan, som firar att dansbandsmomsen nu ändras. Det är nämligen det jag vill veta ikväll. Vad firar du som lyssnar just nu? Det har kommit ett mejl. Hej! Den närmsta månaden så går jag i pension efter 50 år på lönelistan på ett av Sveriges största logistikföretag. Visserligen har det varit uppehåll för militärtjänst och tjänstledigt för studier, men kvar på listan som anställd har jag varit under alla åren. Det är väl värt att fira lite, trots allt. Ett halvt sekel på samma företag, det är nog inte så många som kommer att vara med om framöver, hälsar Sören. Och Maria Olsson skriver på Facebook att jag ska på semester till Italien i sommar. Nu är resan betald. Och så har vi firat förskolans dag idag. Jag är förskolelärare, så det blev ett underbart firande. Och Sara Malmström Nilsson firar min sons betyg. Det finns så mycket att fira. Vad vill du som lyssnare att vi celebrerar, och vad händer för kul hos dig just nu? Och det kan vara stort och det kan vara smått. Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Vision of Love med Mariah Carey i Karlavagnen, där vi ikväll firar med pompa och ståt. Och det är ju du som lyssnar som väljer vad vi ska fira. Vad händer hos dig som är värt att uppmärksamma? Ring och berätta 020 22 10 30. Själv firar jag lite extra i, var det förra veckan va? Som badbryggan lades ner på min favoritbadplats ute där jag bor. Fantastiskt, där har den legat staplad som ett monument över det som har varit under höst och vinter och vår. Nu är det sommar på riktigt när badbryggan är nedlagd. Hallå Sirka Ojala!
1: Ja, Sinikka heter jag.
0: Vad sa du?
1: Sinikka, som Annika. Sinikka.
0: Nej men, ja. Sinikka, vad vackert namn.
1: Tycker du?
0: Ja, väldigt fint. Är det finskt eller?
1: Det är finskt. På gammal finska betyder blåklocka.
0: Nu blev det ännu vackrare. Hur har du det där på Kungsholmen i Stockholm?
1: Ja, jag är väl lycklig för att jag har varit sjuk i över 30 år. Och mycket allvarligt sjuk. Och i tisdags blev jag 70 år. Och jag firade det tillsammans med vänner. Det har inte hänt på över 25-30 år. Mm. Och det gick så bra och jag är så lycklig så att en milstolpe på mitt tillfrisknande känns det som.
0: Sinikka, grattis i efterskott, och det här var verkligen värt att fira. Hur firade ni, du och vännerna?
1: Vi var på Vetekatten och jag bjöd på två tårtor och kaffe. Och vi satt där i 3-4 timmar minst.
0: Ni kanske hade mycket att prata om.
1: Ja, och det var vänner som hade funnits kvar. Det var vänner som jag inte träffat på 50 år. Och en som jag inte träffat på 26 år. Och en som jag inte har träffat på 20 år.
0: Åh, jösses. Vad pratade ni om då?
1: Allt möjligt. Det är sånt som har hänt när jag inte har varit med. Mm. Och hur glada de var att jag kunde fixa den här festen för 70-årsdagen då, att de fick vara med och fira mig och sådär.
0: Med vänner man inte har träffat på så lång tid, hur kändes det innan du mötte dem?
1: Ja, det kändes spännande. Det var ju när de kom så var det liksom, känner jag igen den? Man har ju förändrats en del, så att det var ju sådär, så att jag var lite osäker i början, så försiktigt frågade jag, är det Kerstin? Ja.
0: Men med sådana där gamla vänner så kommer man kanske snabbt in i den där gamla vänskapen igen, eller?
1: Ja, oh ja. Och det var som värme jag fick känna ifrån de här människorna. Där känner som vill verkligen väl, och de ville verkligen fira mig, och de var så glada.
0: Det låter ju som att den här känslan har hängt kvar hos dig, Sinikka.
1: Ja, sen dess jag går på små moln. För jag känner, det är ju dubbelt. Det är liksom både att jag har fått vara med om det här firandet för min skull. Men och så samtidigt så träffa dessa människor igen. Och dessutom känna liksom att jag håller på att bli friskare. Liksom att jag kan göra någonting som jag inte har klarat på 30 år.
0: Det svindlar nästan ju.
1: Ja, det gör det.
0: Sinikka Ojala, Kungsholmen, Stockholm. Alltså grattis i efterskott igen för födelsedagen. Men också att du kunde träffa dina gamla vänner.
1: Ja,
0: tack för att du var med.
1: Jag vet sagt det för 50 år sedan.
0: Det är ju svindlande tider alltså. Sinikka, tusen tack, och ta hand om dig.
1: Ja, tack.
0: Hej.
1: Ja. Hej.
0: Ja, vi firar den här torsdagskvällen i Karlavagnen, och det är du som lyssnar som bestämmer vad det är vi firar. Vad händer hos dig som du tycker är värt att celebrera? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Dolly Parton och Kenny Rogers med Islands in the Stream. Hallå, Carita Lund i Åseda, Uppvidinge.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har du det?
1: Jo, men det är bra. Jag har börjat ta kväll här nu och ska väl strax gå och lägga mig.
0: Låter skönt det. Carita, vad firar du den här torsdagen?
1: Denna torsdagen har jag firat min dotter som fyllde 13.
0: Oh, hon blev tonåring.
1: Ja, visst är det stort.
0: Det är ju jättestort. Hur känns det för dig?
1: Jo, men det känns jättebra. Vi var uppe till strax efter midnatt och blåste ballonger. Så när hon vaknade i morse så hade hon ett helt hav med ballonger att ta sig igenom. Så att vi började stort.
0: Är det här liksom första tonåringen?
1: Nej, det är andra.
0: Ah, så du är lite rutinerad redan?
1: Ja, jag har gått igenom det en gång i alla fall.
0: Ja, känner du dig pepp, orolig eller både och?
1: Nej, men jag känner mig faktiskt helt lugn. Ja. Det ska bli jättekul. Och det är roligt att kunna göra saker tillsammans och sådär också.
0: Såklart. Hur har ni firat då?
1: Ja, men vi har ju, förutom att gå skolan då, så har vi firat med att ha en vårkonsert i vår fina kyrka i Granhult idag med Uppvidinge kulturskola.
0: Och där dottern är med, eller?
1: Ja, så hon var en av 9 medverkare där ikväll.
0: Vad sjöng hon?
1: Hon sjöng The Rose.
0: Och den är ju inte lätt.
1: Nej, men det gick jättebra. Hon var superduktig. Så det var med kärlekstema på alla låtarna.
0: Kärlekstema och The Rose, alltså den är, ja, det är ju...
1: Ja.
0: Alltså, har hon övat mycket, eller?
1: Ja, typ hela terminen, så att den satt.
0: Var hon nervös?
1: Nej, inte det minsta. Hon är superkul. Hon kan vara jättenervös i ett par dagar innan och sen så bara går hon in i någon andra andning och sen så bara flyter det. Skulle behöva lite där det, känner jag.
0: Hur kändes det för dig när hon stod och sjöng The Rose?
1: Alltså jag försöker ju hålla den här mobiltelefonen för att filma.
0: Mm.
1: Så då liksom har man ju full fokus på att man inte ska skaka. Och det är nog kanske det som räddar mig från att inte bli sådär snyftig morsa. Liksom.
0: Men alltså hur svårt är inte det, Carita, när barn sjunger och särskilt ens eget?
1: Ja, men det är jättesvårt. Alltså, det blir ju inte egentligen vad som helst när barnen gör någonting stort framför någonting oavsett vad det är. Så blir man ju otroligt stolt.
0: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Ja, så du, men du höll dig från att börja gråta alltså?
1: Ja, men det gjorde jag. Jag lyckades faktiskt. Mm. Fokuset låg på filmerna.
0: Ja, men det kanske är bra att avleda sig själv lite. Men hur skulle dottern ha reagerat om tårarna kom?
1: Alltså jag stod ju som väl på ett litet avstånd, så hon hade nog inte sett dig just i det här fallet. Så att, men hon vet att jag är ganska blödig.
0: Smart. Smart. Alltså, jag bävar ju redan nu alltså, på skoj lite grann. Men mitt ena barn kommer ju på skolavslutningen och sjunger den här Goliat med Lale.
1: Det kommer du inte klara av.
0: Nej,
1: att hålla
0: dig från. Det kommer jag inte, Carita. Nej. Absolut inte.
1: Så du får ta och gömma dig liksom bakom dem med lite större så du kan stå där och gråta bakom i skymundan.
0: Det är planen. Det är verkligen planen.
1: Ja.
0: Carita Lund i Åseda, Uppvidinge. Nu, är dottern vaken förresten fortfarande?
1: Nej, hon har gått och lagt sig förresten.
0: Rackarns också, för nu tänker jag, kör ju The Rose förstås.
1: Ja, men vad härligt. Ja. Men jag kan lyssna och njuta en gång till då.
0: Det ska du bara göra. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack själv, ha det så gott.
0: Detsamma.
1: Och glöm inte nästukarna.
0: Nej, jag lovar, de ska med där på skolavslutningen. Det lovar jag.
1: Ja, vad bra.
0: Hej.
1: Hej.

0: The Rose med Bette Midler, som ju Caritas dotter som fyllde 13 år idag sjöng solo. Och Carita, hon höll sig från tårarna och jag är mycket imponerad. Sen det Karlavagnen från Kalmar, i samma län ligger Västervik och där finns du, Henrik Frisell. God kväll på dig.
1: Ja, men god dag, eller jag menar god kväll.
0: Du, den här torsdagen firar vi. Henrik, vad firar du?
1: Jag firar något imorgon. Då firar jag den biologiska mångfaldens dag.
0: Berätta, vad är detta?
1: Det är att man ska uppmärksamma allt som vi har som lever runt oss. Som kryper och krälar och sticks kanske också. Allt som lever.
0: Hur kommer det sig att du, Henrik, vill fira den här dagen?
1: Nej, men jag jobbar som fritidsledare i Svenska kyrkan och där så jobbar vi med något som heter Kyrkan i skogen, och då möter vi klasser ibland på olika sätt, och då får de möta naturen och undersöka och känna och lukta och sånt där.
0: Hur tycker ungdomarna att det är att möta naturen?
1: Ja, men alltså jag kan säga att de allra flesta tycker det är väldigt intressant och roligt, och sen gör ju vi så att vi gör ju små projekt att de får stå in ängar och de får faga ängar och såna här grejer liksom, för att kunna liksom se att man gör en skillnad.
0: Oh, så de följer den processen som blir av det,
1: ja,
0: sen?
1: Ja, precis. Så då får de ju se då om det kommer upp ängsblommor, och då kommer det liksom med blommor och som ett svar då, och då kommer ju bin och det kommer fåglar och grejer.
0: Mm. Och hur viktigt är inte det?
1: Precis.
0: Det är det här någonting som ni ska göra imorgon med, Henrik?
1: Ja, vi ska göra det med en klass från en skola här i Västervik, Fågelbäret.
0: Vad händer då då?
1: Då kommer vi gräva bort svål då och vända på, alltså svålen då på gräset, så att det kommer fram jord.
0: Mm.
1: För att de här ängsblommorna när man sår fröna kan ju inte konkurrera så mycket med gräset. De är ju ganska så svaga, de vill ju ha en näringsfattig miljö.
0: Ja, ja, ja.
1: För att de ska ha en chans. Och då när barnen gör den där insatsen, då hjälper de ju till att göra mindre konkurrens. Och så att de får en möjlighet att växa, ängsblommorna.
0: Vad tror du det här betyder för barnen att få hålla på med det här?
1: Jag tror att det märks att ensam kan man göra någonting, men en hel klass gör ju ganska stor skillnad faktiskt när de går in och köttar på i jorden, så att säga.
0: Ska du också kötta på i jorden då?
1: Jaha, det ska jag göra. Men mest ska ju barnen få göra så de känner att det är de som gör insatsen.
0: Så biologiska mångfaldens dag ska du fira imorgon. Blir det fika och grejer med då också ut?
1: Ja, det kan jag inte lova att de får, men de kommer ju, det roliga är ju att den här ängen är ju i princip utanför deras klassfönster där jag har min bostadsrätt på vår gräsmatta, så att säga, så att de kan se hur det liksom kommer igång liksom på nära håll och så.
0: Så då kan de följa den här processen, ja?
1: Ja.
0: Häftigt.
1: Ja, så det råkar vara så att ängen är precis där jag bor då, liksom grannen med skolan.
0: Ja.
1: Ja, men och så ska de då få se en annan liten varelse, jag hoppas vi hittar. Det är ju nämligen att årets lilla småkryp är ju, vad heter, gråsuggan har det blivit i år.
0: Just
1: den kan man tycka ohanterlig, men den är ju, det är ju inte ens en insekt, det är något litet annat djur om man säger, som finns där och gör nytt.
0: Så vi firar ju gråsuggan också då?
1: Ja, det kan man ju säga. Det är en mångfald, ja, precis. För den har ju lite att fira imorgon.
0: Men vad gör den för nytta då? Vet du det?
1: Ja, den är ju en sån här nedbrytare. Lite som maskarna gör. De omvandlar saker till jord och luftar och far runt där nere. Och, ja, du vet, håller på.
0: Mm.
1: Så att det blir näring och luft och andra saker.
0: Och du, Henrik, eftersom vi befinner oss i samma län så råkar jag ju veta att det blir pangväder för utomhusaktivitet imorgon.
1: Ja, det är ju det som är härligt. Och så har det regnat nu, så jorden kanske är lätt att köta ner i också. Eller lättare i alla fall. Liksom.
0: Henrik Frisell i Västervik, glad biologiska mångfaldens dag på dig imorgon, och hurra för gråsuggan också. Och tack för att du var med.
1: Tack. tack ska du ha. Ut och gör nytta naturen imorgon, ni som kan.
0: Det tycker jag också. En bra uppmaning där. Ha det bra, Henrik.
1: Ja. Tack då.
0: Hej! Ja, det är verkligen en sak att fira. Biologiska mångfaldens dag imorgon. Du som lyssnar, vad firar du just nu? Det kan vara något litet eller något stort. Hade ju gärna pratat med ett Arsenal-fan. Känslan är ju att Arsenal-fansen har ju firat, ja, typ halva veckan. Ring och berätta vad du vill fira just nu. Numret, det är 020 22 10 30.

Ja, det nya musikaliska stjärnskottet från Göteborg, Walter Nilsson med Högsbo Riviera, hörde du nu i Karlavagnen. Där vi ikväll firar på olika sätt. Och jag vill veta vad du firar just nu. Numret, det är 020 22 10 30. Joakim Hed skriver: jag firar att jag ska spela uppvisningsmatch med mitt parafotbollslag Tierp United imorgon när vi har sommarfest på daglig verksamhet i Tierps kommun. Sen så firar jag också att vi i Tierp United ska åka på cup den 14 juni i Uppsala. Hälsningar då, Joakim. Jocke Odelberg, också inne på det lite sportiga spåret, att jag känner mig redo inför Göteborgsvarvet och att mina helt nya löparskor var mycket, mycket bra. Hade premiärruschen med dem idag på löpbandet och kom 14 kilometer tills jag kände mig nöjd. Ja, det kanske är någon sportslig framgång som du vill avhandla, som du vill fira med mig ikväll. 020 22 10 30 är telefonnumret. Vi är ju inne i maj månad. En hel del festligheter är i alla fall på ingång med studenter och baler och så vidare. Du som lyssnar kanske ska ta studenten och preppa dig för studentbal. Det hade jag gärna hört om. Eller så är du färdig med ett lite större projekt som Lars Karmlid skriver om. Lars Karmlid: jag vill fira att jag är klar med uteplatsen till mitt sidohus så mina sommargäster kan sola och fika där. Det tycker jag verkligen är värt att uppmärksamma. Kanske då den där verandan som äntligen är klar och som du kan avnjuta något kallt på nu i helgen. Jan Hedström, han firar att ryggskottet börjat släppa och att matteeleverna gjort klart nationella provet. Och sen skriver Jan: jag drack 4 bärs i solen på altanen och somnade. Det lät ju som en ganska skön stund där. Och Carola firar min 55-årsdag med att efter 5 års smärta blivit opererad, misstrodd av vården. Men så kom jag till rätt ställe och fick operation snabbt. Finaste presenten jag kunde få. Jag kommer att fira med att skutta och dansa sen. Per, han har ett nytt jobb som börjar på måndag. Och Marianne Vedin, det här är lite spännande. Det handlar faktiskt om bröllopsdag. 30-årig bröllopsdag, sådan. På måndag, skriver hon, firar jag och min man 30-årig bröllopsdag. Det är ju extra många som firar diamantbröllop i år, tydligen. Det var många som för, visst är det 60 år sedan, va? Diamantbröllop. Ja, för 60 år sedan gifte sig ungt då, uppenbarligen. Och sen då har varit ihop i 60 år. Det kanske är diamantbröllop du firar. Eller något helt annat. Det kan också vara de små, små segrarna. Som att du lyckades ta dig upp i morse, sätta på dig kläder, gjorde det du ska. Det är också värt att fira. 020 22 10 30 är alltså telefonnumret till Karlavagnens slussen där du ska berätta vad du firar just nu. 020 22 10 30.

0: Adels Water Under the Bridge. Karlavagnen fortsätter efter ekot med vad du firar just nu. Ring och berätta 020 22 10 30. Men nu lämnar jag över till Veronica Mitrevska.
1: Moderaterna vill inrätta ett så kallat drönarvärn för att skydda samhället mot drönarangrepp. Det här värnet skulle bestå av runt 10 000 personer som får till uppgift till att skydda exempelvis sjukhus, försvarsindustri eller kraftanläggningar. Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin gör jämförelsen med det driftvärn som fanns under kalla kriget.
2: Det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Man måste bygga upp förmågor som syftar till att kunna försvara det här. Alltså drönare som försvarar sig mot andra drönare. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare. En palett egentligen av åtgärder som måste komma på plats för att kunna skydda samhället.
3: Det var på en pressträff i skånska Revinge som Moderaterna presenterade sitt förslag på ett drönarvärn. Förslaget är att utbilda redan anställd personal på exempelvis sjukhus, energianläggningar eller inom försvarsindustrin att skydda sina arbetsplatser mot angrepp från drönare. I fredstid jobbar man på som vanligt med avbrott för övningar. Vid ett krig går de utbildade över till att stapla sandsäckar som skydd, maskera viktiga byggnader, störa ut eller rent av skjuta ner angripande drönare. Men om drönarvärnet ska vara frivilligt eller tvingande, det är inte klart.
2: Hur den här funktionen ska personalförsörjas, det är en fråga man får återkomma till. Men det är klart att det skulle kunna vara en komponent med civilpliktig personal som får en utbildning för det här ändamålet. Det är absolut tänkbart.
1: Reporter Mikael Eriksson. Ukraina har attackerat ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på rysk-ockuperat område i Cherson-regionen. Det uppger president Volodymyr Zelensky. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti rapporterar.
4: Ja, det är ju klipp som ukrainska säkerhetstjänsten nyligen lagt ut där man kan följa ukrainska drönare via deras kameror krascha in i det som påstås vara ett högkvarter för den ryska underrättelsetjänsten i den delen av Kherson som är under ockupation. Och enligt Zelensky så har upp till 100 ryska soldater dödats eller skadats i den här attacken och förmodligen även en hel del vapen och utrustning. Ryssland har inte kommenterat och kommer förmodligen inte att göra det. Och även Ukraina som också har tidigare attackerats på det här sättet från Ryssland har inte heller kommenterat det. Så man brukar avhålla sig från att kommentera den här typen av attacker.
1: Och samtidigt fortsätter Ryssland och Ukraina med ömsesidiga attacker. Hur har det utvecklats?
4: Ja, under morgonen så var det ytterligare ett oljeraffinaderi som var i brand i Ryssland och den här gången i Sizran i den sydvästra regionen Samara omkring 80 mil från den ukrainska gränsen. Och det här är ett av Rysslands större oljeraffinaderier som ägs av oljejätten Rosneft och kan bearbeta upp till 8,5 miljoner ton olja per år. Och enligt ryska myndigheter så dödades också två personer och flera skadades i samband med den här attacken. Och det här är ju den senaste i raden av ukrainska drönarattacker mot just energi- och oljeinfrastrukturen i Ryssland. Attacker som Ukraina beskriver som ett sätt att försvaga Rysslands krigföring. Samtidigt så har ju de ryska attackerna fortsatt mot Ukraina. Bara för en stund sedan så attackerade Ryssland än en gång staden Dnipro i sydöstra Ukraina kan man säga. Där flera personer uppges ha dödats och skadats.
1: Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti och det var Julia Brynolfsson som pratade med henne. Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är tillgängligt att testas mot en variant av Ebola-viruset som nu sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas men inget av dem har genomgått kliniska prövningar än enligt WHO. Och det är svåra förhållanden på de kliniker där Ebola-smittade patienter vårdas. Greg Ram, Rädda Barnens landschef i Kongo-Kinshasa, säger att det viktigaste nu är att stoppa spridningen och samtidigt säkerställa sjukvårdspersonalens säkerhet.
5: How many more people will die of Ebola will depend upon how quickly and how effectively we get this done and how much support we receive.
6: Hur många som dör hänger på hur snabbt de kan jobba och hur mycket hjälp de kan få. Det berättar Greg Ram som är Rädda Barnets landschef i Kongo-Kinshasa. Att utbrottet sker i ett redan konfliktdrabbat område med ett sårbart sjukvårdssystem försvårar deras arbete, berättar han. Och det finns inte nog med resurser, vilket försätter både patienter och vårdpersonal i fara.
5: I mean, we're talking about a part of the world where the health system was already fragile.
6: Till Ekot berättar Greg att vårdpersonalen arbetar hårt i de inhägnade hälsovårdsklinikerna, iklädda heltäckande skyddsutrustning i tropisk hetta. Och de senaste dagarna har Greg fått uppgifter om att 7 barn dött.

0: Det kinesiska utrikesdepartementet uppmanade idag USA att sluta sända fel signaler till separatister på Taiwan efter att president Donald Trump sagt att han planerar samtal med öns folkvalda president Lai Ching-te om vapenleveranser. Enligt Donald Trumps egen utsago talar han med citat alla. Ingen sittande president i USA har haft direkt kontakt med Taiwans president sedan 1979 då USA valde Peking. Men Donald Trump är redan en avvikare. Efter sin första seger i presidentvalet för snart 10 år sedan talade han med Taiwans dåvarande president Tsai Ing-wen. Hon ringde upp för att gratulera och kopplades oväntat fram till den blivande presidenten. Då spekulerades det om det var ett misstag från den nya administrationen. Men om Donald Trump som sittande amerikansk president skulle ha ett samtal med Taiwans president skulle det få andra konsekvenser än det 10 minuter långa gratulationssamtalet från Taiwan fick för 10 år sedan. Under de senaste toppmötena både med USA och Ryssland har Kinas ledare Xi Jinping uttryckt anspråk på överhöghet över Taiwan och varnat USA för att Taiwan-frågan kan få länderna på kollisionskurs om den inte sköts som Kina vill.
1: Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter. Idag röstade EU-parlamentet igenom den så kallade Östersjörapporten, i vilken bland annat storskaligt industrifiske ska pausas tills bestånden av skarpsill och strömming har återhämtat sig. EU-parlamentarikern och miljöpartisten Isabella Lövin, som varit huvudfattare till rapporten, hoppas att det småskaliga fisket nu ska gynnas. EU-parlamentets beslut är en uppmaning till EU-kommissionen, men ska stoppet bli verkligt måste medlemsländernas regeringar ta det vidare. Ett par skulle fiska på Norra Mörkö i Södertälje och i jakten på mask grävde de upp Sveriges största silverskatt. Nu betalar staten 4 miljoner kronor till paret för fyndet.
2: Det är ett väldigt stort fynd. Det är väl det största fyndet på senare tid, kan man säga. Så att de här 4 miljoner kronorna, det är den största ersättning som hittills har betalats ut.
3: Det säger Magnus Larsson, överantikvarie på Riksantikvarieämbetet. I augusti förra året gör paret det unika fyndet när de gräver efter metmask i jorden vid sommarstugan de hyr. Kvinnan i paret berättar för P4 Stockholm hur mannen står med jord och mynt i handen efter att ha satt spaden i marken. Det ser ut som konfetti, beskriver hon. Det skulle senare visa sig att de hittat drygt 24 000 silvermynt och över 100 smycken i form av pärlor, kedjor och hängen. Dessutom bland mynten 800 biskopsmynt från medeltiden. Den största samlingen av sådana mynt som hittats i Sverige någonsin. Det kulturhistoriska värdet, inklusive forskningspotentialen, är högt, konstaterar Riksantikvarieämbetet när de beslutar att betala det största beloppet hittills för fyndet. Dan Karlberg är vd på myntaktioner och tycker fyndet är spännande.
4: Ja, det är ju naturligtvis oerhört stort eftersom redan fyndets storlek är ju att man får en sammansättning som är värdefull för forskningen. Och det finns ju mynt där som förekommer som tidigare i museer, men som till exempel på den privata marknaden är inte sällsynta. De här biskopsmynten då, som förekommer i stort antal i det här fyndet, fanns kanske då i privat ägo i en handfull exemplar, så det är en anmärkningsvärt.
1: Reporter Rut Anesten Möttus, P4 Stockholm. Så en titt på vädret. Imorgon får stora delar av landet övervägande soligt väder. Men över norra Norrlands kustland blir det skurar. Temperaturerna allmänt 17 till 23 grader. Ekot producerades av Alexander Ceylon Lund.
5: Radiosporten här, först om handboll. Sävehofs damer är nu bara en seger från SM-guld. Leder 2-0 i antal finalvinster mot Skara. Efter en stark bortaseger ikväll med 30-27 i Skara. Men efter toppspel av Sävehof före paus blev det plötsligt mycket, mycket jämnare i andra halvlek, vilket inte precis gläder Emma Mihailovic.
6: Nej, vi missar. Alltså, vi missar så fruktansvärt mycket av det. Och jag tror det sätts lite i huvudet. Men vi ska ta med oss första halvlek, för då spelar vi nog den bästa handbollen vi har spelat på hela säsongen. Så vi ska bara ta med oss den och kasta andra halvlek åt helvete. Mm.
7: Det kändes som att ni hade satt ner foten, som att ni verkligen hade bestämt er för att nu skulle ni visa vad ni kan.
6: Mm. Ja, vi vann matchen. Och i Skaraborg, eller i Skarahallen, med detta trycket när de börjar komma i kapp. Det är inte lätt, alltså det dånar ju där inne. Nu är det 2-0 och nu ska vi förhoppningsvis ha det till våra egna.

0: hända på hemmaplan och stänga det.
1: I en match som liras på söndag, reporter Per Karl. I herrallsvenskan i fotboll blev det ikväll oavgjort i Borås. Två lag på den övre halvan möttes. Elfsborg-Mjällby slutade 1-1. Tre Kronor vilade idag från match i ishockey-VM. Efter två segrar och två förluster väntar imorgon kväll match mot Italien.
2: Buffalos back Rasmus Dahlin kommer inte till VM och förstärker Tre Kronor. Det var Aftonbladet först med att rapportera, men även uppgifter till Radiosporten. Johan Garpenlöv, Radiosportens expert. Hur reagerar du på beskedet?
3: Nej, men det är ju naturligtvis tråkigt att Rasmus Dahlin inte kommer förstärka det här Tre Kronor-laget som verkligen behöver han. Men det var ett väntat besked. Jag sa det tidigare också att han har haft en tuff säsong vid sidan om isen, och det visar han med det här beskedet.
1: Så Johan Garpenlöv in till Johan Bengts i Schweiz.
4: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
5: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
4: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
5: Och vi går igenom svaren.
4: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
5: Och mig, Ola Roslin.
6: Och det här, det är ju Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar anledningar att fira just nu. Vilken har du som lyssnar? Ring och berätta på 020 22 10 30. Ibland räcker det med känslan att finnas till. Bli väckt av en kvittrande gök. Nej, den galer. Den galer va, göken. Ja. Fattar vad jag menar. Eller så är det någon lite större grej du vill uppmärksamma ikväll. Har du kanske spikat semesterplanerna? Lagt i båten? Vill du fira att en kompis klarat sig genom en tuff period? Eller fyller år och har en spännande fest på gång? Ring och berätta vad just du tycker är värt att fira. 020 22 10 30.

0: New Kid med Hurricane. Du lyssnar på Karlavagnen. Ja, vi nu drar till Sundsvall. Hallå, Bengt Sören Eriksson.
1: Ja, hej.
0: Hej. Gör du något särskilt den här torsdagskvällen?
1: Ja, just nu har jag inte tog det lugnt. Jag har sett och lagt lite patiens. Jag har varit lite skrallt det här nu när, ja, senaste dagarna. Och på lögn för Amazon, så att, ja, besvärlig hosta.
0: Nej, vad irriterande.
1: Ja, men den här årstiden också tycker man ju ganska tråkigt liksom, när det är senaste årstiden också. Så att.
0: Ja, för Bengt Sören, vad vill du fira?
1: Ja, men det var som jag skrev att jag tycker att det är ju, vad heter det, nu är det finast på hela året liksom, när allting börjar blomma och där, och ja, det finns lite helgen, hänryckningens tid och sådär, så att man måste ju passa på att njuta och sådär.
0: Hänryckningens tid?
1: Ja, hänryckningens tid brukar vi säga att det finns det.
0: Kan du berätta vad det innebär?
1: Ja, men det är väl att man, det är väl att man, det är egentligen det såg jag nu, det kommer från en gammal dikt av Isaias Tegnér som hette, nu har jag tappat namnet på den dikten, det stod i mitt, vad heter Facebook-meddelande, men
0: jo, nej, Nattvardsbarnen, va?
1: Ja, nattvard, ja, precis, ja.
0: Det drog jag ur huvudet, bara så du vet.
1: Ja, jo, nej, men just det här att det är så prönkande fint, liksom allting och sådär. Det är just fint och sådär. Så.
0: Det låter som att våren har kommit en bit till Sundsvall.
1: Ja, det har ju kommit ganska långt. Det är väl nästan att det är sommar nu, liksom, så att det har ju slagit ut allting, så att det får inte gå för fort så att det blir brunt och fult när vi
0: blir semester. När äppelträden börjar snöa, då vet man att det är över.
1: Ja, ju precis, ja.
0: Men du, Bengt Sören, firar du den här hänryckningens tid på något särskilt sätt?
1: Nej, men det är att i normala fall när jag inte är sjuk så försöker man väl vara ute så mycket som möjligt. Och sen beror det på vad det är för år. I år är det ganska lugnt och sådär. Vissa andra år är det så att jag håller på med amatörteater och det brukar vara ganska hektiskt. Det brukar vara premiär i början på juni. Och då är det ju repetitioner egentligen varenda helg. Ända fram till dess, under maj och sådär. Så då är man verkligen ute i naturen och sådär. Men då är det lite lugnare. Då hade vi en husföreställning i mars.
0: Ni rev av det för att kunna njuta av just hänryckningens tid kanske?
1: Ja, det är olika år där också. När jag började med henne sommarteater via kvartersteater, då var det varje år som jag hade sommarteater. Men sen så är det ju både ekonomi och så är det ju även ideella krafter som de minskar. Så att nu är det väl kanske vårt tredje år. Så att i fjol då hade vi en föreställning på Norra Berget om Maskungen och sådär. Så.
0: Okej.
1: Nu dröjer det kanske några år till. Och sen blir det ju även att de minskar ekonomi. Det är besparingar på studieförbundet. Så.
0: Jag förstår.
1: Ja.
0: Jag förstår.
1: Ja, men då hade vi en föreställning här i våras nu om Johil. Och det sörde vi en vecka. Sen kommer det att bli extra föreställningar i september och oktober också.
0: Okej, men de repetitionerna behöver du inte sätta igång med än då?
1: Ja, det blir mitten på september.
0: Ja, perfekt ju. Men du, Bengt Sören Eriksson i Sundsvall, nu får du se till att krya på dig så du kan njuta av den här vackraste tiden.
1: Ja, precis. Det får man göra. Och sen tycker jag, en grej som är tråkig med pingsten, det är just det här att man har tagit bort annandag pingst. Nu känns det, ja, även om det är fin årstid liksom med pingst, så då känns det ju bara som en vanlig helg. Ja. Så det tycker jag att det är tråkigt också, liksom just det här. Även om det bra var redan national och sådär, så tycker jag liksom att annandag pingst skulle ha varit kvar så att det har känts lite mer.
0: Ja, alltså, och i år så är ju nationaldagen på en lördag. Kan man ju bli lite extra irriterad över.
1: Ja, det är väl både och. Det jag jobbade av ju att, eller på lördag eller söndag, då får vi ju en extra semesterdag istället. Men samtidigt så är det ändå liksom där att jag tycker ju att det är typ som när det finns, att det är roligare om det har varit liksom att det har varit fredagar, att då har man hennes hänt liksom, det känns det mer bara som en vanlig lördag och söndag liksom. Sen kan man ju njuta av vädret sådär ändå.
0: Ja, och jag hoppas Bengt Sören att du kryar på dig så att du kan njuta i helgen. Och du, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, det var jättekul så att, ja. Ja. Men tack själv, så får vi hoppas att det blir en riktigt bra både fortsättning på våren och även sommaren och sådär också. Så.
0: Ja, det håller vi tummarna för, va?
1: Ja, regna på nätterna och sol på dagarna.
0: Och sol på dagarna, väldigt gärna det. Ha det gott nu, Bengt Sören.
1: Ja, det är bra. Tack.
0: Hej.
1: Bra. Hej, hej.
0: Ja, att fira denna hänryckningens tid. Det är väl verkligen en anledning att celebrera. Du som lyssnar, jag vill alltså höra anledningen till att du firar just nu. Numret, det är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Vissa låtar är så kopplade till olika tidsperioder och jag tycker att Maroon 5's Memories är så väldigt mycket en låt som är kopplad till coronapandemin. Jag vet att vi spelade den massor under den där mycket märkliga perioden. Det här är Karlavagnen du lyssnar på. Och nu säger jag god kväll till Kelly Svensson i Bromölla.
1: God kväll.
0: Tjenare. Hur är läget?
1: Det är bra.
0: Du Kelly, vi snackar ju firande ikväll. Vad firar du just nu?
1: Jag firar att jag precis har skrivit klart min masteruppsats.
0: Oh, gratulerar!
1: Tackar.
0: Hur länge har du skrivit på den här?
1: Ja, alltså vi började i mitten av januari.
0: Och vad har du skrivit uppsats om då?
1: Jag har skrivit om kustskydd i Sverige och Danmark.
0: Vad pluggar du för något?
1: Jag blir klimatstrateg kan man säga ungefär. För att säga det enkelt så blir jag klimatstrateg.
0: Klimatstrateg. Okej, ta oss igenom ångesten och arbetet. Hur mycket har du jobbat på den om man säger liksom i veckorna?
1: Oh, shit, alltså de senaste 2 veckorna har varit så himla intensiva så det är inte sant. Men nu känns det nästan som att jag var stressad i onödan för inlämningen är inte förrän fredag nästa vecka och nu har jag skrivit klart.
0: Vilket skryt alltså.
1: Ja, men det tycker jag ändå.
0: en hel vecka innan.
1: Ja, jag har kvar korrekturläs lite så men själva texten är klar.
0: Oh, när du satte sista meningen, vad kände du då?
1: Extrem lättnad. Detta jobbet som man har varit trött på, varit glad för. Ja, många olika känslor att det äntligen var klart nu.
0: Var pluggar du någonstans?
1: På Lunds universitet.
0: Okej, men du bor i Bromölla?
1: Ja, jag har precis flyttat hem igen. Jag bodde i Malmö innan.
0: Jag förstår. Men du, vad händer nu då, Kelly?
1: Nu ska jag ta ett sabbatsår och resa lite.
0: Vart bär av?
1: Nu först efter examen ska jag till Colombia faktiskt.
0: Till Colombia? När åker du då?
1: Jag åker nu i mitten av juni, så nästan direkt efter examen åker jag.
0: Men du, Colombia, varför det?
1: Jag har en kompis från universitetet som är därifrån, så att vi ska åka tillsammans och hälsa på hennes familj och kolla runt lite.
0: Du, det är ju rätt fett att åka med någon som kommer från landet i fråga.
1: Visst är det. Ja. Det är en helt annan upplevelse.
0: Hur länge ska ni vara där?
1: 3 veckor, så det är inte jättelänge, men ändå ett tag.
0: Är det Bogotá eller är det någon annanstans?
1: Det är Medellin, alltså näst största staden tror jag det. Och sen ska vi till Karibiska kusten också igen, till en liten stad där.
0: Men du, alltså, drömde du om Colombia innan du lärde känna den här pluggkompisen?
1: Ja, alltså jag har alltid varit intresserad av Sydamerika, så detta blir jätteroligt.
0: Det låter ju som en kanonresa det här. Okej, så du börjar starkt med Colombia. Och resten av sabbatsår, det innebär ju då du ska varken plugga eller då kanske inte ens jobba.
1: Jo, jobb leder
0: ja,
1: lite.
0: Ja, jobb måste man kanske då.
1: Ja, det är lite svårt att klara sig annars när man har varit student.
0: Det kan vara lite struligt om man då inte gjorde av pengar.
1: Nej, men därefter så ska jag till Grekland resterande av året.
0: Aha. Resterande av året?
1: Ja.
0: Vad händer i Grekland?
1: Min killes familj är därifrån så att vi ska flytta dit och hitta något lite roligt jobb och hitta på så länge och lära känna Grekland lite bättre. I alla fall jag.
0: Du bara tar rygg på lokalbefolkningarna. Och...
1: Ja, precis. Jag känner att det är så här man ska vara. Förra vintern var jag i Kazakstan och hälsade på en annan kompis här.
0: Kazakstan, hur var det?
1: Det är bra med de här lokalbefolkningarna.
0: Ja, det är ju toppen ju. Hur var Kazakstan?
1: Ja, det var jättespännande. Jag var där på vintern så vi åkte skidor. Det var väldigt intressant.
0: Men alltså, sen är då planen att typ plätta dig ner och jobba som klimatstrateg?
1: Ja, det blir det. Så det blir något inom hållbarhetsområdet här i Sverige sen efter.
0: Hur har du någon vibb hur arbetsmarknaden ser ut?
1: Om jag skulle gissa så är det väldigt tufft.
0: Vad tråkigt det blev nu. Det var mycket roligare att prata om Colombia.
1: Ja, och mycket roligare att prata resor.
0: Och att masteruppsatsen är klar!
1: Ja!
0: Kelly Svensson i Bromölla, stort grattis till den färdiga uppsatsen. Och du, riktigt kul resa nu till både Colombia och Grekland.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Tack för att du ringde, ha det bra!
1: Tack, hejdå!
0: Hej! Ja, det kan man ju snacka firande, va? Att vara klar med sin masteruppsats. Du som lyssnar, vad firar du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Woman in Love med Barbara Streisand. Hallå, Anna Möllerfelt i Ösmo, Nynäshamn.
1: Hej.
0: En stark låt där, eller hur?
1: Ja, jag hörde inte att jag sjöng.
0: Jo, det var det jag hörde. Det lät fantastiskt. Jag är nästan sugen på att tekniken skulle lägga upp det i sändning för att fler skulle få höra.
1: Ja, varför gjorde ni inte det?
0: Får bli nästa gång, Anna.
1: Det löser sig.
0: Du, är du en woman in love? Vad är det vi firar?
1: Ja, det såg du väl att jag var, ja. Jag firar 65 år i bröllopsdag.
0: 65 år?
1: Igår, ja.
0: Grattis!
1: Tack!
0: Då har ju ni passerat diamantbröllopet med 5 år.
1: Ja, det här heter krondiamant, tror jag de talar om för mig.
0: Rimligt ändå att man döper det alltså efter 5 år också, alltså 65 år. Vad sa du, krondiamant?
1: Ja, det var en kille igår som tog reda på det åt mig. Jag hade ingen aning om vad det heter alltså. Jag vet

0: Ted Gärdestad för kärlekens skull. Nu drar vi till Kungsbacka. Hallå Lisse Eliasson.
1: Hej du.
0: Hej. Ja, visst är den fin den här låten?
1: Ja, visst är den. Ja. Absolut.
0: Otrolig. Liss, vilket häftigt namn.
1: Ja, det hörde jag innan också. Egentligen, det är mer som heter Liss med S än tjejer som stavar med C och Z. Jag har fått förklara detta många gånger. Ja. Men det är ganska roligt genom alla år att, oj, där har jag talat om. Och det vi har träffats för 15 år sedan. Ja, visst, ja. Så är det.
0: Du, Liss, ikväll yes. Firar vi Karlavagnen. Vad firar du?
1: Ja, imorgon, som jag sa, så firar frun och jag 50-årig förlovningsdag. Men det var så att vi åkte till Grekland och vi skulle ta råd oss. Och när vi gick in i en taxi där imorgon då för 50 år sedan så satte han på gråtinga tårar för min skull.
0: Ja, det är med Torleifs.
1: Med Torleifs, ja. Och det liksom, han hörde att vi var svenskar. Så att den sitter ju i bockfickan. Det är 50 år sedan imorgon. Och då ska vi bara gå ut och käka imorgon här i år. Han sa, ringde till mig först. Han hade Kungsbacka, ja, där var jag förra veckan. Så käkade jag där och där. Ja, dit ska vi imorgon. Så där är det liten.
0: Nej, men vad häftigt. Men du, ja. Liss, alltså, ja. Ni hoppade in i en taxi då imorgon. Vad är det för datum imorgon? 22 maj. 22 ja. Maj. Nu ska vi se här.
1: 76.
0: 1976. Hoppade ni in i den här taxin och ja. Den grekiska taxichauffören satte på ja. Gråtinga
1: tårar. Då skulle vi in till Rhodos där på hotellet då. Hibiscus minns vad det heter och sådär. Så var vi den vecka och fira.
0: Hade ni förlovat er redan då?
1: Förlåt?
0: Hade ni förlovat er då?
1: Nej, det gjorde vi på kvällen när vi kom fram. Så imorgon är det 50 år sedan. Vi ska bara gå ut och käka. Vi har barn och barnbarn och sådär. Men det blir jag fyller 80 ganska snart också. Och så där, så att det är mycket framåt.
0: Mycket firande nu, ja.
1: Ja, det är bara, vi har 3 barn och 9 barnbarn, så att vi har fullt upp.
0: Men du, Liss, jag tänker ställa samma fråga till dig som jag ställde till Anna som var med nyss. 50 år, hur gör man?
1: Nej, man hänger på. Vi har levt vidare och fortfarande håller vi kontakter. Vi har lite olika uppgifter. Frugan läser sagor på förskolor en gång i veckan och jag är engagerad i olika föreningar och sådär. Och jag sjunger i en visgrupp och livet går vidare.
0: Viktigt att göra saker var för sig, eller?
1: Nej, vi har ju bor i Kungsbacka så att vi...
0: Men har lite olika
1: fritidsintressen. Vi har lite olika grejer, men det funkar ju med hela tiden. Det kom en sladdis för 4 år sedan, så vi fick börja om med barnstol och toaring och hela det.

0: Alltså ett barnbarn eller?
1: Ja, barnbarn, ja.
0: Ja, oj. Tänkte vilket mirakel.
1: Nej, inte vi alltså. Nej, barnbarn.
0: Jag fattar.
1: De andra är ju lite stora nu. Om ett par veckor så har vi två studenter, en i Varberg och en i Kungsbacka. Så det är fullt upp.
0: Vilken festvår det låter som, ja.
1: Så fyller jag 80 också nu, så att det är mycket.
0: Hur ska du fira den 80-årsdagen då?
1: Då är vi på spa, bara vi.
0: Oh la la.
1: Ja, för det har varit så mycket i alla år. Vi har haft 50, 60, 70. Så alltså, nej, vi ska på spå i Varberg då, där vi, eftersom vi bor i Halland.
0: Det låter ju jätteskönt ju.
1: Ja, faktiskt. Så att,
0: Liss Eliasson, Kungsbacka. Grattis till dig. Och vad heter frun förresten?
1: Elisabeth.
0: Liss och Elisabeth. 50 ja. År sedan imorgon alltså. Som ja, ni hoppar in.
1: Förlovning blir det imorgon.
0: Ja, förlovning, ja. 50 ja. År i förlovning, ja. Där ni hoppade in i en taxi och då fick höra... Du måste ju köra den här nu förstås, Liss.
1: Ja, den är ju gammal klassiker. Det är ju, den har man dansat till med en ungdom.
0: Ska du upp och dansa nu då?
1: Nej, kanske. Frugan ligger och läser en bok. Men kanske imorgon.
0: Kanske imorgon. Eller om du drar upp den. För här kommer den. Torlivs med gråt, inga tårar. Ha det så gott, Liss.
1: Tack så bra för att du ringde.
0: Och hurra för kärleken. Hej!
1: Hej!

0: Gråt inga tårar med Tour Leaves för Liss och Elisabeth som ju firar 50-årig förlovningsdag imorgon fredag. Det är många som firar på vår Facebook-sida. Eva Lindeus skriver: nytt badrum efter vattenskada. Verkligen värt att fira. Eva, det fattar jag till 100%. Linda Hansdotter Lövgren vill fira alla oss volontärer inom Röda Korset. Och Kristoffer lite anspråkslös att rapsfälten är gula. Lika vackert och njuta av varje år. Håller med. Du som lyssnar, vad firar du just nu? Ring och berätta på 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

Samda Young med Lale. Firande snackar vi i kvällens Karlavagnen. Och du ringer 020 22 10 30 och berättar vad du firar just nu. Är du ett Arsenal-fan och har någon röst kvar? Ja, då får du väldigt gärna ringa och prata om det. 020 22 10 30. Eller något helt annat, förstås. Kommer alla känslorna här.

0: Kommer alla känslorna på en och samma gång med Per Gessle. Klockan är 23, det är dags att få senaste nytt från Ekot med Veronica Mitrevska som börjar med vitt snus.
1: Här är Ekot. Sjukvårdsministern kristdemokraten Elisabeth Lann är kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus. Regeringen skriver i sin protest att förbudet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser.
2: Jag tycker kanske att det är väl långt att gå med den formuleringen. Det finns ingen forskning som stödjer att vitt snus skulle ha gynnat folkhälsan.
3: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige sen protesterade mot Frankrikes förbud användes uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det har Ekots granskning visat. Uppgifterna om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Lann till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
2: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
3: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth Lann ser en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
2: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
3: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
1: Reporter Daniel Öhman och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. Bara dagar återstår av Sveriges längsta rättegång. Lundinmålet där Ian Lundin och Alexander Schneider står åtalade misstänkta för medhjälp till grovt folkrättsbrott. Idag var det slutplädering från Lundinbolaget LPAB som krävs på en påstådd brottsvinst på 2,4 miljarder kronor. Advokat Robin Oldenstam företräder bolaget.
4: Det har inte begåtts något brott. LPAB ansluter sig till vad Ian Lundin och Alexander Schneider har anfört om att inga av de påstådda primärbrotten har bevisats och att inga av de påstådda medverkansgärningarna har bevisats.
5: Målet kretsar kring vad som hände när Lundin-koncernen genom företaget Sudan Limited letade olja under en period kring millennieskiftet och Sudans regim enligt åtalet lät fördriva och döda civila för att underlätta verksamheten. Miljardkravet riktas mot Lundin Petroleum, LPAB, som under en del av den påstådda brottstiden var moderbolag i koncernen. Men enligt försvaret har åklagarsidan lämnat en förvirrande bild av förhållandena i Lundin-koncernen och var ansvar kan läggas. Man menar att fyra olika bolag klumpat samman på ett felaktigt vis under den gemensamma beteckningen Lundinbolagen, medan det i själva verket bara kan vara i dotterbolaget Sudan Limited som eventuella brott kan ha begåtts. Något som ett moderbolag inte kan hållas ansvarigt för.
1: Reporter Carl V. Andersson. Migrationsminister Johan Forssell har som mål att presentera en lösning på de uppmärksammade tonårsutvisningarna före den 1 juni. Men om en ventil även bör omfatta ungdomar som utvisats och redan lämnat Sverige, som Liberalernas partiledare Simona Moamsson öppnar för, vill han inte ge klart besked om idag.
6: Det är ganska komplicerat juridiskt arbete och vi är väldigt måna om att det ska bli rätt och det kommer att klara här i närtid som sagt.
7: Ja, sen i mars har ju Migrationsverket pausat alla beslut som rör de uppmärksammade tonårsutvisningarna i väntan på en ny lagstiftning. Migrationsminister Johan Forssell har nyligen uttryckt att han gärna vill hitta en lösning även för de ungdomar som redan fått lagakraftvunna avslagsbeslut.
6: Jag tycker det skulle kännas rätt att också de skulle kunna få en möjlighet att bygga sin framtid i Sverige.
7: Regeringen pressas från olika håll att agera för de ungdomar som också har lämnat Sverige. Och häromdagen uttryckte Liberalernas partiledare Simona Mohamsson att hennes parti vill se över just detta.
8: Man behöver titta brett på det här. Att både kolla på de som har ett beslut och finns i Sverige men som inte har utvisats än eller där utvisningen inte har skett. Men även de som i närtid har utvisats och kolla vad det finns för rättsliga möjligheter.
7: Men Johan Forssell vill alltså idag inte ge klart besked var han står i just den frågan.
6: Jag tänker återkomma när vi presenterar ventilen, den exakta utformningen.
1: Reporter Karin Runblom. De fem italienska dykare som omkom i en dykolycka på Maldiverna förra veckan kan ha simmat vilse på väg ut ur undervattensgrottan som de skulle undersöka. Det är en teori till vad som kan ha orsakat en av de hittills dödligaste olyckorna med fritidsdykare.
9: Det var på 50 meters djup i en återvändsgränd inne i grottsystemet som dykargruppen hittades och senare kunde bärgas. Det rapporterar den italienska tidningen La Repubblica som pratat med chefen för det finska räddningsteamet som kallades in för att bärga kropparna. Baserat på deras observationer har de italienska dykarna tagit sig från ingången vidare till en större kammare via en 30 meter lång gång. I gången fanns en sandbank och enligt tidningen var det lätt att ta sig över sandbanken in i den andra kammaren. Men när man vänder sig om blir sandbanken nästan som en vägg som döljer utgången, skriver La Repubblica. Bara några meter bredvid utgången ligger dessutom en annan gång, den återvändsgränd där dykarna hittades. Det tycks som att dykarna kan ha tagit fel på sin väg ut. Ett misstag som förvärras av den begränsade tillgången på luft som de hade med sig, säger chefen för räddningsteamet Laura Moroni. Det 3 timmar långa bärgningsarbetet har beskrivits som komplicerat på grund av djupet, bristen på ljus och begränsad sikt.
1: Rapporterade Karina Segura Morberg. Vädret där imorgon stora del av landet får övervägande soligt väder, men över norra Norrlands kustland blir det skurar. Temperaturer allmänt 17-23 grader. Ekot klockan 11 med Veronica Mitrevska.
10: Bättre vara ute på hal is och ha det glatt än att gå och lera och sörja. Ja, det är ju lätt att säga, men hur gör man då? Sorg efter en anhörig, en tung skilsmässa, jobbet som inte blev vad du hoppats på. Ja, men livet går ju vidare, eller hur? I veckans söndagsfrukost med Blix söker vi svar på frågan: hur gick du vidare med din sorg? 8:20 på söndag med gästerna Magnus Gislin och Kristina Hedberg.
11: Och fram till klockan 12 så tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om saker som är värt att fira just nu. Numret är 020 22 10 30. Jag pratade med Sinica som firat sin 70-årsdag efter många års sjukdom tillsammans med gamla vänner som hon inte har kunnat träffa på en hel massa år. Och så var Lasse i Stockholm med. Han var riktigt pepp på att börja nya jobbet på måndag. Så, du som lyssnar, vad vill du hylla och celebrera i ditt liv just nu? En lyckad renovering? Att du flyttar ut till skogen över sommaren? Eller kanske en härlig operation? Ring och berätta på 020 22 10 30.

0: Känslan är att Taylor Swift ofta har någonting att fira. Är det inte förlovning så är det att hon har sålt x antal miljoner album eller sålt biljetter för ja, massa pengar. Här sjöng hon The Fate of Ophelia. Nu landar vi in i Bagarmossen i Stockholm. Hallå Åsa Molin.
1: Hej du.
0: Hej, du låter pigg så här 12 minuter över 11.
1: Ja, det får man vara på sin födelsedag, vet du.
0: Åh, har du födelsedag? Grattis!
1: Ja, tack, tack.
0: Jag har lite väntat på ett födelsedagsbarn.
1: Ja.
0: Hur gammal blev du då?
1: Jag får nästan räkna efter, 79 år.
0: 79?
1: Ja.
0: Vad är det bästa med att vara 79, Åsa?
1: Ja, det är väl att man är hyfsat pigg och kry och frisk och sådär.
0: Mm. Hur har du firat?
1: Jag har firat med mina barn eller min son och hans familj som också bor här i Bagarmossen. Så jag har varit hemma hos dem och lagat middag.
0: Har du lagat middag eller har de lagat middag?
1: Jag har lagat middag för jag tycker det är lite kul. Och de hade önskat sig pepparrotskött.
0: Aha.
1: En sån här riktig husmansvariant. Och det fick vi då ikväll och det blev jättegott kan jag säga.
0: Men är det inte de som ska laga mat till dig då?
1: Jo då, men det gör de ju så ofta. Men min son han håller på att lära sig från mig nu alla de här gamla husmansrätterna.
0: Ja, fan.
1: Så han kan laga det själv också. Så att... Det har varit lite grann att jag har satt på en stol och talat om från honom vad han skulle göra. Och sen fick jag ju övervaka själva köttet då, för det är ju lite känsligt. Det måste ju bli riktigt bra, va?
0: Hur får man till ett bra pepparrotskött då?
1: Ja, det, först och främst så måste man ju ha en riktigt bra bit högrev.
0: Mm-hmm.
1: 1,5 kilo. Och då kokar man ju upp vatten med lite lök och lite morötter och vitpepparkorn och sånt där. Och sen när det kokar så lägger man i köttet och sen får det ju puttra där i cirka 2 timmar innan det blir mört riktigt, va?
0: Just det.
1: Ja. Och sen under tiden så förberedde vi ju de övriga ingredienserna som skulle vara till middag. Och sen så vispade jag ihop själva såsen då och rev färsk pepparrot. Och sen var det bara att hugga in.
0: Men du Åsa, finns det hopp om sonens matlagning?
1: Jajamensan, han är väldigt... läraktig och väldigt lyhörd och han har ju växt upp med de här rätterna både från sin mormor och mig, va? Så att han håller på att lära sig den ena efter den andra och det ser väldigt bra ut tror jag.
0: Mm.
1: Så att jag lämnar med varm hand över till honom.
0: Så när du fyller 80, då kanske det inte är du som står och kockar?
1: Nej, precis. Då blir det nog han som bjuder, tror jag.
0: Du, vad tror du Åsa? Hänger husmanskosten med så här 2026?
1: Ja, hos oss gör den ju det. Den har ju alltid haft en väldigt framstående plats i vår... mattradition. Vi lagar ju nästan bara såna rätter, såna gamla vanliga svenska rätter. Torskrygg, såna här, vad heter det?
0: Kåldolmar kanske?
1: Ja, nej, då där har vi rationaliserat lite grann så vi gör kållåda istället.
0: Kålpudding.
1: Ja, utan det Det gör vi ju i långpanna numera och det blir ju lika gott, va?
0: Visst, och så håller man, slipper man det där mäcket med bladen och vika. Och
1: ja, just precis.
0: Men Åsa, ska du fira din födelsedag på något mer sätt?
1: Ja, nu är ju klockan ganska mycket. Ja,
0: det är det nu. Jag tänkte att det är helgen eller så.
1: Slut, men jag har ju fått en väldigt massa gratulationer idag från vänner och bekanta och telefonsamtal och sånt där. Så att jag är ju jättenöjd med det. Va?
0: Det är alltid kul att fylla år.
1: Ja, det är det ju, för att det är ju alltid ett år extra man har.
0: Visst. Och så hänger du kvar där till 80, så får du maten serverad nästa år.
1: Ja, förhoppningsvis gör jag väl det, va? Men det vet man ju aldrig. Men jag tar en dag i taget och är nöjd med det, va? Så det är lugnt.
0: Det låter klokt det. Åsa Molin i Bagarmossen, Stockholms stad.
1: Jajamän.
0: Grattis i 42 minuter till då.
1: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej!

0: Ja, han är inte bara lycklig, han är den lyckligaste på jorden. Östen Warnerbring med Vi gratulerar, som vi spelade lite extra för Åsa, som blev 79 år idag. Hade hon firat med pepparotskött. Hallå, Thomas Åslund.
1: Hej, hej, tjenare.
0: Tjenare, du finns i Hudiksvall. Hur har du det?
1: Glada Hudik.
0: Glada Hudik, ja. Och glad låter du.
1: Ja, jag är glad.
0: Vad firar du då?
1: Jag firar att jag har fått två nya knän. Jag har precis gått ett år sedan jag opererade in två nya knäproteser.
0: Oj, hoppla, du körde bägge två på en gång alltså.
1: Ja, tre månader emellan, men man kan säga nästan att det var två på en gång.
0: Du, Thomas, det låter som att operationen var lyckad.
1: Ja, det kan jag säga. Jag har precis varit ute med barnen och käkat. De överraskade mig idag och sagt att vi har fått en annan pappa.
0: Oj! Efter,
1: ja, lite så.
0: Vad menar de med det då?
1: Jag har spelat fotboll. Jag jobbat som golvläggare. Då nöt man mycket på knäna och har varit dålig. Och sen har jag krigat på inom sjukvården i 15 år för att få till det här, och till slut lyckas jag. Och nu bor jag i Hudiksvall, men det blev inte av här då, i Gävleborg. Utan jag fick den här 90 dagars, ja, nu vet jag inte vad det är, garantin, eller ja, vårdgarantin heter det.
0: Ah, så du fick fara iväg?
1: Så jag hamnade i Stockholm, nu ska jag inte säga någon reklam, men jag hamnade hos ett jättebra företag, ett privat, i den 26 februari i fjol. Och det blev jättelyckat. Så att, sen ska det gå 6 månader innan man får göra nästa. Men jag tyckte att jag mådde så bra och det var så bra, så att då fick jag göra det efter 3 månader. Så jag gjorde det andra knät den 6 juni.
0: Okej. Men du har varit...
1: Jag var lite ofärdig, men i alla fall det gick jättebra.
0: Men du...
1: Och sen kom jag åter till arbetslivet den 1 december.
0: Första december, men hur var den här rehabiliteringen? Var det tufft eller?
1: Ja, den har varit tuff. Men samtidigt så är det så här att jag har längtat efter det här, att få må lite bättre och inte ha ont. Och att alla kring kanske också ska må lite bättre. Och då hade man en otrolig motivation.
0: Hmm.
1: Och för mig har det varit en hela tiden att dels för mig själv naturligtvis att komma till en bättre, men också att människorna runt omkring mig också ska må bra. För att man blir irriterad, man har ont och inte mår bra hela tiden.
0: Man är inte riktigt sig själv ju.
1: Nej, man blir inte det. Nej, precis. Så att, men sen var det lite så här också att jag fick ju några så här att du kommer aldrig kunna stå på knä igen. Du kommer inte göra det och det och det. Men jag tänkte att jag ska göra allt som jag gjorde förr.
0: och det gör du ju, låter det som.
1: Ja, stort sett. Jag har inte provat att slalom. Det tänkte jag göra i vinter. Men jag cyklar jättemycket, det har gjort tidigare. Jag åker rullskidor, lite sånt. Jag spelar fotboll hela mitt liv, men det har de avrått mig att inte göra. Det kan bli lite fysiskt.
0: Hur känns det då? Ingen mer fotboll?
1: Jag tittar på mycket fotboll istället.
0: Ja, du gör det.
1: Ja, och engagerad i både ungdom och seniorfotboll. Så att det känns jättebra.
0: Ja, men det
1: kliar i benen. Det kliar i benen nu. Jag är snart 60 år, men det skulle vara roligt att kunna få göra en match.
0: Ja, det är klart det hade.
1: Ja.
0: Men du är inget Arsenal-fan?
1: Nej, vi vann i fjol.
0: Ah, ja, okej. Det var inte Arsenal.
1: vi är också röd och vit, men vi är inte Arsenal. Nej, tyvärr.
0: Nej. Jag tänkte om du hade firat i veckan, men då har du ju inte gjort det alls.
1: Nej, min pappa firade dessutom. Han är 86, han var jätteglad. Han är en riktig Arsenal-fan. Så att han har ringt några gånger, eller ringt varje kväll och påpekat att vi vann.
0: Men du, det unnar du väl honom för 17, va?
1: Ja, naturligtvis. Det var ju 22 år sedan, så att... Ja.
0: Det var ju en tag sedan, alltså.
1: Ja. Men håller du på Arsenal?
0: Nej, absolut inte.
1: Nej.
0: Absolut inte. Det är engelsk fotboll, där är jag helt blank faktiskt. Om jag ska
1: vara. Kanske man måste vara neutral. Bra,
0: ja, exakt så. Ja. Helt neutral.
1: Nej, men så att det firar vi. Och mina barn sa, jag sa i slussen också, att mina barn sa, pappa, du måste ringa in.
0: Ja, det var barnen som uppmanade dig alltså.
1: Ja, det var de som överraskade mig kväll. Och så var vi, de kom och hämtade mig, så var vi ute och käkade. Så sa de att vi har fått en helt annan pappa. Vi unnar dig. Och sen så hemma sitter och fikar. Och så, vi lyssnar alltid på P4. Och då tyckte de att ring in. Men då tänkte jag att det har gått för lite för lång tid. Men vi chansade och så.
0: Det var en mycket bra uppmaning som barnen gav dig. Jag tycker också, ja, stort cred till dem som bjuder ut dig på restaurang och firar knäna.
1: Ja, ja. Jajamän.
0: Thomas, ja. Åslund i Hudiksvall, hurra för dig och för din rehabilitering. Ja. Alltså. Kul tack, att du var med. Ha det bra nu.
1: Ja, bra. Tack.
0: Hej.
1: Tack. Hej.
0: Ja, nog anledning att fira. Det är nämligen det som är temat i kvällens Karlavagnen. Vad firar du som lyssnar? Ring och berätta på 020 22 10 30 eller eventuellt då, uppmana någon annan som finns omkring dig. 020 22 10 30.

0: Hey Soul Sister med Train. Och nu fortsätter vi firandet den här torsdagskvällen i Tuve, Göteborgs stad. Hallå Mikael Sandbacka.
1: Hallå du Annika, imorgon följer du mig.
0: Vad glad du låter.
1: Jag är alltid glad att hänga på det. Det var Kim som sa att jag skulle hålla munnen nära mikrofonen så det hörs i radion.
0: Ja, alltså vår tekniker. Han är lite av ett geni, för du hörs väldigt bra.
1: Ja, vad fint. Emoji, vad är det för efternamn? Var kommer du från?
0: Det kommer från Finland.
1: Ja, på mig. Jag kommer också från Finland.
0: Nej, men sådär. Ja, men Sandbacka låter inte så finsklingande.
1: Ja, det heter mycket.
0: Jag fattar. Jag förstår. Okay. Jag tror i alla fall det. Du, Mikael, vad firar vi?
1: Förlåt?
0: Vad firar vi?
1: Vad
0: firar du?
1: Nej, inte så mycket.
0: Jo, men det är ju därför du är med i Karlavagnen ikväll.
1: Ja, just det. Ja, imorgon är en speciell dag naturligtvis. 22 maj. Jag firar 40 år bröllopsdag imorgon.
0: 40 år i bröllopsdag. Vad heter det nu då? Åh, vad dumt. Det vet inte jag.
1: Jag vet inte.
0: Är det silver eller? Nej.
1: Ja, nej, det är en löskalle bröllop.
0: Silverbröllop. 25 år är det. Ja, men jag har producenten att jobba på det där. Mikael, hur ska ni fira bröllopsdagen?
1: Jag är ju kock så det blir öppet hus här på YouTube. Jag ska grilla och laga mat och jag har förberett allt.
0: Oj, nu ringer någon annan på linjen den här tiden.
1: Vem?
0: Ja, jag vet inte, 17. Vi ignorerar det, Mikael. Du, vad ska du grilla för något?
1: Ja, blandad kyckling, revbensspjäll, vegetarisk, vårrullar, whatsoever.
0: Ja. Det är en grillbuff för det här.
1: Ja, det blir öppet hus. Det bara kör på.
0: Rubinbröllop firar ni.
1: Rubinbröllop, okej.
0: Okay. Mm, kan du flasha med det imorgon?
1: Ja, det är inte så galet.
0: Du, det står någonting här om att du måste berätta en kuriosa historia.
1: Okej.
0: Okay. Vad kan det handla om?
1: Måste berätta en kuriosa historia. Menar du vad jag pratade med Stefan om då?
0: Ja, precis.
1: Ja, jag ska vara med i hans program i Patterle den 29 med Bruce Springsteen.
0: Bruce Springsteen? Vad har du för koppling till Bruce?
1: Ja, jag har lagat mat till han 85 och 88. Ja. Och så har jag varit på hans 70-årsfest i New Jersey 2019. Vad blir ljuden på?
0: Men gud, vad coolt! Alltså, jag tror, Mikael, är det någon som försöker ringa till dig eller? Nej, det är från oss.
1: Nej, jag blev inbjuden av Bruce själv.
0: Blev du inbjuden? Hur 17 gick det till?
1: Nej, men du vet, jag började ju då laga mat med Malmström där och så. Jag kockade så var de där, så jag lärde känna dem lite grann. Så blev det som det blev. Ja.
0: Är han lika trevlig som hans framtoning?
1: Han är privat helt otroligt trevlig. Han är fantastiskt trevlig.
0: Menar du det?
1: Ja, privat. Oh ja. Det är precis som man träffar vem som helst. Det är förbannat gött alltså.
0: Coolt.
1: Men det är få förunnat att ha det som jag. Det är bara så.
0: Mikael Sandbacka, Tuve, Göteborgs stad. Hoppas ni får ett fantastiskt rubinbröllopsfirande imorgon.
1: Om du säger det på finska så tror jag det.
0: Ja, alltså min släkt är finlandssvensk. Så sorry.
1: Ja, okej.
0: Grattis på rubinbröllopsdagen.
1: Ja. Ja, så,
0: har vi alltid skändat någon?
1: Nej.
0: Du, så. Mikael, ha det så bra. Tack för att du var med.
1: Ja, hur var ilt? Alltså, något huvudnytt.
0: Och så hälsar du Bruce till nästa gång.
1: Ja, det är inte säkert att träffa det vet man.
0: Om du gör det. Okej, hej då Mikael.
1: Något huvudnytt, det vet du vad det betyder, va?
0: Nej.
1: Så gott.
0: Oh, tack så mycket, detsamma. Hej!
1: Inte att säga.
0: Hej.
1: Hej!
0: Mikael, rubinbröllop i morgon firar han. Vad firar du? Ring och berätta på 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: A Camp med I Can Buy You, och vi fortsätter firandet. Hallå, Rosmarie Nordin i Malmö.
1: Hejsan.
0: Hej. Du, vad firar du?
1: Att min hund är frisk. I hjärtat.
0: Åh, i hjärtat?
1: Ja.
0: Har varit dålig i hjärtat, eller?
1: Hon åkte in för ungefär 2,5 månader sen med akut hjärtsvikt och höll på dö. Och han tog ut med veterinären direkt. Och jag bara lämnade henne. Hon fick en injektion ju. Så att hjärtat lugnade sig. Så att nu har det gått 2,5 månader, men jag ska göra det kort. Så hon går på olika mediciner och nu är hon jättebra. Mm. Jag vill bara tacka, får jag lov att säga hans namn?
0: Ja, absolut.
1: Ja, Lukas på djurkirurgen i Limhamn. Alltså, jag vet inte hur mycket jag skulle kunna krama om honom. Han har, ja,
0: du, han Ros- har redan... Hur, Rosmarie, hur mådde du när du lämnade... Vad heter hunden?
1: Daisy.
0: Daisy. Hur mådde du när du lämnade Daisy där i oro?
1: Ja. Jag var helt förstörd. Mm. Jag har 5 hundar, men alla hundar har sin personlighet ju. Och man blir liksom... Det är många som kanske säger, ja, men du har 5 hundar kvar. Men har inte med saken att göra. Utan alla har liksom sin del i mitt hjärta. Och det säger mamma till allihopa som jag har här hemma.
0: Åh, hon är dagmamma. Hur gammal är hon då, Daisy?
1: Ja, hon är bara 8.
0: Ja, okej. Då ska de ju, då ska de köra på ett tag till. Men, ja. Åh, vilken oro då.
1: Jag vet inte, jag grät så mycket så att man liksom ögon kunde inte öppna sig till sist, och jag tänkte nej, nu är det kört. Jag var jätteknäckt. Men sen är det så att jag måste ta hand om de andra 4 som är här hemma.
0: Mm.
1: Men man märkte på dem att de var så oroliga, för det är deras mamma.
0: Ja, visst.
1: Och sen på eftermiddagen jag hämtade henne, och sen har det varit sömnlösa nätter, och jag har kollat hela tiden om hur hon andas, och vi har liksom hela tiden pratat med andra, Lukas och jag, och bytt medicin och ändrat medicin, och nu andas hon normalt. Jag är så lycklig så
0: Men alltså,
1: nu ska jag inte börja gråta här i telefonen.
0: Det kan du absolut göra, det är bara välkommet.
1: Nej, det är helt enormt. Alltså, jag har varit vaken i 2,5 månader.
0: Oh.
1: Och bara liksom tittat på hennes mage, hur hon andas. Och... Ja, alltså, nu är allting bra. Men man får ändå ta det lite lugnt med henne, för att hon har förstorat hjärta. Hon har stort blåsigt på hjärta, och ja.
0: Men du måste vara helt slut, Rosmarie.
1: Ja, det är jag. Men det är det värt att vara helt slut.
0: Men alltså, är det inte märkligt? Vi skaffar ju djur, vi människor. Jag har katt.

0: Lycka till, ni är mina favoriter.
1: Tack så mycket. Tack, du är vår favorit. Tack,
0: hej. Hej då.
1: All right, det där sätter man inte emot.
2: Nej, absolut inte. Det var inte Povel Ramel som jag trodde, men det var många som kunde den. Framförallt Vivian som också kunde sjunga den då. Du har också fått svar här angående firan där du var lite inne på Monty Python, det vill säga Pythonorm.
1: Mm.
2: Många håller med dig.
1: Mm-hmm.
2: Så att vi spikar Pythonorm på firan.
1: Toppen. Ska vi lyssna och sen kan vi fortsätta?
2: Ja.
3: Jag har blivit kär i en...
4: Nummer 2.
5: Men simma inte långt för då syns du inte. Nu simmar du bild. Så ja, där kan du simma.
4: Nummer 3. Nummer 4.
6: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
4: Nummer 5.
7: Här finns inget att klaga på. Mitt liv går framåt som ett maratont. Och spelar vår låt den dagen lång.
4: Nummer 6. Nummer 7.
8: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
4: Nummer 8. Nummer 9.
9: Kan han säga nej?
10: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med tre huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem säger det?
4: Nummer 10.
1: Kamma, kamma, kamma, kameleon.
2: Leon, you come and go. Jag fick alltid full pott på den på SingStar. För att det var bara att sjunga väldigt gamma, gamma, gamma, gamma, gamma, kameleon.
1: Skryt.
2: Väldigt entronigt.
1: Ja, det skryt.
2: Ja, var det mycket, mycket.
1: Vad är det då? En kameleont? Eller vad är...
2: Det kan det vara. Det är flera som har skrivit kameleont angående den. Så att jag sätter inte emot.
1: Nej. Vad är konstigt det där?
2: Du, jag vet vad det är. Eller jag vet inte. Men jag har läst mig till det här i mejlkorgen. Det är en sköldpadda som gnider sig mot en sko. Ljudet blev väldigt viralt för något år sedan, skriver Mats. Rebecca skriver att det är en sköldpaddas parningsljud. Thomas skriver också ljudet av en sköldpadda som kopulerar. Och Karina, kan det vara havssköldpadda? För ja, det är till havs och sen sköldpadda.
1: Ja. Är Loa Falkman innan då, eller? Ja, det vet jag inte.
2: Eller Tommy Körberg.
1: Tommy Körberg kan det också. Ja. Havssköldpadda.
2: Mm.
1: Skriver på åttan då, va? Om jag inte helt fel ute. Snyggt! Makenetsverigesradio.se. Fortsätt hjälp oss eller slå en signal på telefonnummer 020 99 55 00.

0: Albin Lee Meldau och Arvid Nero med låten I vårens tid här i Vaken med P3 och P4. Vi håller på med nattjakten Lux. Vi ska identifiera 10 stycken reptiler och till hjälp har vi det här ljudet.
1: Jag har blivit kär i en...
2: Nummer 2.
3: Men simma inte långt för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
2: Nummer 3. Nummer 4.
4: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
2: Nummer 5.
5: Här finns inget att klaga på. Vi kan gå framåt som ett maraton. Då spelar vår låt den där dagen lång.
2: Nummer
5: 6.
2: Nummer 7.
6: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
2: Nummer 8. Nummer 9.
7: Kan han säga nej?
8: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem säger det?
2: Nummer 10.
0: Right. Ska vi ta dem vi känner oss ganska säkra på först?
9: Ja, det tycker jag.
0: Anakondan är ju såklar efter Vivians sång. Kaiman har du sagt på tvåan.
9: Ja.
0: Det ska jag erkänna att jag vet inte ens vad en kaiman är.
9: Alltså jag tror att det är någon slags krokodil.
0: Mm-hmm. Du blandar inte upp det här med kanyang?
9: Nej, vadå?
0: Det är som man tar när man är sjuk.
9: Men jag blir också orolig när du var så, vad är en kaiman? Då känner jag, är det ett ord jag har hittat på?
0: Jo, men jag har också skrämmande stora luckor i allmänbildningen,
9: ja,
0: Frida.
9: Ja, det kan vara det. Men jag tror det är någon typ av krokodil.
0: Trean har vi ingenting på.
9: Nej.
0: Och det är någon konstig musik, men det är någon musik som är där. Två stycken ljud där.
9: Ja, det är olika musik.
0: Så det är någon typ av rebus. Pythonorm på 4:an. Snok är vi också säkra på 5:an. 6:an kommer du presentera någonting snart på. Det flaggade du för mig. 7:an har vi inte heller någonting på.
9: Nej.
0: Och sen har vi havssköldpadda på 8:an, varan, där har skrivit vara på 9:an och kameleont på 10:an.
9: Ja, så det är ju 3:an, 6:an och 7:an som är tomma. Det tycker jag ändå ganska bra.
0: Gud ja,
9: så här långt.
0: Vi har ju mer än en halvtimme på oss.
9: Ja, men på 6:an då är det ju något litet ljud bara vi hör. Och nu har både Marie, Sebastian och Susanne skrivit att det är ljudet av en geckoödla.
0: Mm, låter de sådär?
9: Ja, tydligen. Sebastian lägger också till väldigt vanliga i Thailand och skriver att det är en tokai-gecko. Jag tror geckoödla räcker.
0: Wow.
9: Mm.
0: Bra.
9: Så geckoödla på 6:an.
0: Då är det då 3:an och 7:an framförallt som vi behöver hjälp med.
9: Verkligen.
0: Vakenhetssverigesradio.se eller 020 99 55 00.

0: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen.
1: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
2: Kanske jag ska ta en sabbatsår.
3: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Ray med låten Where Is My Husband. Innan det är också Garbage med Cherry Lips här i P3 och P4.
1: Jag har fått medhåll angående kaiman. Det var inte ett ord jag har hittat på. Utan flera, bland annat Christian här och Mats och Lisa, skriver att en kaiman är en krokodildjurart som lever i Central- och Sydamerika. De liknar alligatorer men är oftast mindre och har smalare käkar.
0: Perfekt. Då kan vi låta kaimanen vara kvar.
1: Det kan vi göra. Men vi har också fått bevis på hur okultiverade vi är. Som tror att trean är någon typ av rebus med massa olika låtar och ljud.
0: Mm-hmm.
1: Det är signaturen till tv-programmet Cobra.
0: Okay.
1: Det verkar som att varken du eller jag någonsin har sett Cobra. Det var ändå trist.
0: Ja, verkligen.
1: Vi hade noll aning, men... Ja. Tack, kära lyssnare.
0: Snyggt! Ska vi ta ljudet då?
1: Ja.
2: Jag har blivit kär i en...
3: Nummer 2.
4: Men simma inte långt, för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
3: Nummer 5.
6: Här finns ingenting att klaga på. Vi dricker fram framåt som ett maraton. Då spelar vår låt den där dagen lång.
3: Nummer 6. Nummer 7.
7: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
3: Nummer 8. Nummer 9.
8: Kan han säga nej?
9: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem är det?
3: Nummer 10.

0: Nana Cherry med låten I got you under my skin. Ja, du Frida.
1: Ja, det börjar likna något. Det
0: känns ändå som att vi har en ganska bra palett att röra oss med. Det är det bara 7:an.
1: Ja, men tack och lov så har vi genialiska lyssnare. För jag tänkte, vad kan det här vara? Så var det någon som först skrev att det där första ljudet när någon som säger thanks. Det är när Harry Potter släpper ut en orm från ett terrarium och ormen säger tack.
0: Ja, oh, just det, hon säger tack Jimmy Åkesson, eller?
1: Nej, det första ljudet. Ja. Alltså när det är... Det var
0: det liksom jag är helt borta.
1: Helt blank. Nej, men det är ju någon Harry Potter-musik. Och så hör man thanks.
0: Okay.
1: Då är det att Harry Potter släpper ut en orm. Så var det någon som skrev det. Det borde vara någon typ av orm. Och
0: det
1: sen
0: känns
1: så...
0: som att det är ormar på alla de här nu.
1: Det är många ormar.
0: Och pyton och snok. Och...
1: Det är väldigt många ormar.
0: Anaconda.
1: Men så skriver Elisabeth, kanske boaorm på nummer 7. Simona Moamsson kramar ju Jimmy Åkesson. Och Alf skrev sen samma sak. Och boaorm kramar ju sina byten, va?
0: Boa constrictor, boaorm.
1: Va? Boa constrictor? Kan det latinska namnet? Vad var det där? Det var konstigt.
0: Boaorm. Jättebra, vi sätter den där.
1: Ja. Så nu har vi ju alla.
0: Ja, ska vi dra vår lista?
1: Ja, vi gör det.
0: Då är det 1:an anakondan, 2:an kaiman, 3:an kobra, 4:an pytonorm, 5:an snok. Ta över nu för jag bränner ut mig.
1: 6:an geckoödla, 7:an boaorm, 8:an havssköldpadda, 9:an varan, 10:an kameleont. Då är det ju 1, 2, 3, 4 ormar.
0: Jaha, det är så.
1: 10 ljudet.
0: Du satt och räknade hur många vi hade.
1: Nej, 5 ormar.
0: 5 ormar. Men hon skrev ju också i att det kunde vara flera av samma.
1: Ja, det gör ingenting.
0: Det gör ingenting. Okej, då gör vi så här. Vi lyssnar på ljudet en sista gång. Mm. Sen blir det lite Jonas Teglund och lite Patti Smith. Patti Smith. Och det är liksom de minuterna ni har på oss, har på er att hjälpa oss att ändra ifall vi ska göra några sista minuten ändringar. Sen ska det sprättas facit.
1: Det ska det, det ser vi fram emot. Men vill ni ändra något, mejla vaken@sverigesradio.se.
2: Nummer 2.
3: Men simma inte långt för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
2: Nummer 3. Nummer 4.
4: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
2: Nummer 5.
5: Här finns inget att klaga på. Vi går framåt som ett maraton. Då spelar vår låt den där dagen lång.
2: Nummer 6. Nummer 7.
6: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
2: Nummer 8. Nummer 9.
7: Kan han säga nej?
8: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hål på könet. Vem är det?
2: Nummer 10.

0: Här står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterie. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysterie söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer någon.
1: Hallå?

0: Patti Smith med låten Because the Night. Innan det också Jonas Teglund med Aria nummer 2. Det är Vaken med Peter och P4. Det är fredagsversionen och vi har väl så gott som spikat nattens nattjakten deluxe.
1: Ja, det har inte kommit några tydliga protester här, så att vi är ju framme vid sanningens ögonblick.
0: Temat är reptiler, 10 stycken ska vi hitta och vår lista lyder som följer.
1: Anaconda.
2: Nummer 2.
3: Men simma inte långt för då syns du inte. Nu simmar du i bild.
0: Kaiman.
3: Så ja, där kan du simma.
2: Nummer 3.
1: Kobra. Får man se någon gång.
2: Nummer 4.
0: Pytonorm.
4: You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
2: Nummer 5. Här finns inget
1: att klaga på. Snok. Som ett maraton och spela vår.
2: Låter den dagen lång. Nummer 6.
0: Gecko.
2: Nummer 7.
1: Boaorm.
5: Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
2: Nummer 8.
0: Havssköldpadda.
1: Sjukt ljud alltså.
0: Ja, verkligen. Speciellt.
2: Nummer 9.
1: Varan.
6: Hej Chris. Jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem säger det?
2: Nummer 10.
0: Kameleont.
1: Ja. Nu sprättar jag kuvertet. Så, det gick ju ganska smidigt ändå. Är du redo?
0: Jajamensan. Jag har en bra känsla i kroppen.
1: Du, det har jag med.
0: Skönt.
1: Nummer 1, där har vi Anaconda. Det var låten Anna Anaconda med Geja Sundström och Stefan Demert. Nummer 2.
0: Viviansång och toppen.
1: Ja, hon gjorde det jättefint. Kaiman, det var ju klippet Du simmar ur bild, Kai. Nummer 3, Kobra. Det var vignetten till Kobra. Jaha, det går inte längre. Det var mellan 2001 och 2017, så det är för sent för oss att se det.
0: Nej då.
1: Nummer 4, Python. Det var ur en scen i Life of Brian. Klassisk scen om Biggest Dickus. Nummer 5, Snok. Den svenska hiphopduon med Oskar Lindros och Daniel Adams Ray. Nummer 6, Gecko. Och där skriver Lisa, alla som varit och bott i en bungalow i Thailand kunde detta. Nummer 7, boaorm. Det var Harry Potter som släppte ut en boa från ett terrarium. Och kramen som blev viral, den mellan Simona Moamsson och Jimmy Åkesson. Nummer 8, havssköldpadda. Det var till havs och sen en sköldpadda som parade sig. Nummer 9, varan. Det var ju från Varan TV. Och nummer 10, kameleon.
0: Ja! Det känns som att det är länge sedan det var 10 av 10. Alltså verkligen full pott.
1: Ja, jag tycker att vi har varit upp och nosat där på 9 och så. Men 10 av 10, det har vi inte fått på ett bra tag.
0: Nej, verkligen inte.
1: Kul.
0: Skönt att vara tillbaka.
1: Väldigt skönt.
0: Tack så jättemycket Frida.
1: Tack Robert.
0: Tack alla lyssnarna. Där kommer
1: jag. Stort tack.
0: Över med spänningsmusiken nu.
1: Ja, det får räcka.
0: Jag har läst klart.
1: Skönt.
0: Det blir september istället.

September. Låten heter Cry For You här i Vaken med P3 och P4. Fram till nyheterna klockan 2 blir det Sara Larsson och Robin. Girls Trip. Puss puss. Sara.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu under natten har polis slagit till mot en adress i Tranemo i Västra Götaland och utreder grovt brott. Två personer är frihetsberövade enligt vakthavande befäl. I norra Honduras har minst 19 personer skjutits ihjäl i två separata attacker, rapporterar AP. Vid den ena attacken sköts arbetare ihjäl på ett plantage och vid den andra dödades flera poliser när de var på väg att bekämpa ett kriminellt gäng. I Gaza beskrivs den humanitära situationen fortfarande som katastrofal enligt flera hjälporganisationer. Bland annat anklagas Israel för att inte fullfölja sina åtaganden enligt fredsavtalet om att tillhandahålla vatten, mat och mediciner. Sjukvårdsminister kristdemokraten Elisabeth Land är kritisk mot hur regeringen formulerar sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus och att förbudet skulle ha negativa folkhälsokonsekvenser.
3: I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Land till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
4: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
3: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth Land ser en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
4: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
3: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
2: Reporter här var Daniel Öhman och fler nyheter som vanligt i appen Sveriges Radio. I studion har du Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.